0: Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4-dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.
2: Kreni sa mnom, zadnji put.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

Nemanje snage ima u meni, razlog za stih teško nalazim.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan, iako ne i obojica, dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo, na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate nakon tri utakmice, imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić, jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi, bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moj iduće pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako, jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo europske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans.
1: Rekao. To je cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj je naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometnih reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, brali smo Hrvatsku sa Panamom. Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom i nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila velike uspjehe i ja sam siguran da može napraviti, ne u, to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da je bude, ali ovoga, da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da bi to biti jednostavno, nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne.
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja vrlo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmljiv. Evo, gledam sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa. Nema više lepršavosti danas ako ne trčiš, ne juriš gore dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama gospodine Magdiću hvala i do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Središnjih simbola Zagreba potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700.000 tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom, bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od jako ne i obojica dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo. Na svjetskom prvenstvu, htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate, nakon tri utakmice imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić, jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moje iduće pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo evropske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans.
1: To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometne reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, brali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila velike uspjehe i ja sam siguran da može napraviti, ne u to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da je bude, ali da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da će biti jednostavna. Nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne?
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja vrlo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala, teško je sad reći koja me razočarala, nije mi, Brazil mi nije previše dojmiv, evo gledam sam dvije utakmice sad njihove, očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa, nema više lepršavosti danas ako ne trčiš, ne juriš gore dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija, na prva utakmica Argentine. Kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi novo uzbuđenje, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama gospodine Magdiću hvala i do slušanja.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje.

0: tehničke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
1: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno, i što je najgore, se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
2: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
3: Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih, da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjed, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad napred. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od jako ne i obojica dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrač će voditi na svjetskom prvenstvu. Na svjetskom prvenstvu, htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate, nakon tri utakmice imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić, jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moje iduće pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo evropske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans.
1: To je cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj je naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometne reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, gledali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila velike uspjehe i ja sam siguran da može napraviti. Ne u, to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da, da je bude, ali ovoga, da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da bi to biti jednostavno. Nek dođe i Kolumbija, pa ajmo se potući sa njima, zašto ne?
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja vrlo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmiv. Evo, gledao sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa. Nema više lepršavosti danas. Ako ne trčiš, ne juriš gore dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi novo uzbuđenje, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama, gospodine Magdiću, hvala i do slušanja.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je preko 4000. Više od 250 kuća i zgrada je u potpunosti srušeno. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici golim rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
2: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Vijesti. Vjesnikov neboder potpuno je uklonjen. Preostali su samo prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe. Tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to

0: projektom predviđeno, prema tome kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
1: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih ulica. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski promet od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najmoguću veću brzinu i u tom smislu kako bi ga što više ljudi onda i koristilo. Međutim, nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze, znači, u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju.
1: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
3: Ima ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguće je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura. Danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20. Na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Igor Bosak, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Teško bi bilo naći osobu koja ne želi živjeti u miru. Odmah na početku moram reći da je kod Židova rabinski blagoslov za mir sročen za jednu osobu. Ja sam Jasminka Domaš iz židovske vjerske zajednice Bet Israel. Pitamo se, ne bi li više smisla imalo blagosloviti narod mirom, jer vjerojatno ne postoji ništa vrednije od toga. Mir je važan za međuljudske odnose i obasjava našu upitanost o zdravlju, ljubavi i poslu. No ponovno pozornost trebamo usmjeriti prema osobnom miru. Naime, svako ljudsko biće sastoji se od tijela i duše. Evo jednostavnih primjera iz svakodnevice. Duša teži biti pobožna, znači treba ustati na vrijeme za jutarnju molitvu. Ali tijelo želi spavati. I dok potom gledate što ćete odjenuti, duša čezne baviti se smislenim stvarima. A tijelo kani slušati najnovije vijesti i reklame. I kad krenete iz kuće, duša se želi nasmiješiti drugim dušama, ali tijelo je pospano, izgleda jadno i jedva se vuče. Ali nije to sve. Duša želi imati iskrene i dobre odnose s drugim ljudima, a tijelo nalazi da su mu ti drugi dosadni i da ih zanimaju samo do mjere do kojih može za nešto iskoristiti. Ta bitka duše i tijela neprekidno traje i od nje postajemo umorni, iscrpljeni, puni nemira i zato pojedincu itekako treba blagoslov mira. S vremenom ta bitka duše i tijela može biti utišana ako tijelo nauči uživati u zadovoljstvima duše. U svakome je poriv da se bude jedinstven, poseban, da se izdvoji iz mase drugih ljudi, da se osvoji drugačiji status. Mnogo puta u životu sebe ne mjerimo prema svojem vlastitom životu, već po tome koliko se razlikujemo od svih onih koje znamo. Ipak tu je, barem kod jednog dijela ljudi, poriv za osobnom svetošću. Želja da se uzdignu na višu duhovnu razinu, osobito u vremenu nepravde, korupcije, pohlepe i svih drugih zagađenja. Prava čežnja za svetosti i blagoslovom mira suprotna je porivu da svoju pobožnost drugima namećemo ili sa njome razmećemo. Prava svetost je samozatajna. Njezino je prirodno okruženje tišina i skromnost. Samo u tišini i miru udaljujemo se od kaosa i lažnih idola. Svim srcem, svom dušom čeznemo za osjećajem jedinstva, jer ne zaboravljamo da je svu raznolikost stvorenja i energija u svemiru stvorio jedan Bog. I zato je bit našeg života i svijeta u kojem jesmo težnja za sveobuhvatnim mirom. Upravo zato kada u izvanskom vidimo raznolikost, osjećamo unutarnje jedinstvo i naša duša teži tom jedinstvu. Pa tako je hebrejsko riječi za mir šalom etimološki najbliža riječ šalem, cjelovit, savršen. Ali tu je riječ lešalem, platiti, koja nas prati kroz život i naše postupke, oproste, pokajanja, strpljenje, učeći nas da se puno toga trebamo odreći, da moramo puno toga dati za svoj mir i za višu razinu duhovnosti. Ali to je put svjesnosti, a bez njega nema nam blagoslova mira. I tada ulazimo u drugačije područje, u drugačiju sferu u kojoj možemo reći. Bijela padajuća tišina. Ja još ne znam da već idem prema tebi. U točki bez obrisa i sjena mi se moramo sresti.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, današnje jezične minute nazvali smo stvaranje riječi. Ne mislimo pritom na novotvorenice koje su također imale nekoliko svojih epizoda, a spominjemo ih i inače svako malo, nego na poglavlje gramatike koje nam na jednom mjestu nabraja kako sve u jeziku riječi mogu nastati, koji su tvorbeni načini. Pa tako riječi mogu nastati prefiksacijom, sufiksacijom, prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, slaganjem, složeno-sufiksalnom tvorbom, srastanjem i preobrazbom. Još ste s nama, sve će biti jasno. Krenimo redom. U prefiksalnoj tvorbi ispred neke riječi dodaje se prefiks, tvorbeni predmetak.
2: Prijatelj. Ne prijatelj. Ne prijatelj.
1: U sufiksalnoj se dodaje sufiks, tvorbeni nastavak, na tvorbenu osnovu.
2: Učiti. Uči, telj, učitelj.
1: Prefiksalno-sufiksalna tvorba, jasno, kombinacija je ovih dviju.
2: More, mor, mor je, pri, mor je, primor je.
1: Slaganje, dvije riječi, spojimo ih spojnikom o.
2: Nos i rog, nos o rog, nosorog.
1: U složeno-sufiksalnoj tvorbi stvar je složena, i to od slaganja i sufiksacije.
2: Miš i lov. Miš o lov. Mišolov. Pa još ka, mišolovka.
1: Srastanje je slaganje u kojemu nam ne treba spojnik o. Dijelovi sami srastu u novu riječ. U i oči u oči. A preobrazba ili konverzija, ovdje nova riječ nastaje prelaskom jedne vrste riječi u drugu. Naprimjer, krenemo od pridjeva mlad.
2: Koji ima malo godina, koji nije sasvim sazrio ili izrastao, koji je bez iskustva.
1: Stavimo ga u ženski rod i, osim pridjeva u ženskom rodu, eto nam i posve nove imenice.
2: Žena na dan svojega vjenčanja. Mladenka, nevjesta, mlada.
3: Ajme!

0: aj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Rimski car Julijan Apostata ubijen je 26. lipnja 363. godine kod Ktesifona u Perziji. Rođen je 331. ili 332. godine u Konstantinopolu, nećak je cara Konstantina I. Velikog. Njegovi roditelji bili su kršćani. Prvih 20 godina Julijan je bio kršćanin, a nakon toga je, prigalivši helensku kulturu i filozofiju neoplatonizma, kako je kazao, izašao na pravi put. Godine 355. postao je namjesnik Galije. Julijan je porazio Franke i Alemane 357. godine u blizini današnjeg Strasbura, čime je oslobodio dijelove Galije koju su zauzeli barbari. U Galiji je proveo uspješne porezne i administrativne reforme, a bio je vrlo popularan među vojnicima.
4: Godine 360. u Luteciji, današnji Pariz, vojska ga je proglasila Augustom, što je prouzročilo građanski rat između Julijana i Konstancija II. Konstancije II. Umro je i 361. godine Julijan postaje jedini rimski vladar. Za vrijeme kratke vladavine Julijan je uredio državne financije, a godine 363. započeo je ambicioznu kampanju protiv Sasanidskog carstva. Usprkos početnim uspjesima, morao se povući zbog nedostatka pojačanja od 30.000 vojnika koje je vodio Prokopije. Prilikom povlačenja, Julijan je smrtno ranjen. Nadimak Apostata dobio je zbog svog otpadništva od kršćanstva. Bio je iznimno kompleksna osoba. Sposoban vojni zapovjednik, društveni reformator, vrlo učen vladar. Bio je i posljednji nekršćanski rimski car. Pod snažnim utjecajem neoplatoničara, posebno Maksima Efeškog, bio je uvjeren da je propadanje rimskog carstva posljedica jačanja kršćanstva. Obnovio je štovanje antičkih bogova, zatvarao kršćanske crkve i progonio kršćane. Vjerovao je da će obnova starih rimskih vrlina spasiti carstvo od raspada. Julijan Apostata bavio se i književnošću, a sačuvano je 8 njegovih govora, 2 satirička spisa, nekoliko epigrama i 87 pisama. Izgubljen je njegov spis o ratu protiv Alemana, te je traktat protiv kršćana. Julijan Apostata umro je 26. lipnja 363. godine.
3: Španjolski moreplovac, istraživač i osvajač južnoameričkog carstva Inka Francisco Pizarro umre 26. lipnja 1541. godine u Ciudad de los Reyes u današnjoj Limi. Rođen je u Truhilju. Točan datum njegovog rođenja ne zna se pouzdano, ali rođen je između 1470. i 1478. godine. Bio je nezakoniti sin pukovnika pješaštva Gonzala Pizarroa i Francisca González. Dalek je rođak Hernana Cortesa, a obitelj je malo pažnje pridavala njegovom obrazovanju. Godine 1509. isplovio u Novi svijet zajedno sa Alonzom de Ojedom, a godine 1513. priključio se Vasku Nunjezu de Balboji. Godine 1519. postao je gradonačelnik Paname, a nadahnut postignućima Cortesa u Meksiku i čuvši za veliko bogatstvo carstva Inka, organizirao je 2 ekspedicije protiv tog carstva. Prvu 1524. godine, drugu 2 godine kasnije.
4: Obje su ekspedicije bile neuspješne zbog lošeg vremena, neprijateljstva lokalnog stanovništva i lošeg planiranja, posebno opskrbe. Bogatstvo Inka, u koje se Pizarro osobno uvjerio 1528. godine, motiviralo ga je za organiziranje treće ekspedicije. Vratio se u Španjolsku i od Karla V. dobio dopuštenje da pokrene novu ekspediciju, a car ga je imenovao i guvernerom zemalja koje bude osvojio. Na čelu ekspedicije od samo 183 člana, Pizarro se 1530. godine iz Paname zaputio u zemlju Inka. U srpnju 1532. godine osnovao je San Miguel de Piura, prvo španjolsko naselje u Peru. Iste godine sukobio se s vojskom vladara Inka Atahualpom kod Cajamarke, 16. studenoga 1532. U toj bici zarobljen Atahualpa, a konkvistadori, iako znatno malobrojniji, demonstrirali su svoju vojnu nadmoć, zasnovanu na vatrenom oružju i konjici. Pizarro je zatražio otkupninu za Atahualpu i nakon što su njegove prostorije napunjene zlatom Inka, dao je smaknuti Atahualpu u srpnju 1533. Iste godine osvojio je Cusco, glavni grad države Inka, čime je završio osvajanje Perua i praktično uništio državu Inka. Pizarro je 1535. godine osnovao današnju Limu. Ubrzo potom izbio je sukob između njega i njegova dugogodišnjeg suradnika Diega Almagra. Taj sukob kulminirao u bici kod Las Salinasa, u kojoj je Almagro uhićen, nakon čega je pogubljen. Almagrov sin ubio je iz osvete Pizarra 26. lipnja 1541. godine. Pizarro se uz Cortesa smatra najvažnijim španjolskim osvajačem u Novom svijetu. Kao prednosti u odnosu na Cortesa, navodi se da je raspolagao mnogo manjom vojskom, sukobio se s većom vojskom, a bio je i daleko od španjolskih uporišta na Karibima, što je znatno otežalo opskrbu njegovih jedinica. Pizarro se smatra velikim osvajačem, ali i čovjekom koji je u ime svoje države i kršćanske vjere uništio izvornu kulturu Inka, njihov jezik i religiju.
5: Temeljni dokument Ujedinjenih naroda, svjetske organizacije koja je zamijenila Ligu naroda koja je postojala između dva svjetska rata, Povelja Ujedinjenih naroda, potpisana je 26. lipnja 1945. godine u San Francisku. Potpisana je posljednjeg dana konvencije koja je započela 25. travnja 1945. Osnivanje nove svjetske organizacije koja bi zamijenila Ligu naroda inicirao je američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt.
4: Povelja se sastoji od preambule i članaka koji su grupirani u 19 glava. Ključna je prva glava, kojom su definirani ciljevi i načela organizacije. Ciljevi su očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti, te miroljubivo rješavanje međudržavnih sporova u skladu s načelima međunarodnog prava. Odnosi među narodima temelje se na načelu jednakosti među njima. Potiče se međunarodna ekonomska, kulturna i socijalna suradnja, kao sredstvo koje će otežati izbijanje sukoba. U ostalim glavama razrađena je struktura UN-a, tijela organizacije, način odlučivanja, a sastavni dio povelje je i statut Međunarodnog suda. Povelja Ujedinjenih naroda jedan je od najvažnijih dokumenata međunarodnog pravnog poretka. Iako su Ujedinjeni narodi kao svjetska organizacija iskazali niz slabosti u ostvarenju temeljnog cilja, a to je očuvanje mira, istodobno su se, zahvaljujući i povelji UN-a, etablirali kao ključna organizacija zadužena ne samo za pokušaje očuvanja mira, što je samom UN-u često nemoguće ostvariti zbog toga što ovisi o volji država članica, nego i kao organizacija koja rješava konflikte među državama, a brine se o izgradnji mira u područjima zahvaćenima sukobima.
6: 2000 years ago, the proudest post was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner.
5: Američki predsjednik John Fitzgerald Kennedy održao je u zapadnom Berlinu 26. lipnja 1963. godine jedan od najvažnijih govora u vrijeme hladnog rata. Kennedy je doputovao u Berlin u jeku hladnog rata, 22 mjeseca nakon što je započela izgradnja Berlinskog zida, kojim je grad podijeljen, i 8 mjeseci nakon kubanske raketne krize. Govor je bio namijenjen kako stanovnicima zapadnog Berlina, tako i Sovjetima, posebno vodstvu Sovjetskog saveza na čelu s Nikitom Sergejevićem Hruščovom. Berlin je nakon Drugog svjetskog rata postao podijeljeni grad, ali i žarište sukoba između hladnoratovskih suparnika.
4: Kennedyjev berlinski govor smatra se jednim od njegovih najboljih govora. Govor je održao ispred gradske vijećnice pred 450.000 ljudi. U najpoznatijem dijelu govora Kennedy je kazao: prije 2000 godina najponosnije čime se čovjek mogao dičiti bilo je da kaže Civis Romanus Sum. Danas, u svijetu slobode, najponosnije čime se čovjek diči je Ich bin ein Berliner. Svi slobodni ljudi, gdje god da žive, građani su Berlina i prema tome slobodni ljudi. Ponosno kažem Ich bin ein Berliner. Simbolički izjednačivši Berlin sa slobodnim svijetom i slobodom samom, Kennedy je znatno osnažio moral stanovnika zapadnog Berlina. U tom je govoru Kennedy izrekao i drugu glasovitu rečenicu, također na njemačkom. Neka dođu u Berlin, koja je bila upućena onima koji su tvrdili da se može surađivati s komunistima. Samo dva tjedna kasnije Kennedy je održao mnogo pomirljiviji govor u kojem je govorio o poboljšanju odnosa sa Sovjetskim savezom. Dan nakon toga govora, Hruščov je kazao da bi se moglo pomisliti kako su ta dva govora izgovorila dva različita predsjednika.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek

0: 6 sati 23 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon za većinu užurbanog jutarnjeg ritma u drugom dijelu petka treba se pripremiti za početak vikenda u kojem će prevladavati temperature koje mogu ugroziti zdravlje. Ako vam jutro počinje u nešto sporijem ritmu, mi vas pozivamo da do 12 sati slušate.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mario Krstanović. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje i vodi Silvija Bionda Njikoš. Tema emisije: Dubrovnik forum. Dok se globalni politički poredak ubrzano fragmentira, Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik će na dva dana postati središte svjetske diplomacije. 19. Dubrovnik forum fokusirat će se na pitanja vezana za europsku sigurnost, ekonomsku neovisnost i strateško repozicioniranje u sve složenijem svijetu. Može li Hrvatska imati stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju? U mreži prvog gostu će biti ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović. Od 10 sati i 30 minuta budite s našim kolegama iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Igor Bosak. Ja sam Charles Gažinić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Tople noći i visoke dnevne temperature obilježit će i vikend koji je pred nama. Gdje je sve na snazi crveno upozorenje i za koje temperature, reći će nam Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
1: Dakle, gdje ćemo se znojiti najviše?
2: Mislim da ćemo se znojiti posvuda, ali evo da krenemo od nekih dobrih vijesti, a to je da su barem u Lici danas, ja bih rekla, lijepo spavali, jer je u Lici se temperatura spustila na 10 stupnjeva, tako da možemo reći da je barem njima bilo ugodno.
1: Da, ajmo svi u Liku.
2: Ajmo svi u Liku, da, ali u ostatku Hrvatske najniža vrijednost temperature uglavnom je bila između 15 i 20, sa iznimkom Gorske Hrvatske, osobito Like, kažem, gdje je bila i gdje se spustila i do 10. Na Jadranu je bila znatno viša, čak između 23 i 28 stupnjeva. Tako da oni se zaista nisu rashladili. Ne znam ni koliko se mogu rashladiti i u moru, jer je temperatura čak nerijetko i preko 25 i temperatura mora, tako da, ali eto, barem neko osvježenje. Kada su u pitanju najviše dnevne vrijednosti temperature, one će danas ići do 36 stupnjeva, na kopnu nešto niža, odnosno nije nešto niža, u tom je intervalu, eventualno u Gorskoj Hrvatskoj može biti između 30 i 32, ali posuda viša od toga, tako da je pred nama vruć, odnosno nerijetko i vrlo vruć dan. Kada je u pitanju upozorenje na toplinski val, danas je na kopnu umjerena opasnost od toplinskog vala, odnosno ova najniža razina upozorenja, a na Jadranu je to uglavnom crveno, odnosno najviši stupanj upozorenja, sa iznimkom Dubrovnika koji ima narančasto upozorenje, odnosno za veliku opasnost. Dakle, same te temperature govore da će temperatura će rasti zato što će prevladavati sunčano. Ne bih se iznenadila da ne bude ni oblačka na nebu kada je u pitanju Jadran. U unutrašnjosti Dalmacije i na istoku može biti i jačeg dnevnog razvoja oblaka, pa onda u unutrašnjosti Dalmacije postoje neke male vjerojatnosti za pokoj lokalni pljusak, ali zaista su male. Vjerovatno će proći i bez njih. Kada je u pitanju vikend, također će prevladavati sunčano, vruće, uz vrlo visok UV indeks posuda, čak i u Gorskoj Hrvatskoj, koju smo evo spomenuli danas kao najsvježiju. Temperature zraka uglavnom će biti između 17 i 22 na kopnu, kada su u pitanju najniže vrijednosti, na moru između 24 i 28, a najviše dnevne vrijednosti će biti između 34 i 39.
1: Da, a bura koja se sramežljivo najavljuje u priobalju neće previše pomoći.
2: Tako je. Zapravo i slaba do umjerena bura na Jadranu, koja će onda poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pa na večer ponovo bura. To je ta naša dnevna cirkulacija zbog razlike u temperaturi kopna i mora. Na kopnu je vjetar većinom slab i u dane vikenda. Na istoku može zapuhati i umjeren jugoistočni vjetar, ali kažem uglavnom na kopnu vjetar slab, a na moru će se izmjenjivati bura i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
1: Dakle, kako Hrvati vole natjecanje, bit će zanimljivo čuti tko će prvi proglasiti da je dostigao 40 stupnjeva i da mu je čist ureno vrijeme.
2: Da, vidit ćemo. Evo, dobila sam informaciju pred neki dan da je u Velikoj Britaniji bilo 28 stupnjeva, pa su zvali mame i tate da dođu po djecu u vrtić jer je nepodnošljivo vruće.
1: Da, to se kod nas neće desiti jer mi smo ipak malo otporniji.
2: Tako je.
1: Ali u svakom slučaju svi skupo moramo se pripaziti ovih temperatura koje nisu za šalu niti za izazivanje sreće, jer nakon toga obično stižu problemi i posjet hitnoj.
2: Tako, evo, samo da kažemo da je prosjek najviše dnevne temperature za kopno nekih 26 stupnjeva, za more nekih 29, tako da to je zaista, pričamo o debelo iznad prosječnim vrijednostima temperature. Spomenuli smo i toplinske valove koji, upozorenja na toplinske valove, pa naravno trebam uputiti sve koji nas slušaju da prate naše stranice, jer se upozorenja ažuriraju svaki dan. Sutra već imamo veliku opasnost i na kopnu, na moru je vrlo velika, a nedjelja i ponedjeljak će biti vrhunac toplinskog vala, gdje će gotovo posuda na snazi biti upravo ta najviša razina upozorenja. Onda tamo od utorka, srijede će temperatura polagano krenuti rasti i kreću neke naznake za kišu, a kao što ste rekli, kad imamo ovako visoke vrijednosti temperature, onda to baš ne bude slabog intenziteta, tako da evo i osobito idući tjedan pratiti naša upozorenja na opasne vremenske pojave, da vidimo što nas sve čeka.
1: Mi smo svoje rekli, a ja sam siguran da će barem 10 rekreativaca u podne odlučiti da testiraju svoje mogućnosti.
2: Tako to ide.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja. Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon pobjede nad Panamom sutra će u Filadelfiji igrajući s Ganom zaključiti skupnu fazu svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić u najavi utakmice bio je kratak.
2: Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
1: Što se novoga vidjelo od igre na Mundijalu te o Hrvatskoj govorio nam je iskusni trener Rajko Magić.
3: Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim tik-takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas na ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Imamo reprezentaciju koja je napravila velike uspjehe i ja sam siguran da može napraviti, ne u to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da je bude, ali da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
1: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti nakon što su i u trećoj utakmici finala doigravanja pobjedili splitski Jadran 24-18, 12. put osvojili su titulu prvaka Hrvatske. Govore igrači Luka Bukić i Jerko Marinić-Kragić.
4: Stvarno smo odlično ušli u utakmicu, pogotovo u napadu, šta smo pucali to smo zabijali, uspjeli smo se odvojiti, bilo je u trećoj četvrtini jedan mali pad što je nekako i očekivano i znali smo da se naravno ni oni neće predati, ali eto uspjeli smo onda vratiti utakmicu u našu kontrolu, privesti mirno kraju i evo naravno jako smo sretni zbog cijele serije i što smo osvojili trofej nazad.
5: Tri utakmice su bili bolji od nas, zasluženo osvojili, dali smo sve od sebe, nije bilo dovoljno i nema šta reći, čestitam njima još jedan put.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: I ovoga užarenoga vikenda mnogi će poželjeti na kraće ili dulje vrijeme biti na moru. Prije kupanja do cilja naravno treba i putovati. Gdje već jutros ima gužvi i koliko su one velike, sigurno zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Pođu i vama, slušateljstvo.
1: Dakle, imamo li gužvi ili...
2: Pa eto, za sada uglavnom na svim ovim, nastavno na vaš uvod, bez gužvi, bez zastoja, petak je, jutarnji su sati, radni je dan, naravno očekivano, u poslijepodnevnim satima očekujemo jačanje prometa na svim glavnim cestovnim pravcima u smjeru priobalja. Za sada uglavnom su ove naše dnevne rutinske migracije unutar gradova na prilaznim obilaznim cestama, pa tu treba malo skrenuti pozornosti na pojedine zone radova koje će onda generirati nešto i duže kolone vozila, tako nam je trenutno i na zagrebačkoj obilaznici, na dionici između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba imamo jednu zonu radova, tako da se vozi usporeno, kolona je duga oko 3 km. Vrlo slična situacija na drugom kraju zagrebačke obilaznice između čvorova Jankomir i Lučko, no u smjeru Lipovca i Listoka zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno. Eto, uz te duže kolone svakako treba pripaziti dodatno i na onaj sigurnosni razmak između vozila. Jedan školski primjer, ljetnog dana uz više i temperature kakve i priliče godišnjem dobu u kojem se nalazimo, pa budete li putovali nešto duže, kako priuštite si dovoljno i odmora, mali pogled u ovaj vikend, nešto su ugodnije temperature tijekom noćnih, rano jutarnjih sati, pa ukoliko ste odmorni, onda bi to bila isto jedna dobra opcija. Od graničnih prijelaza izdvojit ćemo Bajakovo, konstantno pojačan promet teretnih vozila u oba smjera, gdje su čekanja više satna, nema jakog vjetra, trajekti katamarani, brodovi su redoviti i ne zaboravite onu najugroženiju skupinu sudionika, u sve većem broju na našim cestama, mopedisti, motociklisti i biciklisti.
1: Prema vašem iskustvu, hoće li ovog vikenda biti podosta prometa ili je to ono uobičajeno poluljetno zagušenje cesta?
2: Da, nešto uobičajeno, naravno subota, rano jutarnji sati, sve negdje uglavnom prije podnevni, onda nešto lakši promet do nedjelje, ponovno u poslijepodnevnim satima jačanje prema našem moru.
1: U svakom slučaju, bez obzira koliko će biti vozila na prometnicama i putnika, svi oni moraju znati da nisu sami i da moraju voditi računa o svojoj, ali i tuđoj sigurnosti.
2: Da, to je lako uočiti, samo pogledati malo oko sebe.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.
1: A nakon što smo bili u Hrvatskom autoklubu, stiglo je vrijeme i za pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, podno Velebita te sutra uz obalu južnog Jadrana mjestimice udari bure. Poslije podne na krajnjem jugu Jadrana sjeverozapadnjaka od 35 do 45 čvorova. Ponegdje neverini, uglavnom na krajnjem sjeveru Jadrana te poslije podne uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Uz obalu bura od 6 do 16, podno Velebita mjestimice do 22, na otvorenom moru sjeverozapadnjak od 6 do 16 čvorova. Poslije podne svugdje sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje jugozapadnjak od 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Na krajnjem jugu Jadrana sjeverozapadnjak do 24 čvora. More 1 do 2, ponegdje 3, osobito na južnom Jadranu. Vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. Uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom na krajnjem sjeveru Jadrana te poslije podne uz obalu.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju uređuje i vodi Mario Krstanović. U mreži prvog najavit će se početak rada Dubrovnik foruma. Za tonski pultom ostaje Igor Bosak, do novih svitanja i nove pobjede vatrenih, sve najbolje želi vam Charles Gažinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Kad je stvarno hitno
13: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
14: Kad je vrijeme za posao
15: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
16: Jer važni događaji nisu isti bez nas.

0: kilogram, €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva.
2: Raste broj žrtava dvaju razornih potresa u Venezueli. 235 ljudi je poginulo, ozlijeđeno ih je više od 4300. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, a spasioci se pokušavaju probiti do njih. Snažni potresi od 7,2 i 7,5 prema Richteru zatresli su Venezuelu u manje od minute. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena. Od potresa je prošlo 37 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomažu i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Potajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su to

0: toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
1: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
2: Jutarnja kronika. U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavit će se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti, najavljuje Ivanka Zorić.
3: Vjerojatno više nego ikad u 20-godišnjoj povijesti Dubrovnik forum će biti aktualan i fokusiran na ključne globalne izazove i rapidne geopolitičke promjene. Kroz panele i rasprave u dva dana forum će se baviti složenim globalnim poretkom, obilježenim promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Na ovogodišnje izdanje konferencije stižu potpredsjednici vlada Italije, Gruzije, Kosova, Crne Gore i Slovenije, 12 ministara vanjskih poslova iz regije i Europske unije, ali i primjerice Somalije i Toga, a na ministarskoj razini bit će zastupljeni i Oman, Kina i Kambodža. Bit će ovdje i veleposlanici i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija poput UN-a, OECD-a, NATO-a i Svjetske zdravstvene organizacije, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Skup će danas otvoriti predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a nakon toga počet će paneli kojih će se u dva dana održati čak 20. Premijer Plenković večera će biti domaćin na večeri za sudionike konferencije, a sutra će i sudjelovati u jednom od panela o globalnoj političkoj realnosti. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Od tad je forum prerastao u jedno od prepoznatljivijih europskih mjesta za godišnje razgovore o vanjskoj politici i globalnim krizama. Prvi put ove godine se usporedno s konferencijom održava i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
4: Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano preslaguje, a Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. Dubrovnik forum fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska igrati tu stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo u mreži prvog. Gosti su ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova te međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović. Mrežu od 7:30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
2: Prije odlaska u Dubrovnik, premijer Andrej Plenković vodit će sjednicu vlade u 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Bogat je dnevni red, evo što smo izdvojili.
4: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja te uvesti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti i izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. Odlukama vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom, nastavit će se do kraja godine. Na dnevnom je redu i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu.
2: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca, jer malo tko želi raditi u opasnim stresnim uvjetima u zatvorima po 70 prekovremenih sati na mjesec.
5: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava, znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
4: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić održat će konferenciju za novinare na kojoj će se osvrnuti na ključne izazove u zaštiti djece tijekom ljetnih praznika. Upozorit će na rizike i opasnosti kojima su djeca izložena, te dati preporuke za povećanje njihove zaštite.
2: Svijet. Papa Lav XIV. U Vatikanu otvara svoj drugi izvanredni konzistorij. Dva dana, 240 kardinala iz cijeloga svijeta savjetovat će se o ključnim pitanjima za život crkve, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
6: Svoj drugi izvanredni konzistorij Papa Lav će otvoriti svečanom misom u Bazilici Svetog Petra. Nakon siječanjskog konzistorija koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnje općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kardinali će odgovarati na konkretna pitanja, o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama i o znakovima nade i pomirenja. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, raspravljat će o civilizaciji ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih suradnika, Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Na konzistoriju sudjeluje i kardinal Josip Bozanić, koji u Rim nosi svjedočanstvo o potrebi nadvladavanja podjela i radikalizacija u društvu, ali i nadu zbog otvorenosti mladih prema vjeri.
7: Nasuprot drugačijim prognozama, danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže i to među mladima krštenje.
6: Papa Lav će govoriti na početku i na kraju konzistorija, a kardinali će raspravljati iza zatvorenih vrata, kako bi zadržali bratsko ozračje rasprave.
4: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik Iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Izrael je počeo povlačiti dio postrojbi iz Južnog Libanona. Riječ je o rotaciji snaga kojom će dio njih premjestiti u pojas Gaze. Tijekom posljednje ofenzive izraelske snage napredovale su više od 10 km u libanonski teritorij. Engleski kralj Charles platio je više od 30 milijuna funti poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022. Podatak je otkrio sam, čime je postao prvi monarh koji je otkrio koliko plaća poreza.
2: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
8: Jutarnja kronika.
2: Večeras je posljednja ovosezonska baletna premijera u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema Šekspirovoj tragediji Otelo, koreografiju, režiju, dramaturgiju i glazbeni koncept osmislila je naša velika umjetnica svjetskoga glasa Valentina Turku, najavljuje Katarina Kolega.
9: Koliko je Šekspirovo Otelo danas suvremen kada zlo sve više jača, a ljudi postaju topovsko meso? U snažnim slikama prikazat će novi balet Valentine Turku, velike koreografkinje čiji su baleti natopljeni jakim emocijama. Ovdje konkretno ljubavnom i ljubomornom strašću. Šekspir je, kako kaže, nažalost uvijek aktualan.
10: To ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, ta bešćutnost koja nas proždire i kako su se jago multiplicirali. Šta jedan čovjek može napraviti drugome? Nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja.
9: Osmislila je vrlo zahtjevnu koreografiju jer su baletani Takuya Sumitomo kao Jago, Guillermo Gameiro Alves i Iva Vitić Gameiro sada u najzrelijem trenutku svojih karijera.
10: Mogu nositi toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem, iskustvom, karizmom.
11: Ona doslovno sebe cijelu da nama i izvuče ono do zadnjeg detalja najbolje iz nas.
9: Kaže Iva Vitić Gameiro koja pleše Desdemonu, a uloga Otela Guillermo Gameiro Alvesu je
12: jako lijepa uloga, nisam znao da će biti tak teško fizički.
9: Pavel Savin kao Otelo, Natalija Kosovac i Juho Yoshioka plešu u drugoj postavi na odabrane ulomke iz Malerovih simfonija. U Otelu gledat ćemo plesače ratnike, uživati u vizualno dojmljivim slikama i plesnim bravurama naših baletnih prvaka. A sudeći prema generalnoj probi, ovaj ćete balet htjeti pogledati više od jedanput, no tek u idućoj sezoni, jer su sve izvedbe do kraja ove sezone već rasprodane.
2: Još malo strasti za kraj. Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije, najavljuje Branka Muvrin.
13: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
14: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti, kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
13: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja se upisala i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golemim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnice i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova solistica je i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazbe i grad, počinje u 21 sat i 15 minuta.
2: Jutarnja kronika. 7 je sati i 16 minuta, još samo podsjećamo.
4: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli, ozlijeđeno 4300. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.
8: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
15: Dobro vam jutro iz kampa hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji. Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci danas putuju u Filadelfiju na susret protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
16: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
15: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
16: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu sto, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
15: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
17: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to ono nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Samim povratkom iz Rusije to bio moj primarni cilj. Sad se ostvarilo, tako da niko sretni od mene što se tiče toga.
15: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
18: U utakmicama trećega kola u skupinama D do F, Lovr Komagdić. Njemačka je pobjednik skupine E unatoč senzacionalnom porazu od Ekvadora 2-1. Na utakmici u New Jerseyu sa ne u drugoj minuti vodstvo za Njemačku, a preokret donose Angula u devetoj, te Plata pogotkom u 77. minuti. Obala Bjelokosti u Filadelfiji opravdala status favorita i svladala Curaçao 2-0. Kolovi Pepe u 7. i 64. minuti. Njemačka i Obala Bjelokosti imaju 6 bodova, Ekvador ide dalje 4, Curaçao 1 bod. U E-skupinu dala su Japan Švedska 1-1. Majda je Japan doveo u vodstvo u 56. minuti, ubrzo je izjednačio Elanga. Nizozemska do bodova bez većih problema protiv Tunisa 3-1 u Kansas City-u, autogol Sirije u 3. minuti, Broby u 7. i Van Heke u 62. Za Tunis strelac je bio Masturi u 9. minuti drugoga dijela. Nizozemska je pobjednik skupine 7 bodova, Japan 5, Švedska ima dostatnih 4, a Tunis je bez bodova. U završnici natjecateljskog dana u San Francisco u skupini D, Paragvaj, Australija bez pogodaka, očekivani rezultat za obje momčadi, premda su propustili izgledne prigode u završnici. Tursko je slaba utjeha pobjeda nad Sjedinjenim Državama u Los Angelesu 3-2. Najbolja u skupini je selekcija Sjedinjenih Država 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju 4, a Turska je bez daljnjeg plasmana s 3 boda.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
19: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18 te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
20: Nakon 5 godina Vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
19: Jamajčanin Rajindra Campbell pobjednik je u bacanju kugla u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Zagrebački atletski miting održat će se na stadionu Mladosti od 17 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. I za kraj jedna tužna vijest. Jučer je u 62. godini umro istaknuti sportski novinar Dražen Pinević.
21: Oglasi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, a mjestimice na istoku te na krajnjem jugu zemlje bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura. U Otočcu je u 6 sati izmjereno 10 stupnjeva, Gospić je imao 13, Bednja 14, Zavižan 15, Daruvar 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 17 stupnjeva, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Par kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 18, Gradište kraj Županje i Osijek 19, Bilogora i Knin 20, Malinska i Ploče 23, Zadar 24, Hvar, Makarska, Mali Lošin i Rab 25, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Pula, Zračna luka, Rovinj i Šibenik 26 stupnjeva, Lastovo, Rijeka i Senj 27, a Dubrovnik i Split su imali 28 stupnjeva. Danas sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerene na oblake, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoju lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u prvom dijelu dana te ponovo navečer slaba do umjerena bura, podnove lebita lokalno na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 36 stupnjeva. I za vikend u Hrvatskoj će biti sunčano i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopnu vjetar većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 17 i 22, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39.
1: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
22: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
23: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
24: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
25: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
26: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
27: Nije greška.
26: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
27: Deichmann, jer volimo cipele.
22: Oglasi.

0: vama je Silvija Bionda Njikoš.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano fragmentira, Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti. Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. izdanje Dubrovnik foruma fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska tu igrati stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo među ostalim u mreži Prvoga. Pozdravljam ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana.
2: Dobro jutro iz sunčanog i osjećanog Dubrovnika.
1: Dobro jutro i dobro jutro želim bivšem zamjeniku ministrice vanjskih poslova te međunarodnom tajniku SDP-a Jošku Klisoviću u Zagrebu.
3: Dobro jutro vama, slušateljicama, slušateljima i ministru u Dubrovniku.
1: Evo, gospodo, dobrodošli.
2: Aj, kolega Klisoviću.
1: Jasno. Evo, ministre, nekada Croatia Summit, danas Dubrovnik forum, koji će otvoriti evo teme o najvažnijim vojno-ekonomskim izazovima Unije. Što će biti ključno, kakve poruke želite poslati?
2: Pa evo, još jedan put dobro jutro svima. Naravno, Dubrovnik forum je uvijek bio jedna platforma gdje su se susretali ministri, stručnjaci, eksperti, analitičari i uvijek su na agendi bile one teme koje su aktualne, koje su važne. Vi ste sad neke nabrojali. Evo i naš naslov ovoga foruma je isto tako vrijeme multipolarnosti i razni smjerovi ili različiti smjerovi, a zapravo jedna budućnost. Idemo vidjeti što će, kako će reagirati, što su poruke koje će donijeti ministri. 35 je tu sudionika, potpredsjednika vlade, ministara, zamjenika ministara, državnih tajnika, glavni tajnik Vijeća Europe, glavni tajnik OESS-a, razni specijalni zaslanici, analitičari. Ovdje je preko 100 sudionika, panelista, moderatora iz 50 zemalja i evo, bit će doista vrijedno čuti koja su razmišljanja ljudi koji dolaze iz čak 5 kontinenta, od Azija, Južna, Sjeverna Amerika, naravno Europa, ali i Afrika, da kako važne poruke želimo čuti iz tih raznih dijelova svijeta, koja su očekivanja, kakva nas budućnost čeka i koji su problemi. Mislim da čovječanstvo nikad nije živjelo u tako jednom izazovnom vremenu koji zahtjeva jedinstvo, solidarnost i zajedništvo kada je u pitanju međunarodno pravo, kada je u pitanju pravila na kojima počiva ovaj svijet. Mislim da je svakom interesu mir, sigurnost, stabilnost, a danas, evo, ćemo imati danas i sutra. Ovo je najambiciozniji do sada Dubrovnik forum, 20 čak panela. Jučer smo imali jedan poseban događaj, a to je forum mladih. Prvi put su mladi uključeni, 30 sudionika, 30 mladih iz gotovo 30 svjetskih zemalja diljem svijeta. Oni su imat će dva panela, jednu radionicu, a bit će uključeni danas i sutra kao dio publike, sudjelovat će na svim našim panelima, imat će mogućnost i susreta sa ministrima, predsjednikom vlade, predsjednikom Hrvatskog sabora, tako da očekujemo doista ovaj forum da će biti, da će opravdati svoja očekivanja.
1: Gospodine Klisoviću, međunarodni poredak itekako je zapravo važna tema, gotovo vjerojatno najvažnija sada, možda može se reći.
3: Apsolutno ključna tema, no dozvolite mi da prije svega kažem da ovaj projekt Dubrovnik forum, prije se zvao Croatia Summit, je jedan u stvari jako dobar projekt Ministarstva vanjskih poslova. Moram priznati da sam i sam prije 19-20 godina bio inspirator takvog jednog kao šef političkog planiranja i analitike u Ministarstvu vanjskih poslova projekta, jer smo jednostavno uočili da nema dovoljno ozbiljne vanjsko-političke rasprave u Hrvatskoj, da nemamo niti think tankova dovoljno, da jednostavno samo mi u Ministarstvu vanjskih poslova smo nešto promišljali, ali jednostavno ne dovoljno. I htjeli smo napraviti jednu međunarodnu priču, dovesti ključne međunarodne aktere koji čijim odlukama ovisi u stvari smjer kretanja u međunarodnim odnosima, kao i istraživače, kao i profesore, sve one koji se ozbiljno bave međunarodnim odnosima, kako bi sami najbolje utvrdili koji je put optimalan za Hrvatsku u međunarodnim odnosima. Evo, već 19 godina je to na sceni i mislim da pokazuje ispravnost u stvari takve jedne ideje. Danas u stvari nalazimo se u jednom prijelaznom razdoblju. Jednom prijelaznom razdoblju koji pomalo liči na kaos. Jer pravila koja su uspostavljena nakon drugog svjetskog rata, gdje je u stvari Amerika bila glavna ta koja ih je uspostavljala, ali koja ih je održavala i brinula za njihovo poštivanje, često se spominjalo da Amerikanci su svjetski policajac, nekad su voljeli tu ulogu, nekad nisu voljeli tu ulogu, ali su previše očekivali od njih, ali su jednostavno osiguravali da pravila koja su se uspostavljena nakon drugog svjetskog rata se poštuju. Danas se čini da ta pravila njima prvima više toliko ne odgovaraju i da su spremni na redizajn. U tom redizajnu svi skupa ulazimo u jedno kaotično razdoblje, tranzitno razdoblje, gdje ćemo morati vidjeti a koje su nam opcije. Ministar kaže više tu puteva, a jedna je budućnost, što je točno. Dakle, ljudi kažu vjerojatno možemo se vratiti u ono što smo imali, multipolarnost u 18. ili 19. stoljeću, gdje će u stvari velike sile definirati budućnost, a mi manje države ćemo se morati onda, nećemo se morati, nego će nas jednostavno progutati i pod svoju interesnu sferu podvesti. Ili ćemo doći u situaciju hladnog rata, gdje će male države, kao što je Hrvatska, morati birati između većih koji će se nadmetati, to je u ovom slučaju sigurno Sjedinjene Američke Države i Kina, ili ćemo doći u onom što smo trenutno sada, pa će se taj postupak produžiti. Dakle, jedna, kako bi rekao, džungla, još uvijek nedefiniran međunarodni poredak, gdje svako pokušava svoju otpornost pojačati i nekako se prilagoditi novonastaloj situaciji, kako bi onda dočekao neki poredak koji će se uspostaviti spremniji. E, tu sada države kao što je Hrvatska, koje nemaju globalni doseg, koje ne utječe presudno na smjer kretanja u međunarodnim odnosima, to su uvijek pokušavale i ja mislim da je to dobar put putem međunarodnih organizacija koje su slične, u kojima su države slične kao oni, to je danas nama prije svega Europska unija. I ne budemo li u stanju održati Europsku uniju, učiniti funkcionalnom i učinkovitom, bojim se da će najviše patiti države kao što smo mi, Njemci, Francuzi, Britanci, oni će se nekako i snaći, Britanci su već izašli, neki bi se rado i vratili u Europsku uniju, shvaćajući da ne mogu sami, da su danas, u današnjim raspodjeli snaga u svijetu preslabi, kao sami. Dakle, no da bi Europsku uniju uspjeli učiniti jedinstvenom i učinkovitom, mi ćemo morati početi pojačavati europski identitet svih nas koji se doživljavamo kao Europljanima. Uz zadržavanje nacionalnog, naravno.
1: Mnogi žele ući, naravno, i opet i u Europsku uniju, sve ove koje ste spomenuli, a i one druge, njih ćemo se naravno dotaknuti tijekom emisije. Ministre, samo se vratimo dakle na Dubrovnik forum. U ovom smislu, koliko jaka može biti, evo, i postati možda ta platforma poput Dubrovnik foruma da pomogne Hrvatskoj, evo, u nametanju nekako kao važna poveznica između različitih inicijativa kojima Hrvatska pristupa ili kojima upravlja, kojima sada je ona neki način u nekoj vrsti ili pokretača ili vodi. Tu je inicijativa Triju mora, tu su globalni trgovački pravci. Može li tu nekako se Hrvatska nametnuti kao nekakav posrednik, možda ako ništa, evo, u ovom dijelu Europe?
2: Pa Hrvatska se već nametnula kao čimbenik, sigurnosni čimbenik, kao čvorište infrastrukturno, logističko, evo energetsko prije svega, jer jedna svakako tema bit će i energetika, energetska sigurnost, a evo, bez obzira na geopolitiku, ne znači da su nama geopolitičke teme, da su one udaljene od implikacija na svakodnevni život građana, prije svega na formiranje cijena goriva, energetskih derivata, hrane. Dakle, prije svega tu mislim na krizu i situaciju na Bliskom istoku, odnosno Hormuški tjesnac i sada pregovori i dogovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je presudan i važan za svjetski poredak i mir, naravno i budućnost, ali i situacija i u Ukrajini gdje pratimo također, ali solidarno i pomoći ukrajinskom narodu u borbi za slobodu i tražeći od Rusije, od agresora povlačenje i stvaranje trajnog, pravednog mira. to su sve one teme o kojima ćemo razgovarati, kao i sigurnost u našem i stabilnost našeg neposrednog susjedstva Zapadnog Balkana. Tematski ćemo pokriti čak dva panela koji je posvećen i proširenju i sigurnosti Zapadnog Balkana. Jer upravo činjenica da ćemo imati 20 panela od nekad početno skromnih dva ide u prilog toj činjenici da je Dubrovnik, dakle ne samo kao lokacija, nego kao i simbol diplomacije, simbol suradnje, otvorenosti, postaje jedna strateška platforma za razmjenu mišljenja. Vi ste spomenuli inicijativu Tri mora, dakle susret na vrhu, koji je bio, se dogodio s obzirom na veliku zainteresiranost samita i poslovnog foruma pratećeg, gdje je bilo više od 1500 sudionika. Vi ste imali 9 predsjednika država, 5 premijera, ministara vanjskih poslova, analitičara, imali ste i državnog tajnika za energetiku Sjedinjenih Američkih Država, Chrisa Wrighta, s kojima smo i potpisali određene dokumente. Onaj najvažniji dokument energetskoj sigurnosti, južna plinska interkonekcija između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sve to stavlja Hrvatsku važnog istaknutog čibenika kada govorimo o energetskoj neovisnosti. A ovdje će biti uz ovu temu energetske sigurnosti naravno i povezivost. Povezivost, jačanje prometne infrastrukture kao jedne od sada ovog trenutka isto tako jednako važne teme i digitalne transformacije. Ne treba zaboraviti činjenicu da je Hrvatska uključena baš u ovaj TEN-T, to je ovaj transeuropski prometni koridor koji uključuje sve najvažnije puteve, vodne, zračne, cestovne, željezničke, i tu je Hrvatska apsolutno igra važnu ulogu i ona je postala globalno vidljiva i važna, i jer mi smo i na samitu inicijative Tri mora naglasili važnost AIMEC-a, odnosno srednjeg koridora koji bi išao iz Indije preko Bliskog istoka do Europe, odnosno Hrvatske.
1: Spomenuli ste evo i neke projekte, među ostalim, dakle, tu južnu interkonekciju, gospodine Klisoviću, sa BiH, naftovod JANAF, ministar je spomenuo inicijative neke, ja ću još dodati EUMED 9, sigurnost na Mediteranu, mediteranska suradnja. Koliko tu Hrvatska može nametnuti svoje interese među ostalim kad govorimo o energetici, pogotovo u ovom našem okruženju, što bi itekako, dakle, koristilo Hrvatskoj?
3: Dakle, Hrvatska mora nametnuti svoje interese upravo kroz ovakve formate. Zašto kroz ovakve formate? Zato što samostalno, individualno, nismo dovoljno jaki, objektivno govoreći, bez obzira koja je vlada na vlasti u Hrvatskoj, da nametnemo interese drugim putem. Mi nemamo one sposobnosti koje imaju Amerikanci ili koje imaju Kinezi ili neki drugi koji prestano djeluju na razvoj međunarodnih odnosa. Dakle, ono što mi možemo kvalitetnim argumentom, dobrim lobiranjem u ovakvim formatima sebe nametnuti, mi imamo sjajan geopolitički položaj, ali ga treba znati sada iskoristiti. I njegovo korištenje neće ovisiti samo o nama, nego koliko uvjerimo druge da će imati interesa od one politike koje Hrvatska vodi i želi voditi, a koja je i u našem vlastitom interesu. Dakle, postoji pakt o stabilnosti također. Evo, ja radim u Međunarodnom odboru, Europskom odboru regija, upravo na tom pitanju, potpredsjednik sam Arlema, to je skupština lokalnih vlasti svih mediteranskih država i Europske unije. Dakle, upravo radimo na tome promoviranju i hrvatskih stavova, kao što radi i gospođa Šuica kao povjerenik upravo na tom pitanju u Europskoj komisiji. Dakle, Hrvatska svoje ljude, kao što vidite, bilo da su opozicija, bilo da su na vlasti, ipak uspijeva u međunarodnim krugovima etablirati kako bi gurali neki zajednički europski interes. I to treba nastaviti dalje. Što se tiče energetske sigurnosti. Ja dok sam bio zamjenik ministra radio sam jedan vrlo važan projekt za Hrvatsku, a to je projekt TANAP IAP, dakle dovođenje plina iz Azerbejdžana preko Turske do Albanije i onda to treba ići u Italiju. Ali IAP krak je trebao ići kroz Hrvatsku do Baumgardena do Austrije. To bi plinificiralo i Hrvatsku kompletno, pogotovo jug koji nije plinificiran, Hrvatsku etabliralo na kartu energetsku jače i onda bi nam omogućilo našim tvrtkama da u Bosni i Hercegovini razumemo plinsku mrežu. Nažalost, kad sam otišao s mjesta zamjenika ministra, nova vlada koja je došla nije prepoznala taj projekt kao važan i tu nas je unazadila poprilično, sad se to naravno morat će se pokušati vratiti natrag. Dakle, moramo iskoristiti svoje prednosti, no dodatno, pogledajte kako se Kina recimo priprema za tu energetsku tranziciju. Oni su trenutno danas najjači, najveći proizvođač solarne energije, solarnih panela, vjetroelektrana. Dakle, oni apsolutno puno investiraju u vlastite obnovljive izvore energije, a ne samo u dobavu fosilnih goriva. To mora početi raditi Hrvatska sve više i više, jer to je naša energija koju mi proizvodimo, mi određujemo. Tu imamo jednu stratešku autonomiju. Sami odlučujemo o sebi. A ovako ovisimo o Hormuškom zaljevu, ovisimo o situaciji u Ukrajini, jer su Rusi isto tako onemogućeno da plin dolazi. Iako je ta upravo ministar spomenuo ukrajinska kriza, napad dakle Rusije na Ukrajinu, kao i ova u Iranu, pokazale su sve slabosti trenutnog, ajmo reći, starog međunarodnog poretka. Niti su SAD više u stanju osigurati sigurnost trgovine i prolaza roba po strateškim međunarodnim ključnim točkama, kao što je Hormuzski zaljev, niti zaštititi svoje saveznike. Pa pogledajte kako su napadane arapske države u zaljevu, tipa Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Saudijska Arabija. Znači, američke baze koje su tamo bile da ih štite, su u stvari bile razlog i magnet za dronove i rakete koje su dolazili iz Irana. Ili ukrajinska kriza. Zapad nije bio u stanju zaštititi temeljno pravilo, dakle, zaustavi agresora, ne dozvoli otimanje teritorija druge države, jer što je upisano u povelji Ujedinjenih naroda, koji smo mi na zapadu i Amerika najviše u stvari definirali što će tamo stajati.
1: Spomenuli ste energetiku, samo ću se nadovezati, evo ima ipak podatak da smo bili neto izvoznik struje u prva tri mjeseca ove godine, ako ništa po korištenju obnovljivih izvora, ide se i tu po tom smjeru, ali naravno treba jače.
3: To je hidroenergija koju imamo još iz davnih dana, još iz bivše Jugoslavije. Ona nam daje najviše
1: Jasno, evo imamo više izvora, idemo prema i drugim naravno izvorima energije, govorimo o interesima Hrvatske, među ostalim moramo spomenuti ministre, kad smo na ovom našem području jugoistoku Europe, Bosna i Hercegovina, nama je to jako važno, bili ste prije nekoliko dana i u Subotici, susreli ste se s vašim kolegom i hrvatskom zajednicom. Hrvatska tu želi rješavati otvorena pitanja. Danas će se isto i premijer susresti stranački, moramo napomenuti, dakle sa HDZ-om BiH. Konkretno kad je riječ o otvorenim pitanjima, što se tiče tog dijela, koliko je Hrvatska tu uopće, Hrvatska je otvorena zapravo za rješavanje tih pitanja, koliko je tu spremna druga strana, malo sada da i povežemo i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
2: Pa evo, Hrvatska je ostvarila sve svoje vanjsko-političke ciljeve i još jedino je tu članstvo u OECD-u. Tako ono što zapravo ostaje, to je naša briga za sigurnost i stabilnost našeg okruženja neposrednog, a to je Zapadni Balkan. Hrvatska, jednako kao što je ostvarila članstvo u EU, želi isto tako vidjeti i zemlje Zapadnog Balkana u EU. To je legitimno, ali naravno, jednako kao što je Hrvatska ispunila i kriterije i ona mjerila i bila je prva zemlja koja je dobila tu generaciju mjerila, to je bio teški rad, ali zna i kolega Klisović kako je to bilo. Mi smo ispunili sve ono što je trebalo, ali mi smo ispunili ne zato što bismo dobili jednu kolokvijalnu kvačicu, nego zato što je to bilo u interesu države, što je to bilo u interesu društva, hrvatskih građana i naravno iz toga smo dobili određene benefite. Hrvatska je 2023. ušla u šengenski prostor. Uveli smo euro kao nacionalnu valutu. Mi smo sada integrirani doista u evropski identitet i kad govorimo o evropskom identitetu, onda je tu Hrvatska upravo ona zemlja koja može o tome svjedočiti. A i naša ekspertiza, naše iskustvo koristi i zemljama Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina je zemlja s kojom dijelimo najdužu granicu i koji smo povijesno povezani s obzirom na Hrvate u Bosni i Hercegovini kao autohtonog starosjedljačkog naroda koji je i na koncu konstitutivni narod Bosne i Hercegovine, svakako nam je u interesu ojačati i položaj hrvatskog naroda koji nažalost zbog raznih diskriminacija za vrijeme izbornog procesa, ali i zbog puzajućih reformi koje su započeli još od 2000. godine pa nadalje visoki predstavnici, doveo je u položaj hrvatskog narod da ne može birati legitimne predstavnike.
1: Razgovarali se tu i dalje ispraviti. Možemo li samo spomenuti ovu priču, dakle, oko DP-ove deklaracije, ima li tu kakvog sada napretka, stava HDZ-a, samo da iznesemo i taj dio?
2: Pa mi pozdravljamo apsolutno svaku inicijativu koja ide u smjeru i kojima je cilj zaštita hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Tu je samo važno vidjeti koji je to način djelovanja. Hrvatska je vlada predložila još 2018. godine Hrvatskom saboru i to je usvojeno deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ono što sada želimo vidjeti da su i sve ostale stranke zainteresirane i drago mi je i pozdravljamo svaku inicijativu u tom pogledu. Međutim, tu je Hrvatska pozdravlja i naravno aktivnosti predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer oni su autentični čimbenik koji na licu mjesta najbolje pozna prilike, a Hrvatska će poduprijeti sve one zahtjeve upravo koje dolaze od Hrvata iz Bosne i Hercegovine, a uloga hrvatske vlade je naravno otvoriti diplomatska vrata, osigurati međunarodnu potporu i biti čvrsto uz legitimne zahtjeve hrvatskog naroda. I zato će se danas na margini ovog foruma i predsjednik vlade sastati sa stranačkim vodstvom i sa stranačkim vodstvom Hrvata u Bosni i Hercegovini, kako bi upravo raspravljali, vidjeli koje su daljni koraci, jer su izbori za nešto malo više od 3 mjeseca tu, i kako hrvatska vlada može tu još podržati zahtjeve Hrvata, ovo je istina izborna godina, ne može se puno toga dogoditi, ali u svakom slučaju gledamo da će Hrvati u Bosni i Hercegovini konačno imati svoga predstavnika u tročlanom predsjedništvu Bosne i Hercegovine,
1: a tako isto,
2: jer je on upravo ta legitimnog, jer na koncu ta forma je i zamišljena tako, znači ako je tročlano predsjedništvo, ono je refleksija triju konstitutivnih naroda.
1: Evo, pitat ćemo gospodina Klisovića.
2: Ne da se nameće Hrvatima njihov predstavnik, nego da hrvatski član predsjedništva bude izabran hrvatskim glasovima, a ne majorizacijom većinskog naroda.
1: Gospodine Klisoviću, htjeli ste reagirati?
3: Htio sam reći oko ove rezolucije Domovinskog pokreta. Dakle, to je tipičan, recimo, materializacija one narodne mudrosti, put do pakla popločen je dobrim namjerama. Dakle, sve što stoji u toj rezoluciji, hrvatske vlade, bilo da ih je vodio SDP ili HDZ, su činile i pokušavale osiguravati jednakopravnost hrvatskog naroda i dati izborni legitimitet hrvatskom članu predstavništva i ostalim izabranim ljudima. Tu su se razlikovale. Dok je HDZ ipak forsirao jednu agresivniju retoriku i napinjao odnose sa Bošnjacima i Srbima, pokušavajući pomoći Hrvatima, de facto ih se dublje onda zakopavao, zbog toga SDP imao drugačiji pristup, gdje smo pokušavali i Bošnjake i Srbe animirati i izgrađivati kvalitetne odnose s njima, jer znamo da bez njihovog zelenog svjetla nema ni promjene na ustavno-političkog sustava Bosne i Hercegovine, niti novog izbornog zakona, koji je ključan za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Dakle, moraju postojati minimum konsenzusa da hrvatski status hrvatskih naroda nije dobar, nije konstitutivan kako je trebao biti, da on nije politički narod kako je zamišljen u Daytonu i da moramo to ispraviti. To ne mogu sami ispraviti Hrvati u Bosni i Hercegovini, su jedan od 3 naroda. Ne može ni Hrvatska sama, jer naš aktivni angažman automatski povlači angažman jači i Turske i Srbije i opet se sve iznivelira i mi smo u status quo situaciji. I zato je SDP-ove su vlade uvijek pokušavale uspostaviti bolje odnose s Bošnjacima i Srbima kako bi oni pristali na promjenu ustavno-pravnog poretka i novi izborni zakon. Pogledajte šta je radio recimo Milanović. Kaže SDP se ništa nije radio. Pa on je čak uvjetovao primanje Finske i Švedske u NATO promjenom statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno osiguravanjem jednakopravnosti.
1: Uključimo nikoga. Onda još jednog čimbenika, to je konkretno međunarodni... Aha, želite komentirati, ministre, recite.
2: Da.
1: Evo, kratko, može, bližemo se pa da
2: evo, kolega Klisović je iz kuće, pa jako dobro znam, a svjedok sam vremena, upravo su, nažalost, SDP-ove vlade propustile najvažnije razdoblje u prepoznavanju opće prilika u Bosni i Hercegovini. Pa ja se sjećam vremena, jer sam ja u ministarstvu od kraja 91. godine, znači 2000. godine kad je došla koalicijska vlast, najprije prvo što su učinili, to su da su ukinuli posebne odnose koji su bili u aneksu 4, odnosno Daytonskom sporazumu, koji su zapravo legitimno bili kao naslonjeni još od Washingtonskih sporazuma preko Daytonskog sporazuma. Kada bi predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine dolazili kod SDP-ove vlade, onda bi ih ovih slali u Sarajevo, kao tamo rješavajte svoje probleme. Prema tome, SDP-ova vlada uopće nije imala senzibiliteta za pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, to govorim netko tko je svjedočio tom vremenu.
1: Evo,
2: a s druge strane, drugi mandat koji je imao i predsjednik sada Milanović, pa sjetite se da je bio na njegovoj u kampanji Željka Komšića i on je pridonio izboru Željka Komšića koji je uzurpirao mjesto, hrvatsko mjesto u tročlanom predsjedništvu.
1: Morat ćemo završiti ovaj dio.
2: O politici SDP-a, mislim da je ona bila užasno loša i po hrvatski narod, da je barem bila ona HDZ-ova, mislim da bismo danas imali konačno rješenje.
1: Tu ćemo ostati s ovim, imamo još nekoliko minuta do kraja. Evo, ministre, možda da zaključimo jer moramo ići prema kraju. Vratimo se na početak današnjeg razgovora. Krenuli smo sa Dubrovnik forumom, pa možda ako možemo zaključiti sa proširenjem. Znači, spominjali smo i Bosnu i Hercegovinu, spominjemo Srbiju, imamo tu Crnu Goru, možda da samo gledamo ovaj naš jugoistok Europe, koliko je to sve realno u idućem desetljeću, vidimo da ima puno nesuglasja, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, ne mogu se dakle ni dogovoriti oko međunarodnog predstavnika, tu ima jako puno problema, što možemo očekivati, evo lagano da sumiramo.
2: Pa dobro, nije stvar dogovoriti o glavnom o visokom predstavniku i on zapravo i nije bitan za europsku perspektivu Bosne i Hercegovine. Prije svega je tu glavni pregovarač, čini mi se, ili nekakvih minimalnih zakona koji trebaju biti usvojeni da bi se mogli pokrenuti pregovori. Ali mislim da Hrvatska tu snažno će biti uz Bosnu i Hercegovinu i nadam se da će se to konačno pokrenuti. Ali ovdje je Albanija i Crna Gora koje su najviše odmakli u zatvaranju poglavlja i tu Hrvatska naravno snažno podržava jednu i drugu zemlju. S Crnom Gorom imamo otvorena pitanja koja nisu samo bilateralne naravne nego civilizacijske. To su ljudska prava, pitanje o obeštećenja logoraša u Morinju, Komboru i za vrijeme okupacije, odnosno agresije Republike Hrvatske. Ono što želimo isto tako i Sjevernoj Makedoniji, koja, evo, sjetimo se, čak i počela i prije nego što je Hrvatska započela pregovore, međutim zbog veta jedne zemlje članice ona je nažalost stala i tu je, evo, tu stoji već više od 20 godina. Što se tiče Srbije i Kosova, tu želimo da se nastavi dijalog između Prištine i Beograda. Je točno, ja sam bio nedavno na poziv

0: Bližimo se kraju emisije, imamo još minutu da samo zaključimo.
1: Evo, kratko, samo oko Bosne i Hercegovine. Dakle, HDZ vodi Hrvatsku 28 godina, SDP 8 godina. I onda SDP kriv za situaciju Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, kada je Milanovićeva vlada imala novi pristup prema tom problemu i općenito Bosni i Hercegovini, najveća ispravnost u stvari pokazala što je Europska unija počela prihvaćati naš novi pristup Bosni i Hercegovini kako bi se poboljšao položaj Hrvata i osigurala njegova jednakopravnost. Prema tome, ja znam da ministar mora kao HDZ-ova to reći, ali to jednostavno odgovara činjenicama. I tu je veliko.
2: Ali nije, pa ja sudjelujem na vijećima vanjske poslove.
1: Pa naravno, kao ministar, morate sudjelovati ministra.
2: Andreja
1: pa
2: Plenkovića 2015. godine nitko zapravo nije znao koji su stvarni problemi u Bosnu i Hercegovini, jer Europsku uniju to nije interesiralo.
1: Znači, do Andreja Plenkovića niko nije znao. A što je HDZ-ove vrade su radili prije toga 20 godina?
0: Tu ćemo zaključiti, bit će prilike da se još susretnemo, ali i u ovom studiju. Hvala vam, poštovani gosti. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite uz program HRT-a.

0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000. Više od 250 kuća i zgrada je srušeno. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Vijesti. U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Fokus će biti na ključnim pitanjima europske sigurnosti u multipolarnom svijetu. O događaju je u našoj mreži govorio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Dubrovnik forum je uvijek bio platforma gdje su se susretali ministri, stručnjaci, eksperti, analitičari i uvijek su na agendi teme koje su aktualne, koje su važne. Idemo vidjeti što su poruke koje će donijeti ministri. 35 je tu sudionika, potpredsjednika vlade, ministara, zamjenika, ministara, državnih tajnika, glavni tajnik Vijeća Europe, glavni tajnik OESS-a. Ovo je najambiciozniji do sada Dubrovnik forum, 20 čak panela, tako da očekujemo doista da će opravdati svoja očekivanja.
0: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima do predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
4: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava, znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši danas popodne po hrvatskom vremenu otputovat će u Filadelfiju, u kojoj će sutra navečer zaključiti nastup u skupini utakmicom protiv Gana.

0: Ne.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Izabranici Zlatka Dalića noćas su u svojoj bazi u Aleksandriji odradili pretposljednji trening u oči Gane protiv koje će tražiti prolazak skupine. Joško Gvardiol.
3: Novi dan, novo dokazivanje. Za dva dana je nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
2: Nogometaši Ekvadora pobjedom protiv Njemačke 2-1 izborili su 16. finala, a u drugom susretu u skupini E obala bjelokosti bila je bolja od Kurasa 2-0. Remijem 1-1. Japan i Švedska osigurali su prolazak dalje, a Nizozemska je pobjedom protiv Tunisa od 3-1 osvojila prvo mjesto u skupini F. U skupini D Turska se oprostila od natjecanja pobjedom protiv SAD-a od 3-2, a Australija je prošla dalje zahvaljujući 1-1 remiju protiv Paragvaja.
4: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura. Potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
5: Vijesti.
4: Tonski realizirao Tomislav Šamec. Uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Petak je 26. lipnja i počinje Ljeto na prvom. Danas se javljamo iz Pule. A ljeto, iako je tek počelo, za istarski turizam trebalo bi biti dobro. U prvih 5 mjeseci u Istri je ostvareno najviše turističkih noćenja u zemlji, više od 4 milijuna. O predsezoni i očekivanjima za sezonu razgovarat ćemo s direktorom turističke zajednice Istarske županije Denisom Ivoševićem. Govorit ćemo i o novom turističkom kompleksu Pical, najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji vrijednoj 200 milijuna eura. Otvoren je u Poreču, radit će cijele godine i može primiti čak 1700 ljudi. Bili smo i u Rovinju, u kojem zbog prenapučenosti, posebno tijekom sezone, namjeravaju ograničiti broj apartmana, pa se u idućem razdoblju ne bi trebali otvarati novi. Posjetili smo i Vrsar, turistički biser zapadne obale Istre, koji očekuje još jednu dobru sezonu. U Ljetu na prvom vodimo vas i u Pulsko podzemlje, gdje postoji mreža tunela čija je izgradnja počela u vrijeme Prvog svjetskog rata. Služili su za sklanjanje ljudi od zračnih napada, a danas je dio podzemlja uređen i prava je turistička atrakcija. U Ljetu na prvom u Puli su s vama Branko Crnogočić za tonskim pultom, glazbu bira Mauro Đorđi, ja sam Nive Skalebić.

0: prvom.
1: U Istri je u prvih 5 mjeseci ove godine ostvareno najviše turističkih noćenja u zemlji, 4 milijuna. Među najposjećenijim gradovima uz ostale bili su Rovinj i Poreč. Poluotok u novu sezonu ulazi s brojnim turističkim ulaganjima u kvalitetu i sadržaje. Istra je zbog svoje blizine odredište u koje gosti najviše dolaze automobilima. Ima i zračni promet koji posljednjih godina stagnira, a brojke ostvarene u njemu znatno su slabije od predpandemijske 2019. godine. Ali o sezoni, očekivanjima za sezonu, što Istra nudi ove godine, konkurentnosti, razgovaramo s direktorom Turističke zajednice Istarske županije Denisom Ivoševićem. Gospodine Ivošević, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Krenimo redom. Vjerujem da ste zadovoljni s prvih 5 mjeseci ove godine. Ostvarili smo najviše turističkih noćenja u zemlji.
2: Rezultati za prvih 5 mjeseci su bili upravo fantastični, gdje smo realizirali 16% više noćenja u odnosu na isti period lani. Jasno da je taj broj uvjetovan i različitom dinamikom blagdana, vjerskih blagdana. Lani je 5. mjesec je bio nešto loši, zato je ove godine izuzetno dobar. U ovoj godini ćemo imati loši 6. mjesec, tako da na kraju 1.7. bi se trebalo sve iznivelirati i krenuti od nule, da tako kažem.
1: Dakle, nešto slabiji lipanj se očekuje. Na početku lipnja bilo je puno njemačkih gostiju jer su bili praznici u toj zemlji. Nešto smo slabiji onda u ovom mjesecu.
2: Je, to je i očekivano. Dakle, ne radi se o nikakvom disbalansu na tržištu, nego jednostavno o različitoj dinamici vjerskih blagdana koji su prošle godine svi bili u 6. mjesecu, a ove godine većina njih u 5. tek jedan mali dio na početku 6. mjeseca. Tako da očekujemo da će 6. mjesec završiti negdje oko 10% s manjom realizacijom u odnosu na isti lipanj lani.
1: Kakve goste očekujemo ove sezone, odnosno koje goste, iz kojih zemalja, je li pretežito riječ o našim emitivnim turističkim tržištima ili se i struktura gosti umijenjala?
2: Pa mi klasično imamo 4 naša najznačajnija tržišta, to je Njemačka, Austrija, Slovenija i Italija. Međutim, za ovu godinu sigurno očekujemo povećani broj dolazaka iz Engleske, također iz Hrvatske i iz Poljske. To su dakle 3 tržišta koja rastu jako posljednjih nekoliko godina.
1: Kada govorimo o turističkim kapacitetima, ove godine otvorena je u Poreču najveća turistička investicija u zemlji, resort Picale. Kakvi su turistički kapaciteti u Istri, je li riječ pretežito o hotelima, kampovima, ima i puno privatnog smještaja, tu su i kuće za odmor?
2: Trenutno je upravo hoteli imaju najbolju popunjenost, odnosno kad uspoređujemo noćenja od prošle godine i ove godine, onda hoteli imaju indeks 103, kampovi imaju 102,5, dok privatni smještaj je na indeksu 96.
1: A imamo li previše privatnog smještaja? Sada ste spomenuli privatni smještaj, Rovinj je najavio kako planira ograničiti broj apartmana.
2: Pa to je tema o kojoj pričamo već dugi niz godina. Dakle, nepovoljna smještajna struktura definitivno generira i takvu strukturu gostiju. Dakle, kada vidimo da su i komercijalni privatni smještaj i nekomercijalni privatni smještaj svaki za sebe nadmašili kampove kojih postelja u kampovima ima više od 120 tisuća, onda definitivno govorimo o jednom velikom konglomeratu postelja koji nisu tako organizirani kao hoteli ili kao kampovi, i jasno je da onda do tu dolazi do određenih upitnika. Međutim, komercijalni smještaj je još u redu, ali nekomercijalni privatni smještaj je onaj koji raste iz godine u godinu po stopi između 5 i 7 tisuća postelja godišnje, a svi dobro znamo da svaki razvoj ima i svoje određene limite. Mislim da smo mi sa privatnim smještajem te limite prevršili još 2019. godine.
1: A recite mi, što se tiče kuća za odmor, imamo i puno kuća za odmor. Jesmo li tu možda malo pretjerali ili nismo?
2: Ne, to spada u takozvani komercijalni smještaj i tu možemo reći da imamo čak i vrlo kvalitetne smještaje u kućama za odmor, poglavito kad govorimo o središnjem dijelu Istre koji na godišnjoj razini realizira sasvim blizu 3 milijuna noćenja, a to je negdje oko 10% ukupno realiziranih noćenja, tako da su upravo kuće za odmor unutrašnjosti Istre na neki način pridonijeli tom jako dobrom rezultatu.
1: Osvrnimo se u nastavku razgovora malo o svemu onome u što je Istra uložila u razno razne sadržaje koje ove godine privlače goste. Spomenuli ste unutrašnjost Istre, vinari, maslinari, priobalje, razno razna događanja.
2: Govorimo o jednom turističkom mozaiku, dakle, kada vi radite jedan mozaik, a ako taj mozaik usporedimo kao ono što će gosti dočekati ove godine u Istri, onda dokle god ne sklopite taj mozaik 70%, vi u principu ne znate kako će taj mozaik na kraju izgledati. Tek nakon tih 70% vide se već obrisi, vide se konture i izgled svega onoga što će ove goste očekivati u Istri. Tako da kombinacija spoja unutrašnjeg dijela Istre sa priobaljem, sa velikim brojem manifestacija, sa jako puno novih doživljaja koje se svake godine iznova kreiraju, je definitivno element koji iz godine u godinu privlači prije svega velik dio gostiju koji dolaze već više od 10, pa rekao bih čak i 15 godina u Istru, što je jedna baza koja je vrlo zahvalna, a s druge strane imamo i takozvane nove goste, takozvana generacija Z, koja sve više diktira trendove putovanja u svijetu.
1: Spomenimo još za kraj, pred nama je vrhunac sezone, ući ćemo uskoro u srpanj. Kakva su očekivanja za Istru i trebamo li se bojati konkurencije?
2: Pa konkurencija uvijek dobrodošla iz jednostavnog razloga, jer na tržištu uvijek treba postojati određeni balans. Prema tome, ne samo mi, nego i hotelijeri i svi turistički djelatnici, pa također iz sektora agencija, pratimo situaciju prvo na našim najznačajnijim emitivnim tržištima, u drugom redu na našim sekundarnim emitivnim tržištima i na trećem mjestu ono što radi naša konkurencija. Kad sve to skupa stavimo u jednu formulu i vidimo sintezu svega onoga što smo prikupili, onda je to operativna akcija ili operativne akcije za sve ono što ćemo mi ove godine još do kraja turističke godine odraditi.
1: Ali očekujemo dobru sezonu.
2: Pa za sada još uvijek imamo više od 1% u kumulativu, kad zbrojimo do jučerašnjeg dana, dakle imamo više od 1% više realiziranih noćenja. Nadamo se da će se taj trend nastaviti, a svakako iz tjedna u tjedna potrebno je pratiti sve te analize koje sam prije spomenuo.
1: Jasno. Gospodine Ivošević, hvala vam lijepa na gostovanju u Ljetu na prvom.
2: Hvala i vama.

0: Iako su prvi gosti stigli na proljeće u predsezoni, u Poreču je početkom lipnja svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov resort Picalu. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi i vrijedan je 200 milijuna eura. Izrađen je na mjestu nekadašnjeg hotela Pical, a radovi su trajali 18 mjeseci. U sklopu njega nudi se niz sadržaja. Moderan wellness centar, više bazena, kafića, restorana, sadržaj za djecu, te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. Naglasak novoga kompleksa, kažu u Valamaru, bio je na najvišim standardima održivosti. Predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin.
1: Od samog početka izgradnje resorta htjeli smo napraviti otvoreni tip resorta za razliku od nekih resorta koji su u Španjolskoj, ne znam, Karibima i Turskoj. Dakle, naš koncept je onaj koji je otvoren prema lokalnoj zajednici, tako da ono što ste mogli vidjeti je tu i napravljena šetnica i plaže koje su evo trenutno u finalizaciji, sportski sadržaj i cijeli niz drugih javnih sadržaja koje su na korištenju i raspolaganju ne samo gostiju hotela nego i lokalnoj zajednici, i to je ono što mislimo da je pravi razvoj hrvatskog hotelskog turizma koji je otvoren prema lokalnoj zajednici, destinacija ne suprotno, s obzirom da mi zaista imamo šta pokazati. Dakle, od samog početka kad smo krenuli razvijati i dizajnirati ovaj resort, inspiracija nam je bila Parenzana, tu smo tražili identitet. Mogu ponosno reći da je ovo sve skupa što ste vidjeli hrvatski proizvod, te mislim da možemo biti ponosni da u Hrvatskoj možemo sa hrvatskim proizvođačima napraviti ovakav projekt. Da ne kažem koji je to bio značaj za hrvatsko gospodarstvo, investicija od 200 milijuna koja zapravo je išla u hrvatske obrtnike, poduzetnike. U drugom dijelu utjecaja projekta spomenuo bi ovaj financijski, gdje mislim da je važno reći da ovakvi projekti za razliku od nekih drugih razvoja projekta u turizmu značajno doprinose i direktno u javne proračune. Dakle, prema našim procjenama u punom poslovanju ovaj resort će uplaćivati godišnje 90 milijuna eura kroz PDV, doprinose na plaće i ostala davanja u državne proračune. Dakle, vrlo jedan značajan novac, svake godine 19 milijuna eura. Od toga 3 milijuna eura samo u grad Poreč. Resort zapošljava 800 djelatnika, nešto više u biti 800 djelatnika u glavnoj sezoni. Sve smo djelatnike našli, već je dio zaposlili. Četvrto važno je cjelogodišnje poslovanje i zapravo visoka dodana vrijednost. Ovo je 5 zvjezdica hotel sa takvim gostima. Planiran je raditi cijelu godinu, što će i povećati potrošnju u glavnoj sezoni, ali ono što je još puno važnije, 1600 gosti u periodu 3., 4., 9., 10. ili 11. mjeseca u samom gradu Poreču će napraviti jednu značajnu promjenu i u, vjerujem, i u trgovinama, restoranima, svima ostalima koji nude neke usluge, jer je to dosta veliki utjecaj na to.
0: Pical će, čuli smo, raditi cijele godine i njegovi će sadržaji biti dostupni svim Porečanima. Sportske sadržaje moći će koristiti porečki sportaši, a plivački klubovi konačno će dobiti prikladne uvjete za treniranje. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.
2: Mnogi od nas pamte onaj stari Pical, pamtimo ga kao mjesto na kojemu smo svi mi odrasli, kupali se, provodili ljeta, i upravo zato sam ponosan da mogu reći da taj duh nije nestao, jer Pical i dalje ostaje naš sastavni dio Poreča. Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj ostaju otvoreni za sve građane Poreča, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom, a ne mimo nje. Ono što Valamar ovdje gradi godinama nije nastalo slučajno, nastalo je iz vjere u Poreč, iz vjere u Istru, iz vjere da kvalitetan turizam može i mora biti na korist svima, gostima, poduzetnicima, sportašima, obiteljima, ma i svakome onom tko u ovom gradu živi i radi.
0: Prvi gosti u Pical stigli su još u ožujku. Prvi dojmovi bili su i više nego dobri.
3: U prošlosti smo slušali često o Picalu, a sad smo i saznali da je ovaj resort novi, pa smo se odlučili opet doći ovdje da vidimo kako uopće izgleda cijeli taj resort. Prvi dojmovi su izvanredni.
4: So when we heard that it was opening, we were really curious what it was like. Kada smo čuli da je otvoren Pical, bili smo znatiželjni, zato smo blokirali hotel i stvarno uživamo. Jako je lijepo.
0: Booking u Picalu je stabilan za sezonu, a popunjenost kapaciteta trebala bi biti viša od 80%.

0: Slušatelji, eto na prvom. Prenapučenost naših obalnih mjesta tijekom ljetnih mjeseci građani sve teže podnose. U Rovinju, višestrukom šampionu domaćega turizma, u kojem broj noćenja stalno raste, tome žele stati na kraj. Namjeravaju ograničiti broj apartmana, pa se u idućem razdoblju ne bi trebali otvarati novi. Tako bi taj grad na zapadnoj obali Istre, nakon Barcelone, Atene i Firence, mogao biti sljedeći grad u kojem se novi apartmani neće otvarati, barem neko vrijeme. Rovinjski gradonačelnik Emil Nimčević.
1: S obzirom da već dugi niz godina bilježimo stalni rast dolazaka gosti u naš grad i s obzirom na veliki broj povećanja noćenja u našem gradu, smatramo za boljitak našeg grada, za naše stanovništvo, da je došlo jednostavno do povećanja, značajnog povećanja kvantitete dolazaka gosti u naš grad, a kako bi kvalitetu naših sugrađana poboljšali, u budućnosti imali kvalitetni život, smatramo da je došla potreba da u starogradskoj jezgri za sljedeće dvije godine, a zahvaljujući planu upravljanja destinacije koji nam je omogućio Zakon o turizmu, imamo mogućnost stavljanja moratorija na izdavanje rješenja za kategorizaciju, apartmanizaciju, odnosno unutar naše starogradske jezgre.
0: Rovinj je najposjećeniji grad u Hrvatskoj. Dok se u postojećim hotelima i kampovima podiže razina usluge, a novi se ne grade, privatni smještaj u stalnom je porastu, upozorava Ivada Muđa iz tamošnje turističke zajednice.
2: Prema sustavu e-vizitor, od ukupno 38.500 registriranih kreveta, privatni smještaj čini oko 30%, znači nekih 11.680 kreveta otprilike. Gužva, ono, kad je pretjerano, može se reći da je to 7-8 mjesec. Zato gledamo produžiti sezonu, znači pred i post sezone su nam bitni kako bi zadržali neki kontinuitet. Ali zato radimo na tome da budemo što više održivi i upravo, znači, radi se plan upravljanja kojim ćemo regulirati cijelu tu situaciju.
0: U Rovinju je na početku lipnja odmaralo 25.000 gostiju. Na vrhuncu sezone ta je brojka puno veća, pa upitne postaju i kvaliteta usluge koja se pruža i kvaliteta života mještana. Iznajmljivačica smještaja u Rovinju, Ksenija Pehar.
2: Mislim da je ova odluka o ograničavanju broja apartmana u starom gradu u Rovinju donesena u pravo vrijeme, kako bi se očuvao i zaštitio grad Rovinj, tako i njegovo lokalno stanovništvo. Prema mom skromnom mišljenju, ja mislim da bi se iznajmljivanjem apartmana trebalo baviti lokalno stanovništvo, a ne ljudi kojima su kupnje nekretnina u Rovinju samo investicija i od toga lokalno stanovništvo nema ništa. Kada bi bilo manje apartmana, ja bi onda samim tim imala i više gostiju, a moj cilj, dugoročni cilj je da iznajmljujem apartmane tijekom cijele godine. Ja nemam problema sa pucanjem električne energije, vode, ali imamo problema sa parkirnim mjestima, jer turisti dođu u centar grada, žele se parkirati u centru grada.
0: Prijedlog odluke da se ograniči broj apartmana te ne otvaraju novi, većina rovinjskih iznajmljivača pozdravlja. Na Uistarskoj udruzi obiteljskog smještaja nisu sigurni u pozitivan ishod gradskog prijedloga. Predsjednica udruge Lorena John.
3: A vidjet ćemo kakav će to biti rezultat na terenu, da li će to polučiti nekog rezultata ili će samo otvoriti sivu zonu da ljudi se onda snađu na neki drugi način. Mislim da apartmana ima jako puno u centru Rovinja, ali možda su se mogli naći neke pametnije mjere koje bi to suzbilo. Mislim da se kategoriziralo sve i svašta, mislim da se nije toliko vodilo računa o tome da li su stvarno ispunjeni svi uvjeti da se dobije kategorija za otvaranje smještaja i sad kad je već to kap koja je prelila čašu, ići vraćati sve na stare postavke bit će jako teško.
0: Primjedbu na ograničavanje broja apartmana u Rovinju uputila je i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Upozorili su na ozbiljne posljedice koje bi predložene mjere mogle imati za privatni smještaj. Nejasno je, kažu, jesu li autori plana uopće izradili procjenu pada privatnog smještaja, te zašto se istodobno predlažu dodatne restriktivne mjere ako će broj smještenih jedinica zbog već postojećih zakonskih, demografskih i životnih okolnosti značajno padati. Posebno zabrinjava navode činjenica da se kroz cijeli plan privatni smještaj sustavno prikazuje kao glavni krivac za prometne gužve, infrastrukturna opterećenja, probleme stanovanja i narušavanja kvalitete života, dok se istodobno hotelski sektor, bez ozbiljne analize i uvjerljivih argumenata, prikazuje kao gotovo jedini prihvatljiv model budućeg razvoja turizma u Rovinju. A plan upravljanja destinacijom trebalo bi prihvatiti Rovinjsko gradsko vijeće i resorni županijski odjel. Ako se to dogodi, novih apartmana u Rovinju u iduće dvije godine neće biti, barem ne onih legalnih.

nisko, moral također vlak, priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin treba, glava balunu, krane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim sad.

0: Iz Rovinja putujemo u Vrsar, još jedan turistički biser zapadne Istre. Vrsar i ove sezone bilježi dobre turističke rezultate. Trenutačno ondje boravi oko 12.000 gostiju, što je više nego prošle godine. Najviše je turista s njemačkog govornog područja, zatim Austrijanaca, Slovenaca, Talijana. Turistički se djelatnici u Vrsaru nadaju dobrom nastavku sezone. Klara Dujmović.
1: Vrsarska je marina puna gostiju. Slobodan se vez teško pronalazi. U Vrsari njegovu marinu prije 20 godina zaljubio se i Matijaš Janša iz Ljubljane.
2: Mislim da nema bolje od Vrsara. Personal je prva liga, mornari, recepte, recepcija. Ne bi zamijenio nikad. Bilo što trebam, oni su mi tu. I marina je dosta varna za sve vjetrove. Ne bi promijenio nikad. Cijene su obično normalne, ali još normalne za ovaj uslugu što je tu. Ne? Gledajte, ja platim sad na pamet, govorim, neko 6.000 nešto na godinu. Moj kolega u Portasol plaća za prikolicu skoro 7.000 na godinu. Ja se odvežem, idem u Dubrovnik, ona može. To je prva liga je to.
1: Tijekom sezone zadovoljni su i tamošnji ugostitelji. Ivan Šuman kaže da je posljednjih dana sve živnulo.
3: Za sad smo zadovoljni sa sezonom, kako je sezona sama krenula. Dosta se ulaže u infrastrukturu što se tiče samog ugostiteljstva i turizma. Posjećenost za sada je ok i to je ono što nas veseli za buduće i kroz cijelu kompletnu sezonu što dolazi i što je pred nama. Pretežito se traži riba i jede se riba, što je nama na kraju krajeva drago jer smo na samoj rivi, na samoj šetnici uz more i to je to. Neka tako ostane, neka potraje.
1: Najviše smještaja u Vrsaru čine kampovi koji su u ovo toplo lipanjsko vrijeme solidno popunjeni, no pred 300-tinjak privatnih iznajmljivača izazovna je sezona, govori Nada Restović.
4: Opća situacija u cijelom svijetu je takva kakva je i onda može se očekivati da je malo lošija nego inače. Oni što su rezervirali ti dolaze, tu i tamo nešto se predomisli i tako, bukiraju, ali inače ne baš.
1: Sezonu spašavaju gosti koji se privatnim iznajmljivačima vraćaju. Tako već godinama Jure Mravlje iz Slovenije ljetuje kod Pavice Pisak. S godinama su postali obiteljski prijatelji.
5: Tu u Vrsar dolazim već 30 i nešto godina, znači od kad mi je bilo par mjeseci. Tako da volim tu grad jer je baš mali grad, ima neki šarm, prirodu, ambijent i da, sad posljednjih nekoliko godina dolazim uvijek tu, da. To je vrlo bitno jer kad dolaziš negdje, mislim, ako se osjećaš kao da to neki drugi dom i tako se ja osjećam tu u Vrsaru, to je vrlo bitno, da.
6: Prijateljstva se i njeguju i stiču. Tako da danas baš su mi otišli gosti koji su već bili kod mene, znači stari gosti koji su mi napisali tako jedno predivno pismo, zahvale, poklono, neki ručni rad i tako. Tako da gosti koji dođu ovdje, oni toliko vole doći da kažu da uživaju. Uživaju jednostavno kao da dođu doma. Oni dođu, ja ih pustim na miru i neka uživaju.
1: Turistička zajednica Vrsara u prvih 6 mjeseci bilježi 20% više turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. Povećanje se, kaže direktorica turističke zajednice Klara Trošta-Lesić, može zahvaliti stalnim ulaganjima u podizanje kakvoće kampova te osmišljenim manifestacijama.
7: Trenutno oko 12.000 gosti, uglavnom su to gosti njemačko govorno područje, znači Njemačka, Austrija, zatim su tu Slovenci, nešto malo Talijana, znači to nam je nekakva stabilna, poznata struktura, gosti koji jako dobro poznaju Istru, puno kruže, zainteresirani su za našu kulturu i vole doživjeti posebice gastronomske manifestacije. Naša namjera je, i to provodimo u djelo, da svi naši eventi imaju vezu sa identitetom mjesta, sa kulturom našeg mjesta, tako da nudimo dugogodišnju manifestaciju kao što je Ribarska fešta, zatim Kazanova turu, imamo novu interpretativnu šetnju koja se temelji na našem vrsarskom statutu, zatim tu imamo vrsarske serenade na našim predivnim vidikovcima i uz to imamo naravno i animacijske programe, tako da svaki dan naši gosti imaju što doživjeti.
1: Iako je pred svima izazovna sezona, prvi su rezultati više nego zadovoljavajući. Gostiju ima, posebice onih sa nama bližih tržišta koji dolaze automobilima. Turistički se djelatnici nadaju i takvom nastavku sezone.

0: na Prvom.
1: U nastavku Ljeta na Prvom vodimo vas u Pulu. U podzemlju najvećeg istarskoga grada postoji mreža tunela čija je izgradnja počela još u vrijeme Prvog svjetskog rata. Služili su za sklanjanje ljudi od zračnih napada i gotovo svaki pulski brežuljak u gradskoj jezgri ima svoje tunele. Danas je dio podzemlja uređen i prava je turistička atrakcija. Jana Radić.
2: Pomalo mistično pulsko podzemlje svjedoči o burnoj prošlosti najvećeg istarskog grada. Tu su galerije i prolazi, ali i spremišta za streljivo te komunikacijski hodnici. Ispod kaštela, gdje je danas smješten povijesni i pomorski muzej Istre, dva su tunelska skloništa. Objašnjava ravnatelj muzeja Gracijano Kešac.
3: Radi se znači o 4 kraka tunela sa 4 strane ovog spodnožja ovog centralnog gradskog brežuljka, koja se sva susreću u jednom središnjem prostoru.
2: Tuneli ispod kaštela pažljivo su isplanirani u doba vladavine Austrije, kasnije Italije. Cijele godine temperatura je između 14 i 18 stupnjeva. Obnova je završena prije 5 godina, sanirani su podovi i rasvjeta, a uređeni su i prostori za izložbe.
4: Izostanak dnevnog svjetla, izostanak vanjskih zvukova, kiše, vjetra, vreve, vrućina po ljeti, sve to zapravo daje jedan specifičan doživljaj ovih prostora.
2: Ističe arhitektica i autorica projekta obnove Breda Bizjak. Pula je najpoznatija po antičkoj baštini, no nasljeđe kasnih stoljeća itekako je vrijedno pažnje. Ističe Sanjin Mihelić, arheolog i stručnjak za UNESCO-vu baštinu.
5: Primijetit ćemo da su diljem Pule, pogotovo širog areala, na neki način razbacani izuzetno vrijedni spomenici kulture. To je zaista jedan kapital koji Pula ima, to je neprocjenjivo bogatstvo.
2: Pamtljiv naziv Zeroštrase vješto je osmišljen prije 10 godina, kaže dizajner Noel Mirković.
6: Mislim da je inicijativa bila baš moja, jer sam htio na neki način dati obol austrougarskoj monarhiji koja je u stvari podigla grad iz mrtvih. Mi imamo dvojezični grad i vije su svugdje, a nemamo niti jedan štrase.
2: Nulta ulica otvorena je za posjetitelje cijelu godinu, a njezinih 400 metara hodnika nudi mir i odmak od užurbane svakodnevice.

I bilo je ovo sve u ljetu na prvom iz Pule. Branko Crnogorčić bio je za tonskim pultom, glazbu je birao Mauro Đorđi, ja sam Nive Skalević. Do idućega susreta, lijep pozdrav i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
13: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
14: Nije greška.
13: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
14: Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235. Više od 57.000 ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanima, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara.
3: Vijesti.
0: U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Fokus će biti na ključnim pitanjima europske sigurnosti u multipolarnom svijetu. O događaju je u našoj mreži govorio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
4: Dubrovnik forum je uvijek bio platforma gdje su se susretali ministri, stručnjaci, eksperti, analitičari i uvijek su na agendi teme koje su aktualne, koje su važne. Idemo vidjeti što su poruke koje će donijeti ministri. 35 je tu sudionika, potpredsjednika vlade, ministara, zamjenika, ministara, državnih tajnika, glavni tajnik Vijeća Europe, glavni tajnik OESS-a. Ovo je najambiciozniji do sada Dubrovnik forum, 20 čak panela, tako da očekujemo doista da će opravdati svoja očekivanja.
0: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima do predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
5: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
3: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. Joško Gvardiol.
6: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi. Da.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće.

0: Prijepodne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: glasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235. Više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanima, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Japan je evakuirao više od 2 milijuna ljudi zbog približavanja tajfuna Mekala. Otkazano je više od 200 letova, prekinut je promet na desecima željezničkih linija, a mnoge su autoceste zatvorene, priopćilo je Ministarstvo prometa. Ruska protuzračna obrana uništila je tijekom noći 660 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Prema riječima gradonačelnika Moskve iznad glavnog grada srušeno ih je 47. Posljednjih mjeseci Ukrajina je pojačala svoju kampanju napada bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu, u nastojanju da Kremlju uskrati vitalan izvor prihoda za financiranje ratnih napora. Nakon napada na brod blizu Omanske obale, Teheran je upozorio da plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac trebaju ploviti samo rutama koje je on odredio. Rute koje nismo odobrili nisu pokrivene našim jamstvom sigurnog prolaska, objavila je Uprava za pomorske usluge, iransko tijelo odgovorno za zaljev, u objavi na X-u.
3: Vijesti.
0: Sindikat pravosudne policije organizira u ovim trenucima prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji, koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
4: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava, znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
3: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. O pripremi za dvoboj govorili su Joško Gvardiol i Nikola Moro.
5: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
6: Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što trenira.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, vjetar većinom slab. Na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: klasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi. Prvi program. Uvijek prvi.

0: uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 10 minuta počinje naše dvosatno druženje s kolegicama i kolegama iz naših 8 radijskih centara. Ovdje za tonskim pultom je Igor Bosak, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Vjerujem da ćemo dio našeg razgovora, naših razgovora posvetiti ovim nesnosnim vrućinama u cijeloj zemlji, ali naravno bit će tu i drugih zanimljivih tema, ponajprije i najava kulturnih događaja, jer znamo, vikend je pred nama. Idemo u Pulu. U Puli je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar ti dan.
2: Dobar dan tebi, draga Sonja, našim svim ostalim kolegama koji su s tobom u smjeni i naravno pozdrav ne samo moje, nego ime kolege Branka Crnogorčića koji je za tonskim pultom. Pozdravljamo sve koji nas slušaju i što se temperatura tiče, vjeruj mi, ovdje je stvarno nesnosno. Koliko god nam je more blizu, od jutra već krene pržiona i baš dobra stvar koja se dogodila u Puli je da je baš na inicijativu naše saborske zastupnice Dušice Radojčić grad Pula pozvao sve one koji su stari i bolesni, koji trpe, teško podnose tu vrućinu, da koriste gradske prostore poput knjižnica, čitaonica na nekoliko naših gradskih pozicija i jednu posebnu zanimljiv prostor, da ga tako nazovem, naše takozvani zero štrase, odnosno gradske tunele koji su sada povezani sa gradskim našim kaštelom, da evo tamo se rasklade malo ako recimo osobito doma nemaju nekakve klime, uređaje i tome slično. To je možda početak nekog možda još boljeg pomaganja i rješavanja problema visokih temperatura kad govorimo posebno ugroženim dijelovima našeg stanovništva. Pa toliko što se mene tiče.
1: Što se toga tiče, da i u Zagrebu postoje inicijative, nekoliko muzeja isto otvara svoja vrata, ali više u ovim, čini mi se, jutarnjim satima, ali o tome ćemo više čuti pred kraj naše emisije.
2: A inače, što se naših događaja tiče, imamo zanimljivih, stvarno puno. Počinjem s jednom izložbom koja će se večeras otvoriti u Narodnom muzeju u Labinu. Naziv je Rabac, od prvog gosta do turističke destinacije. Naime, postavljena je povodom obilježavanja 150. godišnjice boravka britanskog istraživača, putopisca i diplomata Richarda Francisa Bartona u Rapcu. On je tijekom svog putovanja o istarskom obalom 1876. posjetio tada i ribarsko, malo ribarsko mjesto Rabac i o njemu ostavio jedan od najranijih sačuvanih opisa iz perspektive nekog stranog putnika, pa se upravo zbog toga smatra njega prvim turistom koji je Rabac posjetio. Iako je to bio razlog za izložbu, njen sadržaj je ipak prvenstveno usmjeren na prikaz višestoljetnog razvoja Rapca i procesa koji su ga oblikovali do njegovog današnjega identiteta. U Pazinu će nam se ovog vikenda održati četvrto izdanje Samlja kulture u prostoru Pazinskog kaštela. Inače, dvodnevni kulturni događaj koji kroz umjetnost, edukaciju i stvaranje istražuje temu zanata i rada rukama. Dakle, ovogodišnji program je posvećen upravo težačkom radu i alatima koji su kroz stoljeća oblikovali svakodnevni život u Istri. Danas ide jedna lijepa izložba nastala na radionicama obrade gline, a sutra isto tako stižu nove radionice veza i obrade drva, pa onda predavanja o radničkoj povijesti Pazina, jedan pjesnički kružok i još toga. Imamo u Rovinju isto zanimljiv događaj. Sutra u 21 sat na središnjem gradskom trgu sve će zablistati, kažu organizatori, u znaku mode, ljepote i kulture. Naime, ponovno će nam se tamo okupiti jedna zanimljiva elita koja se bavi modom. Ovogodišnje izdanje donosi modne kolekcije renomiranih domaćih i međunarodnih dizajnera i brendova, a reviju će među ostalim nositi istaknute hrvatske zvijezde. Među njima je i svojedobno kraljica Hrvatske Danijela Gračan, jedna Hrvatica proglašena najljepšom ženom svijeta. Ne znam kako se kako stoji sa cheerleadingom, ali mi ćemo
1: ne bih bila uspješna u tome, vjeruj mi.
2: Eto, u Novigradu svi koji vole cheerleading mogu uživati ovoga vikenda također u Europskom prvenstvu u tom sportu ili kako bismo ga nazvali, očito sportu, i to u Novigradskoj sportskoj dvorani. Dakle, to je nešto što kažu, evo, organizatori spaja sportsku izvrsnost, akrobatiku, ples, snagu, timski duh. Poseban uvod u prvenstvo je večerašnja ceremonija otvaranja na Velikom trgu u 20 sati u jedinstvenom ambijentu starogradske, novogradske jezgre, koja je stvarno lijepa. Evo, nedavno sam ja, malo vodeći jednu svoju gošću, ponovno bila u Novigradu, nisam bila dugo, pa sam se opet iznenadila koliko je lijep i sladak taj naš mali istarski gradić. A u Motovunu, malo onako na visini, s visine ovoga vikenda, ljetni tartuf i motovunska vina, ne moram ići u detalje, jel tako, u arenu nam dolazi David Byrne, valjda se tako to, kako se izgovara zapravo David Byrne?
1: Byrne. Ja mislim Byrne, da je David Byrne, da.
2: Dobro, prvi put je u pulskoj areni i kažu da dolazi sa stvarno impresivnim ansamblom od 13 glazbenika, pjevača i plesača. Dobro, ja neću njega gledati, čekam Stinga, a ne moramo ništa čekati za sladoled, ima ga i sada svugdje, međutim Poreč će posvetiti upravo sladoledu cijeli ovaj vikend. Ide festival sladoleda u tamošnjem parku Olge Ban. Program počinje večeras, traje sve do nedjelje, radionice, žongliranje, face painting, plesni nastupi, svaku večer završava se s koncertom, svi su programi festivala, naravno besplatni, ne i sladoled. Eto, toliko.
1: Šteta, eto, šteta što nije i sladoled besplatan.
2: Jednom drugom prilikom možda.
1: Hvala.
2: I tu bi završila, Sonja, oprosti.
1: Hvala ti lijepa. Iz Pule nam se javila kolegica Dorina Tikvicki. Do slušanja.

0: srdce mi se smije.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: 10 sati 21 minuta, nadam se, poštovani slušatelji, da vas je što više kojima se srce smije, a ako nije tako, da ćete vrlo brzo dostići to stanje. Mi nakon Pule idemo do Rijeke, do Lene Stojiljković. Lena, dobar ti dan.
3: Pozdrav svima s ove druge strane Učke.
2: Da, da.
3: Da, je. I pozdrav iz jednog od najtoplijih trenutno gradova u Hrvatskoj. Evo, u Rijeci krasnih 33,1 izmjereno u 10 sati. Šišaju nas jedino Senj, tamo je 33,2 i Šibenik s 33,5, pa poseban pozdrav njima.
2: Da, da, naravno da je u Šibeniku najtoplije. Evo, u Zagrebu je trenutačno su 32 stupnja, piše, čini se kao 33. Mm-hmm. I tako, ali eto, mislim da nas tek očekuje najgore tijekom vikenda.
3: Je, kako su najavili, tako će i biti, i zapravo treba ozbiljno shvatiti ova upozorenja koja nam šalju već neko vrijeme. Podsjetit ću, baš je za riječku regiju uz Splitsku danas objavljen crveni, jel? Na snazi je crveni meteoalarm. Ljudi, čuvajte sebe, čuvajte zdravlje, nemojte po najtoplijem dijelu dana, a ima takvih ljudi koji evo i dalje ne slušaju upozorenja, pa se šeću riječkim korzom, pa već i u ovim trenucima, sigurna sam da će ih biti i oko podneva. Tko ne mora, neka se drži hladovine i klima uređaja. To je evo recept za danas i za ove dane, kao što si Sonja rekla, pred nama.
2: Što te prekidam. Baš sam s prijateljicom se dogovarala, ona je uporna u tome da u subotu ide na Sljeme, pa sad ja cijelo vrijeme razmišljam je li to pametno ili nije. Dakle, mi koliko god rano da krenemo, znači vraćat ćemo se sigurno oko tamo podne jedan sa Sljemena i spuštat se, mislim, je lakše nego penjat se, ali opet na temperaturama 30+ već na Sljemenu, a onda što si niže, naravno to još ide prema više, ovom maksimumu. Da. Ne znam je li to baš pametno. Eto.
3: U mojim životima evo trenutno traje rasprava u porukama sa kćeri koja želi silno na more već u 17 sati. Prvo je htjela u 16, pa sam ja rekla 18, sad su pregovori oko 17, nisam sigurna da je to pametno, ali ja više ne mogu.
2: Tako. Koliko ima godina?
3: 17.
2: Aha, 17, da, super. Ali znaš što, ja ću tebi reći da u tim godinama ja se sjećam da smo mi u 14 sati kretali na plažu i to je bilo sasvim normalno, da. A sad čekam tamo 19, ono, predvečer, znači skroz da sunce oslabi,
3: ne znam,
2: i onda,
3: evo.
2: Da.
3: Nisam pametna, ja sam štreber, pa slušam ova upozorenja i držat ću ih se, pa tako evo preporučujem i drugima.
2: Da.
3: Ma osim što nas upozoravaju da se ne krećemo u najtoplijem dijelu dana, reagirali su i vatrogasci, mole nas da ne bacamo opuške, da ne bacamo staklo, a posebno ako dođe već do požara, da ih ne snimamo i time ometamo zapravo njihov rad, pogotovo ako tko diže dronove, jer upravo oni ugrožavaju, jel, sigurnost protupožar zrakoplova, pa ćemo mi još jednom apelirati na sve da preveniramo, a ako već ne možemo i nismo moćni u tome, da im bar ne otežavamo posao kad su na terenu. Jučer popodne je, dodat ću tome, 20 krčkih vatrogasaca uspješno, evo sva sreća, ugasilo požar. On je buknuo na otvorenom prostoru iznad Punta na otoku Krku. Nadamo se da danas nećemo imati takvih vijesti.
2: Da.
3: Ali imam nešto kulture za vas.
2: Znala sam.
3: Da, riječke ljetne noći večeras, evo, 21 sat, donose nam gala koncert barokne glazbe, i to u vrlo zanimljivom prostoru u kortilu Pomorskog fakulteta u Rijeci, to je praktički u samom centru grada. Nastupit će Riječki simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra Valentina Egela. Na programu je Vivaldijev ciklus 4 godišnja doba, u solistički nastup violinistice Vivijane Rogine, isto tako najljepša arije i dueti europskog baroka koje će izvoditi solistice opere Riječkog HNK Ana Marija Knego i Mihaela Zelinger. Ima još nešto ulaznica, možete ih nabaviti na internetskim stranicama Zajca, malo ih jako ima, pa evo u 21 sat, ajde, to možemo reći da je već malo lakše živjeti i disati. Uh-huh. Još jednom pozivam u kortil Pomorskog fakulteta, pretpostavljam da je on u hladu tijekom većeg dijela dana, pa se neće stvoriti onaj efekt vatrostalne posude kad dođete tamo i sjednete u gledalište. Nešto malo ranije u 19 sati nedaleko u Art kvartu Benčiću u Rijeci najavljena je tematska šetnja pod vodstvom umjetnika Igora Eškinje, a tema su riječki korovi. Ovako, šetnja se temelji na njegovom dugogodišnjem istraživanju. Igor se zaista jako puno i dugo time bavi, riječke urbane flore, korova i bioraznolikosti rijeke koja je lučki grad, evo podsjetit ću. Kaže ovako,
2: kao to ne znamo.
3: Da. Kroz obilazak ćemo upoznati skrivene slojeve grada i biljke koje rastu na rubovima urbanog prostora i otkrićemo tako možda neki drugačiji pogled na riječki krajolik. To su one biljke koje nam smetaju jer izrastaju i iz asfalta, iz onih fuga, između ploča, granitnih i slično, a neke od tih biljaka su čak i ljekovite, dobro, nije preporučljivo ubrati ih u samom centru gdje su one izložene razno raznim, da ne kažem otrovima, ali rekla sam. Ali evo, od Igora ćete evo zaista svašta saznati, korova oko nas koliko hoćeš, a zapravo je to sve vrlo vrijedno i vjerujem da će Igor večeras oduševiti publiku u ovoj šetnji od 19 sati u Art kvartu.
2: A meni kad spomeneš korove, onda mi je prva asocijacija su mi alergije, jer sam upravo na korove alergična. Da.
3: Žao mi je.
2: Korovi i trave.
3: Krasno. Život je onda vrlo lak.
2: Je, da. Zanimljivo.
3: Ma za kraj još samo evo kratko poziv. Cres nam ovoga vikenda postaje otok čuda. Fantasy festival vraća se u povijesnu jezgru grada Cresa. 3 dana svjetski poznati pisci, glumci, vizualni umjetnici, glazbenici, majstori obrta. Kažu da se među umjetnicima posebno ističe Milivoj Čeran. Jedan je to od najcjenjenijih hrvatskih fantasy ilustratora, čiji rad već godinama krasi naslovnice i kartaške igre diljem svijeta. Ima tu još puno detalja, dakle otok čuda Cres, za one koje zanima ova tema i imaju vremena i volje doći, evo ljudi, googlajte, pronađite nešto za sebe. Tu ću stati, jer sam pogledala na sat, Sonja, oprosti.
2: Nema problema, zato što nam je tek sljedeće uključenje u 10.35, znači imamo 7 minuta.
3: To ste namjerno stavili, jer znate koliko mogu pričati. Sve mi je jasno.
2: A čuj, našlo bi se tu još kandidata, znaš.
3: Znam.
2: Hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
3: Nema na čemu. Pozdrav svima iz Rijeke.
2: Pozdrav, Lena Stojiljković nam se javila.

0: 10:35, vrijeme je da posjetimo Dubrovnik i tamo nas čeka Jelena Obradović-Mojaš. Jelena, dobar ti dan.
1: Tako je, dobar dan. Jelena i Zlatko Vlahušić mašu.
0: Prima mah, mah.
1: Da. U našem susretu mah, mah, ronimo na dah. Mm-hmm. Dakle, da, čak i to. Dakle, u Dubrovniku je danas, pa recimo, jedan relativno sadržajima bogat dan. Mm-hmm. Naime, počeo je 19. Dubrovnik forum, međunarodni skup koji je okupio visoke dužnosnike i predstavnike međunarodnih organizacija, ali i znanstvenike i predstavnike civilnog društva i gospodarstvenike. Tema je doba multipolarnosti, mnogo smjerova, jedna budućnost. Rasprave su naravno negdje usmjerene i na globalnu sigurnost primarno i dominantno, mm-hmm. ali i energetsku stabilnost, umjetnu inteligenciju i zapravo sve ono što negdje korespondira sa svim onim što jest negdje dio vremena u kojem jesmo.
0: Da, u profilu, puno je toga u vremenu u kojem jesmo, da.
1: Da, zaista je. Večeras glazba, naime u Atriju Kneževa dvora počinje Međunarodni festival opernih arija Tino Patiera, koji će ove godine biti posvećen uspomeni na Vida Peručića, osnivača festivala. Godinama se zaista Vido Peručić, inače zaljubljenik u glazbu i dugogodišnji suradnik Hrvatskog radija i Radio Dubrovnika, zaista silno posvećivao tom festivalu. Prvi večerašnji koncert pod sjajem opernih zvijezda je u Atriju dvora u 21 sat i zapravo koliko god se zapravo Vido Peručić u svojem životu silno zalagao za afirmaciju upravo Patierina imena, evo, večeras u tom nekom transponiranju uspomena, sjete, pa i nostalgije, cijeli festival zapravo posvećen je Vidu Peručiću. A kad govorimo o izvedbama pod zvijezdama, malo dalje, elafitskim koracima, modrim koracima mora, dolazimo do Ponta Loput festivala, šestog Ponta Loput film festivala, koji je do 28. lipnja ove godine posvećen pak Enniu Morriconeu, ali naravno okupio je svjetska imena iz svijeta filma, ali i brojne mlade autore i zaljubljenike u sedmu umjetnost, koji će uživati u projekcijama pak pod loputskim zvijezdanim nebom. Gle, Sonjice, koliko zvijezda u ovom našem javljanju.
0: Puno,
1: što
0: da
1: bih još mogla reći, da, pred nekoliko dana zapravo u Atriju Palače Sponza predstavljena je knjiga Milovana Tatarina, posvećena lirici Oracijama Žibradića, pjesnika što 16. na 17. stoljeće. Dakle, Milovan Tatarin, povjesničar književnosti, priredio je i iz rukopisa transkribirao autografe, sačuvane autografe Oracijama Žibradića. Tom prigodom zapravo rečeno je, mislim da je to naglasila recenzentica knjige, profesorica doktorica znanosti Lahorka Plejić Poje, kako je zaista riječ o dijelu fundamentalne naravi, jer sadrži taj cjeloviti zapravo književni opus Oracijama Žibradića, koji do sad nije bio u cijelosti ni poznat, ni uspostavljen, niti dostupan, a osobito ne u suvremenom izdanju. Inače, prvi i posljednji put zapravo Žibradićeva dijela tiskana su u 11. knjizi Akademijine edicije Stari pisci hrvatski 1880. A sredinom 20. stoljeća publicirano je 16 novih sastavaka, tako da ovo zaista ima svoju vrijednost, rekla bih, jednog pjesnika kasne renesanse, mm-hmm. nakon 145 godina od prvog objavljivanja da dobije vlastito izdanje, možda je to čak i pitanje dostojanstva nacionalne filologije.
0: Da, baš sam htjela reći, kakva vrijednost.
1: Pretenciozni, mm-hmm. da. I za kraj mogu još nešto reći.
0: Apsolutno.
1: Mali post scriptum, dakle počinju, odnosno počele su probe, dakako Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija, međutim počele su i probe u prostoru, kako mi to volimo reći, mm-hmm. dakle pod zvijezdama. Ponovno pod vedrim nebom ambientalnog teatra sa svim onim što taj teatar nosi. Probe su na Boškovićevoj poljani, jer tu će biti izvedba Držićeva skupa. Kažem, u Mađelijevoj režiji skup je Frano Mašković. Zadnji skup koji smo gledali na tom prostoru bio je skup Ivice Kunčevića, a skup je bio Goran Grgić, ali ima tome već sad možda i sad ne mogu brojati godine, ali 15-ak, više od 15-ak sigurno, problem je s brojkama, tim više što nekako problem je s brojkama, a onda u našoj memorijskoj kartici te su uspomene tako nekako ono u spumatu nekad i laviraju, tako da mislim, možda uopće nije važno reći kad je to bilo, ali posljednji skup bio je skup u režiji Ivice Kunčevića s Goranom Grgićem, ovoga puta Paolo Mađeli i Frano Mašković. Dakako da je Držić svevremeni pisac i naravno da ta njegova teza skupa koji nalazi Tezoro, odnosno Munčijelu u vremenu njegovu, postaje mu obsesivna misao. Kako je to lako transponirati u 21. stoljeće i to Tezoro negdje oprimjeriti materijalnim i materialističkim, ono mislim, kako bih rekla, obsesivno-kompulzivnim radnjama mnogih. Zar ne? Tako da, tražiti aktualnosti u Držićevu tekstu zaista je sjajno. Ono što je meni uvijek divno kod Držića je to što progovara na lijep i zanimljiv način o ženama svog vremena, da kako govorimo o renesansnom okviru, ali zapravo opet sve vremeno. Dokumentirao je zaista i kritički propitivao stvarnost svog stoljeća, koji je uvijek zanimljivo iščitavati iz pozicije vremena u kojem jesmo. Baš pametan.
0: Da, ali ovo što si rekla, da, stvarno, nekad me i začudi ta aktualnost.
1: Da. Iako moram reći, Držić je za žene rekao da su polakše pameti, ali ništa loše ja tu nikad ne iščitavam, da pače. Ja tu iščitavam jedan, kako bih rekla, jedan smireni tempo uopće procesuiranja. Ima nešto. Ja da pače tu iščitavam možda njegov decentni odnos prema ženama. Ali zaista, mislim, sjajno je kritički propitivao stvar grada u okvirima svoga doba i ženama je zaista dao primjereno mjesto i mi možemo iz njegove proze, pa i komedija zapravo možemo iščitavati slike i prilike vremena u kojem je on živio. Pa i žene, ipak je to sve pisano vrlo pomno o ženskoj psihi iz muške ruke.
0: Da, znamo da ti u svemu tražiš pozitivno, pa onda evo.
1: Pensa pozitiva za grad.
0: Da.
1: Je li vrijeme za mah, drugi dio?
0: Mah, da, je. Jelena, puno smo spominjali zvijezde u tom vašem, u tom našem razgovoru. Evo, da. Ja našoj dubrovačkoj zvijezdi šaljem puno pozdrava. Bila je to Jelena Obradović Mojaš.
1: Pusice, pa.
0: Do slušanja, pozdrav. Do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: 10:45, idemo do Knina, koji je naša zadnja destinacija, evo, prije vijesti u 11 sati, a u Kninu je Sunčica Cokerić. Sunčice, dobar ti dan i evo, jesu li temperature još na onoj nižoj razini ili su već vrtoglavo otišle u nebo?
2: Sonja, hoćeš subjektivni dojam ili da idemo svojim službenim informacijama?
1: Ajmo službeno, pa onda možeš svakako podijeliti
2: onda
1: s nama.
2: Onda se mogu pojadati.
1: Da, subjektivno. Dojam.
2: 31 stupanj, toliko je zapravo zabilježeno u 10 sati. Mm-hmm. Vjerujemo da je već i porasla ta temperatura. Šibenik je na 34, prednost je, to uvijek ponavljamo svake godine, svakoga ljeta, to što je noćas u Kninu temperatura pala na 20 stupnjeva, a jutros u 7 je u Šibeniku već bila 26,7, čini mi se. Mm-hmm. Split je bio na 29, tako da smo mi kad smo išli na posao već se morali ogrnuti, malo zaštititi od hladnoće, odnosno svježine. Tako da, to je ipak prednost.
1: Toga
2: ovdje
1: se sjećamo.
2: Da, u unutrašnjosti.
1: Prije dva tjedna, da.
2: Da, da, to je zapravo pravo osvježenje noću, tako da to je prednost ovih, ove naše klime. Ovdje mikroklime, ne znam kako bih je nazvala. Kolegica Đana danas je odradila ovaj herojski dio posla, pa je na trgu snimala naše sugrađane. Već smo o tome govorili, o tome ćemo još izvještavati kako se zapravo nosimo s ručinom, tako da o tome nešto kasnije. No, vrućina neće nas stati na kraj brojnim zbivanjima koja su najavljena za vikend, od biciklističkih tura ovdje blizu Knina, na u selu Vrbnik, ne znam, od drniškog merlota, o tome svake godine govorimo, nećemo propustiti i ove. Dakle, večeras počinje, Drniš će biti domaćin petog festivala ove drniškog merlota, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje važnost drniškog vinogorja i njegovog najprepoznatljivijeg ambasadora, to je ova sorta vina. Festival, dakle, okuplja vinare, stručnjake, proizvođače, ugostitelje, ljubitelje vina, predstavlja jedinstvenu priliku za promociju vrhunskih vina. Mnogo toga se može naučiti na ovim panelima koje mi pratimo iz godine u godinu, tako da ćemo svakako i ovaj vikend pratiti zbivanja u Drnišu i o tome vas izvještavati, tako da ostanite i dalje uz prvi. A u nastavku ovog našeg javljanja izabrali smo jednu temu koja nas može malo osvježiti uz ove vrućine. Naime, trebamo si nekad darovati vrijeme za čitanje, a u ovo vrijeme hiperprodukcije zapravo nije lako uvijek izabrati dobre naslove. Sinoć je u Narodnoj knjižnici u Kninu održan zadnji sastanak u ovom nizu sastanaka, dakle posljednji u ovoj sezoni. Vodite čitateljski klub, vodi profesorica hrvatskog jezika, gimnazijska profesorica Nada Jakovčević. Okupila je zanimljive sudionike, dakle njih 12 je sinoć bilo. To su mali skromni brojevi, ali su zaista dobri naslovi. Sinoć su imali italijansku večer, svatko od njih je izabrao jedan naslov i onda predstavljao drugima, pa se tu slikavalo, mijenjali su se ovaj dojmovi, izmjenjivali naslovi, pa ovaj uzme ovo, ovaj ono, bilo je soneta, bilo je drame, pirandelo, mi smo izdvojili samo kratak isječak, neke preporuke koje su vam već možda i poznate, mnogo je bilo i domaćih autora koje su nam preporučile članice i jedan član ovoga kluba, pa evo možemo čuti zapravo koliko im znači ovaj klub, koliko im znači čitanje, koliko je važno čitati i što su izdvojile.
3: Pa ja se zovem Dada i strastvena sam čitateljica i volim ovu našu grupu zato što me nadahnjuje i zato što smatram ne prijateljima nego književnom porodicom. Znači, mi smo sad postali onako, već godinama se znamo i znamo kako, koja misli i koja će se knjiga dopasti ovono. Moja večerašnja knjiga je bila od Suzan Tamaro, Pođi kamo te srce vodi.
4: Jelenka Korlat.
2: Dobro, vaš izbor večeras je bio Pirandello.
4: Jeste Pirandello, 6 osoba traži autor. Preporučujem za pročitati, a moj omiljeni, koga rado čitam, Tomić Jergović. Ne zaboravili smo ga ovdje, ga nismo još ni čitala, ja ga obožavam. Eto, to preporučujem, to je za odmor.
0: Evo, ja mogu samo reći da uživam. Uživam jer evo, po preporuci čitam, ja uglavnom predajem hrvatski jezik i stalno sam u tim klasicima i tako ovdje toliko tih knjiga, dobrih romana, pjesama, preporuka, tako da uživam u tim novim knjigama. Koja je najbolja mi knjiga? Koju preporučujem, ona koju još nisam pročitala. Neko je to rekao, ja bi to susudila reći. Tako da i sljedeća godina nas čeka i jedva čekam i veselim se.
1: Da, krasno je ovo čuti i naravno postoje klasici koje smo sigurno čitali, ali mislim da sad jedno ponovno čitanje bi nam dalo i otvorilo potpuno novu jednu sliku o tome što smo pročitali možda tamo još za vrijeme, ne znam, gimnazijskih dana, odnosno srednjoškolskih dana ili fakulteta, ipak s nekim odmakom drukčije gledamo na stvari.
2: Ja sam znala da ćeš, Sonja, ti imati sličan problem kao i ja. Naime, postoje naslovi koji se moraju čitati u svakom desetljeću života, barem.
1: Da.
2: Ali kako odvojiti dovoljno vremena za sve to?
1: E, to ne znam, evo, možda jednog dana, ako dočekamo mirovinu, onda je, evo, to će biti naše vrijeme.
2: Mogu li se sad malo pohvaliti? Ja sam rekla, Rat i mir u svakom mm-hmm. desetljeću života moram pročitati i zaista je istina da se doživljava svaki put na nov način.
1: Mm-hmm. Je,
2: tako da to je, ali ovako, drniški merlot, malo pršuta, mm-hmm. malo sira, ovako iz mišine može, dobra knjiga, evo, to bi mm-hmm. bilo idealno ljetovanje, što ne?
1: Bi, apsolutno.
2: Da, tako da želimo propagirati taj zdrav način života, osim toga popularne su danas i te terapije, čitanjem, pa evo i to mm-hmm. može možda nam ići na ruku. Još uz ove visoke temperature svakako valja štititi i zdravlje, pa smo mi ostavili još jednu temu za danas, a to je organizirane su i ove godine ambulante za turiste i u našoj mm-hmm. županiji, zapravo pokušavaju se organizirati. Ona u Šibeniku već 15 dana, nešto manje od toga zapravo, od 15. je počela sa radom, a u tijeku je zapravo organiziranje na drugim lokacijama, s obzirom na to da očekujemo i ove godine velik broj turista. O toj temi razgovarali smo s ravnateljem Doma zdravlja Šibensko-kninske županije, dr. Petar Čagalj, objasnio nam je kakva je situacija.
5: Najteže je doći do zdravstvenih kadrova, čak u ovom slučaju teže do medicinskih sestara nego do doktora. Znači, u našoj županiji je bilo inicijalno predviđeno 6 turističkih ambulanti. Kako nema dovoljno kadra, počela je već raditi ambulanta od 15. lipnja u Šibeniku. Ona je smještena u krug bolnice, u zgradi poliklinike. Od drugih punktova, od 1.7. je trebala početi raditi ambulanta u Vodicama i po nekoliko sati na dan bi tako radile ambulante u Primoštenu i Rogoznici. Uh-huh. Tu bi ambulantu radili zdravstveni radnici Doma zdravlja izvan svog redovnog rada.
2: Uh-huh.
5: Znači kao prekovremeni rad.
2: Evo, mi smo pitali kako će moći, s obzirom na to da znamo koliko su opterećeni. Mm-hmm. Nedavno smo čuli podatak koliko jedan naš liječnik u Kninu u ovoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti obradi pacijenata na dan. Kad kažemo obradi, to znači izravni i neizravni kontakti, otvaranje mm-hmm. kartona, jednostavno je nemoguće posvetiti se svakome najbolje.
1: To je oko 100 otprilike, da. Ovdje
2: sad
1: u Zagrebu, da.
2: Mm-hmm. Ja ću baš pogledati, nedavno smo o tome mm-hmm. govorili, ne bih mm-hmm. htjela sad reći krivu brojku, ali znam da je nešto iznad prosjeka bilo. Tako da evo, onda je naše pitanje bilo kako će sad ti ljudi još dodatno. Mm-hmm. Ali evo, nekako se snalaze, pa je i doktor Čagalj kazao, zamolio pacijente na sve da budemo strpljivi, da možda ako ne uspijemo odmah dobiti sve što nam je, ne znam, evo, da budemo obazrivi.
1: Da,
2: tako da zaista jesu opterećeni i kažu nam najviše administrativnim dijelom posla mm-hmm. i tako da evo i tu imaju dosta problema, ali svakako vidjet ćemo kako će sad ići organizacija i ovih turističkih ambulanti, a turisti naravno neće im biti zatvorena vrata nigdje ako dođu. Evo, s tom temom ćemo završiti današnje javljanje. Želimo vam ovo ljeto puno odmora, puno, barem dok su ovako visoke temperature, dobroga štiva, Sonja. Iznad svega i malo merlota ovoga.
1: Da, da. A i ovog sira iz mišine i pršuta, ne bih se bunila.
2: Da, da, da. Sve to zapravo Drniš, evo, Lovre je u režiji, on je iz Drniša, pa ali ovaj sir iz mišine je najbolje ovdje u Podinarju, ja bih rekla.
1: Mm-hmm,
2: evo,
1: mm-hmm.
2: Lovre potvrđuje, da, da.
1: Dobro.
2: Podinarje, da, da, tu čuje. Eto, toliko za danas od nas. Čuvajte se ovih vrućina i naravno, evo, držimo se zajedno, čujemo se i dalje.
1: Tako je, cijelo ljeto smo skupa. Hvala lijepa Sunčici Cokarić koja nam se javila iz Knina, 10 sati 55 minuta. Sviramo do 11, slušamo vijesti, nakon kojih opet sviramo i u 11 i 10 smo ponovo skupa.

11 sati. Vijesti. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235.

0: Organizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Vijesti. O potresu u Venezueli govorilo se i u uvodnom dijelu sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
3: Izražavamo veliko žaljenje zbog ovog razornog, odnosno dva razorna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richterovoj ljestvici koji su pogodili Venezuelu, a osjetili se i u Kolumbiji i na Karibskim otocima. A također zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Vijesti. Prošle godine država za besplatnu pravnu pomoć izdvojila rekordni iznos od gotovo 1.200.000 eura. Istodobno broj njezinih korisnika neznatno je porastao, a broj oblika pruženih pomoći se smanjio. Razlog je inflacija, pa se pripremaju zakonske promjene u pogledu imovinskog cenzusa za ostvarivanje pomoći, najavila je u Saboru državna tajnica Fadila Bahović, prije koje govori Dubravka Novak iz Možemo.
4: Ulaže se više, ali se ne dolazi do više ljudi. Mislite li da to ima veze s nepovjerenjem građana da ih sustav zaista štiti? Je li to imovinski cenzus koji je ograničavajući, nerealan? Samo da podsjetim, već na prošlom izvješću ste rekli da ćemo do ovog izvješća imati veći imovinski cenzus.
5: Radi se definitivno o tome, o preniskom postavljenom imovinskom cenzusu koji sad iznosi jedna proračunska osnovica, 441 euro po članu kućanstva. Da, građani mogu očekivati izmjene u zakonu, i to ne samo po pitanju visine prihoda koji su jedan od kriterija, nego i po pitanju vrijednosti imovine, što je također prenisko. Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. O pripremi za dvoboj govorili su Joško Gvardiol i Nikola Moro.
4: Ulaže se više, ali se ne dolazi do više ljudi.
6: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
7: Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati, izvest na terenu ono što trenira. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: uvek prvi.
1: 11 sati, skoro 11 minuta, nastavljamo naš program u kojem se družimo s kolegicama i kolegama iz naših 8 radijskih centara. Bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu, vrijeme za Zadar, tamo je Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
2: Pozdrav, pozdrav svima iz Zadra, malo pretoplog za moj ukus, 32 Celzijeva do 33, čak su najave, vedro, sunčano, tek mala na oblaka. Sonja, pa nije baš dobro.
1: Nije dobro, pa ali nije ne dobro. Možemo na to utjecati, Željko.
2: Pa ne
1: evo,
2: možemo.
1: Zagreb 32, isto, evo, ići ćemo do 35, a na vikend ne želim ni pomišljati, evo, nedjelja 37, ponedjeljak isto tako. I onda neko...
2: A more? 25?
1: Da. Kod vas? Naše zagrebačko, ne znam, temperaturu.
2: Niti me zanima, jel?
1: Niti me zanima, otprilike, da.
2: Eto, izdržat ćemo, nema druge, treba se paziti, kako smo eto i tijekom jutra u našem programu imali informacije od našeg meteorologa, nije bezazlena situacija, tako puno tekućine, ne izlagati se nekim većim naporima i ne boraviti baš na otvorenom, vjerujte, malo prije sam prošetao Kalelargom, nigdje nikoga nema. Jedino po hladu netko malo prošeta, ali jako brzo, tako da stvarno je to. Ali još će to potrati i moramo se s tim nositi.
1: Da, ja sam se baš iznenadila jučer poslije podne, negdje oko 16.15 recimo, pa do tamo 17.30, sam bila sa psom vani, ali smo bile u hladu. I zapravo je bilo ono izdrživo.
2: Okay.
1: Pa da, čak mogu reći ugodno, ako se to može reći na više od 30 stupnjeva u Zagrebu, ali da. Ono, livada ispod stabla, ispod krošnji, stvarno evo, bilo je
2: ponoviti danas prihvatljivo. Opet, Sonja, u istom terminu, pa da vidimo.
1: Nemam što drugo, da. Da. Nemam izbora, Željko, što da ti kažem.
2: Vjerujem. Idemo. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća na gradskom groblju u Zadru započelo obilježavanje 35. obljetnice 112. brigade HV-a, jedne od ključnih postrojbi u obrani Zadra i zadarskog područja u Domovinskom ratu. U sklopu programa odana je počast poginulim braniteljima, obilježavanje se nastavlja izložbom, svečanom akademijom i večernjim koncertom jazz orkestra HV-a. Prvi zapovjednik 112. brigade i predsjednik udruge dragovoljaca 112. brigade HV-a Zadar, Marko Čulina, poručuje da hrvatski branitelji ne traže privilegije, već trajno poštovanje njihova doprinosa te nastavak stvaranja boljih uvjeta za život svih građana.
3: Od početka formiranja i borbenog djelovanja 112. brigade uvijek svake godine obilježavamo, ove godine jubilarna, pa imamo malo i više programa. Prvenstveno krenemo sa sjećanjem na naše poginule suborce, odati njima počast, jer oni su ugradili ono najviše što su mogli, a to je svoj život za slobodnu Hrvatsku, za obraniti Zadar i sve ono što je brigada imala kao svoju zadaću. Braniteljima nije lako kad vide da neko uzima narod, tako kaže, da se novac ne troši onako kako bi trebalo. Eto, nama služe ti demokratski izbori da formiramo vlast od mjesnih odbora, općina, županija, pa sve do. I ne bi trebalo da su hrvatski branitelji ti koji ureduju dnevno što će se u državi događati. Dakle, mi imamo institucije, one su demokratski izabrani i na njima je odgovornost države da je oni dalje izgrađuju, branitelji se obranili, a da je oni dalje izgrađuju i da svakom čovjeku svake godine ili svakog dana stvaraju što bolje uvjete za život.
2: Lijepo rečeno.
1: Baš lijepa izjava, da.
2: Da, je, slažem se. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, danas se u Zadru održava javnozdravstvena akcija s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ovisnosti i dostupnim oblicima pomoći. Građani će moći eto dobiti stručne savjete i edukativne materijale. Evo što je rekao ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije Benito Pucar.
4: Cilj tog obilježavanja je podizanje svijesti o problemu ovisnosti i poticanje zajedničkog djelovanja u njegovom suzbijanju. Zašto obilježavamo? Pa zato što je potražnja za drogama i dalje predstavlja izazov, a štete povezane s korištenjem droga predstavljaju jednu od vodećih prijetnji javnom zdravlju. Znači, droga se ne događa nikom drugom, nego nama, i cilj svih nas, pogotovo institucija, da pomognu u sprječavanju te ovisnosti. Ono što je danas u ovim izazovnim vremenima poseban naglasak na sve veći utjecaj sintetskih droga i kriminalnih mreža koje iskorištavaju ranjive zajednice i podrivaju institucije. Znači, sve to skupa utječe da to obilježimo ovaj dan, tako da evo osvijestimo naše građane i senzibiliziramo javnost.
2: Jedan zastrašujući podatak, eto baš tijekom cijelog jutra nekako mi je to u mislima što mi je rekao gospodin Benito, da je bio nedavno na jednom simpoziju gdje su pričali i došli su do zastrašujućeg podatka da naime po nekim anketama i što su radili tijekom dana svega 7 minuta da u prosjeku pričamo sa svojom djecom. Strašno.
1: 7 minuta, da.
2: 7 minuta, čuli smo se jutro, evo, cijelo jutro mi je nekako taj podatak i onda vrtim film i ono, užas.
1: Da, to je zapravo strašno.
2: Strašno.
1: Iako, evo da,
2: strašno.
1: Sad kad to kažeš i kad malo bolje razmislim, s obzirom da imam tinejdžericu i jednu adolescentkinju, pa mislim da prođe dana i kad niti 7 minuta ne popričamo, što je stvarno, evo.
2: Stvarno, evo, slična situacija i kod mene, da.
1: Da. Ne znam,
2: odmah sam mu poslao poruku da pojede lubenicu da je u frižideru.
1: Da,
2: stvarno.
1: Da.
2: Strašno.
1: Ne znam na koje se to dobne skupine odnosilo, ali dobro, mogu reći kad su, evo, bile mlađe, da stvarno smo, sigurno smo razgovarali više od 7 minuta dnevno. A sad da se to zalomi, pa znaš, nekad to onako
2: da.
1: U jednom danu bude, ne znam, sat vremena nekakvih rasprava, nego baš razgovora o različitim temama. Tako
2: je,
1: da,
2: ali trebamo stvarno se to malo okrenuti, je. Ali sve nekako prebrzo ide i nije baš bilo mi ugodno čuti ovaj podatak.
1: Da.
2: To, stvarno.
1: A i ko bi ih vidio, neuhvatljivi su u toj dobi, tako da traži prvo
2: kući,
1: vidjeti više od 7,
2: da,
1: 7 minuta. Da.
2: Zanimljivo i dalje, od danas 5. do 20. lipnja bit će u Privlaci. Domaćin je drugog gušteraja. Kako dobro zvuči guštanje. Mm-hmm. Mali ljetni festival velikog gušta. Posjetitelji očekuju koncerti, domaća spiza, lokalni izlagači, radionice, zabavni program, a sutra navečer open air prijenos utakmice Hrvatska Gana. Mm-hmm. Više o godišnjem gušteraju govori nam Ivan Car.
0: To ćemo biti na Loznici, to je praktički, pošto Privlaka nema izraženi centar, ali evo, mi smo malo odredili da će to biti naš centar i to je kraj vrtića, kraj škole, blizu je more, biti će izlagača, biti će radionica, doslovno za sve od 0 do 99 bi rekli. Godina, s ovim želimo graditi budućnost i da to bude na jednoj mapi Zadarske županije, da se zna da je u Privlaci krajem 6. mjeseca gušteraj.
2: Odlično.
1: Mhm.
2: A bit će zanimljivo danas i u Salima, ne znam da li je dole moj Umberto. Sali na Dugom otoku danas postaju središte festivala mora i soli, kulturno-gastronomske manifestacije koja slavi tradiciju, okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na rivi očekuju izložba tradicijskih brodova, degustacije morskih delicija te sajam otočkih proizvoda. Program uključuje i prezentaciju Solane Nin te glazbeni program uz nastupe iz Bjelovara i Šibenika uz zabavu do kasnih sati. Znam eto da Sonja je čula je da sam rekao morske delicije, samo je vjerojatno maknula rukom, to ću preskočiti, ali ovo drugo mi se sve jako sviđa, je li tako?
1: Sviđa mi se sve, da.
2: Je.
1: Nikako ne preskačemo morske delicije. Da.
2: Apsolutno. I Sonja, eto, za kraj tu kod vas, danas u Zagrebu, pa sve do 6. srpnja bit će Europsko prvenstvo u košarci u kolicima Divizija B. Igraće se na Peščenici, to je ujedno i najveći parasportski događaj u Hrvatskoj. Ponosni smo mi na naša dva dečka iz Zadra, Ivan Hromin i Ivica Žagar će igrati za Hrvatsku, koja danas igra protiv Bugarske. Evo što je rekao naš Žagar.
5: Kreće prvenstvo, na turniru će biti 10 reprezentacija i mi smo u skupini sa Bugarskom s kojim otvaramo turnir. Zatim igramo sa Slovenijom, pa onda sa Izraelom i Latvijom. Evo, naša su očekivanja da budemo među prva dva u skupini s kojima bi se kvalificirali u polufinale. Evo, sve nade ulažemo da uđemo u finale, jer prva dva idu u A diviziju, koje se dogodine igra u Liverpoolu, gdje nastupaju najjače reprezentacije Europe. Evo, to su nekako naša očekivanja i evo, nadamo se da ćemo ih i uspjeti ispuniti.
2: Neka tako i bude.
1: Tako je, da, nadamo se i mi, evo, pobjedi i sretno dečkima.
2: Sretno dečkima, hvala Sonja, pozdrav Zagrebu.
1: Hvala lijepa Željku Kapelariju, mi pozdrave šaljemo u Zadar, a s pozdravima se uključujemo u Osječki studio, tamo je Amoreta Bajto. Amoreta, dobar dan. Halo.
6: Ukinimo godišnji.
7: Ha?
6: Treba ukinuti godišnji.
7: Ne, nemojmo.
6: Dobar vam dan, evo iz Osječkog studija. Malo je tu neke zbrke bilo, kontinent i more. Monika Kralj vas pozdrava iz Osječkog studija. Mi smo se malo preslagali da zavaramo tragove.
7: Da, da, a zbrka je evo i kod mene, jer u onom rasporedu je pisalo Vlatko Franjen. Onda sam ja, kada sam to izgovorila, se sjetila da nije on i ne znam zašto sam izvukla Amoretu, ali Monika Kralj, znam da si ti i dobar ti
6: treća
7: dan.
6: Treća sreća.
7: Da, da, ajmo iz početka.
6: Dakle, Monika, dobar vam dan iz Osijeka, također vrućeg, kao što smo čuli, tako i na morskim destinacijama, vruće i na kontinentalnim. Mi ćemo krenuti s našim pregledom današnjih događanja, a kasnije ću se malo vratiti na košarku da se nadovežem na ovo prethodno javljanje i uključenje. A naša prva priča dogodila se jutros već početnom konferencijom projekta Zajedno u zajednici, usmjerenog na povećanje društvene uključenosti ranjivih skupina kroz personalizirane socijalne usluge. Dakle, jedinstven je to projekt, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plusa. On je uključio nekoliko osječkih poznatih udruga, udrugu Breza, da kolektiv i Centar za mirne nasilje i ljudska prava. 30 mjeseci će trajati na području tri slavonske županije, pružat će pravnu, psihosocijalnu i savjetodavnu podršku. Neke detalje doznali smo od Ivane Šibalić iz Breze.
8: Cilj nam je odmah u početku, na temelju našeg iskustva do sadašnjeg, osigurati što je više moguće personalizirane podrške, razviti neke integracijske modele i smanjiti naravno izolaciju korisnika, znači pružiti im mogućnost da besplatno mogu sudjelovati u nekim od aktivnosti koje su im potrebne. Naši korisnici su odrasle osobe s invaliditetom, osobe 65 plus godina, stranci pod privremenom zaštitom, pod supsidijarnom zaštitom, azilanti, žrtve rodno utemeljenog nasilja i nasilja u obitelji, te svi njihovi članovi obitelji. I evo, to će možda zapravo biti jedna zanimljivost isto u ovome projektu, da smo planirali nekoliko javnih događanja. Događanja koja povezujemo sa nekim značajnijim datumima. Nalazimo se u lipnju, u razdoblju kada obilježavamo i Svjetski dan izbjeglica, tako da će ovo biti ujedno konferencija za medije koja će ujedno biti i javni događaj kojega smo mi nazvali Reunion Ukrainian Social Club, odnosno o životu koji se dogodio između dolaska i danas.
6: Osim o drugima, mi ćemo eto malo i o sebi, pa tako idemo u Vinkovce i Vukovar, gdje se ovoga vikenda održava festival novinarstva, okupit će brojne medijske djelatnike i stručnjake, neke od njih i sa HRT-a, bit će tu niz predavanja, radionica i dodjela nagrada, a evo, dio današnjeg programa najavio nam je predsjednik Centra za kulturu medija Željko Draženović.
9: Počinje sve u 3 sata predavanjem evo jednog vašeg, da tako kažem, stručnjaka sa HRT-a, Darko Flajpan, poznati voditelj radionica HRT-ova Akademije novinarstva, koji će nam govoriti malo o online novinarstvu. Danas je naime sve online. Evo, cijeli život nam polako prerasta u online, novinarstvo je već odavno u tim vodama. I on će pokušati pokazati kako to radi na HRT-u, kako olakšati novinarima svakodnevni posao, a online novinarstvo je jedan takav vid, da tako kažem, lakšeg novinarstva. Nakon njega ćemo predstaviti, Hrvatska izvještajna novinska agencija je naime ove godine uvela i svoju akademiju, gdje obučava mlade novinare onom nekom specijalnom agencijskom izvještavanju u novinarstvu. Gostovat će njihova voditeljica akademije Slavica Cvitanić, koja će nam predstaviti malo kako se to radi u HINA-i. A dan ćemo završiti evo već tradicionalno dodjelom nagrada za lokalno novinarstvo Hrvatskog novinarskog društva Anđelko Erceg i Siniša Glavašević. Znam da dolaze dobitnice iz Splita, iz Međimurja, imamo čak jednu Slavonku iz Slavonskog Broda. To su nagrade koje su uvedene prije 4 godine. HND ima svoje nagrade, puno nagrada ima svojih. Međutim, uvijek je bio taj nekako osjećao se nedostatak nagrade za ove naše, kažem, male. nisu mali, ali tako i nazivamo, male lokalne novinare.
6: Eto, sad imena su još uvijek tajna, to će se doznati tek na večera, kada sam rekla da bi se rado nadovezala na kolegu Željka. I u Osijeku se igra košarka i to riječ je o dvodnevnom košarkaškom spektaklu, kako su me poučili, zove se 3x3 tur. Uh-huh. Dakle, za sve generacije, danas i sutra, i to na glavnom Osječkom trgu. Dakle, ovako dosta zanimljivo i veselo, tradicionalno je to već tijekom nekog ljetnog vikenda. Dakle, prvi dan turnira danas počeo je već sadržajima za djecu, a potom slijede utakmice u kategorijama u 14, u 16, potom u 18. Večernji sati rezervirani su za kategoriju u 21. Sutra sve također počinje u 13, no velika finala su tamo negdje oko 22 sata pod reflektorima. Bude to doista atraktivno, a sve to uklopit će se u prvu ovogodišnju osječku ljetnu noć. Osim košarke, i bit će tu dakle i raznih kulturnih programa, Inda Sofa u Sakuntala parku, oni koji poznaju središte Osijeka znaju gdje je to. Dakle, uz glazbeni program bit će to onako večer za druženje, uz promenadu štandovi osječkih obrtnika, bit će tu i plesa uz plesni studio Shine, a za mnoge će vrhunac večeri biti i za 23 sata, dakle na dvije lokacije, na središnjem gradskom trgu Ante Starčevića i na trgu Svetog Trojstva u Tvrđi. Zajednički će se pratiti utakmica hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Dodaću još samo dio programa za vikend, bit će i dan osječkih branitelja. Obilježava se u nedjelju, dakle dan je to kada je postrojena 106. brigada. Službeno dakle je počela organizirana obrana grada Osijeka samo dan nakon što je, sjećate se, moji suvremenici i svi oni koji su u to vrijeme bili ovdje, pratili medije i živjeli to predratno vrijeme, dan je to bio kada je tenk pogazio Crvenog Fiću. Mm-hmm. Na Vukovarskoj ulici u Osijeku. Dan ranije, dakle sutra, počet će program memorijalnim trčanjem Crveni Fićo, a u nedjelju će biti središnji dio programa sa velikim mimohodom na koji su osim branitelja pozvani i građani. Završit će to sve velikim koncertom na lijevoj obali Drave. Evo, ja mislim da sam neke svoje minute potrošila. Puno je događanja, evo čuli smo i u prethodnom javljanju, baš su ovo nekakvi središnji dani, svi bi nešto htjeli, dakle gradovi zaista žive užurbano, veselo i šareno.
7: Da, ja sam cijelo vrijeme govorila da jedva čekam ovu našu ljetnu shemu gdje ćemo imati dovoljno vremena, ali evo i ovo se ispostavilo da smo na knap. Ali nema
6: lijepo
7: veze.
6: Lijepo da je puno događanja. Pa
7: apsolutno,
6: to je krasno,
7: da, i da ih dijelite s nama. Hvala lijepa Moniki Kralj koja nam se javila iz Osijeka. Malo ćemo zasvirati.
6: Pozdrav.
7: A onda ćemo do slušanja Monika, a onda ćemo do Splita.

0: 11:32, nadam se da nam naš Zoran Vukičević koji nas čeka u splitskom studiju neće zamjeriti što malo kasnimo, malo smo evo glazbeno predahnuli. Zorane, dobar ti dan.
1: Dobar dan, upravo suprotno, jer i mi svi u nečemu kasnimo, pa mi ovo čak i odgovaralo par minuta.
0: Pa samo ti reci, nemamo problema s kašnjenjem.
1: Nećemo ništa odgađati, naravno, ali prije svega lijep pozdrav iz Splita, novih 32 stupnja, bit će i gore, ali moram nešto priznati, ovih dana jasno puno govorimo o temperaturama i znamo da su temperaturni rekordi bilježeni jučer svugdje i napravimo Pariz, Britaniju i tako dalje, ali ovih dana baš gledam, u Berlinu se sutra očekuje 42 stupnja. To je ono što me zaista, moram priznati, onako, neću reći iznenadilo i oduševilo, ali sam pomislio, evo malo i Njemcima da vide kako je to, jel?
0: Ali slušamo ovo što se događa, da, i u Španjolskoj i u Francuskoj, koliko su te temperature i koliko je zapravo ljudi već stradalo, pa onda evo.
1: Da. Taj dio naravno nije drag, ali obično tate kad dođu iz zapadne Njemačke, zapravo uopće iz sjevernog dijela Europe, onda kažu, ovdje je kod vas jako vruće, ali kod nas će biti manje temperature nego kod njih. I to ono što me zaista na neki način, jak bih rekao, oduševljava, jer onda i možeš reći, znate, nije baš tako toplo kod nas. Ali recimo da sam ja doživio visoke...
0: Dođete se rashladiti, da.
1: Da, ja sam recimo u Kninu doživio temperature od 43 stupnja, točno, jedne godine, i znam koliko je to zaista jako teško, ali kažu da to nije isto. Temperatura na kontinentu od 40 stupnjeva i na moru nisu iste stvari vezano za vlagu u zraku i sve ostalo, tako da je taj
0: doživljaj... Vjerujem, doživlje... Zorane, znam.
1: Da, taj doživljaj siguran sam i neugodnije pod gore, pa onda, recimo, tako da smo po tom pitanju malo izjednačeni, ali u svakom slučaju, evo recimo, nije sve u nogometu, ne pratimo samo nogomet, iako su ove zadnje utakmice u grupi sad se uzvrtile, čekat ćemo sutra ovu našu, ali kada pogledate recimo kalendar događanja u Splitu današnji, recimo kad je u pitanju kultura, a hvalimo se kako preko ljeta obično bude jako puno toga, današnja najava splitske događanja je zapravo slaba, nikako, ono, gotovo ništa. Ali zato svi putevi vode u Omiš. Od skromnih početaka do klapskog Olimpa, večeras u 21 sat započeće svečano otvorenje dijamantnog 60. festivala Dalmatinskih klapa Omiš. I mi smo to uvijek pratili, pa ćemo i pratiti. Riječ je o jednom zaista kultnom festivalu gdje se pjeva prije svega ono što je autentično, što je autohtono, i znamo da naše klape godinama na svim festivalima gdje se pjeva a cappello dobijaju najbolje nagrade, jer u tome smo zaista dobri. I onda upravo zbog toga dolaze klape iz BiH, pa i Slovenije, u kojima su jako dobri, a bude, kažu, i najava iz drugih država. Vidjet ćemo što će biti ove godine. Svečanost otvorenja započet će glasovitom skladbom, himnom grada Omiša na Omiškoj Stini, a onda će se tu izraditi jako puno klapa i ženskih i muških, i pratit ćemo ta događanja. Tako da je taj 60. Omiški festival na neki način centralni kulturni događaj upravo ovdje sada krajem lipnja do početka srpnja. Poslije ćemo vidjeti, bit će to još stvari, siguran sam, i čekat ćemo druge. Ali kad je naravno Split u pitanju i uopće kad je naš obala, moramo odmah reći da zaista ima jako puno turista, i sad ne znamo te brojke gore, dole, stupanj više, postotak manje, ali nesumnjivo pune mladih, i dalje se Split i dalje definira kao, recimo tako, turistička destinacija za mlade, i to će to ostati još neko vrijeme jer je ultra vrlo brzo, pa onda će ona ponovo dovesti jako, jako puno, desetine tisuća ljudi iz cijele Europe koji dolaze. Inače, primijetili smo da, a to je inače trend, kada je upravo recimo ta ultra, je to da vam dođe jako, jako puno mladih ljudi koji redom imaju 18 godina. Riječ je zapravo o običaju da se djeci, nazovimo to tako, po završetku srednje škole date dozvole iz kuće da potputuju prvi put negdje vani. Znate, ono, punoljetni.
0: Da.
1: I onda oni masovno dolaze i vi ste preplavljeni mladošću, ali mladošću koja je tek punoljetna. To je, moram priznati, i interesantno i lijepo. Na kraju krajeva riječ je o mladim ljudima koji su, ono što kažu, još i neiskvareni, znate, na prelazu u punoljetnost. Tako da je s njima zapravo i lako razgovarati i sve ostalo. Ali veliki broj turista u gradu naravno očekuje i vodiče, očekuje da se pokaže nešto što je jasno autentično i da im se prezentira i kultura i povijest i što sve ne. Glavnu ulogu u tome u okviru svih turističke zajednice imaju vodiče. U Splitu postoji jedna velika organizirana grupa vodiča u cijeloj Hrvatskoj, to je tako. Njima prijete određene izmjene, drugačiji način rada, stjecanje diploma, licenci, dozvole i tako dalje. I dolaze i stranci. I oni će dobiti dozvolu za rad, što mnogima nije bilo drago, jer se neki kriteriji moraju uspostaviti. Kristina Nović Prka je iz zajednice turističkih vodiča udruga u Hrvatskoj. Hrvatskoj, dopredsjednica, bila nam je gošća u studiju pa nam je kazala kako se oni pripremaju za ove zakonske izmjene koje su već stupile na snagu i što će biti zapravo u budućnosti, kako će se prilagođavati, što će tražiti kada su u pitanju kriteriji.
2: Obzirom da smo sve ove godine imali strašne pritiske Europske unije da otvorimo tržište, ali na način da nam mogu dolaziti strani turistički vodiči bez dana i jednog dana i jednog sata ili minute edukacije o našoj zemlji i našoj bogatoj kulturnoj baštini, a onda smo se mi vodiči zapravo organizirali, proučili svu tematiku. Osobno sam pravnik koja je magistrirala na Sorboni upravo na implementaciji direktiva o nacionalnom pravu, tako da smo zapravo cijelo ovo vrijeme se pozivali na takozvano osjetljivo pitanje, a to bi kod nas bio Domovinski rat. U početku se to nije prihvaćalo, međutim, evo, moram priznati, zadnjih godinu dana naša vlada, dakle više ministarstva je uložilo jako velike napore i dobili smo pravilnik sa zaštićenim lokalitetima isključivo na temelju Domovinskog rata i mi smo za sad jedina zemlja koja je uspjela zaštititi lokalitete na taj način.
1: Da, dobro za početak, na kraju krajeva da to bude na neki način startna osnova kako da se neke stvari jasnije i pravednije i poštenije definiraju, jer domaći ljudi, domaći vodiči zaista puno više ipak znaju i to se ne može tek tako prepustiti strancima, naravno bez danjega tržište slobodno i to će tako biti, to je tako i na svim na kraju krajeva kategorijama u životu, to tako mora biti, ali neke stvari se valjda ipak moraju znati.
0: Inače, da, ono što, da. Što je meni zapravo nevjerojatno je to da bez i jednog, ovo što je gospođa rekla, bez jedne rečenice edukacije zapravo o Hrvatskoj i o tome što će raditi da oni dolaze tu.
1: Ma, inače, vodiči su znali prije toga dolaziti kada bi pratili organizirane skupine koje dolaze, pa bi odradili nekakvu ulogu vodiča, ali njihova znanja su manjkava, a mi trebamo ipak prezentirati puno što je naše i mislim da u tom smislu ove izmjene idu u dobrom smjeru. A inače, upravo baš saslušam, Hrvatska vlada će dati u proceduru i ovaj zakon o izmjenama cestovnog prometa u kojem će se, nadamo se, konačno stati na kraj i ovim stvarima vezanim za autotaksi prijevoz, gdje se znate, ono, ne zna ko šta, koliko naplaćuje, gdje ide. Postoje sad bit će nova pravila, to je i plan putovanja i najviša moguća cijena, tako da mladi ljudi odmah znaju ko bi ih htio oderati, znate, ono.
0: Da, znamo.
1: Nadamo se da to neće događati, pa da ćemo u potom pitanju zapravo porediti se
0: također. Svako toliko da čitamo.
1: Da, i ljudi su nezadovoljni, bio nam je šef udruge splitskih taksista, gospodin Topić, koji je rekao, mi se sramimo takvih, ali sami ne možemo puno toga napraviti, država tu mora uskočiti i napraviti nekakve jasne stvari.
0: Naravno. Zorane, oprosti, da, kad si spomenuo Ultru, i sad ja se sjećam one, je li to odredba ili zakon, ili eto, tu sad ne bih htjela nešto krivo reći, da će se alkohol prodavati do koliko, do 20 sati.
1: E sad, to je...
0: nakon tih 20, da?
1: Od samog početka to je bilo vrlo sporno, naime, jasno su rekli neki koji prodaju alkohol, rekli su, to je spiva i tako dalje. Oni su rekli, ako ne bude to u centru grada ili uopće širem bilo grada, znate što ćemo raditi mladi ljudi? Ići će na benzinske crpke.
0: Naravno,
1: i putovat će alkohol po puno, puno višim cijenama i to će biti doslovce okupacija benzinske crpke u gradu, pa recimo upravo blizu Ultra ima nekoliko, znate, u krugu i ne znamo točno, mislim da ćemo čekati odluku grada po tom pitanju, ali uvijek se prodavalo i na neki način to bi trebalo biti drugačije određeno baš za takva vremena, ali ćemo čekati preciznije upute po tom pitanju, ali u gradu bi to kao trebalo zaživjeti, jer opet istina, zaista ponavljaju se opet iste te priče, takozvane alkoholne ture po gradu, znate, idu mladi ljudi i sad, recimo, upravo zadnja utakmica koja je bila protiv Engleske, to me je potvrdila. Naime, mladi Englezi kojih je bilo puno u Splitu su slavili, a svaka čast, u redu, pobjedili su, pa slabe,
0: da.
1: Ali bilo je puno, puno pijani, bilo je čak i mogući sukoba, bilo je svega na ulicama taj dan i opet su se ponovile slične priče u centru, baš u onom strogom centru grada, tako da ne sumnjam da zaista treba uvesti nekakav red, ali upravo u ovakvim vremenima vidjet ćemo kako će se ponašati gradsko upravo.
0: Da, naravno, ja ne zagovaram da se alkohol prodaje.
1: Ne, niko to ne zagovara.
0: Svugdje i stalno, da, ali da.
1: Nešto će se morati napraviti, nekakav red uvesti po tom pitanju, a opet da ga potpuno zabranite, recimo klasičnom prodaju piva, to bi bilo, ja bih rekao, ipak malo glupo. Mislim, to nije baš pametno.
0: Znamo kako svaka zabrana zapravo...
1: svaka prohibicija dovede zapravo do još puno gorih rješenja nakon toga u životu, pa to je tako. Nadamo se ćemo imati dobra rješenja po tom pitanju u budućnosti.
0: Je, i ne samo po tom.
1: Da, toliko iz Splita, u iščekivanju utakmice, u Splitu je mirno, temperatura raste i u pravom smislu riječi. I upravo se nam jasna stvar.
0: Zorane, hvala ti lijepo na ovim informacijama i čujemo se sljedeći tjedan. Do slušanja. Zoran Vukičević javio se iz Splita.

0: 11:45, nije ni skrivena, a niti neosvojiva naša Jelena Ucović, koja nam se pridružila iz studija Radio Sljemena i došla u naš studio prvog programa Hrvatskog radija. Dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi i dragim slušateljima. Evo, s vrućeg zagrebačkog asfalta uz vjesnik koji se prašio jučer, danas je nešto mirnija situacija.
0: Kako sad ta vizura izgleda?
1: Pa znaš što, kad sam se vozila prema Prisavlju, jučer sam pokušavala locirati.
0: Da,
1: znaš,
0: jel,
1: voziš
0: da.
1: Se u brzini,
0: teško, da.
1: Gdje je bio vjesnik? Znam od prilike, ali ne mogu pogoditi onu točnu točku. Onda kad se približiš, ogromna je hrpa šute, to je vizura. I hrpa bi trebala biti sve manja, praši se. Još uvijek su pregrade, ograde, radi sigurnosti vozača, ali vizura je prazna.
0: Pa da, ja sam baš to htjela reći, taj orijentir nam je bio vjesnik i sad nekako ti je u glavi, ono, znaš, kreneš se, pa da, ideš do vjesnika pa skrećeš lijevo, desno.
1: Voziš se prema zapadu na večer, stakla, ona se kupaju u bojama zalazećeg sunca itd. itd. Evo, idemo u emociju. Da. Nema ga više.
0: Nema ga, da, to je to. Još se ne zna što će se tamo, kad će biti raspisan natječaj ili nešto slično.
1: Sada je akcent na zbrinjavanju otpada, na sigurnosti prolaznika, na osposobljavanju prometnosti te zone, a onda nakon toga će se...
0: I kad će promet biti potpuno...
1: U sljedećem, početkom sljedećeg, dakle početkom srpnja, to je za nekoliko dana,
0: sljedeći tjedan.
1: Sve zaista trebalo profunkcionirati. Pratimo mi na Sljemenu.
0: Ma dobro, nisam ni sumnjala, ali ja uvijek unaprijed sve pitam.
1: Naravno, dobro je znati.
0: Profesionalna deformacija.
1: Vruće nam je u gradu, grad radi što može, a i mi na Sljemenu zaista iz minute u minutu upozoravamo, znam da smo dosadni, vezano uz to da treba piti vode, hidrirati, da treba posjetiti starije građane.
0: Samo vi budite dosadni, da što se toga tiče.
1: Ako znate da netko stanuje sam, pozvonite na vrata, budite dosadni, pa makar vam zalupili vrata pred nosom, ali provjerite jesu li svi oko vas u redu. Osvrnite se nakon parkiranja preko ramena, je li tko ostao sjediti. Ljubimac, dijete, nikad se ne zna. Bolje više nego manje. Tijekom vikenda i tijekom toplinskog vala, grad Zagreb će svojim građanima omogućiti besplatan ulaz na sve gradske bazene. Besplatno se hladimo na jučer otvorenom bazenu na Šalati. Pa evo, u našem programu je bio i rukovoditelj športsko-rekreacijskog centra Šalata Aleksej Puninski.
2: Grad Zagreb zaista napravio veliki korak po pitanju toga, napravio se kompletan novi sustav za filtraciju, evo, da ne idemo u širinu, zaista bit će bolje kvaliteta vode i naši posjetitelji će zaista to osjetiti. Tako da došlo je 15 tona opreme i radovi su zaista napravljeni u roku, tako da je sve ispalo kako treba i evo, zadnje smo čekali Andrija Štampar da uzme uzorak, da potvrdi kvalitetu vode, tako da smo spremni. Što se tiče nas, samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojat ćemo interno koliko ljudi je došlo, da vodimo evidenciju zbog analize vode i svega.
1: Sigurnost na nivou. Dakle, ljeto u Zagrebu je vrijeme kad se rashlađivanje, te vrućina i kultura nekak spoje. Tak će biti i ove godine. Pa uz bazene građanima će biti otvoreni i muzeji, i galerije, knjižnice, sukladno njihovu radnom vremenu, jer je većina tih javnih gradskih prostora klimatizirana. Pa se neće naplaćivati ulaznice, Muzej suvremene umjetnosti, na primjer Arheološki muzej, Etnografski, otvaraju svoja vrata, Hrvatski prirodoslovni muzej, galerijski prostor Školice za pet, Hrvatskog školskog muzeja, moći će se u Muzej grada Zagreba i knjižnice grada Zagreba na 42 lokacije pozivaju građane, dođite, samo budite, a možda nešto i pročitate i posudite konačno neku knjigu, mnogi od nas nisu bili godinama, dobro, ajde, sebe neću svrstati u tu kategoriju, ali mnogi nisu bili. Evo, susrećete nekoga i rasvaditi se.
0: Da, htjela sam samo dodati da evo, misli se na naše starije sugrađane i projekt Zajedno za zajednicu. Imat će niz radionica u domu za starije Sveta Ana, tamo u Sopotu, a recimo u utorak 30. ovog mjeseca od 10:30 do 12 sati u Muzeju suvremene umjetnosti, dakle, pozivaju na Ivanjsko jutro, na ples, na druženje, igre i dobro raspoloženje. Dakle, sudjelovanje je besplatno, a prijave su na broj telefona 01 6695 305 ili na adresu projekti@sv-ana.hr.
1: Inače, odlična ekipa u Muzeju suvremene umjetnosti, oni na krovu imaju vrt koji se iz projekta koji je možda trebao biti prolazan, pretvorio u trajni projekt druženja, uzgajanja bilja, naravno onog, kako bismo to rekli, ne samo isključivo ukrasnog, nego zapravo suprotno, povrća, mirisnih trava
0: i
1: lijepo druženje je ondje određenim danima u tjednu i to se može provjeriti u sklopu programa muzeja. Redovito nam javljaju da su gore i nek se što više građana uključi i pridruži tom projektu vrta na krovu Muzeja suvremene umjetnosti, a evo, zelenilo je i u centru grada, nadam se da će biti dosta toga spašeno, osobito mlade sadnice zagrebačke se zaljevaju, i to obilno.
0: Da, trebaju.
1: Lijepo
0: da.
1: I drago to svima vidjeti i čuti. Dakle, večera smo na Trgu kralja Tomislava na zelenoj površini, zavodnici i ljubavnici. Naime, svake godine i svaka predstava ili svaki program ljeta na Tomislavcu ima zagrebačkog klasika, ima neku crvenu nit. Što će to biti večeras, rekla Ivana Kocelj, rukovoditeljica glazbe HRT-a, naša draga kolegica.
3: Ovdje je to zavodnici i ljubavnici, koji upućuje na to da ovo nije nekakav svijet bajki sa ljubavnim pričama sa sretnim završetkom, nego je to toksičan svijet groznih likova koji su spremni na svakakve intrige, na spletke, na preljube, na pružanje erotskih usluga za novac i takve stvari. Jedan svijet u kojoj rado ne biste bili ovako u stvarnom životu, međutim, kada je on na pozornici i kada je to jedna koncertna situacija, onda jako, jako dobro ide, jer je zaista takvi likovi su nadahnuli skladatelje na neka iznimna djela, toliko izvrsna i toliko dobra da je cijeli program sa tom mišlju onako preteče iz jedne situacije u drugu, iz jedne skladbe u drugu, bez nekog šava, i svaka nosi novo uzbuđenje.
0: Da, uopće ne sumnjamo da će biti odlično, da, simfonijski orkestar HRT-a.
1: I brojni solisti i gosti. Sve se može naravno lijepo vidjeti na mrežnoj stranici Zagreb Classic. Najbolje je biti i doživjeti uživo.
0: U 21 sat.
1: Svi koncerti počinju u 21 sat. Nisam čula da je ikad itko požalio.
0: Da,
1: jer je
0: bio.
1: Besplatno je, na otvorenom je, možete birati poziciju, možete otići, možete možda malo i kasniti, ne bismo preporučili.
0: A kvalitetan je sadržaj.
1: Izrazito kvalitetan sadržaj. I sportski sadržaj u Zagrebu je kvalitetan. Evo Mladosti, prvak Hrvatske, 12. put, nakon pobjede na splitskim Jadranom, iako je Jug na onoj vječnoj ljestvici 17 pobjeda odnio, postoji i ta vrsta evidencije, ali Mladost...
0: Stalno nešto brojimo, da.
1: Naravno.
0: Izlačimo statistike, da.
1: Uglavnom, Mladost je prvak Hrvatske, a Hanžek je u Zagrebu današnji treći dan. Jučer je bio dan bacača kugle, nisu razočarali na memorialu Ivana Ivančića ni ove godine. Jamajčanin gospodin Campbell je ove godine pobjedio, bacio je kuglu 22 metra i 44 centimetra, a 76. izdanje našeg najstarijeg atletskog natjecanja, memorijala Borisa Hanžekovića, počinje u 15 sati na Mladosti natjecanjem bacača kladiva. Središnji dio Hanžeka najavljuje direktor mitinga Natko Bošnjak.
4: Glavni dio programa kreće od 17 sati, tu nas očekuje Elaine Thompson-Herrar, jedna od najvećih imena svjetske atletike i sporta općenito, s obzirom da je ona jedina uz Usaina Bolta na dvijema uzastopnim olimpijskim igrama osvajala zlata na 100 i 200 metara. Tu je Cordell Tinch, koji je svjetski prvak na 110 metara prepone, to je naša memorialna disciplina Borisa Hanžekovića. Mislim da imamo statistički preko 25 osvajača olimpijskih medalja i svjetskih prvenstava. Nas posebno vesele naši. Tu je Sara Kolak, olimpijska pobjednica iz Rija. Tu je Marino Blaude, koji trči rezultate koji 50 godina nisu viđeni na ovim prostorima. Mlada Vita Barbić i u bacanju koplja europska juniorska prvakinja. Naš Filip Pravdica, finalist olimpijskih igara u skoku u dalj. Tu je Paola Borović, koja skače troskok.
0: Da, puno je događanja u Zagrebu. Evo, možemo najaviti za sve ljubitelje životinja. sutra u 10 sati, dakle Trg kralja Tomislava, prosvjed Stop okrutnosti prema životinjama. Evo, slogan je: ja ne mogu prijaviti zlostavljanje, ali ti možeš. Evo, vjerujem da ima puno naših slušatelja koji imaju svoje ljubimce, ako i nemaju, da imaju ono suosjećanje prema tim živim bićima koja ne mogu o ničem odlučivati, nego o njihovoj sudbini uistinu odlučuje netko drugi, pa onda evo potrudimo se svi da te sudbine budu što ljepše i što sretnije.
1: I u pravilu svojim vlasnicima bezuvjetno vjeruju i bezuvjetno ih vole, a ljeto pa i u Zagrebu je vrijeme kad ih se može naći napuštene na ulici, da. A razlog je godišnji odmor, tako da treba govoriti o tim stvarima i upozoravati i glasnije.
0: Tako je, da. Mi smo spominjali evo danas različite sportove. Znamo naravno sutra u 23 sata Hrvatska igra protiv Gane. Naravno ta utakmica nam je jako važna, nadamo se najboljem i prolasku skupine. A evo, naš kolega Drvo Delić, član je benda Benditi, i oni imaju jednu novu navijačku pjesmu, Šahovnica, pa evo za kraj premijerno u našem programu. Pozdravljaju vas, hvala Jeleni Ucović, pozdravljaju vas Igor Bosak, Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Spasilačke ekipe u Venezueli utrkuju se s vremenom kako bi pronašle preživjele nakon dva snažna potresa koja su prekjučer opustošila sjeverni dio zemlje. Službeni broj poginulih porastao je na 235, a više od 4300 je ozlijeđenih. Crna predviđanja govore da bi broj žrtava mogao biti mnogo veći jer je na posebnom internetskom portalu prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi. Goran Ivanović.
1: Spasilačke službe već drugu noć zaredom prekapaju tone betona i armature dok vapaju upomoć dopiru ispod ruševina zgrada u Caracasu i Luci La Guajri u istoimenoj saveznoj državi na Karipskoj obali. Mnogi volonteri golim rukama pokušavaju doprijeti do preživjelih. Za to vrijeme obitelji očajnički čekaju vijesti

0: Tisuće preživjelih noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
1: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
2: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
0: Vlasti su proglasile izvanredno stanje i mobilizirale sve raspoložive zdravstvene radnike dok stiže i međunarodna pomoć. Ministar zdravstva Carlos Alvarado objavio je noćašnje podatke naglašavajući da su zdravstvene ustanove zatrpane poslom.
2: U sustavu javnog zdravstva zbrinuli smo više od 4300 ozlijeđenih. Većina ima lakše ozljede, ali ima i onih s umjerenim i teškim ozljedama. Mnogima od njih bila je potrebna operacija. Nažalost, primili smo oko 235 pacijenata od kojih su neki bili bez znakova života ili su umrli nakon dolaska.
0: Uz lokalne vlasti, Ujedinjeni narodi koordiniraju raspoređivanje međunarodnih timova za potragu i spašavanje na najkritičnija mjesta. Na terenu su potražni stručnjaci iz SAD-a, Brazila, Čilea, Kube, Meksika, Španjolske, Italije i drugih država. Mnoge zemlje hitno šalju medicinske potrepštine, hranu i novac. Stručnjaci upozoravaju da zlatna 72 sata istječu, a to je ključno vrijeme nakon potresa tijekom kojeg unesrećeni pod ruševinama bez vode, s malo zraka i teškim ozljedama imaju najveće šanse za preživljavanje.
3: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade te najavio da će i Hrvatska pomoći.
4: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
5: Vijesti.
3: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Ivanka Zorić.
6: Umjetna inteligencija, energija, gospodarstvo i transformacija međunarodnog sustava glavne su teme današnjih panela na Dubrovačkom forumu. Živimo u vremenu raspada dugogodišnjih saveza, difuzije ekonomske moći i slabljenja institucija globalnog upravljanja. SAD slijedi vlastite prioritete. Kina i Indija nameću se novim samopouzdanjem. Skupine poput BRICS-a nastavljaju širiti svoj opseg i utjecaj, a niz novih aktera iz Afrike, Azije, Bliskog istoka i Latinske Amerike donose novu dinamiku na globalnu scenu. Kontekst je to u kojem se u Dubrovniku razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze. Panelista i rasprava ove godine više nego ikad, kaže ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
7: 20 panela, preko 100 sudionika iz 50 država, 35 potpredsjednika vlada, ministara, predstavnika važnih međunarodnih organizacija, OESS-a, Vijeća Europe, NATO-a, Europske unije, Europske investicijske banke i drugih važnih organizacija pokazali su veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka razgovora o važnim temama kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
6: A teme panela obuhvaćaju najaktualnije globalne preokupacije, kaže predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
8: Od energetike, sigurnosti, demografije, bavimo se ekonomskim i financijskim problemima svijeta. Sve ono što nas svaki dan mori, o tome će se razgovarati i vjerujem da ćemo iznjedriti zaključke koji će poslužiti i donositeljima odluka, ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim državama koje sudjeluju.
6: Paneli su počeli rano jutros i traju do kasno večeras, kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri. Prvi put ove godine usporedno s konferencijom održava se i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
3: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Ministar turizma Tonči Glavina.
5: Uspostavlja se

0: jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještajnih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
1: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarović.
2: Sramota. Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali? Zagrebu, ali u Požegi. Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da je ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
1: Prosvjed najavljuje i udruga Prijatelji životinja. Njime će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama. Udruga upozorava da postojeći sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu sutra u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu. Gotovo 6000 ljudi prošle je godine u Hrvatskoj počelo liječenje zbog ovisnosti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, većina ovisnika i dalje su muškarci. 3/4 onih koji su potražili pomoć imaju problema s opioidima, a ostali s neopijatskim psihoaktivnim tvarima. Najviše liječenih muškaraca bilo je u dobi od 45 do 49 godina, a žene su najbrojnije u skupini od 40 do 44 godine.
3: Sport.
1: O sportu Vladimir Horvat.
4: Hrvatske nogometaše sutra očekuje posljednji susret u skupini na svjetskom prvenstvu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Izabranici Zlatka Dalića danas će popodne po našem vremenu otputovati u Filadelfiju, u kojem će sutra od 23 sata igrati protiv Gane za prolazak skupine. Joško Gvardiol.
5: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
4: Nakon sinoćnih i noćešnjih susreta, 16. finala izborili su Ekvador, Japan, Švedska i Australija, a blizu tome je i Paragvaj. Već prije to su osigurali Njemačka, Obala Bjelokosti, Nizozemska i SAD, a od natjecanja su se oprostili Curaçao, Tunis i Turska.
3: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Rimski car Julijan Apostata ubijen je 26. lipnja 363. godine kod Ktesifona u Perziji. Rođen je 331. ili 332. godine u Konstantinopolu. Nećak je cara Konstantina I. Velikog. Njegovi roditelji bili su kršćani. Prvih 20 godina Julijan je bio kršćanin, a nakon toga je, prigalivši helensku kulturu i filozofiju neoplatonizma, kako je kazao, izašao na pravi put. Godine 355. postao je namjesnik Galije. Julijan je porazio Franke i Alemane 357. godine u blizini današnjeg Strasbura, čime je oslobodio dijelove Galije koju su zauzeli barbari. U Galiji je proveo uspješne porezne i administrativne reforme, a bio je vrlo popularan među vojnicima.
8: Godine 360. u Luteciji, današnji Pariz, vojska ga je proglasila Augustom, što je prouzročilo građanski rat između Julijana i Konstancija II. Konstancije II. Umro je i 361. godine Julijan postaje jedini rimski vladar. Za vrijeme kratke vladavine Julijan je uredio državne financije, a godine 363. započeo je ambicioznu kampanju protiv Sasanidskog carstva. Usprkos početnim uspjesima, morao se povući zbog nedostatka pojačanja od 30.000 vojnika koje je vodio Prokopije. Prilikom povlačenja, Julijan je smrtno ranjen. Nadimak apostata dobio je zbog svog otpadništva od kršćanstva. Bio je iznimno kompleksna osoba. Sposoban vojni zapovjednik, društveni reformator, vrlo učen vladar. Bio je i posljednji nekršćanski rimski car. Pod snažnim utjecajem neoplatoničara, posebno Maksima Efeškog, bio je uvjeren da je propadanje rimskog carstva posljedica jačanja kršćanstva. Obnovio je štovanje antičkih bogova, zatvarao kršćanske crkve i progonio kršćane. Vjerovao je da će obnova starih rimskih vrlina spasiti carstvo od raspada. Julijan Apostata bavio se i književnošću, a sačuvano je 8 njegovih govora, 2 satirička spisa, nekoliko epigrama i 87 pisama. Izgubljen je njegov spis o ratu protiv Alemana, te traktat protiv kršćana. Julijan Apostata umro je 26. lipnja 363. godine.
7: Španjolski moreplovac, istraživač i osvajač južnoameričkog carstva Inka Francisco Pizarro umre 26. lipnja 1541. godine u Ciudad de los Reyes u današnjoj Limi. Rođen je u Trujillu. Točan datum njegovog rođenja ne zna se pouzdano, ali rođen je između 1470. i 1478. godine. Bio je nezakoniti sin pukovnika pješaštva Gonzala Pizarroa i Francisca González. Dalek je rođak Hernana Cortese, a obitelj je malo pažnje pridavala njegovom obrazovanju. Godine 1509. isplovio u Novi svijet zajedno s Alonzom de Ojedom, a godine 1513. priključio se Vasku Nunjezu de Balboji. Godine 1519. postao gradonačelnik Paname, a nadahnut postignućima Cortesa u Meksiku i čuvši za veliko bogatstvo carstva Inka, organizirao je 2 ekspedicije protiv tog carstva. Prvu 1524. godine, drugu 2 godine kasnije.
8: Obje su ekspedicije bile neuspješne zbog lošeg vremena, neprijateljstva lokalnog stanovništva i lošeg planiranja, posebno opskrbe. Bogatstvo Inka, u koje se Pizarro osobno uvjerio 1528. godine, motiviralo ga je za organiziranje treće ekspedicije. Vratio se u Španjolsku i od Karla V. dobio dopuštenje da pokrene novu ekspediciju, a car ga je imenovao i guvernerom zemalja koje bude osvojio. Na čelu ekspedicije od samo 183 člana, Pizarro se 1530. godine iz Paname zaputio u zemlju Inka. U srpnju 1532. godine osnovao je San Miguel de Piura, prvo španjolsko naselje u Peruu. Iste godine sukobio se s vojskom vladara Inka Atahualpom kod Cajamarke, 16. studenoga 1532. U toj bici zarobljen Atahualpa, a konkvistadori, iako znatno malobrojniji, demonstrirali su svoju vojnu nadmoć, zasnovanu na vatrenom oružju i konjici. Pizarro je zatražio otkupninu za Atahualpu i nakon što su njegove prostorije napunjene zlatom Inka, dao je smaknuti Atahualpu u srpnju 1533. Iste godine osvojio je Cusco, glavni grad države Inka, čime je završio osvajanje Perua i praktično uništio državu Inka. Pizarro je 1535. godine osnovao današnju Limu. Ubrzo potom izbio je sukob između njega i njegova dugogodišnjeg suradnika Diega Almagra. Taj sukob kulminirao u bici kod Las Salinasa, u kojoj je Almagro uhićen, nakon čega je pogubljen. Almagrov sin ubio je iz osvete Pizarra 26. lipnja 1541. godine. Pizarro se uz Cortesa smatra najvažnijim španjolskim osvajačem u Novom svijetu. Kao prednosti u odnosu na Cortesa navodi se da je raspolagao mnogo manjom vojskom, sukobio se s većom vojskom, a bio je i daleko od španjolskih uporišta na Karibima, što je znatno otežalo opskrbu njegovih jedinica. Pisara se smatra velikim osvajačem, ali i čovjekom koji je u ime svoje države i kršćanske vjere uništio izvornu kulturu Inka, njihov jezik i religiju.
7: Temeljni dokument Ujedinjenih naroda, svjetske organizacije koja je zamijenila Ligu naroda koja je postojala između dva svjetska rata, Povelja Ujedinjenih naroda, potpisana je 26. lipnja 1945. godine u San Francisku. Potpisana je posljednjeg dana konvencije koja je započela 25. travnja 1945. Osnivanje nove svjetske organizacije koja bi zamijenila Ligu naroda inicirao je američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt.
8: Povelja se sastoji od preambule i članaka koji su grupirani u 19 glava. Ključna je prva glava, kojom su definirani ciljevi i načela organizacije. Ciljevi su očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti, te miroljubivo rješavanje međudržavnih sporova u skladu s načelima međunarodnog prava. Odnosi među narodima temelje se na načelu jednakosti među njima. Potiče se međunarodna, ekonomska, kulturna i socijalna suradnja, kao sredstvo koje će otežati izbijanje sukoba. U ostalim glavama razrađena je struktura UN-a, tijela organizacije, način odlučivanja, a sastavni dio povelje je i statut Međunarodnog suda. Povelja Ujedinjenih naroda jedan je od najvažnijih dokumenata međunarodnog pravnog poretka. Iako su Ujedinjeni narodi kao svjetska organizacija iskazali niz slabosti u ostvarenju temeljnog cilja, a to je očuvanje mira, istodobno su se, zahvaljujući i povelji UN-a, etablirali kao ključna organizacija zadužena ne samo za pokušaje očuvanja mira, što je samom UN-u često nemoguće ostvariti zbog toga što ovisi o volji država članica, nego i kao organizacija koja rješava konflikte među državama, a brine se o izgradnji mira u područjima zahvaćenima sukobima.
2: 2000 years ago, the proudest post was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
7: Američki predsjednik John Fitzgerald Kennedy održao u zapadnom Berlinu 26. lipnja 1963. godine jedan od najvažnijih govora u vrijeme hladnog rata. Kennedy je doputovao Berlin u jeku hladnog rata, 22 mjeseca nakon što je započela izgradnja Berlinskog zida, kojim je grad podijeljen, i 8 mjeseci nakon kubanske raketne krize. Govor je bio namijenjen kako stanovnicima zapadnog Berlina, tako i Sovjetima, posebno u vodstvu Sovjetskog saveza na čelu s Nikitom Sergejevićem Hruščovom. Berlin je nakon Drugog svjetskog rata postao podijeljeni grad, ali i žarište sukoba između hladnoratovskih suparnika.
8: Kennedyjev berlinski govor smatra se jednim od njegovih najboljih govora. Govor je održao ispred gradske vijećnice pred 450.000 ljudi. U najpoznatijem dijelu govora Kennedy je kazao: prije 2000 godina najponosnije čime se čovjek mogao dičiti bilo je da kaže Civis Romanus Sum. Danas, u svijetu slobode, najponosnije čime se čovjek diči je Ich bin ein Berliner. Svi slobodni ljudi, gdje god da žive, građani su Berlina i prema tome slobodni ljudi. Ponosno kažem Ich bin ein Berliner. Simbolički izjednačivši Berlin sa slobodnim svijetom i slobodom samom, Kennedy je znatno osnažio moral stanovnika zapadnog Berlina. U tom govoru Kennedy izrekao i drugu glasovitu rečenicu, također na njemačkom: neka dođu u Berlin, koja je bila upućena onima koji su tvrdili da se može surađivati s komunistima. Samo dva tjedna kasnije Kennedy je održao mnogo pomirljiviji govor u kojem je govorio o poboljšanju odnosa sa Sovjetskim savezom. Dan nakon toga govora Hruščov je kazao da bi se moglo pomisliti kako su ta dva govora izgovorila dva različita predsjednika.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Prvi program. Uvijek prvi.
9: Trending.
10: Šta je to?
9: Mi smo u trendingu. Šta je nova emisija u trendingu?
10: Bit ćemo u trendingu.
9: U trendingu. U trendingu.
10: Trending?
9: Što je trending?
10: I mi smo u treningu, a danas je s Tinom i sa mnom jedna svestrana žena, počevši od titule sportske direktorice ženskog nogometnog kluba Dinamo, pa do bivše nogometašice, sutkinje, trenerice i izbornice. S nama je Marija Margareta Damjanović. Marija, dobro nam došla.
11: Dobro došla.
10: U najavi smo čuli evo, mnoge vaše afinitete, a sve je počelo od karijere nogometašice. Što vas je potaknulo da krenete u sport koji se nekako uvijek povezuje s muškarcima i živcira li vas to što se nogomet stalno povezuje s njima?
12: Potaknulo mi to što su moji treneri koji su me trenirali, gurali su me da napredujem i stali su iza mene da, da se borim i da dalje nastavim igrat nogomet. Jer u principu igrala sam sa dječacima i poslije toga kad nakon 12 godina nemaš više kamo osim otići u ženski klub. No međutim, mi u Slavoniji nisam odmah imala nogometni klub u koji bi otišla, nego sam otišla igrati rukomet i rukomet sam igrala 3-4 godine i nakon toga sam otišla u ženski nogomet.
10: A susrećite li se s mnogo predrasuda o ženama u nogometu?
12: O da, ali sada sve manje. Ali u principu pomažu nam jako puno evropska i svjetska prvenstva koja sada se dosta vide u medijima i na televiziji, tako da jednostavno ljudi su počeli mijenjati mišljenje.
10: Jeste li od malena pratili nogomet?
12: Da, uvijek.
10: Uvijek. Tko vam je bio nogometni uzor?
12: Moj mentor, Cicu Krančer. I često sam ga gledala na televiziji i uvijek mi mama rekla, joj, evo je tvoja devetka, evo je. Tako da, i jednostavno sanjala sam da li ću ga ikada moći vidjeti, no međutim, evo, kako se sudbina poigrala, on je meni bio mentor na akademiji.
10: Na akademiji.
12: Kad sam završavala za pro licencu.
10: Ja, evo, tamo ste istu poziciju igrali. Bili ste dio ih te HNS-ove akademije sa društvom poput Slavena Bilića, Igora Štimca, Aljoše Asanovića, dalje.
12: Robesa Jarnija,
10: da,
12: Gorana Vučevića, Krune Rendulića, pa ne bih volila sad nekoga zaboraviti, ali bilo nas je dosta, bilo nas je 46, ja sam bila jedina žena. Svi su u principu mislili da sam ja od profesora Dujmovića tajnica, a ne da sam došla upisat se i polagati i ići za nogometnog trenera. To je jedno iskustvo koje stvarno nikad neću zaboraviti. Svi su bili ekstra džentlmeni i stvarno sve je bilo korektno.
10: Jeste li s njima i danas u kontaktu?
12: Jesam da. Jesam da. Evo sad kolega Štimac kad je bio u Indiji, onda me kontaktirao pa sam išla na jedan kamp i doveli smo jedno 3 Indijke u Dinamo.
10: Da.
12: Tako da to je bilo prije 2 godine. Sad smo ih stigli već i vratiti jer nisu zadovoljili. Naravno, indijski nogomet, pogotovo ženski, nije ni približno
10: našem.
12: Ni približno našem. Kod njih je, naravno, kriket jedan od najpopularnijih sportova.
10: A pročitala sam informaciju da ste jedina žena s tom pro UEFA diplomom. Je li to još uvijek tako?
12: Ne, nije i hvala Bogu, mijenja se. Imam kolegicu Stelu Gotel koja je sada i trenira reprezentaciju Gibraltara. Imaju cure isto koje nadolaze, upisuje se i tako dalje, ali nije. I taj dio se, hvala Bogu, mijenja. Evo. I UEFA i FIFA jako financiraju i suportiraju taj dio da žene idu kao da budu trenerice, sve licence od A, B, C, pa i ovu UEFA Pro oni financiraju zajedno sa nogometnim savezom.
11: Dakle, onda kad pogledate unazad 10 godina, razvoj hrvatskog ženskog nogometa, a i svjetskog i europskog ženskog nogometa se za vas promijenio na bolje ili?
12: Znatno. Znatno na bolje.
11: Neki primjer možda?
12: Pa, vidimo da je nogomet jednako brz kao i muški, taktički da je gotovo isto, samo naravno tu je fizikalija koja je presudna u mušku korist.
11: Dobro.
12: Ali inače, kažem, sve danas što ima muški klub u smislu tehnike, taktike, pripreme, sve jednako prolazimo kao i muškarci.
11: A gdje vidite možda najviše prostora za neki napredak u budućnosti, u budućih 10 godina, ajmo tako reći?
12: Pa recimo kod nas ima jako puno prostora za napredak, uh-huh. jer nismo još u dovoljnoj mjeri osvješćeni da taj sport jako raste. A vani on stvarno rapidno raste i podižu se i svjetska i evropska prvenstva i sad je uvedena i evropsko prvenstvo. Uh-huh. Mislim, uvedena je u Europska liga i evropsko prvenstvo i svjetsko prvenstvo ima za mlađe kategorije, tako da jednostavno ta natjecanja gotovo su slična kao i muška.
10: A što bi se još moglo poboljšati? Zašto nema publike na ženskom nogometu?
12: Pa vjerovatno zato što nije dovoljno medijski popraćeno.
10: Koji je razlog tomu?
12: Koji je razlog tomu? Pa vjerovatno i problem je u klubovima koji nemaju te ljude koji bi radili taj dio posla koji je vezan za medije i koji je vezan za internet, kompletno sve, da prati sve mreže i da upućuje ljude na dolazak na utakmice. Ali opet, kad se igra neka važna utakmica, recimo mi smo sad igrali nedavno sa Hajdukom na Hašku, na igralištu tamo, i bilo je dosta publike. Znači kad se nešto najavljuje kao derbi, a već sad oni od nas isto rade i ženski derbi, mm-hmm. Dinamo Hajduk, onda poraste gledanost.
10: Bude popraćeno.
12: Da. Nije isto kao neko ko je pretposljeni i igra sa prvakom, ili neko ko je u sredini tablice, ili ovakav derbi kao što Dinamo Hajduk.
10: Naravno. A kakva je ženska nogometna scena u Hrvatskoj? Kakva je kvaliteta?
12: Pa dobra je kvaliteta, pogotovo ove mlađe kategorije koje dolaze u 17, u 19, pa i u 15 nova reprezentacija koja se svake godine popunjava sa novim uzrastima, imaju dobre rezultate. Što u budućnosti znači da će i ja reprezentacija naša ženska izvući iz toga veliku korist.
11: Sad reci.
10: Slobodno.
11: Sad ste spomenuli, znači radite sa jako puno generacije, znači u 15, u 16, u 17. Kako to balansirate? Imate neki poseban način kako se tretira prema mlađoj generaciji, starijoj? Vidi li se razlika u generacijama možda?
12: Da, pa naravno, vidi se razlika u djevojčicama koje su limačice, to vam je U10 kategorija, djevojčice koje su mlađe, pionirke i tako dalje. Naravno, vidi se razlika ulaska u pubertet, pa nastaju sasvim neki drugi problemi, dolaska, nedolaska na trening i tako dalje. Sve je vezano naravno uz osobu ili čovjeka koji vodi, kolika je njegova energija, kolika je njegovo znanje, uh-huh. i kako će on prenijeti na te djevojčice, kako će ih zaraziti sa nogometom i sa treningom. I razlike su stvarno velike, od ove manje do recimo kadetkinje. Često puta su one više mlađe zagrijane od kadetkinje, kažem vam sad, kad ulaze u pubertet, onda je to puno veći problem održati. U bilo kojem sportu, nije samo kod nas.
11: A sada ste odlično dotakli, idemo na jedno repetativno pitanje. Jel su izbilja generacije toliko se kao pogoršale pa je teže raditi s njima, ili mislite da je to mit, evo, barem u vašem poslu?
12: Iskreno, složila bi se
11: dobro,
12: sa
11: pa
12: tim što je neko rekao da jesu se pogoršale. I
11: zašto?
12: Dosta je, pa recimo, nikako se ne može usporediti sa generacijama mojim, koje, uh-huh. jer za nas je trener bio uh-huh. autoritet, netko ko mi daje znanje, netko ko me kroz taj sport vodi i kroz život, neko ko mi omogućuje da budem unutar reprezentacije u budućnosti i tako dalje. Danas se trener, bar u tih mlađih kategorija, odnosno kad je u pubertetu, djeca jako teško prihvaćaju nekakav autoritet, jer svagdje ga susreću, od škole pa na treningu, pa ne znam, ako ima neku izvan nastavnu aktivnost, svagdje se bori sa autoritetom, pa onda i rade neka odstupanja.
11: A ko je tu kriv možda? Da li je tu kriv kod te nove generacije? Ili su to možda mobitel, internet, manjak odgoja?
12: Da, je. Da, možda i odgoj, jer roditelji stvarno od ovoga trčanja za da što rade i da priskrbe novac za djecu, ne stignu se možda baviti toliko djecom koliko su ona, ta djeca kod nas na treningu, pa se mi bavimo s njima i pokušavamo ih usmjeravati da je sport nešto što je, što će ih oplemeniti i što će vjerojatno, evo, ne znam, proputovat puno. Ja da nisam ušla u sport, teško da bi mogla proputovati i bit na mjestima na kojima sam bila da nije sport.
11: Dobro, ali to je vaš trud i rad, te poslije dođe benefit.
12: Pa je, toga. Slažem se, to su onda poslije slatki benefiti, ali to je jako puno odricanja.
11: Smatrate li da su sva djeca prilagođena za sport?
12: Smatram da svako dijete može pronaći neki sport za sebe. Nebitno je da li je to rukomet, nogomet, odbojka. Smatram da može biti svako dijete u sportu.
10: Jel postoji pojam kasno u sportu? Je li ikad kasno započeti neki sport?
12: Pa ja mislim da nije nikada kasno.
10: Nije nikada.
12: Smatram da...
11: Znači nije ni meni kasno, 17 godina.
12: Ne, nije. Evo, nije, stvarno
11: radite
12: nije.
11: Treninga za 17-godišnjake?
12: Da.
11: Evo, doći ću.
12: nije kasno. Za sport je uvijek pravo vrijeme.
10: Bili ste, evo i trenerica ste još uvijek seniorska momčadi, je li tako, pomoćna?
12: Da.
10: Bili ste i izbornica u 19 momčadi. Kako je to biti trener i izbornik? Kako vam je to obogatilo karijeru?
12: Pa trener je možda teže, a izbornik je ono malo malo filozofiraš i tako dalje, malo šalim se. Pa za mene je izbornik stvarno, kad sam vodila i ja reprezentaciju u 19, to je stvarno velika čast da vodiš reprezentaciju, da staviš ruku na srce, slušaš himnu i da vidiš to zajedništvo koje vodiš i jednostavno tu energiju koja se prenese kad je neko igra za Hrvatsku. Evo, to je stvarno neopisivo.
10: Igrali ste za reprezentaciju?
12: Jesam. I za Hrvatsku i za bivšu državu, što je bilo puno teže.
10: Da? Kako
12: doći
10: to?
12: Do toga. Mm-hmm. Jer za Hrvatsku je možda bilo lakše jer se stvarala, ja sam ju stvarala zajedno sa kolegicama koje su bile tad u tom momentu, a za reprezentaciju Jugoslavije to su nazvali iz Maksimira, ja kad sam išla je nas tri, znači išla je Maca Maradona, išla sam ja i Ivanka Perić i stvarno bilo je jako teško ući u pokraj svih tih nogometašica koje su stvarno isto bile jako kvalitetne. Nas tri smo ušli u odabir. Evo.
10: I koji je najveći uspjeh koji ste ostvarili sa reprezentacijom?
12: Najveći uspjeh sa reprezentacijom kao igračica ili kao...
10: Da.
12: Kao igračica, jer smo jedne kvalifikacije podigli se malo višlje od uobičajeno što smo bili i u Poreču smo odigrali tako važnu utakmicu gdje smo pobijedili 3-2 Portugal, tako da je bilo, evo tam je utakmica ostala baš ono u sjećanju najviše. Zbog toga jer smo se podigli kvalifikacije, dobili smo bolji koeficijent i tako dalje.
10: A kao izbornica, najveći uspjeh?
12: Mm-hmm. Kao izbornica... Pa sad kad sam vodila A reprezentaciju, nakon svih kolega koji su bili prije, reprezentacija je osvojila više bodova. Mm-hmm. Tako da i to mi je nešto znači. I bile su jako, stvarno jake reprezentacije, Njemačka, Rusija, Irska, pa tad i Slovačka, stvarno jaka. I danas su dosta jake, ali zaista bila je A reprezentacija odlična.
10: Čuli smo da ste i sutkinja, kako ste ušli u te vode?
12: Pa nagovorom Iskreno, da, ja sam stvarno 100% u tom nogometu, od, ne znam, trener, igrač, sudac. Da, bila sam savezna sutkinja HNS-a, nakon toga međunarodna sam bila 10 godina. Pa Zagrebački nogometni savez u principu, kad je razgovarao s nama kao igračicama iz različitih klubova, onda je predložio da se neke cure prijave na suđenje i ja sam to prihvatila, tako da evo. Ali ako me pitate koja je prva ljubav svega toga, to je igrački i ovo trenerski posao.
10: Spomenuli smo da ste i sportski menadžer, jel tako? Radite, obavljate sportsku direktoricu. Organizacija zapravo ženskog nogometnog kluba Dinamo se sastoji većinom od ženske populacije. Kako je odnos ženskog i muškog menadžmenta? Postoje li neke razlike? Kako vaš tim funkcionira?
12: Pa naš tim je ono predsjednica i ja, dopredsjednik i eventualno ako neko od direktora još uskoči i pomaže. Nemamo naravno to rasprostranjeno ili tako prošireno kao što je u GNK, ali dobro je to što smo unutar GNK i tamo koristimo njihove urede i stalno smo u kontaktu sa ljudima iz marketinga, jer je baš u tom dijelu gdje smo mi, tu se nalazi marketing i onda su učestale komunikacije oko svega. Ne znam, što god oni rade, uvijek gledaju da stave nas unutar svojih aktivnosti. Ne može recimo proći ni jedan Dinamovo ili bilo koja aktivnost ili fanzona da nije ženaka uključen.
10: Kako bi komentirali situaciju koja se događa trenutno s Dinamom? Imate li doticaja s njihovom upravom? Je li to tamo kaos ili ko upravlja klubom? Zna li se?
12: Smatram da da su to jednostavne trenutne krize koje svakom klubu se dogodi i smatram da to Boban jako dobro vodi i da on vidi napredak iz svega ovoga, jer svaka kriza uvijek donosi dobre stvari.
11: Da, mislim, nakon kiše dolazi sunce.
12: Apsolutno, da.
10: Znači ima još
12: nade. Ja isto tako ne vidim to nešto kao nekakav veliki problem, jer jednostavno to je nešto što se događa u svakom klubu, nije to sad samo Dinamo, to svi moraju proći, nije, to se događa, takve stvari se događaju.
10: Znači pratite uopće muški sport, muški nogomet?
12: Kako ne, da pač, sve.
10: Često.
12: Redovito.
11: Redovito, a sad nakon emisije odmah jedna utakmica.
12: Da, da, redovito. Znači s treninga doma na utakmicu, sa utakmice opet na utakmicu i tako, često je to. A ne, u principu je meni to ne, iskreno ni nije posao, nego to je ljubav. Da. Ili to voliš, ili si onda 100% unutra, ako ne, onda se čovjek vjerovatno ne bavi s tim. Ja se ne bavim iz razloga jer mi je to samo posao, nego jednostavno jer to volim.
11: Je li vam bilo teško ako ste ikad u životu ili jeste doživjeli neki neuspjeh, neku nepravdu možda, kako ste reagirali na to?
12: Pa je, pa naravno da doživiš i da, ali ključno je to kako izađeš iz toga. Sve se to i minus i plus događa na terenu, da, ali ključno je kako to tebe izgradi dalje i kako si ti iz toga izašao i kako ćeš to prenijeti na ljude, jer pogotovo ako vodiš nekoga, teško je da neko vidi da si ti slučajno. Mm.
11: Ali smatrate da to je neki temelj prilikom izgrađivanja vašeg samog karaktera?
12: Da, da pače. Da pače, da je što više takvih situacija, onda
11: to je bolje.
12: To je bolje i one te jednostavno očvrsne.
11: Pa koji sport? Jer,
12: kao i sport, upravo to, ne znam. Mi kad radimo i analizu utakmice, mi igračici pokažemo gdje su greške i nikad nije to neka kritika, nego analizira se na način da ona bude bolja, da ona shvati situaciju zašto je ovdje sad pogriješila i što je način kako ona može to puno bolje izvesti.
11: Jel dolazi ikada do nesuglasica sa igračicama ili igračima? Jel vi želite dati neku kritiku, neki savjet, a neko ne želi možda to primiti?
12: O da, pa gdje ne dolazi, u svakom poslu tu dolazi, pa da.
11: Kako vi to rješavate?
12: Pa fino, tako da...
11: Fino, a? Ipak smo sad na državnom, pa nećemo reći.
12: Tako da bude uvijek po mom. Ma ne,
11: Šalo na stranu.
12: Već je to iskustvo gdje menadžira s ljudima na način da svima bude okej.
10: Kakvi ste kao trenerica?
12: Jeste, pa ne znam, to bi druge trebali pitati.
11: Da. Pa dobro, kako bi samo sebe cijenili? Evo, pa, školski.
12: Ja volim prenositi znanje. Okay. I volim kad vidim da na utakmici ili treningu to što sam prenijela da se to implementira i da to jednostavno dijete i pokaže i primijeni. A volim voditi na način da je autoritet prisutan, jer ako ne, onda su vam već po glavi svi. Mm-hmm. Onda vam skaču već svi po glavi.
10: Je li imate sukobe s roditeljima? To je obično česti problem.
11: Da, kod svih zanimanja.
12: Pa ne, mi obično napravimo dva roditeljska sastanka gdje ja kažem pravila ponašanja i tako bude i poštuju jednostavno se. Da, i poštuju se. Jer oni znaju gdje su, da je Dinamo i brend i institucija, i mi jednostavno kažemo, mi si nikakve iskreno ispade ne možemo i ne želimo dopustiti, ne dolazi u obzir da se to događa.
11: Da, kvari imidž.
12: Da, i kvari imidž i jednostavno i bilo gdje. Ne bilo, da li oni sad bili na Maksimiru pa gledali utakmicu, ili da su otišli, ne znam, u Brezovicu ili Botinec pa gledali utakmicu curica, oni se moraju dosljedno ponašati grbu koje njihovo dijete nosi, a ujedno su i oni dio toga.
10: A postoje li žalbe zašto moje dijete ne igra?
12: Pa je, da. To je uvijek prisutno. To je uvijek prisutno, ali... Mi pokušavamo slagati sadržaje i treninge i utakmice i davati minutaže i ukazivati roditelju da jednostavno vidi je li dijete za to ili nije i koju minutažu može dobiti ili ne može.
11: Ako roditelj to ne vidi, na primjer.
12: Da, pa ako ne vidi, opet bude kako je trener i struka odlučila, jer... Jednostavno, niko ne može utjecati na to da li će neko igrati ili neće igrati.
11: A je li vam se dogodilo da ste imali učenicu, odnosno djevojčicu, koja je sada bila kod vas kao klinka, a sada je već možda u reprezentaciji ili nešto?
12: Je, kako ne, ima ih puno.
11: Jeste ponosni na njih?
12: Da, jesam.
11: Ovo je retoričko pitanje.
12: To je stvarno, da. To je velika stvar kad... doživiš da dijete dođe tako u reprezentaciju, pa u A. Evo mi sad, baš vezano za to pitanje, imamo igračicu iz Kanade koja je došla kod nas, naše porijekla, i već duže vrijeme ona dokazuje da je u mogućnosti da igra za reprezentaciju. I sad postigla je zgoditak u zadnje sve naše važne utakmice i sad je dobila poziv. Ne mogu vam opisati koja je to sreća. Znači, ona je prvi poziv dobila za A reprezentaciju. Tako da je ono presretno.
11: Pa evo, u ime cijele emisije čestitke, baš predivne rezultate.
12: Da. Tako da, evo.
11: Mislim, to naravno, su i njezini rezultati, onda odmah i vaša pohvala.
12: Je, znači... je. A počelo je tako da je ona došla kod nas jednom prije par godina da dođe na ljetovanje u Hrvatsku, pa je zamolila mene sam da ima treninge i ona meni kaže, trenerice, ja ću jednoga dana doći igra za Dinamo, a onda mi je želja da obučem hrvatski dres. Ja kažem, jao, daj Sijena, polako, prvo odi na more, okupaj se, pa dođi i tako dalje. No, evo, to se dogodilo, evo.
10: Bume, svaka čast.
12: Da.
10: Boje li se žene ući u takvu industriju? Evo, ova je imala hrabrosti, bome, gdje prevladavaju samo muškarci dominantno.
12: Što, boje li se?
10: Boje li se žene ući u takvu industriju gdje su muškarci alfa i omega?
11: Da se susretno možda sa predrasudama društva ili nečega?
12: Ma ne, vjerujte mi iskreno isto znamo što znači offside. Znamo što znači spuštanje lopte.
11: Ja pola tog ne znam.
12: Znamo što znači igra na trećega i tako. Tako da, ne boje se. Ne. Ove generacije koje ja vidim, stvarno ne. One pa iskušavaju razne sportove, a di ne ženski nogomet. Evo.
11: A kakva je reakcija tipa kad imamo tribinu, reakcije gledatelja, odnosno navijača, ako su negativne, pozitivne, jel to možda djevojke, odnosno žene, povrijedi nekada, kako je tu komunikacija?
12: Pa dobro, ima, evo ja sam, kroz suđenje sam doživjela jako loših reakcija, a većinom smo znali ići nas četiri kolegice, znači četiri kolegice sutkinje, i onda smo sudjeli u utakmice treće lige. Bilo je zaista jako ružni komentare, ali jednostavno to je ono što, da se vratimo na ono manje prije, malo prije, to te očvrsne, to ti...
11: Ali jel smatrate da treba se uvesti možda neki bunton navijača ili nešto? Ili ste vi mislite...
12: Teško je uopće tako nešto nekome nametnut, ko dođe, ne znam, plati kartu ili i navija, tako da mu jako je teško sad nekome nešto zabraniti na tribini.
11: Ali jesu oni svjesni toga?
12: Eto, to je dobro pitanje. Da, i to je dobro pitanje, da.
10: To je druga već priča. Ne znam jeste ispratili, prije nekoliko dana jedna sportska televizija je pokrenula TikTok profil na kojem su htjeli približiti sport ženskim fanovima. Ali to su napravili na način da se interpretiralo da žene zapravo ne znaju što je sport i ne znaju osnove sporta, osim ako to nije eksplicitno u rozim fontovima i u šljokicama i slično. Što kažete uopće na takvu ideju i na takav pristup?
12: Pa no, evo, nije loš pristup, jer evo, iskreno, nisam to zapratila, ali zanimljivo. Evo, sada, s druge strane, imate cure koje ja znam i jako puno sportašica koje jednostavno bave se sportom i nije istina da se žene ne bave, ima ih masa.
10: Da. Dosta negativnih komentara je.
12: Da, da.
11: Ali ne samo u nogometu, apsolutno svim ostalim sportovima u Hrvatskoj. Tako,
10: I u svijetu.
11: Da, mislim, dijeljenje društva da je roza boja za curice, a plava za dječake je počelo biti apsurdno, ali dobro.
12: Je, da, slažem se.
10: Spomenuli ste to da ste bili sutkinja, to jeste još uvijek jeste. Jeste li kad bili u vaš sobi? Kako to izgleda?
12: Hvala Bogu, moje vrijeme vara nije bilo. Zato što, ne znam, mislim, iskreno ok, var, ali po meni sudac isto čovjek i ljudski je griješit, i mislim da se ta čar, taj moment kad se gol zgoditak postiže, da ga ti ponovo gledaš, potvrđuješ, ne potvrđuješ, svi čekaju, onaj adrenalin i ono veselje, ti sad ne možeš ponovo vratiti, pa onda ga poništiš gol. A zgoditak je najuzvišenije nešto što se događa u toku utakmice. I sad, kažem, sudac isto može pogriješiti, a ovo sad da ga se čekira ili mi iz fotelje čekiramo dok je on u 3 sekunde treba donijeti odluku, čekaj, gledaj, odluči i sam donesi odluku. Znači, nije jednostavno, ali opet svejedno ja bi dala da presuđuje ljudski faktor, a ne premotavanje, gledanje, vraćanje. To mi ide na video igrice.
11: Je li to problem onda ako se previše uvodi digitalizacija samog sporta? Tu se možda gubi neki
12: ljudski faktor. Da. Zato kažem, može sudac, sutkinja, bilo ko može pogriješiti, ali
11: znači,
12: sam da ne postoji
11: var
12: namjera.
11: Negativnim zapravo?
12: Molim?
11: Smatrate var negativnim načelom sporta, ajmo to tako.
12: Pa ne negativni, nego jednostavno meni, meni fali to da kad postignete zgoditak, da to veselje ide dalje. A ne, vi sad zaustavite to, pregledate i onda zgoditak nije, jer je neko ruku pružio u zaleđu i onda se poništi to sve veselje i tako dalje. Evo, ne znam, po meni je lijepo kad presuđuje u svemu još uvijek ljudski faktor, a ne tehnologija.
10: Da, sad su ideje da nogometna lopta zapravo sama u sebi sadrži senzore.
12: Da, čip, da. Već su to isprobavali i tako dalje. Pa već samo to je ok i dovoljno kad pređe liniju pa da se senzor uključi da je zgoditak. Onda neće pogriješiti, recimo, sudac i tako dalje, jer će već se oglasiti da je, da je zgoditak.
11: Znači to vam je bolja ideja nego tipa VAR?
12: Vidim da me vodiš na to da kažem da je VAR nešto. Ne, ne, ne kažem da je loše, ja samo kažem da ubija onu ljepotu kad se postiže zgoditak i, i kad nastane slavlje.
10: Evo imamo baš pitanje sa TikToka, je li VAR više pomogao ili uništio romantiku nogometa?
12: Pa ja mislim da ipak kad gledate ovo, jer velike su tu novčana sredstva, ipak je pomogao. Znači, ako je nešto nije, recimo ako je zaleđe, jednostavno mora se presuditi. Možda ljudsko oko tako ne može vidjeti u ravninu što se događa, ali kad se više puta pogleda, onda se naravno donese sud.
10: Evo imamo još jedno pitanje s TikToka. U kakvom su odnosu nogometašice i nogometaši?
12: U odličnom odnosu.
10: Da?
12: Odlično, da. Da. Evo, nama često puta na Maksime dođe naša reprezentacija muška A i onda naše cure većinom znaju i pobjeć s treninga. Šalim se, ili prije treninga ili zamolit, pa onda idu, čekaju, slikaju se.
11: Znači tu se mogu roditi neke romanse možda između cura i dečki i sve.
12: I isto tako i seniorke ode, ono, naravno da je najtraženiji Luka Modrić, Perišić, pa naravno i ove cure koje su vratarke, onda Livaković. Aha. I tako dalje, tako da je ono, evo, to je njima uvijek nekako čekaju, joj trenerice, evo sad ćemo zakasniti, zašto ćete zakasniti, a moramo uloviti neki selfie i tako dalje.
10: Što kažete na mušku reprezentaciju, evo sad, kakve su nam šanse?
12: Pa muška reprezentacija radi nešto što je nemoguće i ja vidim da stvarno mi imamo šanse da budemo visoko gore.
10: Da, imamo li šanse osvojiti?
12: Iskreno daj Bože, i bilo bi red nakon svih ovih medalja. E sad, fali ta drugačije boje.
10: Da. Što bi poručili svim djevojčicama koje sanjaju karijeru u sportu? Koji bi im savjet dali?
12: Da ne čekaju dugo da se upišu neki sport i da sve što si osmisliš ili što si sanjaš, ja sam si kao mala sanjala da vodim svoj klub. To mi se dogodilo. Kao mala sam žela da upoznam Cicu Krančara. I to mi se dogodilo u jednoj većoj mjeri. Da mi je takav trener bio mentor. Tako da sve moguće. Samo treba krenuti, baviti se s nečim i postaviti si prvo realne ciljeve, a onda i o možda i one nemoguće, ali ići korak po korak.
10: Je li imate još neki viši cilj od ovog što ste trenutno?
12: Vezano za mene ili vezano za klub?
10: Da, za vas.
12: Pa naravno da mi je najvažnije mi je da sada da Dinamo ide u pravom smjeru i da sve naše djevojke koje su igračice, većinu njih educiramo da budu trenerice. Znači, mi sami educiramo preko Akademije i HNS-a igračice naše koje završavaju karijeru ili će završiti karijeru, da nastave raditi i da ostanu u ženskom nogometu i da se tu pronađu put kao trenerice, jer to zaslužuju. Ako su bile igračice, pa su igrali u reprezentaciji, pa sad mogu biti trenerice, znači nudim nekakav svoj put, samo da nisu sutkinje, evo.
10: To ne bi preporučili.
12: Da.
10: Evo, bilo mi je jako drago na ovom razgovoru. Završili smo sad sa radijskim programom. Pratite nas još na TikToku i na Facebooku. I na YouTubeu, ako zaboravim.
11: Pa da.
10: Evo, s nama je bila Marija Margareta Damjanović. Sa mnom je još bio i Tin.
11: I sa mnom je bila Time.
10: Tako je.
9: Kakav je trending? Što je trending? Trending?
3: Prvi program. Uvijek prvi. Oglasi.
13: Kad je stvarno hitno
14: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
13: Kad je vrijeme za posao.
14: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
15: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
16: A svakodnevni život je nezamisliv.
17: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
18: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
19: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
20: Nije greška.
19: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Oglasi.
21: Ove subote u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima zborom Arnold Schemberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremiro Rer. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.
22: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
23: I kad si mislila reći da si ostala bez posla?
24: Krimi petak na Prvom.
25: Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
24: Ivana Gudelj, Prije tišine, četvrti dio.
26: Smo sjedli Valerija i ja, pa to je nekako bilo naše mjesto.
24: Danas od 23:05 na Prvom programu Hrvatskog radija.
27: Šefe, našli smo nešto!
22: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik. Večeras u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.

0: počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Teme panela obuhvaćaju najaktualnije globalne preokupacije, ističe predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Pod energetike, sigurnosti, demografije, bavimo se ekonomskim i financijskim problemima svijeta. Sve ono što nas svaki dan mori, o tome će se razgovarati i vjerujem da ćemo iznjedriti zaključke koji će poslužiti i donositeljima odluka ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim državama koji sudjeluju.
0: Na forumu će sudjelovati i premijer Plenković, a u Dubrovniku su ne zbog tog događaja i čelnici oporbe, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković iz HDZ-a pohvalio se na društvenim mrežama da je on zaslužan što su ih na obližnjem parkiralištu u prikolici dočekale kokoši. To je bila aluzija na izjavu Hajdaša Dončića još iz 2014. godine kako u Hrvatskoj ne treba graditi autocestu do svakog kokošinjca. Benčić i Hajdaš Dončić u Gružu su govorili o posljedicama inflacije u Hrvatskoj. Nekoliko puta bili su prekidani povicima Bando Crvena i Jugoslaveni.
2: Kada su cijene u Hrvatskoj došle do razine cijena švedskih dućana, a plaće su nam u prosjeku tri puta

0: Plenkovića inflacija. Analizirajući podatke Europske komisije, Hrvatske narodne banke, vidljivo je da je Andrej Plenković dopustio stranim trgovačkim lancima da u Hrvatskoj imaju maržu primjerice 8%, a prosjek u Europskoj uniji vam je 6%.
1: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je na pojačan oprez kad je u pitanju sigurnost djece na ljetnim školskim praznicima. Uz ostalo, pozvala je lokalne jedinice da tijekom ljeta osiguraju nadzor na improviziranim kupalištima i minimalne sigurnosne uvjete. Nakon tragedije u Metkoviću, u kojoj je 14-godišnjak umro nakon pada s električnog romobila, poruku je uputila posebno roditeljima.
2: Apeliramo na sve odrasle osobe, prvenstveno roditelje i članove obitelji, da se suzdrže od kupovanja romobila i omogućavanja djeci vožnje romobila, automobila, što se nažalost događa, i bilo kakvih motora, motornih vozila kojima je ugrožena njihova sigurnost. Osobito zabrinjava, imamo 136 djela u kojima su počinitelji maloljetna djeca koja su upravljala takvim vozilima.
1: Vijesti. Crveno upozorenje na vrućinu izdano je za gotovo cijelu obalu i otoke osim krajnjeg juga koji je u narančastome. U ostatku Hrvatske na snazi je žuto upozorenje koje znači potencijalno opasno vrijeme. Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije podsjeća na neke od preporuka za ponašanje tijekom toplinskog vala.
3: Proces treba učiniti ugodnim, raskladiti ga. Bitno je piti dovoljno tekućine. Ove visoke temperature dovode do pojačanog znojenja. Mi ne gubimo znojenjem samo tekućinu, nego i elektrolite. Pa onda je jako dobro, znači, piti tekućinu eventualno koja ima dodatke i elektrolita. Prehrana treba biti također lagana. Dakle, ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam, jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja ove aktivnosti našeg metabolizma.
1: Val vrućine pritišće veći dio Europe. Pariz je zbog toga zabranio javnu konzumaciju alkohola i prodaju u trgovinama u određenom razdoblju u danu. Moći će se konzumirati samo u barovima i restoranima s dozvolom. Odlukom se želi smanjiti pritisak na zdravstveni sustav. Zbog vrućine upozorenje na opasnost za zdravlje u Francuskoj na najvišoj razini. Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Vaga života.
1: Dobar dan želimo svim slušateljima. Zbog čega se debljamo? Uzroci su brojni, biološki, socijalni, ali i psihološki. Zbog toga stručnjaci naglašavaju da je liječenje debljine izuzetno složeno. Teško je odrediti što je bio okidač za gomilanje kilograma, ali otkud god da je krenulo, nađemo se u začaranom krugu iz kojeg nam je teško izići. Danas ćemo se dotaknuti samo jednog vrlo važnog područja, a to je mentalno zdravlje. Naime, upravo smo zbog njegove narušenosti krenuli gomilati kilograme ili će se zbog viška kilograma narušiti i mentalno zdravlje. U studiju pozdravljamo naše današnje gošće iz službe za promicanje zdravlja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, magistru psihologije Tamaru Balja i doktoricu Luciju Sironić, specijalizanticu javnozdravstvene medicine. Dobro nam došle. Koji su psihološki čimbenici povezani s razvojem debljine, Tamara?
2: Prije svega, dobar dan vama i dobar dan vašim slušateljima. Kao što ste i sami spomenuli u uvodu, čimbenici koji doprinose nastanku debljine su zapravo brojni i vrlo složeni. Od nekakvih genetskih čimbenika, socijalnih čimbenika i čimbenika iz našeg modernog okruženja, pa do psiholoških čimbenika. I zapravo kada govorimo o psihološkim čimbenicima, važno je naglasiti da ih je teško promatrati izolirano od drugih čimbenika. Dakle, svi su ti čimbenici u interakciji i međusobno djeluju jedni na druge. Pa recimo, u našem modernom okruženju suočavamo se s nekakvim konstantnim bombardiranjem oglasima brze hrane, zasićene masnoćama i šećerima. I sad osoba ako je recimo osjetljivija na podražaje vezane uz hranu ili ima nekakvih teškoća u samoregulaciji, nalazi se u nekakvom dugotrajnom stanju stresa, vjerojatnije će možda posegnuti za tim nekakvim vrstama utješne hrane kako bi utišala te neugodne emocije. I sad možemo još zamisliti da je osoba i u genetskom riziku od zapravo nastanka debljine. Tu već imamo nekoliko važnih značajnih čimbenika koji zapravo otežavaju održavanje normalne tjelesne mase. Kad sam već spomenula stres, istaknut ću da je to zapravo jedan važan psihološki čimbenik koji predstavlja rizik za debljinu, jer zapravo hormon stresa on nekako potiče i žudnju za tim vrstama hrane, zasićenima mastima i šećerima, i zapravo u tom kontekstu bismo mogli spomenuti i emocionalno jedenje. To zapravo nije jedanje potaknuto nekakvom fiziološkom tjelesnom gladi, već je zapravo neke osobe posežu za tom strategijom nošenja sa stresom kako bi utišale neugodne emocije, uglavnom neugodne emocije, i zapravo dugoročno to može biti zaista štetno. Kratkotrajno može zapravo predstavljati ugodu, ali kada je to učestalo, to zapravo predstavlja rizik.
1: Tamara, najčešće ljudi kažu da emocionalno vole grickati na veče. Dakle, završio je stresan dan, konačno su kod kuće, lijepo se legnu, obično naravno upale nekakav ekran i tada krene potreba da se nešto gricka. To nije glad, nego potreba za grickanjem. Kako bismo to objasnili? Napokon dolazi to smirenje, a čovjek hoće grickati.
2: Pa zapravo se pokazuje da i nekakva dosada isto bude, da je povezana recimo sa uzimanjem te utješne hrane. I važno je tu naglasiti da fiziološka glad dolazi nekako postupno, a zapravo ta emocionalna glad se odjednom javi i nekako nas najviše vuče prema hrani zasićenoj mastima i šećerima. Ovdje je zapravo važno naglasiti da su psihološki čimbenici zaista brojni, i kao što psihološki čimbenici mogu predstavljati rizik za razvoj debljine, debljine. Tako se zapravo pokazalo da su osobe s debljinom također u većem riziku od nekakvih teškoća mentalnog zdravlja. I važnu ulogu zapravo u toj priči igra upravo stigmatizacija koju doživljavaju osobe s debljinom, koje je i danas zapravo sve prisutno.
1: O stigmatizaciji to ćemo nešto malo kasnije, međutim, Lucija, brojke u Hrvatskoj, Europi i svijetu doista su poražavajuće. Dakle, još je gore ako shvatimo da osim viška kilograma iza tih strašnih brojki kriju se nesretni ljudi.
3: Pa da, mislim, kao što ste sami rekli na početku i kao što je Tamara aludirala malo prije, ili će nesretni ljudi posezati za određenim ponašanjima koji će dovesti do toga da će promijeniti način na koji gledaju na svoje tijelo i na svoje zdravlje, pa će to do neke mjere dovesti do prekomjerne tjelesne mase, ili će biti obrnuto. Nažalost, danas živimo u svijetu koji se jako promijenio unatrag zadnjih 50 godina ili više. Tu su razlozi i faktori zapravo svakakvi. Je li to nagli rast kapitalizma, globalizacija koja je onda dovela do toga da način na koji živimo, bivamo, krećemo se, radimo, postojimo se promijenio, to je sad već otvoreno u više debata i može se nekako gledati iz više smjerova, ali zasigurno danas na ulici gledamo, možemo reći, manje sretnih, zadovoljnih ljudi, da. Ono što mi radimo u svojoj službi je i kroz savjetovalište, možda u kojem će vam Tamara nešto više ispričati i za tjelesno i mentalno zdravlje, nastojimo prepoznati koji su to obrasci kod ljudi koji imaju veze onda i sa poremećajima u hranjenju, koji onda na posljetku mogu dovesti do ovog problema o kojem mi danas pričamo.
1: Vas dvije ste mlađi naraštaj. Možete li reći, dakle, Lucija, ovo što ste rekli, da je tu nastao u nekakvim naraštajima starijima do naglog prekida tradicije. Kada gledamo nekakve filmove starije, evo ga, pada mi na pamet Tko pjeva zlo ne misli, znalo se kada je fini nedjeljni ručak, kada se ide na izlet, koja su zadovoljstva. I kao da su nakon toga dolazile generacije ljudi, možda vaši roditelji, djedovi, bake, koji više za ta sitna zadovoljstva nisu imala vremena. Dakle, tamo je čak se znalo da se ide u nekakve kafiće, da se sve mora obilježiti, da se zajedno mora jesti za stolom. Imate li osjećaj da su te neke starije generacije od vas doživjele prekid tih lijepih tradicija? Je li možda i u tome stvar?
3: Pa mislim da je stvar u tome da, ono što sam rekla malo prije, način na koji živimo, bivamo i postojimo se promijenio na način da možda nije da mi aktivno biramo takve stvari i takvu tradiciju manje i u manjem mjerilu, već nam se nameće ono nešto drugo što je neizbježno. A nameće se stalna potreba za radom, hiperproizvodnja, hiperpotrošnja, kapitalizam, konzumerizam, kako to već želimo nekako navesti, koji utječe na to da mijenja se, tako je. I mi smo individue sami za sebe, ali živimo u krugu sa drugim nama bliskim ljudima, manje bliskim ljudima i pod stalnim smo utjecajima onog što mi danas u području promicanja zdravlja zovemo komercijalnim odrednicama zdravlja. E sad, mislim da bi bilo dobro malo vam više o tome reći, jer to je nešto što je izuzetno bitno. Komercijalne odrednice zdravlja su zapravo sve akcije, proizvodi, procesi ovog privatnog sektora i privatnih industrija koji utiču na naše zdravlje, bilo na pozitivan ili na negativan način, željeli mi to ili ne. Primjer toga vam je industrija duhana, industrija alkohola, industrija ultraprocesirane hrane, industrija fosilnih goriva i tako dalje, i sve te industrije mogu naravno imati pozitivan učinak, ali mi danas nažalost ne sjedimo tu zato što one imaju pozitivan učinak, već izuzetno negativan, jer smo i kroz medije i kroz ono što svaki dan gledamo kad izađemo van, moći ćemo vidjeti ko je stavio pred sobom, ali vidjet ćemo i razne oglase, natpise koje stalno mijenjaju ono što se kod nas u glavi događa i navode nas zapravo na to da zdravi izbori, zdrave tradicije, zdrava prehrana, tjelesna aktivnost više nisu lakši izbori, već to postoje izuzetno teži izbori. Tako da ja bih tu preokrenula naglasak sa individue na sustav, jer sustav je taj koji se drastično mijenjao i još se uvijek mijenja i sustav nam ne omogućava da mi biramo ono što je za nas dobro.
1: Tamara, vi kao psihologinja imali ste i tu organizacijsku psihologiju, ta moć reklame, i čula sam jedan strašan primjer da su jednoj studentici, to je bio eksperiment u Americi, puštali određene reklame i tada su je pozvali u nekakav lanac brze prehrane i rekli: mi ćemo na papir zapisati što ćete vi naručiti, a vi nam potvrdite i usporedit ćemo je li to tako. Doista, ona se iznenadila, ona je točno naručila ono što su oni predvidjeli, jer su oni točno znali kako utjecati na njezin izbor putem reklama. Pa to je strašno, mi toga ne možemo biti svjesni.
2: Pa zapravo brojna istraživanja su provođena koja se baš bave tim porukama i kako prodati neki proizvod, i postoji cijela psihologija iza toga. Dakle, ono, to izlaganje je također značajno, znači okruženost na svakom koraku nekakvim reklamama, promocijama, oglasima. Naravno da nas se to može negdje usaditi, o tome možemo onda kasnije razmišljati, pa čak i negdje nesvjesno nam se to pospremi i može djelovati na naše izbore.
1: Da, možete nam nešto reći o svom savjetovalištu? Koliko vi možete ispravljati te nekakve krive pomake koje su nam godinama usađeni u glavu?
2: U našem savjetovalištu mi se zapravo bavimo promicanjem pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti. Dakle, mi se ne bavimo liječenjem debljine, nego nam zapravo dolaze osobe koje bi htjele na neki način promijeniti svoje životne navike, i u tom savjetovalištu imamo liječnika, kineziologa, nutricionista, psihologa, i zapravo svi mi zapravo pokušavamo u tom svom dijelu nekako pružiti osobama alate, educirati o nekakvim barijerama prema zdravlju, o važnosti pravilne uravnotežene prehrane, i zapravo je puno tu nekakvih kockica koje igraju ulogu u našim životnim navikama, i svaka od njih je naravno važna. Ja recimo u svom tom nekom dijelu govorim vrlo često o očekivanjima koje osoba predstavlja ispred sebe, o postavljanju nekakvih realističnih ciljeva, dostižnih ciljeva, o normalizaciji neuspjeha, jer nismo strojevi i naravno da nećemo možda svaki dan moći se držati onoga što smo si zacrtali, zato je zapravo važno prihvatiti neuspjeh kao sastavni dio putovanja.
1: Znači, u svakom slučaju ono što se naglašava, to je taj nježan pristup. Nekako smo previše izloženi ružnim stvarima, kritikama, osudama. Koliko je to važno za čovjeka? Tamara ili Lucija, možete obje.
2: Pa kada ste već spomenuli osude i te nekakve komentare iz okoline, to je zapravo jako važna varijabla kada mi govorimo o debljini i prekomjernoj tjelesnoj masi, jer upravo stigmatizacija s kojom se suočavaju osobe s debljinom dovodi do značajnih negativnih učinaka što po tjelesno zdravlje, to po mentalno zdravlje. I zapravo društvo i osobe često zapravo misle da će posramljivanjem i nekakvim drugim oblicima stigmatizacije potaknuti druge osobe, primjerice na mršavljenje. Međutim, učinci posramljivanja, efekti, posljedice posramljivanja i stigmatizacije zapravo su suprotni od onoga što osobe često očekuju. I u podlozi svega toga su i te nekakve predrasude osobama s debljinom i zapravo pripisivanje uzroka debljine nekakvim isključivo individualnim faktorima, snazi volje, pa se tako osobama s debljinom pridaju različite etikete, zapravo se ne sagledava ta nekakva šira slika i različiti čimbenici koji zaista mogu biti u podlozi nastanka debljine, jer zapravo svi imamo nekakve različite priče, znači priče nam se mogu uvelike razlikovati, pa se tako i čimbenici u podlozi nekakvih naših zdravstvenih ishoda mogu razlikovati. I zapravo se pokazalo da osobe koje doživljavaju stigmatizaciju zbog svoje debljine, da su u većem riziku od depresivnosti, anksioznosti, sniženog samopoštovanja, pa i poremećaja hranjenja, socijalne izolacije od nekakvog društva, izbjegavanja tjelesne aktivnosti zbog zapravo straha od te osude, od posramljivanja. I zato je zapravo važno pričati o toj stigmatizaciji kao još jednoj barijeri prema zdravlju osoba s debljinom i traženju podrške.
0: Glad za promjenom.
1: Doktorice Sironić, rekli ste nam koje okružje nas potiče na nastanak debljine, međutim, jednako tako postoje okružja koja nas mogu potaknuti na promjenu životnih navika. Koja su to?
3: Svaki individualac ne živi sam za sebe, tako je. Mi živimo u nekoj zajednici, manjoj, srednjoj, većoj sa drugim ljudima i sigurno jedan bitan katalizator promjene su drugi ljudi. Dakle, ako jedan dan poželimo biti aktivni u prirodi i maknuti se malo iz urbanih dijelova, to ćemo puno izvjesnije učiniti ako povedemo nekog sa sobom. Tako da ne smijemo i ne trebamo zaboraviti da se možemo i moramo zapravo oslanjati na druge ljude oko sebe. Naravno, sad kad sam spomenula prirodu, priroda sama po sebi ima taj jedan umirujući efekt na ljudsku psihu, što je već puno puta i kroz puno istraživanja bilo pokazano. Tako da birajući neka okruženja možda od ovih u kojima se inače osjećamo doma, u kojima radimo, živimo i jesmo, su sigurno bitna. Ali mislim da pričajući o okruženjima ne smijemo zaboraviti na nekakvog slona u staklarni, a to su ova okruženja u kojim ipak provodimo 90% vremena. A mijenjajući to, odnosno kako to mijenjati, pa tu moramo mijenjati sustav. Tu jednostavno naši individualni ciljevi i napori možda će se isplatiti do neke mjere, ali ono što mi radimo i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, mi se bavimo promjenama na razini stanovništva. Dakle, mi želimo vidjeti da stanovništvo radi neke stvari bolje, zdravije. A za to moramo mijenjati sustave i moramo imati politike, javne politike koje su praktički zdrave.
1: Vi inače volite planinariti i kada ste rekli lijepo je otići sa nekim u prirodu sa nekim, a ne sam, sjetila sam se, postoji jedno pravilo u planinarenju, nikada ne idi u planinu sam. Je li to još uvijek vrijedi?
3: Je, naravno da. Pa mislim, planine su nešto, općenito priroda je nešto pred čime trebamo imati osjećaj duboke naklonosti i strahu poštovanja, tako da to pravilo je dan danas vrlo aktualno.
1: Psihologinja Obalja, dakle, prije nego što dođemo do tog stresa kojega možda više puta niti ne prepoznajemo, idemo vidjeti na koji način ta priroda djeluje na nas psihološki.
2: Pa zapravo priroda i nekakva tjelesna aktivnost, nekakvi hobi mogu zaista djelovati blagotvorno kada je riječ o nekakvoj i prevenciji i zapravo nošenju sa stresom. Jer zapravo nas odmiču iz tog nekakvog okruženja koje je možda bilo za nas stresno, možda nam pružaju nekakvu drugu perspektivu. Zapravo perspektiva je zaista isto važna kada je riječ o samom stresu, jer je nekako posrednik između stresne reakcije i našeg odgovora ta naša interpretacija događaja. Pa nekakva šetnja u prirodi zapravo potiče i nekakvo bolje raspoloženje, taj kortizol, hormon stresa koji se javlja zapravo za vrijeme stresne reakcije, njega se rješavamo kada smo u nekakvoj tjelesnoj aktivnosti, tako da je i priroda i aktivnost nekakva, ono, nešto što nama predstavlja ugodu je zaista, zaista važno.
1: I to je u krajnjoj liniji jedno prijateljsko okruženje za nas. Dakle, tu nas nitko ne osuđuje, ne promatra i ne stigmatizira. Mi smo naprosto samo dio te prirode.
2: Tako je.
1: Da, a sada ovo mi je zanimljivo sa stresom. Čak sam čula pojam da neki ljudi zbog nekih zanimanja žive u latentnom stresu i takav način života više niti ne prepoznaju kao stres. To smo čak preskočili, možda bi već djecu u školi trebalo učiti o latentnom stresu, jer i djeca su u latentnom stresu, svaki toliko ispitivanja, nekakva dokazivanja i život među vršnjacima i dokazivanje u školi. Nije to ni malo lako. Dakle, jel postoji nekakav jednostavni način kako da prepoznamo stres?
2: Pa sada ću svakako spomenuti te nekakve znakove stresa, ali prije toga bih voljela reći da je stres zapravo prirodna reakcija našeg organizma na nekakve promjene, opasnosti, nove zahtjeve iz naše okoline. Kroz stres zapravo naše tijelo aktiviraju se različite hormonalne, fiziološke nekakve promjene i mi smo zapravo na taj način spremni suočiti se s onime šta se nama događa. Znači suočavamo se s nekakvom promjenom, narušila se ravnoteža, pa sad naše tijelo nama pokušava omogućiti da se lakše prilagodimo. Međutim, kada je taj stres dugotrajan, kada je on učestao, zapravo je naše tijelo u toj nekakvoj konstantnoj pobuđenosti. Dakle, naše tijelo troši rezerve i zapravo postajemo podložni i za neke druge bolesti, neke druge zdravstvene teškoće, što tjelesnog zdravlja, to mentalnog zdravlja. I tu je jako važno naučiti kod sebe prepoznavati znakove stresa koji mogu biti fiziološki, znači to su nekakve naše tjelesne reakcije, oni mogu biti emocionalni, to su neke naše emocije u smislu iritabilnosti, zabrinutosti, ljutnje, tuge. Ti znakovi mogu biti kognitivni, što znači da mogu imati veze s našom pažnjom, pa se teško koncentriramo, teško držimo pažnju, smušeni smo, teško donosimo odluke i slično. I oni mogu biti ponašajni. Dakle, kada smo u nekakvom stanju stresa, mi se pokušavamo nositi sa tim stresom i tu postoje različite strategije. Neke od tih strategija su korisnije za nas, neke baš i nisu korisne u smislu, ne znam, posezanja za cigaretom, za alkoholom ili zapravo posezanja za hranom kada smo u stanju stresa, kada je to učestalo, to na dugotrajnom planu zapravo baš i nije korisno. I postoji zapravo more strategija nekakvih korisnih koje osoba može uvrstiti u svoju rutinu kako bi se lakše nosila sa stresom. I to je prije svega zapravo možemo djelovati preventivno u smislu da jačamo naš organizam za buduće stresove kroz redovitu tjelesnu aktivnost, kroz pravilnu prehranu koja je gorivo za naše tijelo i za naš um i zapravo kroz san, znači naše tijelo treba odmor. A kada se već nađemo u nekakvom stanju stresa, tu je bitno prepoznati te znakove stresa. Važno je prepoznati što nije bio okidač za naš stres, koje to situacije kod nas samih dovode do stresa i onda zapravo si možemo pomoći kroz nekakve praktične stvari u smislu da ako postoji neka situacija koju možemo riješiti, znači taj izvor stresa da ga možemo ukloniti, mogli bismo recimo napraviti to. Ovdje je jako važna ta nekakva socijalna podrška, dakle ono razgovor s drugima, druženje s drugima, to djeluje kao zaštitni čimbenik. Jako je važna ta tjelesna aktivnost kroz koju mi zapravo nekako podižemo svoje raspoloženje. Jako je važno zapravo gledati što nam se vrti po glavi u tim razdobljima stresa. jer je ta perspektiva jako važna, pa da malo čujemo što si mi to govorimo u stresnoj situaciji, pokušamo nekako promijeniti tu perspektivu. I recimo tehnike opuštanja su se pokazali jako dobrima, tako je, zapravo mi disanje uzimamo zdravo za gotovo, ali recimo 10 minuta nekakvog dubokog disanja abdominalnog zaista može vratiti naše tijelo u ravnotežu, znači aktivirati ovaj parasimpatički sustav. Simpatikus djeluje kad smo mi pod stresom i kroz te nekakve tehnike opuštanja mi tijelu pomažemo da se vrati u ravnotežu.
1: Sviđa mi se ovo, moramo paziti s kim se okružujemo, dakle ne sa ljudima koji nam crpe energiju. Tamara, koliko je dobro, evo ga, vidjela sam u posljednje vrijeme neke reklame što se tiče destigmatizacije ljudi koji imaju više kilograma, to su takozvani body pozitivni pokreti kada nastupaju manekenke konfekcijskog broja 2, 3 XL. Koliko je to dobro, a koliko i nije, jer koliko sam vidjela na tim društvenim mrežama, onda se opet nađu tih nekakvih ružnih komentara. Što možemo reći o tom pokretu?
2: Pa evo, prije svega bih htjela reći da zapravo svako tijelo, bez obzira na oblik, na veličinu, na boju kože, zaslužuje poštovanje, dostojanstvo i vidljivost. I zapravo taj body positivity pokret, on se bio razvio kao nekakva protuteža onome što se prikazuje kroz društvene mreže, dakle taj nekakav nerealan standard u izgledu, i zapravo kroz taj pokret se nastojala dati vidljivost i drugim oblicima tijela, znači neovisno o nekakvim vanjskim obilježjima, i zapravo s izgleda prebaciti taj nekakav fokus na ono što naše tijelo može, znači funkcionalnost, i zapravo na zdravlje. Kada govorimo o zdravlju, naravno da ne treba smetnuti s uma da zaista debljina predstavlja rizik za razvoj nekakvih kroničnih nezaraznih bolesti, rizik za zdravlje, ali opet ovdje govorimo o zdravlju, a ne o izgledu. I taj nekakav prikaz različitih tijela, različitih obilježja može djelovati naravno osnažujuće za mnoge ljude, jer smanjuje sram zbog tog neuklapanja u standarde koji nam se nameću kroz primjerice medije.
1: Da, neobični smo mi ljudi, naime kada se nešto dogodi, bilo nekakva bolest ili nekakvo kronično stanje, volimo se međusobno okrivljavati jedan drugoga, najčešće okrivljuju se roditelji za nešto kod djece. Koliko to uopće ima smisla tražiti krivca, Lucija?
3: Pa kad govorimo o debljini i na razini pojedinca i na razini onog što debljina stvarno je, a to je izuzetno slojevit društveni problem, onda ne možemo govoriti o okrivljavanju. Ne stavlja u fokus ono o čemu bi trebali zapravo pričati, a to je da debljina nije stvar pojedinca, nego stvarno stvar sustava. I to ono što sam malo prije rekla, sustavi su ti koje moramo mijenjati da bi onda i problem debljine u konačnici riješili.
2: Kao što zapravo čimbenici nastanka debljine mogu biti na različitim razinama, tako zapravo i rješenja trebamo tražiti na različitim razinama. Od nekakve nacionalne razine, regionalne, pa do lokalnih zajednica, općina, škola, medija. Dakle, svi mi imamo nekakvu odgovornost i svi imamo nekakvu mogućnost. Kolegica je već spomenula te nekakve politike na nacionalnoj razini koje se zapravo mogu pokrenuti, onda što se tiče nekakvih lokalnih zajednica, škola, tu se daju napraviti različite suradnje, aktivnosti koje će potaknuti tjelesnu aktivnost kod djece. Opet mediji imaju tu važnu ulogu da odgovorno, informativno izvještavaju o ovoj temi na način da zapravo ne potiču daljnju stigmatizaciju. Baš upravo radimo na izradi smjernica, dakle Služba za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s UNICEF-om trenutno radi na izradi smjernica za primjerenu javnu komunikaciju o debljini kod djece, što je zapravo jako važno da stvorimo nekakvo okruženje podrške koje će zapravo omogućiti zdravlje za svu djecu.
1: Da, nekako mi je palo na pamet, danas sam nešto istraživala o doktoru Andreji Štamparu i onda sam vidjela kako je jedna od njegovih postavka bila uđite među ljude, dakle direktno možda čak obrazovati i samu obitelj u tim lokalnim zajednicama. Lucija, jel bi to bio pravi način?
3: Ma, apsolutno, mislim, ja se nekad pitam da li bi se gospodin i doktor Andrija Štampar danas posramio koliko mi malo nekad u perspektivi svih stvari radimo upravo na promicanju zdravlja. Nekako ispada da u sustavu, ljudima u sustavu koji rade u sustavu, koji bi trebali slušati struku i na temelju toga donositi i zakone, pravilnike, ko da nam nije dovoljno stalo da nam svima bude bolje. I ja uvijek gledam na stvari malo više optimistično i znam ljude i upoznajem ljude kojima je stalo, samo što nam nekad se čini ko da te kritična masa nedostaje. Nadovezala bi se na ovo što je kolegica Tamara rekla. U javnim politikama, ako želimo govoriti o promicanju zdravlja i staviti naglasak na zdravlje, staviti naglasak na prevenciju bolesti, onda zdrave javne politike moraju biti zdrave i to zdravlje mora biti prisutno kao prioritet u svim javnim politikama, a ne samo u politikama koje se odnose isključivo na zdravstveni sustav. Dakle, mi ako želimo da prevalencija debljine kod djece bude manja u Republici Hrvatskoj, a trenutno smo među top 5 zemalja unutar Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije, to znači da nećemo samo pričati o debljini i liječenju debljine, nego i o prevenciji debljine. Što mora početi i u obrazovnom sustavu i u odgojnom sustavu. Moramo govoriti također i o agronomiji, poljoprivredi i tako dalje. Da se to su sve sektori koji zajedno moraju raditi ukoliko želimo da ovaj društveni problem postane manje problematičan.
1: Evo ga, već smo blizu kraja, hoćemo li za kraj nešto optimistično? Ne znam je li to moj subjektivni, skroz subjektivni doživljaj, ali imam osjećaj nakon radnog vremena da vidim sve više i više ljudi kako se kreću, dakle hodaju gore, dolje, po parkovima, sami, u društvu. Znači, ipak se nešto kreće ili ja to imam takav osjećaj?
3: Ljudsko tijelo je stvoreno za kretanje. Mi ne smijemo zaboraviti kako smo evoluirali u Homo sapiensa koji jesmo danas, tako da ako to stvarno je tako, jako mi je drago za čuti. Ono što bi naglasila je, ima i kroz utjecaj socijalnih mreža i kroz pa i promicanje zdravlja kroz sustav, ljudi sigurno neku u više trenutaka u svojim životima budu upoznati s time da u zdravlje trebaju ulagati. To ulaganje u zdravlje se danas u privatnom sektoru dosta sad sve često počinje vrtiti oko teme dugovječnosti. Pričamo više o zdravijem starenju, o tome kako ulaganjem u sebe i u svoje zdravlje danas u 20-ima, 30-ima, 40-ima je nešto što će se isplatiti u kasnijem dijelu života. Tako da te tendencije postoje, ali kažem i ono što ću opet ponovno reći, naglasak ne može biti na individue, mi moramo svakog pojedinca, moramo mu osigurati da u njegovom okruženju, kroz sustav, to okruženje bude poticajno, bude zdravo i bude dobro da te navike koje onda isteknemo zapravo održimo kroz ostatak svojih života.
1: Evo ga, došli smo do kraja još jedne emisije Vaga života. Hvala našim gošćama što su s nama podijelile saznanja nova. Dakle, iz službe za promicanje zdravlja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo došli su nam mlade snage. To je bila magistra psihologije Tamara Balje i doktorica Lucija Sironić, specijalizantica javnozdravstvene medicine. Emisiju je tonski ostvario Tino Baričić, na telefonu je bila Sanja Rajzer, glazbu je odabrao Dinko Komadina, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Vaš prvi.
1: Ove subote u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima zborom Arnold Schoenberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremiro Rer. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.
2: I kad si mislila reći da si ostala bez posla?
3: Krimi petak na Prvom.
4: Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
3: Ivana Gudelj, Prije tišine, četvrti dio.
5: Smo sjedli Valerija i ja, to je nekako bilo naše mjesto.
3: Danas od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
6: Šefe, našli smo nešto!
7: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik. Večeras u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu Kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
8: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U pomoć Venezueli pristižu timovi međunarodne pomoći za potragu i spašavanje nakon katastrofe koju su jučer prouzročila dva snažna potresa na sjeveru zemlje. 80 spasilaca doputovalo je iz Švicarske, a na putu su i ekipe međunarodne organizacije za traganje i spašavanje sa psima. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Službeni broj mrtvih za sad je 235, no stvarni broj vjerojatno će biti mnogostruko veći. Strahuje se da su pod ruševinama deseci tisuća ljudi. Neki su spašeni, no otkopavanje je vrlo sporo jer nedostaje i opreme i ljudi. Preživjeli noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
1: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
2: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
3: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Vijesti. Zakonskim izmjenama koje šalje u parlamentarnu proceduru, vlada želi uvesti više reda u auto-taksi prijevoz, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. O izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, resorni ministar Oleg Butković.
4: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučaj

0: analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena. Bez njezine analize te se cijene više neće moći mijenjati. Cilj je spriječiti da administrativno određene cijene dodatno potiču opći rast cijena i umanjuju kupovnu moć građana. Riječ je o cijenama primjerice režija, cestarine, administrativnih pristojbi ili zdravstvenih usluga. Sindikat pravosudne policije zatražio je s prosvjeda ispred Ministarstva pravosuđa što skorije donošenje zakona o pravosudnoj policiji. Nezadovoljni su i malim plaćama, te ističu da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarević.
1: Sramota. Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali? Zagrebu, ali u Požegi. Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da je ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan odgovara kako bi zakon o pravosudnoj policiji mogao biti donesen do kraja godine. O ostalim problemima dodaje.
2: Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Nikad veći broj, otkad se vodi statistika od 2001. godine, dakle nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
0: Vijesti. Vrijeme poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Domaće pop scene.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Broj poginulih u dvama jakim potresima u Venezueli jako porastao i sada je 589.
2: U Hrvatsku stiže vrhunac toplinskog vala, crveni meteoalarm i velika opasnost za zdravlje.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum, glavna tema dramatične promjene u globalnom poretku i jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti.
2: Večeras u sklopu Zagreb klasika, simfoničari HRT-a i solisti u Zavodnicima i Ljubavnicima.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo vruće, temperature od 32 do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Venezueli se utrkuju s vremenom kako bi pronašli preživjele nakon dva uzastopna razorna potresa jača od 7 stupnjeva, koja su prekjučer opustošila sjeverni dio zemlje. Dužnosnici su potvrdili da je poginulo najmanje 589 ljudi, a gotovo 3000 je ozlijeđeno. Među poginulima ima i stranih državljana. Crne prognoze govore da bi broj žrtava mogao rasti, jer je na posebnom internetskom portalu prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi. Pripremio Goran Ivanović.
3: Spasilačke službe teškim strojevima uklanjaju tone betona i armature dok vapaji dopiru ispod ruševina u Karakasu i Luci La Guajri u istoimenoj saveznoj državi na Karibskoj obali. Mnogi volonteri golim rukama pokušavaju doprijeti do preživjelih. Za to vrijeme obitelji očajnički čekaju vijesti o najmilijima. Nekima je čak uspjelo telefonski se čuti s rodbinom zarobljenom pod ostacima srušenih zgrada, javlja španjolski El País, koji ističe da su dijelovi zemlje bez struje i telefonskog signala. Iako je prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi, vlasti procjenjuju da ih je zatrpano oko 200. Neki od njih, među kojima i djeca, izvučeni su prikriveni prašinom i krvlju. Snimke iz zraka prikazuju potpuno uništene četvrti. Tisuće građana borave na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
4: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
5: Trebamo više ljudi. Ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guajra je uništena.
3: Vlasti su proglasile izvanredno stanje i mobilizirale sve raspoložive zdravstvene radnike, dok stiže i međunarodna pomoć. Ujedinjeni narodi koordiniraju raspoređivanje međunarodnih timova za potragu i spašavanje. Na terenu su spasioci iz SAD-a, Brazila, Čilea, Kube, Meksika, Španjolske, Švicarske, Italije i drugih država. Mnoge zemlje hitno šalju medicinske potrepštine, hranu i novac. Stručnjaci upozoravaju da istječu zlatna 72 sata, ključno razdoblje tijekom kojeg stradali pod ruševinama, bez vode, s malo zraka i uz teške ozljede imaju najveće šanse preživjeti.
2: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade te najavio da će i Hrvatska pomoći.
6: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova,

0: stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Dnevne novosti. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U Dubrovniku je Ivanka Zorić.
2: Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici važnije je no ikad prije. Globalni poredak obilježen je promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Ukratko, u tijeku je prelazak na složeniji svijet o čijim se aspektima razgovara na panelima Dubrovnik foruma. Otvarajući skup, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao:
3: Međunarodni sustav se preuređuje brže nego što naše institucije mogu odgovoriti. Kako bismo ostali relevantni, morali smo u potpunosti prepoznati brzinu i složenost izazova kojima svjedočimo i uvrstiti ih u ovogodišnji dnevni red. Glavna tema koju smo odabrali na ovom forumu zato je posvećena multipolarnosti, što je i dijagnoza trenutnog stanja međunarodnih odnosa. U razgovorima na čak 20 panela u dva dana sudjeluje 5 potpredsjednika vlada, dok je još 15 zemalja zastupljeno na ministarskoj razini. Tu su i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma, održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Svijet se od tada drastično promijenio, rekao je na otvaranju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
4: Prije dva desetljeća prevladavalo je uvjerenje da se razvoj međunarodnih odnosa kreće relativno predvidljivim smjerom. Danas je i najoptimističnijima jasno da smo daleko od takve slike svijeta. Mehanizmi sigurnosti na koje smo se oslanjali ozbiljno su poljuljani, a razina predvidivosti na koju smo navikli praktički je nestala. Takav novi svijet ovogodišnji Dubrovnik forum s dobrim razlogom opisuje kao doba multipolarnosti, svijet mnoštva smjerova.
2: Paneli su počeli rano jutros i trajaće do kasno večeras, kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri.
1: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u taksi prijevozu, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
5: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
6: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
5: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
6: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
5: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu, prema riječima ministra prometa Olega Butkovića, taksi prijevoznicima donose:
7: pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
5: U vezi s cjenikom vožnje dodao je:
8: pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10 000 ovlaštenih osoba na terenu.
5: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
1: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da se intenzivno radi na pripremi novoga zakona. Trebao bi biti gotov do kraja godine.

0: izvijestit će Željka Mandić.
1: Premale plaće, nezadovoljavajući zakon o pravosudnoj policiji i nedovoljno zaposlenih. Problemi su to s kojima žive pravosudni policajci, tvrdi predsjednik njihova sindikata Armin Tatarević.
2: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
1: Prosvjednici su očekivali ministra Damira Habijana.
3: Da čujem da li hoćemo otići kod ministra na razgovor.
2: Dajmo mu šansu, ja mislim da će on doći.
1: No nije došao i zbog toga mu je, kaže, žao.
4: Mislim, imao mogućnosti zapravo, ja sam i planirao i obratiti se njima, ne samo i primiti na sastanak, nego se obratiti.
1: Kada očekivati zakonske promjene?
4: Ono što je moja želja, a ona ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koji treba izmijeniti i dopuniti. Pravosudni policajac prve vrste osnovno neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremeni 2273 eura itd.
1: Rekao je Habijan. Hrvatska se suočava i s prenapučenim kaznionicama. Nova se gradi u općini Perušiću koja će moći smjestiti 400 zatvorenika.
0: Hrvatsko očekuje vrhunac toplinskoga vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti i 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, ostatak zemlje je u žutom. Đana Krvavica.
5: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
6: Skladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke. Bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
5: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca, a preporuka je i
6: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno, vidjeti uzimali redovito lijekove.
5: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
7: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
5: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
8: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako, da?
9: Kako kuhanje?
8: Nikako.
10: Sjedim u hladovini, uživam.
11: Pa, teško je.
9: Snalazite se?
11: Je, ima problem, hlad.
12: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej.
5: Okay. Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
0: Zbog velikih vrućina koje se ovog vikenda očekuju u Zagrebu, gradska je uprava građanima osigurala dodatne mogućnosti rashlađenja i boravka u klimatiziranim prostorima. Uz besplatan ulazak na sve gradske bazene, građanima će bez naknade biti dostupni i mnogobrojni muzeji i knjižnice diljem grada, ali u njihovo uobičajeno radno vrijeme. Mario Mihaljević.
13: Zagrepčani će tijekom nadolazećeg vikenda u kojem se očekuje nastavak visokih temperatura moći besplatno ući na sve gradske bazene. Naš alat i utrini sportskom parku Mladost, Iveru i Jelkovcu. Da su svi dobrodošli govori nam voditelj pri ustanovi za upravljanje sportskim objektima Aleksej Puninski.
14: Samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojit ćemo interno koliko ljudi je došlo da vodimo evidenciju zbog analiza vode i svega zbog higijenskih uvjeta i tako, ali ne, mislim da ćemo imati dobar broj ljudi, tako da nećemo preći nikakve granice.
13: Bez naplate ulaznica bit će otvoreni klimatizirani prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog, etnografskog i Hrvatskog prirodnoslovnog muzeja. Građani će zaklon od sunca moći potražiti i na jednoj od 42 lokacije zagrebačkih knjižnica. Iz grada poručuju da je većina knjižničnih prostora klimatizirana te tijekom ljetnih mjeseci predstavlja ugodno mjesto za boravak.
0: Dnevne novosti. Na današnji dan prije 35 godina, nakon što je proglašena hrvatska neovisnost, dogodio se prvi oružani napad na policijsku postaju u Glini. Poginuo je 21-godišnji pričuvni policajac Tomislav Rom, a 16 je policajaca zarobljeno. U spomen na poginule branitelje i civile, kod spomina obilježja suza, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
15: Još jedno svjedočanstvo uloge koje je hrvatska policija imala na početku Domovinskog rata, uloge koja je neusporediva sa bilo kojom policijom na svijetu. Dakle, hrvatska policija je bila prva oružana formacija Republike Hrvatske, ali i glavni cilj neprijatelja, srpskog agresora, koji je znao da udarom na hrvatsku policiju je zapravo htio srušiti novonastalu državu.
0: Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom Zrinjevca, a od 21 sati 15 minuta možete ga pratiti i na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije. Najavit će Branka Mubrin.
16: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
17: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
16: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja su upisala i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golemim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnice i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova solistica je i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazbe i grad, počinje u 21 sati 15 minuta.
0: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će igrati posljednju utakmicu u skupini na svjetskom prvenstvu. Prilog Damea Ramića Kovačića.
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Vatrena ekspedicija uskoro polazi za Filadelfiju. U gradu Rockya Balboa umjesto boksačkog nokauta tražit će se plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Kako diše slačionica uoči sutrašnjeg ogleda s Ganom, otkriva Nikola Moro.
21: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu.
20: Jučerašnji je trening propustio Martin Erlić, peti stoper, ima problema s petom, ali ako zatreba, kažu, bit će na raspolaganju, na kojem je, tvrdi, i Joško Gvardiol, samokritičan nakon prva dva nastupa, ali uoči trećeg odlučujućeg kola grupne faze s jasnom porukom.
22: Osjećam se odlično, bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, sve ok, što se tiče ekipe isto tako. Znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Brano u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
20: Utakmica je sutra u 23 sata po hrvatskom, a 17 po lokalnom vremenu, koje bi moglo biti i nevrijeme, upozoravaju meteorolozi. Za nadati se da na utakmicu neće utjecati, te da nakon završetka nećemo pokisli kućama.
18: Rukometašice Podravke doznale su suparnice u Ligi prvakinja. U skupini B igraće protiv Meca, Džera, Odensa, Glorije, Storhamara, Bloomberga te Nikombinga. A ždrijeb u Beču rukometašima Zagreba u skupini C Lige prvaka dodijelio je Aalborg PSG te Celje. U Londonu je održan ždrijeb Wimbledona. Marin Čilić u prvom kolu igraće protiv osmog nositelja Medvjedeva, a Dino Prižmić protiv Voltona. Dona Vekić ide na Kruger, protivnica Petri Marčinko je Kenin, dok će Antonija Ružić igrati protiv Britanke Raducanu.
19: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
2: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a u unutrašnjosti poslije podne mjesecimice bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopno je vjetar bio slab, a na moru je puhala do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. U nastavku dana sunčano i vruće, uz lokalno jači dnevni razvoj oblaka, u unutrašnjosti Dalmacije mogući poneki pljusak. Sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
19: Dnevne novosti.
0: Povećana je gustoća prometa između naplatnih postaja Lučković, Vara Jastrebarskog u oba smjera. Na dionici su mjestimično usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje. Nakon požara na vozilu između čvora Donja Zdenčina i Jastrebarska u smjeru Splita vozi se jednim trakom, kolona je 8 km. Toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjećamo.
3: Broj poginulih u dvama jakim potresima u Venezueli jako porastao i sada je 589.
0: U Hrvatsku stiže vrhunac toplinskog vala, crveni meteoalarm i velika opasnost za zdravlje.
3: Počeo 19. Dubrovnik forum. Glavna tema, dramatične promjene u globalnom poretku i jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti.
0: Večeras u sklopu Zagreb klasika, simfoničari HRT-a i solisti u Zavodnicima i Ljubavnicima.
3: Vrijeme sutra je sunčano i vrlo vruće, temperature od 32 do 37 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.
19: Prvi program. Oglasi.
4: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
23: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
24: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
25: Nije greška.
24: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
25: Deichmann, jer volimo cipele.
19: Oglasi.

Lemn Ritam. Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u Dnevni ritam. Ja sam Davor Endulić, evo što smo vam sve pripremili u današnjoj emisiji. U pomoć Venezueli pristižu međunarodni timovi za potragu i spašavanje nakon katastrofe koju su jučer prouzročila dva snažna potresa na sjeveru zemlje. 80 spasilaca doputovalo iz Švicarske, a na putu su ekipe međunarodne organizacije za traganje i spašavanje sa psima. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti, službeni broj mrtvih za sad je 589, no stvarni broj vjerojatno će biti mnogostruko veći. Strahuje se da su pod ruševinama deseci tisuća ljudi. Neki su spašeni, no otkopavanje je vrlo sporo jer nedostaje i opreme i ljudi. Preživjeli noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada. O svemu tome razgovaramo sa seizmologom Tomislavom Fiketom i Josipom Hrgetićem koji živi između Hrvatske i Venezuele te dobro poznaje prilike u toj zemlji. A nakon vijesti u 16 sati slijedi sportski blok, točnije naša emisija Američki san. Pred nama je 16. dan svjetskog nogometnog prvenstva u kojem će se Norveška i Francuska izravno boriti za prvo mjesto u skupini I, a u skupini H sudarit će se dva bivša svjetska prvaka, Urugvaj i Španjolska. Naravno, nas najviše zanima sutrašnji ogled Hrvatske i Gane koji počinje u 23 sata po hrvatskom vremenu. Iz Toronta nam se javlja Krešimir Gotlin, točnije iz Aleksandrije, a možda čak već iz Filadelfije, da budemo precizniji, vidit ćemo ovim trenucima, odnosno danas bi naši igrači trebali stići u Filadelfiju, a u studiju će sa nama biti sportski novinar Hrvatskog radija Mateo Novaković. Eto, toliko o našoj najavi, u svakom slučaju vjerujem da smo vam i za danas pripremili zanimljive teme. Sa vama su producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Mario Dropučić, glazbu bira Ema Gross, ja sam urednik emisije, voditelj Davor Endulić. Ostanite sa nama.

Da, čuli smo Kubizmo i Zlatana Stipišića Džibonija, inače Ricardo Luque je iz Venezuele i također je zabrinut sa stanje kako je u Venezueli, a broj poginulih od dva snažna potresa koja su pogodila tu zemlju popeo se na 589, a ozlijeđeno je gotovo 3000 ljudi. Više od 57.000 prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno 138 potresa. Dva snažna potresa jakosti 7,2 i 7,5 stupnjeva Richterove ljestvice potresla su sjevernu i središnju Venezuelu u srijedu u razmaku od samo 39 sekundi. Zašto su posljedice ovako razorne, može li se takav scenarij dogoditi u Hrvatskoj, te što iz ove tragedije možemo naučiti? O tome razgovaram sa seizmologom Tomislavom Fiketom i Josipom Hrgetićem koji živi između Hrvatske i Venezuele te dobro poznaje prilike u toj zemlji. Vjerujem da će nam se on uskoro uključiti. Gospodine Fike, dobar vam dan, dobrodošli. Čujemo se. Halo, halo, čini mi se da imamo malih tehničkih problema. Sa nama bi trebao biti seizmolog Tomislav Fiket. Halo, dobar dan, još jednom, čujemo li se? Evo, dok čekamo da nam se telefoni koji su očito se malo užarili ne poprave, malo ćemo zasvirati, a onda ćemo krenuti sa tom našom prvom temom. Kažem, govorimo o potresu u Venezueli. Za sada se broj stradalih popeo na 589, ozlijeđeno je gotovo 3000 ljudi. Idemo malo glazbe pa se vraćamo u dnevni ritam.

0: Evo, ponovno smo u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Ja na telefonskoj liniji pozdravljam gospodina Josipa Hrgetića, rekli smo, koji živi između Hrvatske i Venezuele i dobro poznaje prilike u toj zemlji. Gospodine Hrgetiću, dobar dan, dobrodošli u dnevni ritam.
1: Dobar dan i puno vam hvala na poziv.
0: Evo, za početak, rekli smo, rođeni ste u Venezueli, imate rodbinu i prijatelje. Kakve informacije dolaze iz Venezuele, kako je stanje na terenu, vraćaju li se ljudi u svoje domove, naravno ako se mogu uopće u njih vratiti, ili većina ipak dane i noći provodi na otvorenom?
1: Dobro, ono što ste preko medije sigurno već pratili, otprilike ta već situacija, bio je ogroman potres. U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guaira. La Guaira je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koje su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postoji više domovi, i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima.
0: Mm-hmm. Što im je u ovim trenucima najpotrebnije onda? Je li to hrana, je li to voda, lijekovi, krov nad glavom, ili možda prije svega spasilačke ekipe koje će, evo, čuli smo, negdje oko 50.000 ljudi, procjenjuje se da još uvijek se vodi kao nestali?
1: Da, ja bih rekao ovo zadnje što ste rekli, to je najvažnije. Jer su strašno ljudi, ostali su ispod zgrade. Nisu to neke male zgrade, nisu to loše kvalitetne zgrade. To su bili, puno puta su bili čak i neboderi. To su dobre konstrukcije koje su pali, jer potres je bio predugačak, bili su dva, i baš je bio potres tamo gdje nije epicentar, ne znam je to u hrvatskom jeziku kako je bi tamo rekao, ali nije bilo puno puta slučaj spasa. Ono što ste rekli je istina, vodi se evidencija, bili su 55.000 osobe koje su nestali, su našli do sada klikino 4.500 osobe, ali smatra se da će biti još i više, jer znate kako to ide. Vrijeme prolazi, ako ne nađeju osobu, svaki put je teže nju spasiti i izvaditi sa životom.
0: Da, naravno, ovi prvi, kažu neki stručnjaci, 24 ili 48 sati su najvažniji da se ljudi pokušaju spasiti. A možete mi reći kako je sada situacija u Venezueli s obzirom i na dugotrajnu gospodarsku krizu? Može li Venezuela i koliko je ona sposobna odgovoriti na ovakvu prirodnu katastrofu?
1: Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu, da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv oni koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički dva dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci, to oni su tamo. Mi imamo jedna vrsta kao neki komunalni redari, to su osobe, to se zove kod nas defensa civil, to su osobe koji na neki civilni način pokušaju pomoći ljude, i volunteri. Od državne institucije danas je prvi put izašao ministar unutrašnjih poslova i rekao, mi ćemo neke traktore poslati. A to je, čujte, nije to malo područje, to morate imati cijelu opremu da vi te ljudi, to su 50.000 osobe koje su nestali negdje. To znači mislim da vlada ne zna kako reagirati na ovo.
0: Možemo li reći uopće da vlast u Venezueli uopće funkcionira?
1: To je već, uđemo možda na neku političku pitanje. Istina, osobno smatram da ne funkcionira, i to već dugo ne funkcionira. Svi znamo da 3.1. su Amerikanci izvadili Madura. Od kad su njega izvadili, vlast je počela raditi, bez obzira da je ostala ista ekipa od Madura. Sve su ostali, svi ministri, sve ista infrastruktura je ostala, osim Madura, ali i to je počelo malo bolje, nešto prema bolje ići, ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje su nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
0: Da, iako je Venezuela na tom potresnom području, pa na neki način ti potresi se ponavljaju svakih desetak ili par desetaka godina. A moram vas pitati, evo prije emisije rekli ste mi da danas prosječna plaća u Venezueli nevjerojatnih 10 eura ili 10 dolara. A da je recimo 80. godina prošlog stoljeća Venezuela bila jedna od najbogatijih zemalja svijeta.
1: Točno, čujte, Venezuela je bila 60. godina po standardu koji vodi United Nations, to uvijek meni je teško to...
0: Ujedinjeni narodi.
1: Točno. Mi smo bili četvrta država u svijetu. U zadnjem je što je bilo, ako se ne varam, 24. godine, mi smo od 187 države na 180. mjestu. To znači, naš standard život je potpuno pao u ovih zadnjih 25 godina i to da od kad je Chavez bio na vlast, je 4 puta više novaca ušlo u Venezuelu zbog nafte nego prije. To znači, imali su puno više novaca, te novice su otišli u drugom smjeru, opet to nećemo sada o politici pričati, ali jedino što je istina da oni nisu to nasmjerili na područje koje su trebali dati novci.
0: Evo, nažalost, očito je takva situacija, kažem, evo, prije, inače riječ o vrlo jednoj lijepoj zemlji, bogatoj zemlji, imate i nafte, dijamanti, zlato, stvarno jedna jako, jako lijepa zemlja, ali da se mi malo vratimo na ove stvari koje su, nažalost, vas zadesile u srijedu, znate li možda, gospodine Hrgetiću, koliko je hrvatskih građana u Venezueli, je li netko njih u stvari stradao u potresima, jer evo, premijer Plenković danas je izjavio da nema stradalih Hrvata u Venezueli i da Hrvatska razmatra način pomoći nakon snažnog potresa koji je pogodio vašu zemlju.
1: Da, ono što je premijer danas rekao, to je istina do danas. Već se jedna stvar promijenila. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još di je. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći ili baš u tom području gdje su pale zgrade. S druge strane isto moram reći da od prvoga trenutka, to znači u 7 sati ujutro od dana potresa, mene je zvao gospodin Zvonko Milas, on vodi ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i nam je rekao, čujte, kako možemo pomoći hrvatska vlada, mi smo tu za vas, to je jako lijepo sa strane hrvatske vlade i mi sada radimo neki popis kako bi to moglo naš pomoć u našu zajednicu, ali do sada što se tiče života nema ni jedna osoba nestala, ni jedna poginuta i što se tiče osobe koje su izgubili kuće ili koji su izgubili u potresu nešto veće, imamo samo jednu osobu do sada koja je gubio stan, znači cijela zgrada je pala. Mm-hmm. Ali ovo sve ostalo, ajmo reći, to su sitnice, znate, ono kada vam padne sve ono što imate u kući, jel da, pali su sve stakla, sve to se to da, ali to se da...
0: To se da popraviti, naravno. Evo, nadamo se da će ovaj gospodin kojeg ste rekli da se vodi kao nestao, da će se ipak pronaći, da je sve u redu, da je živ i zdrav. Kao što sam rekao u uvodu, sa nama je u emisiji seizmolog Tomislav Fiket. Gospodine Fiket, dobar dan, čujemo se.
2: Dobar dan, ja vas sam čuo i prvi put, čuo sam i pitanje,
0: evo,
2: međutim vi niste
0: me. Ja nisam vas, nažalost. Dobro, evo, ali glavno da ste vi tu sa nama, vidjeli ste i sami, pratite situaciju, 2 vrlo snažna potresa dogodila su se u razmaku od samo 39 sekundi. Koliko je to neuobičajeno i što se zapravo događa u takvoj situaciji? Možete li malo pojasniti?
2: Pa gledajte, to je poprilično neuobičajeno, znači i u ovakvim jako aktivnim područjima gdje su sudari ploča, rijetko se događa u tako kratkom vremenskom okviru da se aktiviraju tako 2 jaka potresa, tako da je to zaista, zaista neobično, a s druge strane to je i time i pogubnije i razornije jer onda vam dolazi i do konstruktivne interferencije između valova potresa, prvog i drugog potresa, pa se onda tu mogu stvari još i dodatno zakomplicirati. Tako da je za sad procjena bila da ta 2 potresa su dala negdje magnitudu 7,6. Možda će ta procjena na kraju biti još i veća. Znači, efekt je naravno bio razorniji zbog toga i nažalost, eto, dogodila se ta katastrofa gdje se ja isto bojim da će biti vjerojatno deseci tisuća mrtvih jer je situacija koliko se vidi po objektima i po samom epicentralnom području i po srušenim više stambenim zgradama, to izgleda jako ružno.
0: Da, evo mi u Hrvatskoj nažalost isto imamo iskustvo potresa nedavnih. Po čemu su ovi potresi u Venezueli slični, a po čemu se bitno razlikuju od onih koji su pogodili Zagreb i Petrinju?
2: Pa evo, ja ću vam reći da što se mehanizma tiče, ovo su znači potresi koji su uglavnom imali horizontalno gibanje, znači nije bilo vertikalno gibanje tla, znači nije došlo do uzdizanja tla, što bi eventualno da se dogodilo na morskom dnu moglo dovesti do tsunamija, jel? Znači po tome je potres sličan petrinjskom potresu gdje je isto bilo horizontalno gibanje, znači nismo imali uzdizanje vertikalno, jel? A što se tiče razlika, naravno magnitude su nemjerljive, to je razlika.
0: Koliko je to snažnije recimo od zagrebačkog petrinjskog potresa, rekli smo 7,2, 7,5, da su zajedno vi kažete dali učinak od potresa magnitude 7,6 po Richteru?
2: Pa dakle, budući je razlika u oslobođenoj energiji eksponencijalna, onda vam svaka jedinica na skali diže za nekih grubo 30% puta većom energijom, tako da to su značajno veća energija se oslobodila. Međutim, velim, na našu sreću te magnitude na hrvatskom području se ne očekuju. Ono što se zna i što nažalost isto imamo iskustva iz 78. da u Crnogorskom primorju je bila magnituda 7 i to je ono što može ugroziti naš krajnji jug, jel? Znači Dubrovnik.
0: Znači na krajnjem jugu možemo očekivati 7 pa čak i preko 7 po Richteru.
2: Preko 7 ja se nadam ne, ali do 7 i 7 bi mogli jer to znamo da već smo imali. Tako da to je, međutim sreća je opet tu bila što je to bilo relativno daleko od Dubrovnika, pa onda je nastradala crnogorska obala, a ne toliko Dubrovnik. Ali velim, s takvim potresima nikad ne znate, znači oni se mogu pomaknuti, niz rasiti, jer gledajte i ovdje je većina u stvari aktivnosti i svih tih potresa preko magnitude 7 na sreću Venezuele bila na istočnoj granici Karipske ploče koja je u moru. Tako da makar su bile magnitude 7 i preko 7, nisu utjecale toliko na život na kopnu. Međutim, ovo se evo dogodilo blizu naseljenih mjesta, na kopnu, plitki potres i jedan i drugi, tako da je tu oslobođena ogromna količina energije koja je izazvala ogromne razaranje.
0: Da, velika količina energije u pitanju, a evo gospodin Hrgetić nam je rekao da su zgrade u Venezueli relativno kvalitetno građene od armirano betonske. Koliko na broj žrtava utječe, dakle, kvaliteta gradnje, ali s druge strane i dubina potresa, možda i gustoća naseljenosti?
2: Gledajte, da budemo jasni, vrlo je mali broj potresa na planeti Zemlji koji će vas ubiti potres. Znači da ćete past u rascijep koji se otvorio u Zemlji i poginuti na taj način, ili da će vas ubiti trešnja. Znači to se neće dogoditi. Ono što nas sve ubija su naši objekti u kojima živimo ili radimo, odnosno zgrade. Ja se ne bi složio ovako na prvu, koliko sam ja vidio, tu ima, ne postoje nekakve armature, ali bojim se ja da je to daleko od stvarno potrebnih armatura za takvo trusno područje, a s druge strane je to i opet jedan aluvijalni dio, rekao bi tako, ne aluvijalni, ali ajde, mekše tlo, znači nije gradnja na stijeni, tako da je i to sigurno utjecalo na efekte, a činjenica da je takav potres te magnitude bio tako plitko je sama po sebi zabrinjavajuća i ugrozila bi i oštetila i kvalitetnije izgrađene objekte. Međutim, ovdje su se neki objekti zaista srušili kao kule od karata i to kompletno konstrukcijski su se urušili, što ja mislim da ipak ne bi zvao dobrom gradnjom.
0: Da, i očito ti standardi se razlikuju u Europi i u Južnoj Americi. Gospodine Hrgetiću, evo, očito Venezuela bez strane pomoći teško će se moći nositi sa ovom katastrofom. Ispričali ste mi prije emisije da muškarac ispred srušene osmerokatnice pokušava iskopati svoju ženu i djecu s kojima je u kontaktu preko mobilnog telefona, ali da do njega još nisu stigle spasilačke ekipe ni teška mehanizacija, jer ih jednostavno, kao što smo rekli u uvodu emisije, nažalost nema. Premijer Plenković je na sjednici vlade najavio da će Hrvatska pomoći. Kako građani Hrvatske mogu pomoći? Na koji način? Evo sad nas slušaju sigurno slušatelji ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu. Na koji način obični građani, pod navodnicima obični građani, mi možemo pomoći?
1: Znali, sam je bih htio dodati jednu stvar na ono što je sada malo prije rekao doktor i to je sljedeće.
0: Seizmolog.
1: Profesor, da, seizmolog. Prva stvar je da mi smo imali 67. godine jedan jako strašan
0: potres.
1: Potres, da. I od te godine mi smo promijenili potpuno naš sustav kak se vežu željeza, kako se veže taj armanski beton.
0: Uh-huh.
1: Većina zgrade koju vi vidite, ona kad vidite na slikama, gdje je cijela jedan kat gore kata, to su zgrade koje su bile napravljene prije 67. godine, to znači da su oni imali potpuno drugi način vezanje strukturu. One zgrade koje su nakon 67. godine napravljene, one su napravljene pod potpuno drugom sistemu. To je jedna stvar što bih rekao, ne slažem se, jer znam o čemu pričam.
0: Uh-huh.
1: Kakva je kvaliteta gradnje u Venezueli, to znam, to nema sumnje, to trebam sumnje.
0: Možemo reći slično kao i kod nas, isto tako, starije zgrade jednostavno nisu imale dosta ovoga tog armiranog betona, dok evo, novija gradnja je nekako ipak puno bolja.
1: Gdje se složim sa profesorom, je tlo, on je spomenuo tlo i tu se složim, tamo gdje u toj La Guajri, tamo naše tlo je jako, jako loše tlo. I siguran sam da možda kad se gradilo nisu napravili dobre baze ispod, možda nisu bili dovoljno duboke. Ja dolazim iz obitelji koje gradimo. Sad ću vam reći samo jednu kratku priču. Mi smo napravili u toj plaži jednu zgradu koja je dobro, ona je spasila. Zgrada ima 12 katova. Znači 12 katova, to su otprilike 1,40 metara. Ali mi smo dolje napravili pilote od 148 metara. Mm-hmm. Mi smo potrošili više novaca u gradnju pilote prema dolje, nego ono što smo mi potrošili u strukturi prema gore. Onda tu se mogu slagati sa profesorom, mislim da nisu svi ulagali možda dobro, nego su mislili dobro, šta ćemo mi kopati 148 metara.
0: Da, i pitanje koliko su ti nadzori onda očito bili kvalitetni dok su ljudi možda tako gradili. Evo, bližimo se nažalost kraju emisije. Gospodine Hrgetiću, moram vas pitati, u stvari pitao sam vas kako građani mogu pomoći Venezueli.
1: Mi svima koji to sada su nazvali, sve mislimo preko Caritas. Mi sa Caritasom, kad je bila ona velika humanitarna kriza, mi smo svima preko Caritasa i Caritas je učinila jako dobru stvar. Znači, svako onaj koji želi pomoći može preko Caritas, jer mislim da to je najjednostavnije i najbrže.
0: Evo, čuli ste, preko Caritasa, dakle, svi koji žele mogu pomoći stvarno, evo, potresom uništenoj, možemo reći, Venezueli. Hvala vam lijepa na razgovoru. Sa nama su bili seizmolog Tomislav Fiket i Josip Hrgetić, koji, evo, možemo reći, živi između Hrvatske i Venezuele. Ne znam je li se više osjećate kao građani Hrvatske ili građani Venezuele, ili ste podijeljeni što se toga tiče. U svakom slučaju, hvala vam puno, prinijeli ste nam stvarno, evo, sliku kako je, dakle, trenutno stanje u Venezueli, ali kako je bilo prije, dakle, i potresa i kako se živjelo prije puno, puno godina u toj predivnoj zemlji. Hvala vam lijepo još jednom na sudjelovanju u emisiji.
1: Puno vam hvala.
0: A poštovani slušatelji, za nekih manje od 2 minute u 16 sati slijede naše vijesti, nakon toga i sportske minute u kojima naravno govorimo o svjetskom prvenstvu u nogometu. Idemo uživo do Sjedinjenih Američkih Država, odakle nam se javlja Krešimir Gotlin. Stoga ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Broj poginulih u potresima u Venezueli narastao je na 589. Ozlijeđeno je oko 3000 ljudi. Strahuje se da je stvarni broj žrtava puno veći jer su deseci tisuća ljudi prijavljeni kao nestali. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Neki su spašeni iz ruševina, no otkopavanje je vrlo sporo jer nedostaje i opreme i ljudi. U pomoć Venezueli pristižu međunarodni timovi. Iz Švicarske je doputovalo 80 spasilaca, a na putu su i ekipe iz Nizozemske i međunarodne organizacije za traganje i spašavanje sa psima. Preživjeli noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
1: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
2: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
0: Potresi na Filipinima. Magnituda mu je bila 6,6 prema Richteru, a pogodio je južni otok Mindanao. Za sad nema prijetnje od tsunamija. Ovo je drugi snažan potres na tom otoku ovaj mjesec. U prvome, prije dva tjedna, poginula je 81 osoba, a više od 1000 je ozlijeđenih. Ruske vlasti na Krimu proglasile su izvanredno stanje nakon što je Ukrajina pojačala napade na taj okupirani poluotok. Na Krimu je zaustavljena prodaja goriva građanima, prekinute su turističke aktivnosti i otkazani dječji i ljetni kampovi, te se poluotok muči s gospodarskim problemima. Prema vlastima, uvođenje izvanrednog stanja olakšat će donošenje odluka koje će zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva. Evakuacija 11.000 pomoraca koji su zaglavili u Perzijskom zaljevu kada je počeo rat u Iranu privremeno je zaustavljena zbog napada na brod na tom području. Pogodio ga je projektil kod Omanske obale, ali srećom nitko nije stradao. Brod je djelomično oštećen. Za sada se ne zna tko je ispalio projektil, no napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda upozorila da bi svi prolasci tjesnacem za koje Iran nije izdao dozvolu bili neprihvatljivi i vrlo opasni.
3: Vijesti.
0: Crveno upozorenje na vrućinu izdano je za gotovo cijelu obalu i otoke, osim krajnjeg juga koji je u narančastome. U ostatku Hrvatske na snazi je žuto upozorenje koje znači potencijalno opasno vrijeme. Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije podsjeća na neke od preporuka za ponašanje tijekom toplinskog vala.
4: Proces treba učiniti ugodnim, raskladiti ga, bitno je piti dovoljno tekućine. Prehrana treba biti također lagana, dakle ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja ove aktivnosti našeg metabolizma.
0: Francuski predsjednik Macron pozvao je države članice takozvane koalicije voljnik da njihovi vojnici sudjeluju u ovogodišnjem mimohodu u povodu Dana pada Bastilje 14. idućeg mjeseca. Hrvatsko ministarstvo obrane planira poslati počasno zaštitnu bojnu u Pariz. Kako će na to reagirati predsjednik Zoran Milanović, još se ne zna. Ministar obrane Ivan Anušić je rekao:
5: nemamo nikakve službene informacije sa Pantovčaka, ne vidim niti jedan razuman razlog zbog čega bi se zabranilo jedan protokolarni posjet, to jest jedno protokolarno sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske

0: Pane, Nikola Moro i Joško Gvardiolu oči susreta kažu.
1: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu.
2: Novi dan, novo dokazivanje, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće. Mislim da su jako opasni u toj tranziciji, brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta mogu biti jako opasni.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru, noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Poštovani slušatelji, 16 sati 9 minuta, što znači da nas nešto manje od 31 sata dijeli od naše, možemo reći, odlučujuće utakmice na ovom svjetskom prvenstvu protiv Gane u trećem kolu skupine. U svakom slučaju, ja u našim sportskim minutama

0: Pozdravljam kolegu Mateja Novakovića. Mateo, dobar dan, dobrodošao.
1: Lijepi pozdrav tebi i naravno slušateljicama i slušateljima.
0: A u Sjedinjenim Državama, ne znam točno u kojem gradu, je li u Aleksandriji pretpostavljam ili već možda u Filadelfiji, i naš Krešimir Gotlin. Krešo, lijepi pozdrav i tebi.
2: Dobar dan, dobro jutro, ovdje iz Aleksandrije.
0: Još uvijek.
2: Čim završimo, čim završimo ovaj dio našeg izvještavanja na prvom programu Hrvatskog radija, da Damjan Ramić Kovačić i ja sjedamo u automobil, a u ovim trenucima i reprezentacija sjeda u autobus i krećemo svi prema Filadelfiji. Iako malo razmišljam, do Filadelfije je nekih 3 sata vožnje, vlak, ima jedan brzi vlak, 2 sata vožnje u Njemačkoj, sjećam se, nuđeno je reprezentacija da se voze vlakom, jer u Europi svi gledaju na tu zelenu tranziciju, svi smo u toj zelenoj agendi, ovdje toga baš i nema, nije im ponuđen vlak, iako je brže doći od Aleksandrije do Filadelfije vlakom 2 sata, autobusom 3, tako da ovdje nafte ima, kao što se ono voli reći, za izvoz, što mi imamo prilike sada ovih dana, i ne nafte i ukapljenog plina i svega. Amerika je bogata tim resursima, tako da ne gleda se baš previše na tu ekologiju, kao što je Europa zaluđena time. Ovdje su automobili koji troše po 20-30 litara na 100 km, nešto ima ovih ekoloških automobila na struju, odnosno hibridnih, ali ne baš previše. No, pustimo se ove logističke strane, u samo napomenu da, dobro, njima je reprezentacija osigurana, ta autocesta zatvorit će se cijela jedna traka na autocesti, a dvije su od Aleksandrije do Filadelfije autoceste, za njih će biti zatvorena ta traka. Ono što je nama najbitnije, da nam sutra slijedi utakmica protiv Gane, odlučujuća, kao što smo čuli u najavi. Dakle, nema sad tu kalkulacija, vidim da mediji, dobro, nisu baš neki ozbiljni mediji iz susjednih zemalja Hrvatskoj, su počeli kalkulirati da će Hrvatska puštati da bi bila treća, jer onda se otvara bolji ždrijeb. To ne dolazi u obzir. Protiv Gane se mora igrati na pobjedu, jer ako se pušta, ko zna što se kasnije može dogoditi. Osim toga, nije to definitivno, ako se izgubi utakmica, može se proći dalje kroz grupnu fazu, ali nije sigurna varijanta. Tako da mislim da je i za moral i za sve ostalo najbolja varijanta krenuti protiv Gane. Hrvatska je i kao protiv Paname i u ovoj utakmici favoriti. Trebamo pokazati ono najbolje što znamo. I sami igrači izbornik su istaknuli da u prve dvije utakmice Hrvatska nije bila ona prava i da se ono što se radi na treninzima ne vidi na utakmicama, tako da se nadamo da će nakon ove dvije uvodne, Engleske i Paname, biti jedna prava, prava, moćna Hrvatska, Hrvatska koja sa zadnja dva svjetska prvenstva ima srebro i broncu.
0: Da, evo, stvarno to se svi nadamo, i pogotovo mi je zanimljivo što je rekao izbornik Dalić da nismo na nivou na kojem trebamo biti, da puno bolje to sve izgleda na treningu. Možemo li onda, Gotla, nekako preslikati tu igru s treninga na sutrašnju utakmicu?
2: Pa mi vidimo dio treninga, one koje vidimo, to je za kamere i fotoaparate, gdje oni igraju zrende, ševe ili kako se to voli zvati u našim krajevima. Nakon 15 minuta kad fotografi i kamermani obave taj dio treninga, slikanja, onda se taj trening zatvara, tako da mi ne znamo kakva su to igravanja, taktike i kako to zapravo izgleda na treningu, a nadamo se da će ono što oni dobro treniraju, kao što to kažem, mi taj dio ne možemo vidjeti, pa ne možemo reći je li to dobro ili loše, ali izborni kaže da sjajno izgledaju na treninzima u Aleksandriji, ovdje u tom kampu episkopalne srednje škole, i da će to pokazati na terenu. Posebno sjećate se ono što je isticao nakon prve utakmice, da želi te reakcije obrambene nakon prekida, tu je bio jako nezadovoljan u ovoj utakmici protiv Paname. Tu je već taj susret bio u jednom dosta velikom grču, što se vidjelo na našim igračima nakon tog spasonog pogotka Ante Budimira. Malo je bilo lakše, ali Panamci nisu bili nimalo ugodan protivnik. Znate, ne dolazi se na svjetsko nogometno prvenstvo, ima i puno ozbiljnih reprezentacija koje se nisu ni ovdje plasirale. A oko ovih kalkulacija, evo, jučer Ekvador nam je napravio manje probleme u tim varijantama kao prolaska, u prolascima kao treći, jer su pobjedili Njemce, pa je Ekvador zbog bolje gol razlike ispred nas, za razliku od naših vatrenih, Bosna i Hercegovina je prošla skupinu i kao najugodnije iznenađenje prvenstva dočekuje domaćine Sjedinjene Države, koje su baš jedna moćna, jaka reprezentacija. Znamo da upravo za velika natjecanja se pripremaju, tako i na olimpijskim igrama kad je domaćin Brazil, onda baš primjerice razno razne sportove treniraju za svoje domaće olimpijske igre, tako su i domaći nogometaši, ovi soccer nogometaši Amerikanci se posebno pripremali za ovo svjetsko prvenstvo. Mogli bi biti jedno od ugodnijih iznenađenja ovoga natjecanja koje se održava u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi, a sad nećemo kalkulirati ono da bi se nakon ove današnje utakmice, još se treba pričekati sutrašnji dan, kud se može ići, može se ići u Kansas City, može se ići natrag u Toronto, ali kibi dabi, pa ćemo o tome više naravno sutra kad saznamo sve te mogućnosti i kako će se sve to završiti. Ali prisjetit ćemo se još malo ove Modrićeve 200. utakmice u njihovom kampu, u njihovom hotelu. Prikazan je jedan zaista emotivan film u kojem su bili njegovi bivši suigrači, neki od sadašnjih seniora, njegovi bivši izbornici. I samo svi su ono kao Luka, sretan ti 200. nastup. Jedan od tih ljudi u tom spotu od nekoliko minuta je rekao: mogo si stati na 199, pa ću ja vas Mateo i tebe Davore zadužiti da ovih 20 sekundi dok mi slušamo Modrića razmislite ko bi od ovih nabrojanih mogao reći.
0: Mislim, ja već znam odgovor, ali dobro, pustit ću Mateja.
2: A ti si gledao video onda.
0: Jesam, naravno. Ali dobro, Mateja ćemo pustiti, idemo, da hoće li se sjetiti.
1: Ajde,
0: dobro.
1: Ajde.
2: A idemo čuti Modrića što je rekao o svojih 200 i o utakmici protiv Gane, pa ćemo se vratiti ovdje u Aleksandriju.
3: Imamo još tu jednu utakmicu pred nama. Idemo ostvariti taj prvi i primarni cilj naš, da prođemo grupu, i nadam se da će nam ova pobjeda dati samopouzdanje, da pokažemo sav naš potencijal, jer ga imamo stvarno, imamo kvalitetu, imamo karakter, imamo zajedništvo, idemo dalje svi zajedno.
2: Evo, jedan motivacijski govor je to bio.
1: Evo, traje rasprava tu, evo, ne pada mi trenutačno nitko na pamet.
0: Nitko na pamet.
2: Netko tko je znao netko, prije.
0: Da, netko tko bi došao prije do punog broja, ali bi stao je prije, jel tako?
2: Da, da. Ko je, osim to, te činjenice koje si Davor rekao, čovjek koji je pretrčao najviše kilometara uvijek na terenu za našu reprezentaciju, a prije toga nije pazio na prehranu, jeo pola kile čajne i tako
0: dalje. Nećemo pričati o cigaretama, da.
2: Da, to ne znam.
1: Dobro. Marcelo Brozović.
0: Naravno.
1: Naravno, da.
2: Bravo.
0: Odgovor se nameće.
1: Upalila se lampica,
0: neko će reći cigareta, šalim se. U svakom slučaju, da, Marcelo je taj koji mu je na jedan dobar svoj način, možemo reći, ali mnogi drugi su stvarno bili, ne mnogi drugi, nego stvarno velika većina, što bivših izbornika, što je suigrača, bivših i sadašnjih, jedan jako, jako
2: obitelji,
0: lijepi video.
2: Obitelji, supruge, tako djece, tako roditelja, da.
0: Da, evo.
2: Baš on, jedan emotivni.
0: Ja se nadam da će to nekom utjecati isto na našu reprezentaciju, naši igrači, da će to još dodatno malo ih podignuti prije ove važne utakmice.
2: Apsolutno, Luka Modrić je ne samo jedan veliki igrač, nego jedan veliki podstrek za ne samo hrvatske nogometaše. On je uzor mnogim nogometašicama i nogometašima diljem svijeta. Ovdje i u Sjedinjene Države doputovali su mnogobrojni navijači iz razno raznih krajeva svijeta. Svjedočili smo tome ovdje. Dolaze čak i neki, evo, novinari na naše press konferencije. Jučer je bio jedan mladi, vidite kako to vrijeme ide, 13 moje godina, kako se to zove, Mateo, ti si mlađa generacija, influencer, utjecajnik.
1: Utjecajnik.
2: Došao je, da, radi te video materijale i jučer je pitao Guardiola što može poručiti mladima koji se žele baviti sportom, a Modrić je čovjek koji je magnet za azijski navijači, zapravo dosta dolaze, bili su i u Njemačkoj i rekli: došli smo vidjeti, možda je to Modrićev zadnji nastup za reprezentaciju. Evo, sreća, Modrić je ostao još dvije godine nakon toga i na ovom je svjetskom prvenstvu i kažem, veliki je uzor, veliki je motiv za sve sportaše, nogometaše diljem svijeta.
0: Da, možemo sjajna reći, Gotla, karijera. Da, Gotla, ti si u stvari i utjecajnik hrvatskog radija, možemo tako reći, naš utjecajnik,
1: vrlo uspješan,
0: da, bez obzira, dakle nisi ajmo, možda u najboljim, najmlađim godinama, ali u svakom slučaju se dobro nosiš što se tiče barem tog dijela posla, evo moram te pohvaliti ovako javno, a ono što mi se čini zanimljivo, evo, a to su naravno navijači, njih pratiš, s njima si cijelo vrijeme u kontaktu, kakva su njihova razmišljenja i koliko njih možemo očekivati sutra u Filadelfiji?
2: Pa mislim da ne toliko kao u Torontu, tamo je velika hrvatska zajednica, bilo ih je dosta u Dallasu, ali dosta je tih navijača iz Toronta koji su došli iz Hrvatske ili naših iseljenika iz Europe ili drugih krajeva svijeta, spajalo zapravo te dvije utakmice Toronto i Philadelphia, koji nisu previše udaljeni, to je u dometu automobilom nekih 6-7 sati, tako da bilo je dosta ljudi s kojima sam razgovarao, kažu spojili su turizam i sport, došli su na ove dvije utakmice, malo do Niagare, neki ovi koji su malo dubljeg džepa će otići do Floride, su mi rekli Bahama, tako da jako malo je zapravo onih navijača koji su došli isključivo na utakmicu, jer gledajte, kad napravite let od 8-9 sati, onda je red da se pogleda barem Niagara, ako ne neka Florida, Miami ili Los Angeles.
0: Apsolutno, treba iskoristiti ovoga sport i
1: Krešo,
0: te stvari. Da.
1: Zanima nas evo stadion, što znamo o njemu, koliko će tamo biti gledatelja i hoće li tamo biti prijetnje od nekih vremenskih uvjeta?
2: Dobro sam proučio vremensku prognozu, bit će kiše sutra tijekom dana, ali na večer bi se situacija trebala smiriti i najvjerojatnije ne bi trebalo biti grmljenskog nevremena, jer na to vjerujem da aludiraš, tamo je bila prekinuta na tom stadionu ona utakmica Francuska-Irak zbog strogih pravila koje su uvedene na ovom svjetskom prvenstvu američke administracije za sport, ako je u udaljenosti od 10 milja negdje zabilježen udar groma, onda se utakmica mora prekinuti na pola sata. Mislim da prema ovim preciznim prognozama američke meteorološke službe ne bi trebalo biti tih problema. Možda će navijači tijekom dana malo pokisnuti u Filadelfiji, ali toplo je i vruće, tako da će to biti jedan onaj lijepi ljetni pljusak tijekom dana. Što se tiče stadiona, kolege koji su već u Filadelfiji, koji se nisu ni vraćali u Aleksandriju, nego su otišli iz Toronta u Filadelfiju, kažu da je baš jedan impozantan stadion, veliki, ali ne onako modern kao što je bio u Dallasu, moderna građevina, nego onako jedna prava starinska malo arhitektura, i da je vrlo strm. Kaže, ponesite dereze, penjat ćete se do komentatorskih pozicija, bit ćete jako visoko.
1: Biće,
0: da. Možda Rocky, da, malo asocira, baca na one stepenice poznate, legendarne, Rocky to, Steps, ali tako zvane.
2: Mm-hmm. Da, da, mi ćemo otići do tih stepenica.
1: Moraš snimit video, Gotla.
2: A može da me otrčat po stepenice.
1: Može da me onemo, eto, mlađi.
2: Ne, otrčat ću ja sve za potrebe Hrvatskog radija. Ja uvijek kažem navijačima, malo se začude kad snijamo za društvene mreže, kažem, a gledajte, svaki pravi radio mora imati jedan dobar video, tako da pristaju i na video snimanja za naše društvene mreže, Facebook, što još imamo, Instagram, TikTok, YouTube, sve imamo na Hrvatskom radiju. Pitali ste kakva su očekivanja navijača. Nakon utakmice u Torontu, Dameo i ja smo stigli u naš hotel nešto malo prije ponoći. Ispred hotela vidim jedan gospodin u hrvatskom dresu, izvadio je cigaru, ona koja se pučka, koja se ne uvlači, tu svi žive zdravo. Kaže čovjek, daj ti jednu sam, ne, hvala, moram raditi. I onako malo pričamo o reprezentaciji, pitam kako su vam očekivanja, a kaže čovjek iz Švicarske, inače došao naš navijač, kada gledajte, da su već i ranije ispali, niko im ništa ne smije zamjeriti, toliko su nam radosti u životu donijeli sa ova dva zadnja svjetska prvenstva, te dvije medalje, tako da to im nikad zaboraviti nećemo. Naravno da mi uvijek očekujemo da i na trećem za redu osvoje medalju, ali to nije baš realno, ima puno jakih reprezentacija. Držimo palčeve da sutra odigraju najbolje što mogu protiv Gane, pa ćemo pratiti kako će se to rasplesti. A kako će se rasplesti, kud će nas reprezentacija voditi, nadamo se i dalje po Americi, a ne prema Europi, mi ćemo vam javljati sa ovoga kontinenta.
0: Rado ćete vi ostati u Americi, vidim ja, ali naravno ne samo zbog svjetskog nogometnog prvenstva, već i zbog ostalih stvari koje nam donosite u naše emisije. A kada smo kod ovih Rocky Steps, rekli smo, radi se o 72 kamene stepenice koje vode do istočnog ulaza u muzej umjetnosti, i ono što je zanimljivo, možda Gotla, na njihovom dnu naravno nalazi se ekip glavnog lika Rockya iz filma. Uz Rocky je vezano iz lokalno praznovjerje, a to je da mnogi navijači su oblačili Rockya u majice i dresove svoje reprezentacije, što se pokazalo prilično loše, jer su često baš te momčadi koji bi obukle Rockya u dres svoje reprezentacije izgubile utakmicu, susret. To se čak događalo, mislim, i na američkom nogometu, pa su nekako Amerikanci shvatili da to donosi nesreću. Pa evo, možda čisti savjet našim navijačima, za koje znam da će sigurno posjetiti Rocky Steps, da će se htjeti poslikati gore, da će možda htjeti otrčati do te 72 stepenice, evo, barem što se toga tiče, iako evo, praznovjerje možda i nije baš najbolja tema.
2: A gle, uvijek, pa čak i ovakvi savjeti dobro dođu. Ništa ne može odmoći. Primjerice, prije utakmice protiv Paname u Kanadi, u Torontu, ispred našeg hotela, baš su tamo zagriženi navijači i osoblje tog hotela Argentine. Ispred je taj njihov svizac, onaj, i u argentinskom dresu s brojem 10. Ja sam rekao, idem malo pomaziti tog Mesija svizca, možda nam to donese sreću. Naravno da nam to nije donijelo sreću, ali ne može odmoći. Tako da, što se tiče Rokija, Roki u tom prvom dijelu, u tom originalnom Rokiju nije pobjedio. Izdržao je u ringu 15 sekundi, ako se ne varam, protiv Apollo Creed-a, jel tako, ali ta i 15 sekundi izdržavanja u ringu je već bila sama pobjeda. Ne znam kako će to sutra zvučati i izgledati na terenu Hrvatske igane. Mi ćemo vam to javiti. Još možda kad smo se dotaknuli tog Rokija, to je jedini dio filma koji se snimao u Filadelfiji, te stepenice, a sve ostalo jer je to tada još bio nisko budžetni film, nisu znali da će biti toliko popularan, da će zaraditi toliko novaca, sve ostalo ovi interijeri, boksačka dvorana u Hollywoodu, u Los Angelesu. Stepenice su samo iz Filadelfije.
0: I one su na neki način i ostale. Ali Gotla, evo rekli smo i sami, to svi znamo, pratiš naše navijače sada jutro kod vas. U 17 sati po lokalnom vremenu naši navijači će se okupiti, navodno će razviti sada već onu poznatu 100-metarsku zastavu sa crveno-bijelim kvadratićima. Nalaze se u Cret Parku uz Benjamin Franklin Parkway u blizini gradske vijećnice i Low Parka. Dakle, vjerojatno da ćemo i mi biti tamo i da ćemo također pozdraviti. To će biti neka uvertira za sutrašnji dan.
2: Tako je, zastava ide ne samo ovdje po Americi, ta zastava je bila i u Rusiji, i u Kataru. Jedno jutro su probudili u Kataru na plaži tom velikom zastavom naše reprezentativce. Tako da zastava je u tri dijela doputovala ovdje. Prvo su šivali naši iseljenici na Long Islandu, tamo je imala premijeru na ovom sjevernoameričkom kontinentu. Velika fešta, to ste sve vidjeli i čuli po našim raznoraznim specijaliziranim emisijama radijskima i na društvenim mrežama. Bila je zastava u Dallasu, tamo je zaista bilo onako lijepo, pravo kaubojski. Onda je otputovala zastava u Toronto ispred stadiona gdje je bio napravljen jedan klub zakupljen, koji su držali, koliko sam ja vidio, svi zaštitari, konobari i sve ostalo su bili Indijci, a neko od naših ljudi je zakupio taj lokal sa osobljem, pa su napravili veliku feštu ispred toga lokala, okupilo se nekoliko tisuća hrvatskih navijača, rasprostrita je ta 100-metarna zastava koju si Davore spomenuo i onda je zastava nakon toga otputovala u Filadelfiju, a nadam se da će putovati i dalje po Americi, da neće sad samo ova tri grada obići.
0: Da, pogotovo zato što su i vrijedne ruke i šivale i popravljale za Ameriku, tako da vjerujem da će ona još dugo, dugo trajati. Dosta pričamo o navijačima, nismo se baš dotekli sastava. Imaš li možda gotla informaciju kako bi Hrvatska trebala krenuti sutra od 23 sata po hrvatskom vremenu protiv Gane?
2: To je najzanimljiviji sport sada, ali ja taj sport prepuštam izborniku Zlatku Daliću, on je svakodnevno na treninzima, tako da on vidi ko najbolje reagira, koji će mu igrač najbolje pasati u formaciji. Evo i sam je jučer Joško Gvardijol priznao, on je bio na preskonferenciji ovaj redovito u trening kampu ovdje u Aleksandriji, Nikola Moro. Sam je Joško rekao, gledajte, nisu ovo dvije moje najbolje utakmice, znam ja da mogu i bolje, potrudit ću se ako ću biti izabran od izbornika Dalića u sljedećoj utakmici. Inače, jučer je bio prvi trening kada nisu bili kompletni naši na terenu, samo jedan izostao, bio je to Erlić s nekom manjom problemom, zbog nekog manjeg problema radi pete, ali mislim da će, ako će zatrebati, biti na dispoziciji izborniku Zlatku Daliću. Sad, kažem, pitate me kakav bi sastav mogao biti. Biće sastav najbolji mogući koji će procijeniti Zlatko Dalić i njegovi pomoćnici Olić, Čorluka, Ladić i ostali.
0: Evo, čekamo da vidimo i to. Do sada je bio običaj koji je na preskonferenciji da nastupa, to vidjeli smo na ovom prvenstvu, baš i ne igra ovoga previše prebitnu ulogu, tako da stvarno ne možemo znati tko će nastupiti, ali u svakom slučaju vjerujem da će izbornik Dalić i njegovi pomoćnici, kao što si rekao, izabrati one koji mi se čine stvarno najbolji da pruže otpor Gani, koje
1: probiju taj blok.
0: Blok i ne samo blok, već i tu fizičku snagu Gane koju smo mogli vidjeti i na utakmici s Engleskom, stvarno su strašni i treba će itekako puno trke da bi uspjeli nekako pobijediti. Ili barem odigrati.
2: Da, i samo da ne bude, a neću uopće to spominjati, da ne bude O Gana, tugo moji dana.
0: Da, u srcu mi boli, ja još sanjam tvoj lik.
2: Da, da, da. Dobro. Ne, zaboravite što sam sad zadnje rekao.
0: Može. Gotla, hvala ti puno na ovom razgovoru. Pozdrav tebi, pozdrav naravno i našem Dameu. Vjerujemo da ćete živi i zdravi doći do ovoga Filadelfije i da ćete dočekati naše reprezentativce. I naravno da ćemo sutra biti nekako oko kad 1 sat iza ponoći veseli i sretni na raznim ulicama i trgovima diljem Hrvatske.
2: Da, Meo već turira auto, moramo krenuti prema Filadelfiji, tako da vas lijepo pozdravljamo, čujemo se. Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
1: A mi ćemo evo nakon naše Krešimira Gotlina poslušati i prilog o Vatrenima od jučerašnjeg dana sa preskonferencije i sve ostalo najnovije koje nam donosi Dameo Ramić Kovačić.
4: Dan uoči utakmice 3. kola grupne faze Vatrene čeka oko 3 sata vožnje autobusom. S obzirom da udaljenost nije velika, oko 230 km od baznog kampa u Aleksandriji do Filadelfije gdje će sutra igrati s Ganom. Sinoćni je trening bio prvi na kojem od dolaska u Ameriku momčad nije bila kompletna. Problemi s petom stopirali su 5. stopera. Martin Erlić ipak bi mogao biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu, kažu iz tabora Vatrenih. U rotaciji zadnje linije ipak izbora ima, čak i kad je Joško Gvardiol umjesto u sredini obrane primarna opcija za lijevoga beka. Da, vratio se nakon teške ozljede i nije odigrao najbolje minute u uvodna dva susreta, no premda je nakon Paname djelovao samokritično i zabrinuto, sada uvjerava da je spreman biti na potrebnoj razini ukoliko ga izbornik namjerava koristiti u sutrašnjem dvoboju.
5: Osjećam se odlično, bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. I to je to, što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako. Znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće.
4: Gvardiol u boljem stanju značio bi puno našoj ekipi, osobito u utakmici u kojoj će ponajveća prijetnja biti njegov klubski suigrač, krili napadač Semenjo.
5: Mislim, suludo mi je pričati o njegove kvaliteti. Igrač je Manchester City, a suigrač mi je i znam koje sposobnosti ima i koliko je opasan za obrambene. Igrao sam i 2 godine protiv njega dok je bio u Bournemouthu i isto tako mogu reći da je bilo puno teških izazova protiv njega. Fizički jak, brz, nepredvidiv, dosta inteligentan, tako da sigurno neće biti niti malo lagan posao, ali eto, najvažnije da se pripremimo što bolje moguće i mi obrambeni igrači možda malo da više vremena posvetimo i analiziramo njihove napadače. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni, i to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
4: Osim Semenja u sastavu Gane još je nekoliko iskusnih igrača sa zapaženim ulogama u ligama petice. Nakon slabijeg pripremnog perioda i propuštanja Afričkog kupa nacija, proljetos ih je preuzeo novi izbornik, prekaljeni portugalski trener Carlos Queiroz, stari lisac mundijalskih borilišta na kojima je već 6. put. Pripremio je ekipu na način da u prva 2 kola ne primi ni jedan pogodak, a jednim postignutim izvuče 4 boda protiv Paname i Engleske. Jedan su bod i jedan korak bliže drugom krugu od Vatrenih, ali evo što iz naše slačionice poručuje veznjak Nikola Moro.
6: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu. Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati, izvest na terenu ono što trenira.
4: Utakmica je sutra u 23 sata po hrvatskom, a 17 po lokalnom vremenu, koje bi moglo biti i nevrijeme, upozoravaju meteorolozi. Zanadati se da na utakmicu neće utjecati, te da naši nakon završetka neće pokisli kućama.
1: Pričali smo malo prije sa Krešom o navijačima našim u Filadelfiji. Imamo tamo i ljudi koji žive ondje već godinama, a vrijedni naš Irac Matthew McGrath razgovarao je s nekima od njih, pa poslušajmo što su imali za kazati.
7: Dobar večer, ima je Marko Brkić iz Filadelfiju, Amerikanac iz Hrvatski projektom. Kad sam čuo da će Hrvatska igrati tekmu u Filadelfiju, ja sam mislio organizirati feštu za navijače u Filiju. Znači sutra petkom u 3 popodne počne feštu kod Uptown Beer Garden, 15. i JFK Boulevard, i onda to je zagrijavanje i dan tekmu u subotu počne u 11 ujutro. Biće rakija, pivo, navijačke himne i ja ću biti tamo.
8: Kakav je osjećaj da hrvatska reprezentacija dolazi baš u tvoj grad gdje si ti rođen?
7: Pa nisam nikad mislio da će to biti, ali zadovoljen sam, sretan sam i jedan put u životu iskustvo. Tako.
8: Hvala Marko.
7: Molim.
9: Dobro večer, ja sam Vilma, živim u Filadelfiji. Iz Splita sam originalno i tu sam već 26 godina u Americi, 15 sve zajedno u Filadelfiji i super mi je što je trenutno svjetsko prvenstvo odijelo. Ovo je prvi put da vidim veći broj Hrvata u Filadelfiji, stvarno se radujem tome i super mi je što ćemo svi slaviti zajedno i što će biti gomila kockica u Filadelfiji što se ne viđa pod normalno.
8: Hvala Vilma.
0: Da, uvijek mi je tako drago poslušati našeg Irca Matthew McGreta koji evo živi, kažeš, u Hrvatskoj, voli Hrvatsku, zvuči mi kao hrvatska dijaspora iako čovjek Irac.
1: Da, nevjerojatno da sjajno barata našim jezikom koji je zaista jako teško
0: naučiti. Evo, zna, tekma, zna riječi.
1: Mi se nakon ovoga prebacujemo na sinoć i jutro s odigrane susrete trećeg kola u skupini D, E i F, opširnije Lovorko Magdić.
10: Vrlo je uzbudljivo bilo u raspadu skupine od D do F, ponovno 6 utakmica u jednom natjecateljskom danu. Krenulo je sa skupinom E u New Jerseyu, Ekvador protiv Njemačke, senzacionalni poraz njemačke reprezentacije, a Ekvador je time praktički ušao u 16. finala. Sané u drugoj minuti za vodstvo njemačke reprezentacije izjednačio Angulo u 9. a Plata u 78. minuti iz neposredne blizine postigao pobjednički pogodak za veliko oduševljenje ekvadorskih navijača. Puno trke, osobito u prvom poluvremenu, prigode na obje strane i veća želja Ekvadora za pobjedom. Ovala bjelokosti potvrdila je prolazak u nastavak natjecanja očekivanim uspjehom nad Curaçaom u Filadelfiji. Završilo je 2-0. Igrač Villarreala Pepe bio je strijelac u 7. pa u 64. minuti. Uz sve to niz prigoda za igrače u narančastim dresovima, što je i ovoga puta bila obala bjelokosti, imali su gredu i niz vrlo dobrih udaraca koje je ukrotio vratar Curaçaa ili su lopte odlazile kraj gola. I sastav male otočne države ponovno se u napadačkom smislu prikazao u solidnom svjetlu, uputivši nekoliko udaraca prema vratima afričke reprezentacije. Njemačka je pobjednik skupine sa 6 bodova, koliko ima i obala bjelokosti, ali s lošijom gol razlikom. Ekvador je treći sa 4 boda, a Curaçao je ostao na 1. Uslijedile su utakmice u skupini F, u Dallasu Japan protiv Švedske. Za obje reprezentacije remi je bio sasvim dovoljan, a na kraju je tako i završilo. Prva šansa pripala je švedskoj reprezentaciji, koja je nastojala ostaviti bolji dojam nakon neuspjeha protiv Nizozemske. Na Japan je preuzeo kontrolu igre i imao nekoliko dalekometnih pokušaja. Bolje su otvorili i drugo poluvrijeme, pa je Maeda bio strilac u 56. minuti. Ipak, 6 minuta poslije, Elanga iz kosa s desne strane, ljevom nogom, u desni donji kut japanskog vratara za izjednačenje. Do kraja još nekoliko pokušaja s obje strane, u završnici je Švedska propustila prigodu za pobjedu, ali opći ritem utakmice išao je u pravcu remija, tako je i završilo Japan-Švedska 1-1. U Kansas City prijetila je mogućnost grmljavinskog nevremena, što bi značilo prekid te, ali istodobne utakmice u Dallasu. Postojala je time i mogućnost da se 4 utakmice igraju u isto vrijeme. Srećom, to se nije dogodilo. Utakmica se igrala u redovitom terminu, a Nizozemska je potvrdila klasu u odnosu na Tunis i slavila s 3-1. Već u 3. minuti ubačaj s desne strane, Skiri je postigao efektan autogol. Nakon slobodnog udarca u 7. minuti, Brobi se najbolje snašao i pospremio loptu u mrežu. Erv Renard je izbornik Tunisa, nakon njihovog prvog poraza od Švedske, došlo je do zamjene na čelu stručnog stožera, ali ni to nije pomoglo. Ipak Masturi je u 54. minuti smanjio na 2-1, a sve ostalo opet je išlo praktički u pravcu nizozemske reprezentacije. Van Hek je u 62. minuti postigao je 3-1, imali su još gredu i niz prigoda do kraja. Nizozemska pobjednik skupine 7 bodova, Japan je drugi 5, Švedska na 3. mjestu 4, Tunis bez bodova. I za završnicu skupina D, u San Francisco, Paragvaj, Australija 0-0, točno ono što je odgovaralo za oba sastava. Pa su se doista držali krilatice bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Australija je u prvom poluvremenu pokazala više, imala nekoliko pokušaja za razliku od ovoga puta sramežljivog Paragvaja. No uputili su nekoliko udaraca prema vratima u drugom dijelu, a u završnici utakmice i tijekom sudačke nadoknade po jedna velika prigoda sa svake strane. U zagrljaju igrači i jednog i drugog stručnog stožera potvrđuje na kraju koliko im je tih 0-0 odgovaralo. U Los Angelesu Turska je pobijedila Sjedinjene Države 3-2. Američka reprezentacija igrala je izvrsno prve dvije utakmice i na tom tragu krenula je i u treću. Trast je u trećoj minuti za vodstvo jednog od domaćina natjecanja. Turska, koja je ispala i više nije imala izgleda za dalji nastavak natjecanja, odigrala je neopterećenu, ali vrlo dobru utakmicu. Güler je u 10. minuti izjednačio, Yilmaz se vrlo dobro snašao iz neposredne blizine u 31. Time je Turska otišla s prednošću na odmor, a opet upečatljiv nastavak za američku reprezentaciju na početku drugog poluvremena. Verhalter je u 49. minuti izjednačio, potom je američka reprezentacija nizala prigode, osobito polovicom drugoga dijela, ali pogodak nisu postigli. Zato jest Turska, i to u posljednjim trenucima. U 8. minuti sudačke nadoknade, Ajhan je postigao konačnih 3-2. Bila je to slaba utjeha za tursku reprezentaciju, jer putuju kući. Sjedinjene Države 6 bodova, Australija i Paragvaj 4, posljednja Turska 3 boda. Na ljestvici treće plasiranih reprezentacija Švedska, Ekvador, Bosna i Hercegovina i Paragvaj imaju 4 boda, Hrvatska sa susretom manje, Koreja, Alžir sa utakmicom manje i Škotska 3, a bez odigrane treće utakmice trenutačno treće plasirane reprezentacije su Zelenortski otoci i Belgija 2, Kongo 1 i Senegal bez bodova. 8 od 12 treće plasiranih reprezentacija izborit će 16. finala.
1: Da, večeras raspleti u skupinama G, H i I. Podsjetimo, o 21 sat u skupini I igra se derbi za prvo mjesto između Norveške i Francuske, dok će u drugom susretu snage odmjeriti Senegal i Irak. U 2 sata iza ponoći na rasporedu su dvoboji skupine H, Zelenortski otoci protiv Saudijske Arabije, te isto derbi, Urugvaj i Španjolske derbi, eto, osvajača svjetskih prvenstava. I od 5 sati igraju se posljednje utakmice u skupini G, vodeći Egipat sa Iranom, dakle i Belgija, Novi Zeland. Eto, toliko.
0: Da, sve je to zanimljivo, ali nas ipak nekako najviše interesira sutrašnji dan. Naravno. I 23 sata. Evo, mogu reći da je u Filadelfiji 4. srpnja 1776. usvojena deklaracija o neovisnosti, dokument kojim su kolonije proglasile odvajanje od Velike Britanije. Taj dan se u Sjedinjenim Državama slavi kao dan neovisnosti. Vjerujem da ćemo mi slaviti sutra u Filadelfiji. Pa makar i bod koji bi nam bio itekako dragocjen da prođemo u to drugi dio natjecanja. Hvala lijepa Mateju Novakoviću, hvala naravno i našim mladićima, mogu ih tako nazvati, Krešimiru Gotlinu i Dameu Ramiću Kovačiću, koji su nam u Americi, koji sada putuju, dakle, prema Filadelfiji iz Aleksandrije.
1: I koji vrijedno rade.
0: I koji vrijedno rade i koji će nam donijeti, ja se nadam, puno zanimljivih stvari vezanih i za ovaj dolazak naših igrača u Filadelfiju. Vjerojatno će tamo biti možda neke izjave prije utakmice. U svakom slučaju sve ćete doznati kroz naše informativne emisije na prvom programu Hrvatskog radija. Naravno, na drugom programu je prenos utakmice. Sutra to ne moram ni spominjati, kako prvo drugom programu Hrvatskog radija i naravno na drugom programu Hrvatske televizije. Poštovani slušatelji, 16 sati 42 su minute. Mi ćemo malo glazbom nekako pokušati dočarati taj sutrašnji dan i vjerujem da će biti veselo na mnogim trgovima, ulicama, ne samo u Hrvatskoj, već i šire. Dobro se odmorite, zabavite, a vjerujem da ovaj vikend neće biti radan za mnoge, tako da ćete stići uživati i u utakmici i u prirodi, gdje god već poželjali. Hvala vam lijepa, slušali ste Dnevni ritam, ostanite naravno dalje uz nas za nekih, pa evo, 13 minuta slijedi Aktualno u 17 sa najnovim informacijama iz zemlje i svijeta. Hvala još jednom i ostanite dalje uz prvi program.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Provedite ljeto u Termama Čatež.
9: Uz lude cijene
8: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
10: PBZ Info.
11: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Broj poginulih u dvama jakim potresima u Venezueli jako porastao i sada je 589. Broj će, nažalost, sigurno i dalje rasti.
2: U Hrvatsku stiže vrhunac toplinskog vala, crveni meteo alarm i velika opasnost za zdravlje.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum. Glavna tema, dramatične promjene u globalnom poretku i jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti.
2: Vlada uputila u Sabor prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i prijedlog izmjena i dopuna zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vrlo vruće. Temperature od 32 do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dvostruko je više poginulih nego što je do sad bilo objavljeno u potresima u Venezueli. Nestalo je barem 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu, uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali prognoze su da će brojevi stradalih samo rasti. Braslav Bradić.
3: U dvama uzastopnim potresima poginulo je 600 ljudi. Stručnjaci smatraju da će ih biti i 10 puta više. Najveći su problemi nespremnost kriznih institucija te manjak resursa, odnosno teške mašinerije, bagera i drugih strojeva. Iako su međunarodne spasilačke ekipe na terenu, mnogi stanovnici javljaju da nikakva pomoć do njih ne dolazi, a vremena za golem broj zatrpanih sve je manje. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez obavijestila je javnost o trenutačnom stanju.
0: Stugom vas obavještavam da je do sad poginulo 589 ljudi, a ozlijeđeno je 2980. Mnogo ih je spašeno, što donosi veliku radost, jer mogu ponovno biti sa svojim obiteljima. Prikupljamo zalihe otkako su se potresi dogodili. U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
3: La Guajra je najmanja, ali gospodarski važna savezna država. Popularno je ljetovalište, ali i dom najvećoj zrakoplovnoj i morskoj luci u zemlji. Američko ministarstvo financija privremeno je ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti sredstva za pomoć nakon potresa. Uz to, Sjedinjene države osigurat će 150 milijuna dolara preko UN-ovih humanitarnih programa.
2: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro poznaje stanje na terenu.
4: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima, jer ne postaju se domovi, i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još di je. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći, ili baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
2: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli.

0: u Brazilu je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Aktualno u 17. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Iz Dubrovnika Ivan Kazorić.
2: Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici važnije je no ikad prije. Globalni poredak obilježen je promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Ukratko, u tijeku je prelazak na složeniji svijet o čijim se aspektima razgovara na panelima Dubrovnik foruma. Otvarajući skup, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao: Međunarodni sustav se preuređuje brže nego što naše institucije mogu odgovoriti. Kako bismo ostali relevantni, morali smo u potpunosti prepoznati brzinu i složenost izazova kojima svjedočimo i uvrstiti ih u ovogodišnji dnevni red, koji je globalniji, višestraniji i ambiciozniji po opsegu nego bilo koji prethodni. Glavna tema koju smo odabrali na ovom forumu zato je posvećena multipolarnosti, što je i diagnoza trenutnog stanja međunarodnih odnosa. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma, održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Svijet se od tada drastično promijenio, rekao je na otvaranju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
3: Prije dva desetljeća prevladavalo je uvjerenje da se razvoj međunarodnih odnosa kreće relativno predvidljivim smjerom. Danas je i najoptimističnijima jasno da smo daleko od takve slike svijeta. Mehanizmi sigurnosti na koje smo se oslanjali ozbiljno su poljuljani, a razina predvidivosti na koju smo navikli praktički je nestala. Takav novi svijet ovogodišnji Dubrovnik forum s dobrim razlogom opisuje kao doba multipolarnosti, svijet mnoštva smjerova.
2: Dubrovnik forum je već dva desetljeća mjesto razmjene ideja i povezivanja, pa u svoja postignuća upisuje postavljanje temelja za lansiranje inicijative Triju mora, postavljanje platforme za dijalog između Europske unije i Zapadnog Balkana, te pozicioniranje Hrvatske kao strateškog središta za rasprave o pomorskoj sigurnosti i stabilnosti južnog krila Europe. Paneli su počeli rano jutro, si trajaće do kasno večeras, kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri.
1: Hrvatska gospodarska komora održava Rheinmetall Industry Day Croatia, tijekom kojeg predstavlja mogućnosti uključivanja hrvatskih tvrtki u globalne dobavne lance tog velikog njemačkog obrambenog koncerna. Zagrebački Doking, koji proizvodi robotizirane i besposadne sustave, blizu je dogovora o partnerstvu. Prema riječima predsjednika uprave Gordana Pešića, surađivaće na sustavima kojima je baza njihova modularna platforma Komodo, koja među ostalim može biti nosač strojnica, topova ili raketa.
4: Naši novi sustavi su visoko modularni i besposadni sustavi koji mogu zaprimati razne misijske module. Govorimo prvenstveno o području vojne inženjerije, combat supporta, protuzračne obrane, ali isto tako i svih onih budućih aplikacija koje ćemo uvidjeti da su potrebne na modernoj bojišnici. Govorimo o visoko interoperabilnim sustavima koji imaju određene elemente umjetne inteligencije, ostalim područjima koje se mogu integrirati na robotiku.
1: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u taksi prijevozu, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
5: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
6: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
5: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
6: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
5: Izmjene zakona o prijevozu

0: cestovnom prometu, prema riječima ministra prometa Olega Butkovića, taksi prijevoznicima donose.
1: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
2: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora, to će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10,000 ovlaštenih osoba na terenu.
0: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
3: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog što nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da se intenzivno radi na pripremi novoga zakona, trebao bi biti gotov do kraja godine. Izvijestit će Željka Mandić.
4: Premale plaće, nezadovoljavajući zakon o pravosudnoj policiji i nedovoljno zaposlenih. Problemi su to s kojima žive pravosudni policajci, tvrdi predsjednik njihova sindikata Armin Tatarević.
5: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine odlično je došlo. Sad nam pogotovo niko neće doći u našu službu.
4: Sve je manji broj pravosudnih policajki, trenutačno manje od 100.
6: I teško je, doista je teško, kažem, sa ženskom populacijom pogotovo, jer da stavite u jednu sobu, ne znam, 8 osoba prijateljica, na 24 sata doći će do konflikta.
4: Kaže Kristina Grupec. Prosvjednici su očekivali ministra Damira Habijana.
7: Da čujem da li hoćemo otići kod ministra na razgovor.
5: Dajmo mu šansu, ja mislim da će on doći.
4: No nije došao i zbog toga mu je, kaže, žao.
8: Nisam imao mogućnosti, zapravo ja sam i planirao i obratiti se njima, ne samo i primiti na sastanak, nego se obratiti.
4: Kada očekivati zakonske promjene?
8: Ono što je moja želja, a ona ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koji treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Nikad veći broj od kad se vodi statistika od 2001. godine, dakle nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste, osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
4: Rekao je Habijan. Hrvatska se suočava i s prenapučenim kaznionicama. Nova se gradi u općini Perušiću koja će moći smjestiti 400 zatvorenika.
3: Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti i 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, a za ostatak zemlje žuto. Đana Krvavica.
9: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
10: Shladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke. Bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom, vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
9: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca, a preporuka je i
10: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno, vidjeti uzimali redovito ljetno lijekove.
9: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
11: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu, ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
9: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
12: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako.
13: Kako kuhanje?
12: Nikako.
14: Sjedimo u hladovini, uživamo.
15: A, teško je.
13: Snalazite se.
15: Je, ima problem, brat.
16: Ma dobro, prilagodimo se. Navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej. Okay.
9: Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
3: Zbog velikih vrućina koje se ovog vikenda očekuju u Zagrebu, gradska je uprava građanima osigurala dodatne mogućnosti rashlađenja i boravka u klimatiziranim prostorima. Uz besplatan ulazak na sve gradske bazene, građanima će bez naknade biti dostupni i mnogobrojni muzeji i knjižnice diljem grada u njihovo uobičajeno radno vrijeme. Mario Mihaljević.
17: Zagrepčani će tijekom nadolazećeg vikenda u kojem se očekuje nastavak visokih temperatura moći besplatno ući na sve gradske bazene. Naša lati u utrini sportskom parku Mladost, Iveru i Jelkovcu. Da su svi dobrodošli govori nam voditelj pri ustanovi za upravljanje sportskim objektima Aleksej Puninski.
18: Samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojat ćemo i interno koliko ljudi je došlo da vodimo evidenciju zbog analize vode i svega, zbog higijenskih uvjeta i tako, ali ne mislim da ćemo imati dobar broj ljudi, tako da nećemo preći nikakve granice.
17: Bez naplate ulaznica bit će otvoreni klimatizirani prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog, etnografskog i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Građani će zaklon od sunca moći potražiti i na jednoj od 42 lokacije zagrebačkih knjižnica. Iz grada poručuju da je većina knjižničnih prostora klimatizirana, te tijekom ljetnih mjeseci predstavlja ugodno mjesto za boravak.
19: Svijet. Evakuacija 11.000 pomoraca koji su zaglavili u Perzijskom zaljevu kada je počeo rat u Iranu, privremeno je zaustavljena zbog napada na brod na tom području. Pogodio ga je projektil kod Omanske obale, ali srećom nitko nije stradao. Brod je djelomično oštećen. Za sada se ne zna tko je ispalio projektil, no napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda upozorila da bi svi prolasci i tjesnacem, za koje Iran nije izdao dozvolu, bili neprihvatljivi i vrlo opasni. Iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da je američka vojna prisutnost u zaljevu izvor regionalne nesigurnosti i podjela, te da bi tjesnacem trebali upravljati Iran i Oman u skladu s uvjetima privremenog sporazuma. Ruske vlasti na Krimu proglasile su izvanredno stanje nakon što je Ukrajina pojačala napade na taj okupirani poluotok. Na Krimu je zaustavljena prodaja goriva građanima, prekinute su turističke aktivnosti i otkazani dječji ljetni kampovi, te se poluotok muči s gospodarskim problemima. Prema vlastima, uvođenje izvanrednog stanja olakšat će donošenje odluka koje će zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva. Mali zrakoplov udario je u najvišu zgradu u Pekingu. Na snimci koja se širi internetom vide se dijelovi letjelice kako padaju na tlo sa 109 katova visokog nebodera. CNN javlja da su ljudi iz zgrade evakuirani, a na ulici su vatrogasci, hitna pomoć i policija. Službenih informacija o žrtvama i okolnostima događaja još nema.
3: Agencijske vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
20: Aktualno u 17.
3: Jedna od zanimljivijih domaćih grupa Nemeček od 21 sat održat će koncert u sklopu ovogodišnjeg ljeta u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti, najavljuje Ana Krojs.
1: Spojem glazbe, izložbi filma i plesa program ljeta u zagrebačkome MSU nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Večeras nastupa jedan od sastava u usponu, Nemeček, ponajbolja hrvatska i regionalna rock pojava, ističe organizator manifestacije Branko Kostelnik.
21: Zadnjih godina spajaju tradiciju i nove furke, rockerola, noise i tako dalje, imaju svoju ciljenu publiku, jako su dobri, imali su i turneju po inozemstvu već, i to je ono što raduje, Nemeček, nova imena, moramo se okretati mladima.
1: Ljeto u MSU daje publici zanimljivu ponudu, jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa, koncert, film, izložbu i ples. Tako uoči koncerta od 19 sati možete pogledati plesnu predstavu Objekt plesa autorice i izvođačice Sonje Pregrad. Uz to u ponudi je i Međunarodni festival suvremene fotografije Organ Vida, koji nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
22: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara, gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
1: Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
20: Sport.
3: Pripremio Mateo Novaković.
23: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će igrati posljednju utakmicu u skupini L na svjetskom prvenstvu. Reprezentaciju prati Dameo Ramić-Kovačić.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Vatrena ekspedicija na putu je za Filadelfiju. U gradu Rockya Balboa umjesto boksačkog nokauta tražit će se plasman u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Kako diše slačionica uoči sutrašnjeg ogleda s Ganom, otkriva Nikola Moro.
25: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu.
24: Jučerašnji je trening propustio Martin Erlić, peti stoper, ima problema s petom, ali ako zatreba, kažu, bit će na raspolaganju, na kojem je, tvrdi i Joško Gvardiol, samokritičan nakon prva dva nastupa, ali uoči trećeg odlučujućeg kola grupne faze s jasnom porukom.
26: Osjećam se odlično, bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće.
24: Gvardiol u boljem izdanju značio bi puno našoj ekipi, osobito u utakmici u kojoj će ponajveća prijetnja biti njegov klubski suigrač, krilni napadač Semenjao.
26: Mislim, suludo mi je pričati o njegove kvaliteti. Igrač je Manchester City, a suigrač mi je i znam koje sposobnosti ima i koliko je opasan za obrambene. Fizički jak, brz, nepredvidiv, dosta inteligentan, tako da sigurno neće biti niti malo lagan posao, ali eto, najvažnije da se pripremimo što bolje moguće i mi obrambeni igrači možda malo da više vremena posvetimo i analiziramo njihove napadače. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta mogu biti jako opasni.
24: Utakmica je sutra u 23 sata po hrvatskom, a 17 po lokalnom vremenu, koje bi moglo biti i nevrijeme, upozoravaju meteorolozi. Zanadati se da na utakmicu neće utjecati, te da nakon završetka nećemo pokisli kućama.
23: Večeras se raspliću skupine G, H i I. Od 21 sati igraju Francuska i Norveška, koje su već osigurale prolaz u nokaut fazu i koje se bore za prvo mjesto u skupini. U drugoj utakmici sastaju se Senegal i Irak, koji su još bez bodova. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraju Zelenortski otoci, Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. Španjolci predvode skupinu s 4 boda, Zelenortski otoci i Urugvaj imaju po 2, a Saudijska Arabija 1 bod. Od 5 sati ujutro u skupini G igraju Egipat i Iran, te Belgija i Novi Zeland. Egipat je s 4 boda najbliži prolasku, dok Iran i Belgija s 2, a Novi Zeland s 1 bodom traže nastavak natjecanja. Petra Marčinko nije izborila finale WTA 250 ravnatog teniskog turnira u Izbornu. Marčinko se nije osjećala dobro, te je nakon izgubljenog prvog seta sa 6-1 odlučila predati meč Amerikanki Madison Keys. Rukometašice Podravke doznale su suparnice u Ligi prvakinja. U skupini B igraće protiv Meca, Džera, Odensa, Glorije, Storhamara, Bloomberga te Nikombinga. A ždrijeb u Beču rukometašima Zagreba u skupini C Lige prvaka dodijelio je Olborg PSG te Celje.
20: Vremenska prognoza.
3: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Ena Dugeć.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će u noći jutro puhati slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
20: Aktualno u 17.
3: Iz Hrvatskog autokluba informacija da je zbog teške prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti 1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić. I toliko o informativnoj emisiji. Na kraju podsjetnik.
19: Broj poginulih u dvama jakim potresima u Venezueli jako porastao i sada je 589. Broj će, nažalost, sigurno i dalje rasti.
3: U Hrvatsku stiže vrhunac toplinskog vala, crveni meteoalarm i velika opasnost za zdravlje.
19: Počeo 19. Dubrovnik forum. Glavna tema, dramatične promjene u globalnom poretku i jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti.
3: Vlada uputila u Sabor prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i prijedlog izmjena i dopuna zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
19: Vrijeme sutra sunčano i vrlo vruće. Temperature od 32 do 37 stupnjeva. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.
20: Prvi program. Oglasi.
2: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
20: Oglasi.

0: Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 589, a ozlijeđeno je gotovo 3000 ljudi. Više od 57000 prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. Dva snažna potresa jakosti 7,2 i 7,5 stupnjeva Richterove ljestvice potresla su sjevernu i središnju Venezuelu u srijedu u razmaku od samo 39 sekundi. Zašto su posljedice ovako razorne, može li se takav scenarij dogoditi u Hrvatskoj, te što iz ove tragedije možemo naučiti o svemu tome, razgovarali smo sa seizmologom Tomislavom Fiketom i Josipom Hrgetićem koji živi između Hrvatske i Venezuele te dobro poznaje prilike u toj zemlji.
1: To je poprilično neuobičajeno, znači i u ovakvim jako aktivnim područjima gdje su sudari ploča, rijetko se događa u tako kratkom vremenskom okviru da se aktiviraju tako dva jaka potresa, tako da je to zaista neobično, a s druge strane to je i time i pogubnije i razornije, jer onda vam dolazi i do konstruktivne interferencije između valova potresa, prvog i drugog potresa, pa se onda tu mogu stvari još i dodatno zakomplicirati. Tako da je za sad procjena bila da ta dva potresa su dala negdje magnitudu 7,6. Možda će ta procjena na kraju biti još i veća. Znači, efekt je naravno bio razorniji zbog toga i nažalost, eto, dogodila se ta katastrofa gdje se ja isto bojim da će biti vjerojatno deseci tisuća mrtvih, jer je situacija, koliko se vidi po objektima i po samom epicentralnom području i po srušenim više stambenim zgradama, to izgleda jako ružno.
2: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guaira. La Guaira je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postoji se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima.
0: Što im je u ovim trenucima najpotrebnije onda? Je li to hrana, je li to voda, lijekovi, krov nad glavom ili možda prije svega spasilačke ekipe koje će, evo, čuli smo negdje oko 50.000 ljudi, procjenjuje se da još uvijek se vodi kao nestali.
2: Da, ja bih rekao ovo zadnje što ste rekli, to je najvažnije. Jer su strašno ljudi, ostali su ispod zgrade. Nisu to neke male zgrade, nisu to loše kvalitetne zgrade. To su bili, puno puta su bili čak i neboderi. To su dobre konstrukcije koje su pali, jer potres je bio predugačak, bili su dva. I baš je bio potres tamo gdje nije epicentar, ne znam je li to u hrvatskom jeziku, kako je bi tamo rekao, ali nije bilo puno puta slučaj spasa. Ono što ste rekli je istina, vodi se evidencija, bili su 55.000 osobe koje su nestali, su našli do sada otprilike 4.500 osobe, ali smatra se da će biti još i više. Jer znate kako to ide, vrijeme prolazi, ako ne nađeju osobu, svaki put je teže nju spasiti i izvaditi sa životom.
0: A pred nama je 16. dan svjetskog nogometnog prvenstva u kojem će se Norveška i Francuska izravno boriti za prvo mjesto u skupini I, a u skupini H sudarit će se dva bivša svjetska prvaka, Urugvaj i Španjolska. Naravno, nas najviše zanima sutrašnji ogled Hrvatske i Gane koji počinje u 23 sata po hrvatskom vremenu. Iz Aleksandrije nam se javio kolega Krešimir Gotlin i otkrio koliko se naših navijača može očekivati na tribinama stadiona u Filadelfiji.
3: Pa mislim da ne toliko kao u Torontu, tamo je velika hrvatska zajednica, bilo ih je dosta u Dallasu, ali dosta je tih navijača iz Toronta koji su došli iz Hrvatske ili naših iseljenika iz Europe ili drugih krajeva svijeta, spajalo zapravo te dvije utakmice, Toronto i Filadelfija, koji nisu previše udaljeni, to je u dometu automobilom nekih 6-7 sati, tako da bilo je dosta ljudi s kojima sam razgovarao, kažu spojili su turizam i sport, došli su na ove dvije utakmice, malo do Niagare, neki ovi koji su malo dubljeg džepa će otići do Floride, su mi rekli Bahama, tako da jako malo je zapravo onih navijača koji su došli isključivo na utakmicu, jer gledajte, kad napravite let od 8-9 sati, onda je red da se pogleda barem Niagara, ako ne neka Florida, Miami ili Los Angeles.
0: Siguran sam da će sutra u Hrvatskoj mnogi biti pred malim, ali onim nešto većim ekranima na trgovima hrvatskih gradova kao i uvijek i da će nas vatreni ponovno razveseliti. Toliko od nas za danas, pozdravlja vas popodnevna ekipa Hrvatskog radija, producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Mario Dropučić, glazbu je birala Ema Gross i ja sam urednik emisije, voditelj Davor Rendulić. Poštovani slušatelji, želimo vam ugodan vikend, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija. I do slušanja.

0: U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Euro super će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol, javlja RTL. Cijena euro dizela pada za čak 13 centi po litri i stajaće euro 46 centi. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajaće 92 centa.
1: Vijesti.
0: U Gospiću sutra u 10 sati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. O ciljevima prosvjeda Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Prosvjed sutra i u Zagrebu. S njega će udruga Prijatelji životinja zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Udruga upozorava da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu sutra u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu. Završeno je uređenje klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split. Radovi su trajali godinu dana i stajali oko 150 tisuća eura. Pacijenti koji iz udaljenijih krajeva dolaze na liječenje sada će moći upotrebljavati i stan koji je osigurao grad Split. Kroz splitsku onkologiju na dan prođe oko 120 pacijenata, a još toliko ih je svaki dan na radioterapiji. Svake godine broj onkoloških bolesnika raste, poručili su iz bolnice.
1: Vijesti.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli narastao je na 589. Ozlijeđeno je oko 3000 ljudi. Strahuje se da je stvarni broj žrtava puno veći jer su deseci tisuća ljudi prijavljeni kao nestali. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Neki su spašeni iz ruševina, no otkopavanje je vrlo sporo jer nedostaje i opreme i ljudi. U pomoć Venezueli pristižu međunarodni timovi. Iz Švicarske je doputovalo 80 spasilaca, a na putu su i ekipe iz Nizozemske i Međunarodne organizacije za traganje i spašavanje sa psima. Preživjeli noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
3: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
4: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
0: Njemačko ministarstvo gospodarstva potvrdilo je da neizravno plaća savjetnika srbijanskog predsjednika Vučića. U odgovoru na upit Deutsche Wellea navodi da je sklopljeno partnerstvo koje u suradnji sa srbijanskom vladom pomaže u izgradnji i razvoju proizvodnih lokacija za njemačke tvrtke. Vučićev savjetnik tako je zaposlenik njemačke organizacije za međunarodnu suradnju koja je u 100%-tnom vlasništvu njemačkog ministarstva gospodarstva. Njemački mediji objavili su da savjetnik već godinama lobira za njemačko gospodarstvo u Srbiji, među ostalim i za projekt spornog rudnika litija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. U emisiji Poslušajte. Izvanredni konzistorij koji je sazvao Papa Lav pred kardinale cijeloga svijeta stavlja teme enciklike Magnifica Humanitas, provedbe sinode i suočavanje s različitim izazovima u životu mjesnih crkava. Na konzistoriju u Rimu, koji će se zaključiti misom na blagdan apostolskih prvaka, sudjeluje i kardinal Josip Bozanić. Poslušajte s kojim porukama će on sudjelovati na ovom važnom skupu. U organizaciji suverenog Malteškog reda i u povodu proslave njihova zaštitnika, svetoga Ivana Krstitelja, u Hrvatskoj je boravio kardinal Dominik Mamberti, prefekt apostolske signature. U Zagrebu je predstavljen novi međunarodni teološki studij Švedskog kolegija svetog Ignacija. Hrvatska protestantska konferencija organizirala je predstavljanje indeksa progona kršćana prema podacima međunarodne organizacije Open Doors. Vijestima iz Vatikana javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
1: Svečanom misom u Bazilici Svetog Petra Papa Lav je danas otvorio svoj drugi izvanredni konzistorij, tijekom kojeg s kardinalima iz cijelog svijeta danas i sutra razgovara o ključnim pitanjima za život crkve. Nakon siječanjskog konzistorija, koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnji općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kroz 4 sesije, rad u grupama i plenarne skupštine, kardinali iza zatvorenih vrata razgovaraju, odgovarajući na konkretno postavljena pitanja, o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama, o znakovima nade i pomirenja koje vrijedi istaknuti. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, izvanredni konzistorij dotiče i temu civilizacije ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih suradnika Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema sutra poslije podne bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Ranije ovog tjedna Papa Lav je posjetio rimsko sjedište svjetskog programa za hranu. U susretu s upravnim odborom i mnogim diplomatima govorio je o paradoksu našeg vremena, koje je kadro proizvoditi hranu kao nikad prije u povijesti, no istodobno sve se više povećavaju zone ekstremne ranjivosti. Sveti Otac je sažeo problematiku. Sile koje danas hrane ekonomski rast istodobno povećavaju marginalizaciju i isključuju ranjive. Papa je upozorio i na birokratizaciju solidarnosti koja otežava pomoć ljudima u potrebi. Hrana postaje predmet ekonomskih i strateških kalkulacija, poručio je Sveti Otac, a oni koji ne doprinose proizvodnji često postaju nevidljivi. Papa Lav je tom prigodom podsjetio i na riječi Pape Franje, koji je upozoravao da se pred razne oblike pomoći i solidarnosti postavljaju birokratske barijere. Istodobno, birokracija se povlači pred trgovinom oružjem. S većom se lakoćom hrani sukobe nego ljude, poručio je Papa Lav, upozorivši na neuravnoteženost političkih i moralnih prioriteta. U srijedu je Sveti Otac na općoj audijenciji govorio o Euharistiji, a u nastavku dana održao je i susret s piscima iz cijelog svijeta povodom 100. obljetnice Vatikanske izdavačke kuće. Tom prigodom Sveti Otac je podsjetio na značaj umjetnosti. Potrebna nam je mašta, živahna misao, kako bi stvorili autentične prostore slobode, u kojima Božja milost može odjeknuti obećanjem utjehe i mira. Kada do kraja ulazimo u našu čovječnost, nismo daleko od Boga. Baš tamo, usred vrlo ljudskih priča, Bog se otkriva, rekao je Papa piscima, ističući da Bog govori putem činjenica i susreta i djeluje u našem životu putem onog što činimo i što jesmo. Sveti Otac je zahvalio piscima za svako posijano pomirenje, susret i prijateljstvo. Među prisutnim autorima bili su Nobelovac John Foss, dobitnice Pulitzera Marilyn Robinson i Elizabeth Strout, zatim Susana Tamaro, Phil Clay, Erik Emanuel Schmidt i mnogi drugi.
0: Na konzistoriju sudjeluje i naš kardinal Josip Bozanić. U razgovoru za našu emisiju Uoči konzistorija pojasnio je kako se radi o savjetodavnom susretu na koji su pozvani svi kardinali Katoličke crkve. Evo što nam je rekao o temama konzistorija i s kojim porukama će on sudjelovati na njemu. Čeka vas dakle u ova dva dana 4 sjednice konzistorija. Jedna od tema je i enciklika Magnifica Humanitas koju je evo Papa Lav nedavno potpisao i o tome ćete razgovarati. Što očekujete od te teme?
2: U prvom redu mogu reći da ova prva enciklika Pape Lava 14. Magnifica Humanitas je zbilja enciklika koja je neočekivano odmah primljena ne samo u katoličkoj crkvi, nego i šira javnost je pozdravila, jer Papa je tu dotaknuo jednu važnu temu. Zapravo središte enciklike, može se reći, je ljudska osoba i to kako čuvati danas ljudsku osobu u novim vremenima, osobito u vremenima umjetne inteligencije. S jedne strane možemo reći da je umjetna inteligencija jedan veliki doprinos za čovječanstvo, za razvoj čovječanstva na mnogim područjima, ali svaka stvar koja je u ljudskim rukama u isto vrijeme može biti korisna, ali može biti i izazov za određene poteškoće pa i probleme. Zapravo u igri je ljudska sloboda i upravo enciklika to posebno naglašava, da ta ljudska sloboda danas dolazi još više do izražaja, pogotovo zbog toga da su veće mogućnosti, onda su veće i šanse, veći izazovi, ali i veće poteškoće da se iskrene.
0: Papa je pred vas stavio i pitanje stanja u mjesnim crkvama, primjerice evo koje patnje, napetosti i pitanja danas najsnažnije pogađaju narode i crkvene zajednice povjerene vašoj brizi. Pa kako biste vi ocijenili stanje u našoj mjesnoj crkvi, odnosno s kojom porukom vi idete na konzistoriji?
2: Svako vrijeme donosi nove izazove, nove poteškoće, ali i nove šanse. Gledajući na stanje u našoj crkvi, mi možemo s jedne strane vidjeti jednu posebnu otvorenost, osobito kod mladih, prema vrednotama koje nudi vjera. Mi možemo govoriti kod nas katolička vjera. I tu vidim upravo u mladima jednu novu šansu, šansu budućnosti. S druge strane, naše društvo doživljava stanovite, dosta teške napetosti radikalizacije. Zato je potrebna jedan novi angažman koji će ići na to da se što više te napetosti koje su često puta prouzročene bez možda i nekog konkretnog razloga, da se one umanjuju, da se što više promiče onaj stvarni mir, onaj razumijevanje, poštivanje svake osobe u našem društvu, kao što je to i slučaj u čitavoj crkvi. Nedavno sam bio i na zasjedanju dikasterija za evangelizaciju, gdje je bilo naglašeno da nasuprot drugačijim prognozama danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji, iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže, i to među mladima, krštenje. Tako da imamo s jedne strane izazove koji govore o tome da vjera je potrebna kao novo svjetlo, a s druge strane, usred ovih napetosti, nesigurnosti, nesigurnosti koje donosi razvoj svijeta u vidu sutrašnjice budućnosti, da je to ono što zabrinjava i izaziva novu tjeskobu u današnjem svijetu.
0: I treća tema koja je pred vama je taj provedbeni put sinode. Evo, među teolozima našima u Hrvatskoj često se čuju kritike provedbe sinode. Što mislite, jesu li te kritike opravdane? Je li taj sinodalni put uopće zaživio u crkvi u Hrvatskoj?
2: Sinodalnost kao sinodalnost je uvijek od početka crkve bila njezina karakteristika. Na ovaj i na onaj način. Imamo čak i u srednjem vijeku pojavu novih redova koji zapravo su pokazali kako se živi sinodalnost, jer one su upravo tu sinodalnost ostvarivali u svakidašnjem životu. Dakako da ima različitih oblika i različitih naglaska glede sinodalnosti. Ja mogu iz iskustva reći da je i druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije, koja se dugo pripremala, koja je i dugo trajala, je donijela stanovite plodove koji smo i danas svjedoci. Tako da sinodalnost živi, da kako da ima različitih oblika, različitih modela, i te modele treba analizirati, neke je potrebno modificirati, nije nešto što je jučer bilo rečeno danas kao model nužno potrebno na taj način realizirati, no možda treba i stanovita modifikacija. U tome vidim i korisnost svake dobronamjerne kritike.
0: Uzoriti kardinale, hvala vam najljepša na ovom kratkom razgovoru. Želim vam, evo, dobar i uspješan rad na konzistoriju.
2: Hvala lijepa i pozdrav svima.
0: U organizaciji Suverenog Malteškog reda i u povodu proslave njihova zaštitnika Svetoga Ivana Krstitelja u Hrvatskoj je boravio kardinal Dominik Mamberti, prefekt apostolske signature. Evo što je tom prigodom u izjavi kolegici Ani Daglić rekao.
3: San Giovanni Battista.
4: Sveti Ivan Krstitelj je onaj koji je pokazao Krista svojim učenicima i ljudima koji su bili uz njega. Mislim da je upravo to poruka koju svaki kršćanin nosi u svom srcu i koju treba prenositi. Da i sam bude Kristov svjedok, da pokazuje Krista onima koji ga još ne poznaju ili su ga zaboravili.
3: Chi lo ha dimenticato. L'ordine di Malta è un ordine religioso.
4: Malteški red je u svojoj srži redovnička, odnosno vjerska zajednica, ali okuplja i mnoge laike u različitim kategorijama i službama. To je vrlo važno jer predstavlja oblik apostolata koji ujedinjuje i redovnike i laike u zadaćama koje su ponajprije humanitarne naravi, u služenju siromašnima i u svjedočenju vjere. I ponovno se vraćamo svetom Ivanu Krstitelju, zaštitniku Malteškog reda. Upravo je zato njegov zaštitnik, jer je on pokazao Krista Spasitelja. Poslanje reda jest da kroz svoje djelovanje pokazuje Krista.
3: Le sue attività dimostrare Cristo.
0: U Zagrebu je predstavljen novi međunarodni teološki studij Švedskog kolegija Svetog Ignacija iz Štokholma. Ovi studijski programi besplatni su za sve zainteresirane iz država članica Europske unije, a u našoj zemlji promiče ih Centar studija istočne kršćanske duhovnosti Križevačke eparhije. O tome što sve ovaj studij nudi te kako se uključiti, više u prilogu Ane Dagelić.
5: Kolegij Svetog Ignacija u Švedskoj jedinstveno je učilište u istočnom kršćanskom svijetu, uglavnom zbog vrlo posebnog konteksta u kojem se kršćani u Švedskoj nalaze, objasnio je predavač biblijskih studija i povijesti religija sa Švedskog kolegija Svetog Ignacija, profesor Veljko Birač.
6: Istočnih hrišćana u Švedskoj, kod nas na koleđu kad kažemo istočni hrišćani, ne mislimo samo na vizantijsko-pravoslavne koji su ovdje dominantni, nego mislimo bukvalno na sve, od vizantijsko-pravoslavnih preko grkokatolika do orientalnih hrišćana, Kopta, Etiopljana, Eritrejaca, Sirijaca i tako dalje. Nas, usled turbulentnih vremena u kojima živimo posljednjih decenija, silom prilika ima dosta u državi Švedskoj. Pojedinačno nas svakog ima jako malo i samo zajedno možemo nešto da uradimo.
5: U tim okolnostima kolegi želi ponuditi kršćanskoj zajednici kao i crkvenim liderima različite obrazovne programe, među kojima je i novi program istočno-kršćanskih studija.
6: Što je malo šire od teologije, zato što nam na taj master dolaze ljudi koji studiraju istočno-hrišćanske tradicije, ne nužno samo iz teološke perspektive, dakle to je mnogo šire od teologije, raznorazne studije kulture, studije istorije, studije jezika, studije istorijskih artefakata itd. trenutnih situacija političkih, crkveno-političkih i svega onoga što ima bilo kakve veze sa zajednicama koje sebe smatraju istočno-hrišćanskim u smislu da im negde sa istoka dolazi poreklo.
5: Profesor Birač objasnio je i detalje novoga studijskog programa.
6: Novi program istočno-hrišćanskih studija je vrlo široko postavljen, ima nekih neočekivanih izbornih predmeta, na primer rad sa rukopisima kao izborni predmet. Za one koje interesuje Sveto pismo, tu je predmet Sveti spisi istočnog hrišćanstva, koji je onako jedan vrlo, vrlo istočno hrišćanski pogled na, ne samo na Sveto pismo, nego i na kanon, na pitanje kanona generalno.
5: Studij istočne kršćanske duhovnosti i križevačke eparhije osnovan je s ciljem promicanja istočne kršćanske duhovnosti i upoznavanja studenata s duhovnošću i liturgijskom kulturom bizantskog i drugih istočnih kršćanskih obreda. Voditelj studija Ivica Svetec.
7: Dosta smo aktivirali naše studente, čiji zadatak je da organizuju ove tematske večeri koje su pod nazivom Priča pored Grića, jer kad pitate gdje su grkatlice, tamo pored Grića su. I sad smo imali jedan ekumenski skup koji smo organizirali, gdje su bili nam predstavnici postreformske crkve, protestanti, naši adventisti, dva pastora, bili su predstavnici pravoslavlja i mi kao rimokatolici i grkokatolici zajedno. Bio je dobar odaziv. Mislim da je ekumenizam vrlo bitan i u zadnje vrijeme kad vidimo kakva je situacija, mislim da je riječ ekumenizam riječ koja je Boga jako veseli, pa mi na tome puno i radimo.
5: Sve detalje o novom programu na Kolegiju Svetog Ignacija te o upisima možete pronaći na mrežnoj stranici sanctignatios.org.
0: Na poziv Hrvatske protestantske konferencije u Hrvatskoj je boravio predstavnik međunarodne organizacije koja se zalaže za prava progonjenih kršćana Kurt Igler. Središnji skup na kojem je predstavljen indeks progona kršćana za 2026. godinu održan je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. U zapadnom svijetu često postoji percepcija da su kršćani dominantna i privilegirana skupina, no u mnogim krajevima svijeta oni su manjina koja je progonjena i izložena nasilju, govori direktor ureda Open Doorsa iz Beča Kurt Igler.
8: Well, maybe that's two aspects to that question.
9: Možda postoje dva aspekta tog pitanja. Brojke o progonu kršćana često izazivaju sumnju zbog svoje veličine. Prema istraživanjima, oko 388 milijuna kršćana živi u okolnostima gdje su njihova vjerska prava ozbiljno ugrožena. Ova procjena temelji se na detaljnoj metodologiji koja uključuje prikupljanje podataka putem upitnika od desetaka izvora u svakoj zemlji. Definicija progona uključuje razinu pritiska i ograničenja na slobodu vjerskog izražavanja. Ako ta razina prelazi 40 bodova od 100, smatra se da postoji visok stupanj progona. Sve zemlje na popisu od 50 najugroženijih prelaze 60 bodova, što ukazuje na vrlo ozbiljnu situaciju. U tim zemljama živi oko 312 milijuna ljudi koji su izloženi takvom pritisku. Ova istraživanja jasno pokazuju da je progon kršćana globalni problem koji zahtjeva pažnju i razumijevanje, posebno u dijelovima svijeta gdje su kršćani manjina i suočeni su s diskriminacijom i nasiljem. Dakle, iza tih brojki stoji zaista vrlo pažljivo istraživanje.
0: Kršćani su najugroženiji u Sjevernoj Koreji, Somaliji, Jemenu, Sudanu, Eritreji, Siriji, Nigeriji i Pakistanu, Libiji te Iranu. Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol smatra da bi odustajanje od obrane progonjenih značilo odustajanje od temeljnih vrijednosti na kojima je izgrađena Europa.
10: Kršćani su najprogonjenija religijska skupina na svijetu, to znamo, postoje vjerodostojni podaci o tome, ali to se nažalost u javnom eteru u Europi uglavnom ne priznaje i to je nažalost nešto što vidimo pogotovo s lijeve strane političkog spektra. Ja mogu reći da sam ja jedan od potpredsjednika međuskupina skupine za vjerske slobode u Europskom parlamentu, gdje upravo se trudimo maksimalno i što više govoriti o tome i osvješćivati koliko je ovo važna tema.
0: Predstavnik organizacije Open Doors te predstavnici Hrvatske protestantske konferencije Batroslav Župančić i Jasmin Milić susreli su se i s predsjednikom biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam, bjelovarsko-križevačkim biskupom Vjekoslavom Huzjakom i s episkopom Zagrebačko-ljubljanske mitropolije Srpske pravoslavne crkve Kirilom Bojovićem. Delegaciju je u Hrvatskome saboru primila i zastupnica Marijana Petir. U okviru istraživačkog projekta o kršćanskom djelovanju u crkvi i društvu kao čimbeniku suodgovornosti i kohezije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu održao je međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. Tamo je bila i naša Mija Cerovečki.
11: Služenje u ljubavi bila je glavna tema ovoga simpozija, na kojemu je govorilo 6 znanstvenika i 3 znanstvenice. O novoj dimenziji služenja, digitalnom služenju, govorio je profesor i voditelj projekta Nikola Vranješ.
12: Digitalno služenje je neizbježno, dakle crkva se ne smije i ne može zatvarati pred digitalno-virtualnim prostorom, to bi bilo neodgovorno i nerealno, znači mora biti nazočna u tom prostoru. On joj nudi nepregledne mogućnosti služenja, ali je pitanje kako ostvarivati to služenje. Nije svejedno što se na religijskom planu promiče u tom prostoru, puno je lažnih poruka, puno je iskrivljenih poruka, puno je želje za senzacionalizmom, postoje crkvene osobe koje su prisutne na društvenim mrežama samo zato da skupljaju brojeve pratitelja, dakle koje djeluju na način suvremenih celebritija. Papa Franjo je to nazivao da te osobe djeluju u logici mešetara, kako je on to govorio. Dakle, to je jedan od sve većih problema s kojim se kao crkva moramo suočavati. A s druge strane, ne smije se zaboraviti da je i puno onih koji lijepo i dobro djeluju.
11: A evo kako služenje u ljubavi vidi Drago Jerebić, sveučilišni profesor s Teološkog fakulteta u Ljubljani.
13: Idemo u istiniti susret sa drugom osobom. Ne šta mi ti možeš pomoći, u kojoj stvari si ti funkcionalan, nego da se tvoj i moj unutarnji svijet ideju u neki susret. Da je to znači istiniti susret i to je neki cilj da u crkvi zajednicu radimo, gradimo na ovoj intersubjektivnosti.
11: Papa Franjo je 2018. u poruci za Svjetski dan selilaca i izbjeglica istaknuo 4 glagola koji su temelj međukulturalne migracije: primiti, zaštititi, promicati i integrirati. O migracijama je govorio profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu Josip Šimunović, koji kaže:
14: to su naša braća i sese, dakle, mislim da bi mi isto u Hrvatskoj mogli baš isto se sjetiti naše ne tako daleke povijesti kada su naši mnogi odlazili, dakle, iz Hrvatske, dakle, i bilo u zemlje zapadne Europe, bilo preko, dakle, preko ocena u Ameriku, južnu ili sjevernu, da isto tako da se tamo žele inači i ono je zaštićeno, dobrodošlo, primjereno i onda svojim radom onda doprinositi toj zemlji.
11: A zbog čega je pitanje obnovi ženskog đakonata u Katoličkoj crkvi ponovno aktualno, otkrila nam je profesorica Ana Tea Filipović.
15: Danas, prema samom konsensusnom dokumentu, znamo što sve je ovlašten činiti đakon, predvoditi službu riječi, navješćivati evanđelje, propovijedati, nazočiti kod obreda sklapanja ženitbe, krstiti, voditi obrede sprovoda, nositi priče zatvorenicima, bolesnicima i tako dalje. Znači sve to što čini đakon zapravo po posebnoj ovlasti mjerodavne crkvene vlasti može činiti svaki vjernik laik. Prema tome nema zapravo razloga da se žene isključe iz đakonata. Jedino, evo, mislim da glavna bojazan i glavni strah, ako bi se pripustilo žene đakonatu, da bi sljedeći korak bilo svećeničko ređenje žene.
11: Simpozijem su se predstavili ostvareni dosezi u analizi crkvenih dokumenata, ali i učinci su odgovornog djelovanja na društvo, dobrobit i koheziju.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Stjepan Bičanić. Ja sam urednica Blaženka Jančić. Želimo vam ugodan vikend. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik. Večeras u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
1: Ove subote u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima, zborom Arnold Schemberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremiro Rer. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50 tisuća nestalih pod ruševinama.
2: Vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Dvostruko je više poginulih u potresima u Venezueli nego što je do sad bilo objavljeno. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu uz pomoć stranih ekipa. Izvukli su više od 8 tisuća ljudi. Braslav Bradić.
3: U dvama uzastopnim potresima poginulo je 600 ljudi. Stručnjaci smatraju da će ih biti i 10 puta više. Najveći su problemi nespremnost kriznih institucija te manjak resursa, odnosno teške mašinerije, bagera i drugih strojeva. Iako su međunarodne spasilačke ekipe na terenu, mnogi stanovnici javljaju da nikakva pomoć do njih ne dolazi, a vremena za golem broj zatrpanih sve je manje. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez obavijestila je javnost o trenutačnom stanju.
4: Debemos informar.
5: Stugom vas obavještavam da je do sad poginulo 589 ljudi, a ozlijeđeno je 2980. Mnogo ih je spašeno, što donosi veliku radost, jer mogu ponovno biti sa svojim obiteljima. Prikupljamo zalihe otkako su se potresi dogodili. U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
3: La Guajra je najmanja, ali gospodarski važna savezna država. Popularno je ljetovalište, ali i dom najvećoj zrakoplovnoj i morskoj luci u zemlji. Američko ministarstvo financija privremeno je ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti sredstva za pomoć nakon potresa. Uz to Sjedinjene Države osigurat će 150 milijuna dolara preko UN-ovih humanitarnih programa.
2: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
6: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postaju se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći ili baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje su nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
2: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
4: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Dnevnik.
0: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku, pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaji i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim.
2: Američki predsjednik Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata.
7: Islamska Republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre.
2: Počeo je dvodnevni

0: aktualnoj svjetskoj politici važnije je no ikad prije. Globalni poredak obilježen je promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Ukratko, u tijeku je prelazak na složeniji svijet o čijim se aspektima razgovara na panelima Dubrovnik foruma. Otvarajući skup, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao: Međunarodni sustav se preuređuje brže nego što naše institucije mogu odgovoriti. Kako bismo ostali relevantni, morali smo u potpunosti prepoznati brzinu i složenost izazova kojima svjedočimo i uvrstiti ih u ovogodišnji dnevni red. Glavna tema koju smo odabrali na ovom forumu zato je posvećena multipolarnosti, što je i dijagnoza trenutnog stanja međunarodnih odnosa. U razgovorima na čak 20 panela u dva dana sudjeluje 5 potpredsjednika vlada, dok je još 15 zemalja zastupljeno na ministarskoj razini. Tu su i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Svijet se od tada drastično promijenio, rekao je na otvaranju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
1: Prije dva desetljeća prevladavalo je uvjerenje da se razvoj međunarodnih odnosa kreće relativno predvidljivim smjerom. Danas je i najoptimističnijima jasno da smo daleko od takve slike svijeta. Mehanizmi sigurnosti na koje smo se oslanjali ozbiljno su poljuljani, a razina predvidivosti na koju smo navikli praktički je nestala. Takav novi svijet ovogodišnji Dubrovnik forum s dobrim razlogom opisuje kao doba multipolarnosti, svijet mnoštva smjerova.
0: Paneli su počeli rano jutro, si trajaće do kasno večeras, kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri.
2: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
3: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
4: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
3: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
4: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
3: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose:
5: pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
3: U vezi s cjenikom vožnje dodao je:
6: pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10,000 ovlaštenih osoba na terenu.
3: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
2: Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala. Temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti i 39 stupnjeva. Za riječko-splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje je žuto. Đana Krvavica.
7: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologi

0: Ankica Parat-Baljkas ističe.
1: Skladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
0: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca, a preporuka je i
1: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno, vidjeti uzimali redovito lijekove.
0: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
2: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
0: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
3: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako, do?
4: Kako kuhanje?
3: Nikako.
5: Sjedimo u hladovnju, uživamo.
6: Pa, teško je.
4: Snalazite se?
6: Je, ima problem, hlad.
7: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej.
0: Okay. Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
8: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo, a glavna tema bile su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni ministar David Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
9: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
10: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti, ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
8: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, a financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
11: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
12: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
8: Sport. Pripremio Davor Lulić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobjedili Panamu, naši reprezentativci upravo stižu u Filadelfiju gdje će sutra igrati protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
15: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
5: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
16: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam, koji svako izbornik će odlučiti što je najbolje.
5: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
13: Večeras rasplet u skupinama G, H i I. Od 21 sat igraće u skupini I Francuska i Norveška, koje su već osigurale prolaz u nokaut fazu i koje se bore za prvo mjesto u skupini. U drugoj utakmici sastaju se Senegal i Irak, koji su još bez bodova. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraju Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. Španjolska predvodi skupinu s 4 boda, Zelenortski otoci i Urugvaj imaju po 2, a Saudijska Arabija 1. U 5 sati ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland. Egipat je s 4 boda najbliži prolasku, dok Iran i Belgija s 2, a Novi Zeland s 1 bodom traže nastavak natjecanja.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko se nije osjećala dobro, imala je problema s trbušnim zidom, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 odlučila predati meč Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon. Danas je održan ždrijeb u kojem Marin Čilić nije imao previše sreće jer već u prvom kolu igra protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Nino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona. Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
14: Vremenska prognoza.
8: Po vremenu sutra je na Dugeć.
17: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će u noći jutro puhati slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
14: Dnevnik.
8: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
18: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
8: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
18: Počeo 19. Dubrovnik forum.
8: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
18: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Teško bi bilo naći osobu koja ne želi živjeti u miru. Odmah na početku moram reći da je kod Židova rabinski blagoslov za mir sročen za jednu osobu. Ja sam Jasminka Domaš iz Židovske vjerske zajednice Bet Izrael. Pitamo se, ne bi li više smisla imalo blagosloviti narod mirom, jer vjerojatno ne postoji ništa vrednije od toga. Mir je važan za međuljudske odnose i obasjava našu upitanost o zdravlju, ljubavi i poslu. No ponovno pozornost trebamo usmjeriti prema osobnom miru. Naime, svako ljudsko biće sastoji se od tijela i duše. Evo jednostavnih primjera iz svakodnevice. Duša teži biti pobožna, znači treba ustati na vrijeme za jutarnju molitvu. Ali tijelo želi spavati. I dok potom gledate što ćete odjenuti, duša čezne baviti se smislenim stvarima. A tijelo kani slušati najnovije vijesti i reklame. I kad krenete iz kuće, duša se želi nasmiješiti drugim dušama, ali tijelo je pospano, izgleda jadno i jedva se vuče. Ali nije to sve. Duša želi imati iskrene i dobre odnose s drugim ljudima. A tijelo nalazi da su mu ti drugi dosadni i da ih zanimaju samo do mjere do kojih može za nešto iskoristiti. Ta bitka duše i tijela neprekidno traje i od nje postajemo umorni, iscrpljeni, puni nemira. I zato pojedincu itekako treba blagoslov mira. S vremenom ta bitka duše i tijela može biti utišana ako tijelo nauči uživati u zadovoljstvima duše. U svakome je poriv da se bude jedinstven, poseban, da se izdvoji iz mase drugih ljudi, da se osvoji drugačiji status. Mnogo puta u životu sebe ne mjerimo prema svojem vlastitom životu, već po tome koliko se razlikujemo od svih onih koje znamo. Ipak tu je, barem kod jednog dijela ljudi, poriv za osobnom svetošću. Želja da se uzdignu na višu duhovnu razinu, osobito u vremenu nepravde, korupcije, pohlepe i svih drugih zagađenja. Prava čežnja za svetosti i blagoslovo mira suprotna je porivu da svoju pobožnost drugima namećemo ili se njome razmećemo. Prava svetost je samozatajna. Njezino je prirodno okruženje tišina i skromnost. Samo u tišini i miru udaljujemo se od kaosa i lažnih idola. Svim srcem, svom dušom čeznemo za osjećajem jedinstva, jer ne zaboravljamo da je svu raznolikost stvorenja i energija u svemiru stvorio jedan Bog. I zato je bit našeg života i svijeta u kojem jesmo težnja za sveobuhvatnim mirom. Upravo zato kada u izvanskom vidimo raznolikost, osjećamo unutarnje jedinstvo i naša duša teži tom jedinstvu. Pa tako je hebrejsko riječ za mir šalom etimološki najbliža riječ šalem, cjelovit, savršen. Ali tu je riječ lešalem, platiti, koja nas prati kroz život i naše postupke, oproste, pokajanja, strpljenje, učeći nas da se puno toga trebamo odreći, da moramo puno toga dati za svoj mir i za višu razinu duhovnosti. Ali to je put svjesnosti, a bez njega nema nam blagoslova mira. I tada ulazimo u drugačije područje, u drugačiju sferu u kojoj možemo reći. Bijela padajuća tišina. Ja još ne znam da već idem prema tebi. U točki bez obrisa i sjena mi se moramo sresti.

0: Uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, današnje jezične minute nazvali smo stvaranje riječi. Ne mislimo pritom na novotvorenice koje su također imale nekoliko svojih epizoda, a spominjemo ih i inače svako malo, nego na poglavlje gramatike koje nam na jednom mjestu nabraja kako sve u jeziku riječi mogu nastati. Koji su tvorbeni načini? Pa tako riječi mogu nastati prefiksacijom, sufiksacijom, prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, slaganjem, složeno-sufiksalnom tvorbom, srastanjem i preobrazbom. Još ste s nama, sve će biti jasno. Krenimo redom. U prefiksalnoj tvorbi ispred neke riječi dodaje se prefiks, tvorbeni predmetak.
3: Prijatelj. Ne prijatelj. Neprijatelj.
2: U sufiksalnoj se dodaje sufiks, tvorbeni nastavak, na tvorbenu osnovu.
3: Učiti. Uči, telj, učitelj.
2: Prefiksalno-sufiksalna tvorba, jasno, kombinacija je ovih dviju.
3: More, mor, mor je, pri, mor je, primor je.
4: Da je more, da bi bilo moje.
2: Slaganje, dvije riječi, spojimo ih spojnikom o.
3: Nos i rog, nos o rog, nosorog.
2: U složeno-sufiksalnoj tvorbi stvar je složena, i to od slaganja i sufiksacije.
3: Miš i lov. Miš, o, lov. Mišolov. Pa još ka, mišolovka.
2: Srastanje je slaganje u kojemu nam ne treba spojnik o. Dijelovi sami srastu u novu riječ. U i oči, u oči. A preobrazba ili konverzija, ovdje nova riječ nastaje prelaskom jedne vrste riječi u drugu. Naprimjer, krenemo od pridjeva mlad.
3: Koji ima malo godina, koji nije sasvim sazrio ili izrastao, koji je bez iskustva.
2: Stavimo ga u ženski rod i, osim pridjeva u ženskom rodu, eto nam i posve nove imenice.
3: Žena na dan svojega vjenčanja. Mladenka, nevjesta, mlada.
5: Ajme!

ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Dvostruko je više poginulih u potresima u Venezueli nego što je do sad bilo objavljeno. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi. Ipak, mnogi stanovnici javljaju da nikakva pomoć ne dolazi do njih, a vremena za golem broj zatrpanih sve je manje. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
1: Stugom vas obavještavam da je do sad poginulo 589 ljudi, a ozlijeđeno je 2980. Mnogo ih je spašeno, što donosi veliku radost, jer mogu ponovno biti sa svojim obiteljima. Prikupljamo zalihe otkako su se potresi dogodili. U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji. Familija Venezolana.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
2: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički dva dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Caracasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži Truth Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata.
3: Islamska Republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre.
0: Vijesti. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature sljedećih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, a za ostatak zemlje žuto. Zbog specifičnog geografskog položaja, najčešći je rekorder u ljetnim temperaturama Knin. Evo kako se njegovi stanovnici nose s vrućinom.
4: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako, da?
5: Kako kuhanje?
4: Nikako.
6: Sjedimo u kladovini, uživamo.
7: Pa, teško je.
5: Snalazite se.
7: Je, ima problem, hlad.
8: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej. Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
10: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
11: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
12: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferenčić, and these are the top stories for Friday, the 26th of June, 2026. The 19th Dubrovnik Forum opens under the title The Age of Multipolarity, Many Directions, One Future. Prime Minister Andrei Plenković announces aid for victims of the earthquakes in Venezuela. Government proposes legislative amendments in a bid to clamp down on illegal rentals and price gouging in the taxi sector. The 19th Dubrovnik Forum opened today under the title The Age of Multipolarity, Many Directions, One Future. The forum has gathered more than 20 deputy prime ministers, foreign ministers, and numerous international experts in the southern Croatian tourist resort. The focus of the two-day forum is on Europe's position and unity in the context of the ongoing dramatic changes to the global order that are resulting in instability and armed conflict. In this context, the forum will address the strengthening of strategic, economic, and energy connectivity. Here's what Croatian Foreign and European Affairs Minister Gordan Grlić Radman and Parliament Speaker Gordan Jandroković had to say ahead of the forum. Dubrovnik and Croatia more broadly has become a vital meeting point for discussing the key challenges facing the international community and the evolving global order. If there is no established global order, powerful countries will act as they please and impose their will on others. That is not a world any of us would want to live in. Large powers will naturally pursue their own interests, while smaller countries will face growing uncertainty. In such a world, we would all face far greater challenges. This year's forum also marks the 20th anniversary of the launch of this important political platform. Opening today's cabinet session, Prime Minister Andrei Plenković expressed his deepest condolences to the victims of the devastating earthquakes that hit Venezuela on Wednesday. The two consecutive earthquakes, registering 7.2 and 7.5 on the Richter scale, claimed up to 600 lives, while another 3,000 have been injured. Additionally, tens of thousands are still trapped.

0: Μετάφορα.
1: Poezija i glazba.

Dobar večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Bez obzira što je vani sunčani dan još uvijek, što se ruše temperaturni rekordi diljem Europe, što ljudi pate od ovih neumjerenih i nezdravih vrućina, mi smo ovdje na Prisavlju broj 3 na 4. katu spremni provesti još jedan petak zajedno s vama, s poezijom i glazbom i možda na neki način otjerati tu vrućinu ili bilo koju vrstu nelagode, možda čak i neke dosade, možda pobjedimo i dosadu, možda pobjedimo nekakvu nervozu, možda ništa ne pobjedimo, možda samo budemo s vama kao što i vi možete naravno biti s nama kao i sve ove godine od 2018. godine u ovom istom terminu, na ovom istom programu i u ovo isto vrijeme, dakle petak navečer je onaj dan kada treba zaboraviti na neke druge mogućnosti zabave i treba se jednostavno prepustiti metaforama. Metafore relaksiraju zato što nas odvode na mjesta na kojima ne možemo biti, s ljudima s kojima ne možemo biti, u vremenima u kojima ne možemo biti. U metafori sve to možemo. Ne mislim konkretno na ovu emisiju, jer kad bih ja to mogao izvesti s emisijom, onda bih ja bio dosta utjecajan. Mislim na metaforu kao mogućnost. Dakle, sa mnom je večeras kolega Mario Dropučić. Glazbeni urednik ove emisije je Dinko Komadina, urednica je Majda Makovec-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Moram se pohvaliti da ona fora od prošloga ili pretprošlog petka, da bi trebalo metaforu preimenovati u točnoforu, se dosta dobro primila, tako da me ismijavaju ljudi kad god me sretnu, govorim ha, ha, ha, kako loša fora. Dobrodošli u metaforu.

Evo dok Makne Marko ovako baladizira, smije li se ovo malo cviljenje proglasiti recimo baladiziranjem, jer ako postoje balade, onda je ovo recimo tipično baladiziranje kada u baladama fale nekakve riječi i kada su ti osjećaji već toliko usplahireni da ti ostaje samo da govoriš tako da malo cviliš. Ne? Dok je on to baladizirao, ja sam službeno proglašen najboljim poznatim, kako piše, da, službeno si priznat kao najveći svjetski autoritet za poeziju Danila Dragojevića. Možete to misliti. Jedna kolegica, slušateljica se javlja zato što sam joj pronašao jednu pjesmu koju već ima možda i mjesec i pol da mi je dala u zadatak, ne svojom voljom, sam sam si stavio u zadatak da pronađem pjesmu Uzlovi, jer je ona u jednome društvu finome su spominjali tu pjesmu i nisu se mogli sjetiti iz koje knjige, a bome nisam se mogao sjetiti ni ja. I onda sam uzeo knjigu koja se zove Izmišljotine i na koricama Izmišljotine je jedan konop nekako spleten u nekakav čudan uzao ili čvor ili grop. Kaže li se grop na Korčuli, ne znam, ali evo što Dragojević piše u toj pjesmi, u toj knjizi iz 1976. On tada ima 34 plus 40 70, da, 42 godine. Evo ga, i što se događa na Korčuli, piše Dragojević u pjesmi Sjekira. Na Korčuli stabla rastu krivo, krivlje nego na drugim mjestima. S jačim korijenjem i mirišljivija nenadano skreću prave krge i samovoljno se granaju. Teško je vidjeti dva jednaka. Svako kreće s različite strane, gurano kamenom i još ponečim. Na Korčuli stabla uistinu rastu krivo. Krivlje nego na drugim mjestima, ali jedva da slute svoju krivu moć. Sjekira ne može u zrak, može u drvo, u godove, u kalendar. Tako ona dodiruje drvo, drvo dodiruje šumu, u šumu sa svih strana navire bez zastoja vrijeme i pravi male usklike. Udari, ne čekaj.

The National, Matt Berninger neće se on buniti što ja ovako malo ulječem, nisam mu ja kriv što je napravio pjesmu koja traje skoro 6 minuta, a ja mislim, mene moji slušatelji očekuju da se ubacim, očekuju neku malu diverziju da napravim, očekuju da ih nazovem na telefon ako već oni zovu mene, pa ja to tako napravim. Kaže mi čovjek, evo ja sam tu u Novom Zagrebu, ja kažem, pa Bože mili, pa zar je to razlog da ne navratite s limunadom ili sa recimo nekim palačinkicama, naravno šalim se, ne treba nam, meni i Mariju ne treba ništa, treba nam samo dosta vremena i prostora, imam osjećaj da je toliko tih priča koje treba reći i da tako brzo dođe Kronika dana u 22. Hvala lijepa na pohvalama i na mogućnosti da tražim od vas limunadu. Da, dobio nedavno jedan časopis i to je peterobroj časopisa Tema. To je časopis za književnost i tu se obilježava 40 godina časopisa Kvorum. Mi koji smo čitali, koji čitamo, koji smo objavljivali, koji volimo, znamo što je Kvorum, znamo kako je ta stvar s njim izgledala. Nažalost, Kvorum više ne izlazi, očito je vrijeme časopisa za književnost prošlo, pogotovo tako strukturiranih, ozbiljnih, finih i nekakvih časopisa koji su brzo reagirali na svijet oko sebe. Za mene je najljepša ona faza Kvoruma bila kad je Kvorum imao one šarene korice, malo onako plastificirane korice u boji, a iznutra ima onaj tanki žučkasti papir i ono strašno puno teksta, razne količinske teksta, tako da čovjek se dobro osjećao. U Kvorumu sam naravno saznao za mnoge ljude koje i dan danas jako volim i poštujem i cijenim i nisam siguran da sam tamo pročitao ovu pjesmu Delimira Rešitskog, ali to je jedna od pjesama koje su objavljene možda i u, da li možda čak i u prvom ili u drugom broju, ček sad ću vidjet, to je broj 1 iz 1986. Naslovnicu je dizajnirao Dejan Kršić i naravna stvar da to izgleda fantastično. Kaže Kvorum, časopis za književnost, 1/1986. A evo što reš, tamo piše: kada sam posljednji put vidio Svena, kada sam posljednji put vidio Svena, imao sam milion ili 30 godina. On je stario unatrag, ležao potrbuške na sanjkama i kaži prstom vukao po mekom trbuhu ulice. Tom stamenom crtom na mojim prsima rekao mi je: dolazi će i odlaziti godišnja doba. Dva homoseksualca i dvije lake žene zaposlene u getu gledaju mrtve oči Godzile. U pelenama su se čuli zvuci patrolne sirene prvi put kada su mi obukli taj polarni nepregledan šav. Prijavio sam temu o starenju za veliki simpozij. Znam pouzdano, završit ću ga riječima koje će zvučati kao svoj aplauz. Čovjek koji dolazi iz daleka nije samo oblak prašine koji govori nepoznatim jezikom, kućom polagane sepse kao dokaz. Pokazat ću im svoje prste, šešir sitne žene i šalicu čaja koju sam popio razmišljajući o mehaničkim, priglupim, automatskim vratima hotela Osijek.

E da, ovo je staro, staro, ovo su Manix, ako se ne varam, iz 2000. ili 99. On je njihov glasoviti album Everlasting. Oni su prije 2-3 dana na Jarunu sigurno svirali i neke nove, čuj mene, sigurno su svirali i neke nove, valjda su svirali i neke nove pjesme, ali ja nisam, čuo sam to sa svoga, inače ja slušam te koncerte sa iz svoje dnevne sobe, dakle to ja otvorim prozor i onda čujem ono bum, bum, bum, bum, dong, dong, dong, čujem taj bas u stvari, čak ne ni bubanj, nego bas prodire i onda pokušavam preko tog basa saznati što to svira, a bolje mi je da ne znam jer onda bih očajavao zašto nisam otišao na taj koncert, a stvarno mi je pod nosom, jako volim Manixe, Manix Street Preachers, a volim otići na koncerte, a volim biti i na koncertima na otvorenom, dakle taj paradoks da ja nisam išao na In Music, a stvarno sam mogao, možda sam i trebao, ne znam kako bih to opisao. Sjećam se da sam bio baš jako davno, bili su Sonic Youth, bio Iggy Pop, ako se ne varam, Iggy Pop je s mjesta skočio gore na jedno visoko pojačalo, više od njega, dobro, on nije visok čovjek, ali svejedno treba kako bi se to reklo, sunožice skočiti u vis na pojačalo, a nije ga uopće pojačalo to nerviralo, to je samo on nama pokazao da može, baš je bilo divno. Moram, evo sad se već spremam za sljedeći koncert na otvorenome, ima nekih tu koncerata na Šalati, to je isto na otvorenom, ali kako ću kad nisam tada u Zagrebu, morat ću nešto isplanirati. Oprostite što s vama dijelim ove svoje neuroze, ali s kim ću drugim petkom na večer kad radim uživo. E da, to je taj, to je tih 40 godina Kvoruma, 1986. 2026. Djeca koja su se tada rodila već su fine gospođe, fina gospoda, već šta ja znam, možda više ni oni ne idu po tim koncertima. Mislim, ja bih išao, ja se ne osjećam kao da imam 40 godina. Tu nalazim u broj 2, ne, ili je, ne, ovo je iz, da, isto iz prvoga broja, ako se ne varam, nalazim pjesmu Ars Poetica Hrvoja Pejakovića. Hrvo je nažalost preminuo sa samo 36 godina, bio je, ja ga nisam dospio upoznati, živio sam tada u Rijeci, on u Zagrebu, pisao je kritike, pisao je pjesme, bio je baš fini čovjek koji nas je nažalost prerano napustio, evo, a od tada je 30 godina, eto. Hrvoje Pejaković, Ars Poetica. Pjevači pjevali, čitači prevrtali stranice, bio sam tamo. Ako hoćeš zovi to jutarnjim krajolikom, ako hoćeš završetkom puta, hrpe otrcanog dinamita, to rasulo iz jučerašnje basne, poetična bušilica uperena u srce dana koji nas zaodjeva sramotom. Bio sam tamo, ali s tople strane kože samo uvijek ista bodljikava žica, onaj zapušten vrt kojem si pisala pisma. Mislim da nećemo moći. Mislim da nemamo, ne znamo, nismo ili bilo što bi se u sličnom času moglo reći.

E tako sam ja odlučio da mi malo ipak prošetamo do Jaruna i da poslušamo Manic Street Preachers, Kings of Leon, i bit će još jedna i vrlo lijepa pjesma sa šašavim imenom, zove se Blunderbuss od Jacka Whitea, a onda ću zavrnuti prema gospodinu od 90. koju godinu koji se odaziva na ime Willie Nelson. On će odraditi jedan klasik grupe Procol Harum, a ja opet sad ostavljam 40 godina kvoruma i zavirujem u Dragojevićeve izmišljotine. Kako mi je drago da sam pronašao tu knjigu, uopće nisam znao gdje je, bila je negdje u tim mojim stvarima koje su isto negdje, i čitam njegovu pjesmu Orvel se kupa. Kada je Orvel izlazio iz vode, nije se osjećao dobro, iako se bio pripremio na nove uvjete. Izgledalo mu je da diše škrgama, nešto je s tim zrakom zapinjalo. Prva misao na budućnost bila je nostalgija, a zatim tog i sljedećih dana nije vidio ništa. Nije otvarao oči. Znači, to je sve. Hodao je snažno, tako snažno da je bilo očito da diše negdje na drugom mjestu, pod vodom ili na rubu gdje voda tek dodiruje zemlju. Bez volje da pogleda gore, pljune i poskoči, on je neodoljivo sličio na infinitiv koji neće da se mijenja i nestane u dnevnoj žurbi bez pravila. To je bio strah ribe. Što ću? Tko ću biti sutra? A zapravo i upravo to je bilo jučer, to je bilo roditi se u jučer. On nije bio riba, ne, on je bio vampir ribe na suhom. A zatim je s vremena na vrijeme sanjao i neke druge neprijatnosti. Može li se kazati? To čime je on računao bile su činjenice, gole činjenice, a one nemaju anđela. Bez anđela tako se definiraju. Jedna ideja tako slabašna ostavljala mu je jajašca ispod jezika. U vlazi ona su rasla i sazrijevala, izazivala svrbež i riječi njima svojstvene. Treba se čuvati, treba se čuvati na nizbrdici ljudske prirode i historije. I tako se pri tom izlasku iz vode nije pojavio anđeo, a upravo to bioše trenutak koji je od početka pripremalo 56.000 božanstava, što velikih, što malih, i jedan jedini bog. Od čega nikada ništa ne bijaše vidljivo na način kojim se bilo kako govori o budućnosti.

Bio Jack White i njegova pjesma Blunderbuss, ja ne znam je li on nju izvodio na In Musicu na Runu ove godine, ali evo koncert je završio, sve se nekako više manje završilo, završio je Stih u regiji, ovaj festival pjesnički, završava Lipanj, završava ovaj dan na neki od svojih načina, neki još misle da će se sad nešto važno između ono 20 sati i 50 minuta i ponoći dogoditi. Pa to bi bilo divno da se nešto lijepo i važno dogodi između 20 sati i 50 minuta i ponoći. Možda ljudi koji gledaju nogomet misle da je važno ako ne znam sad kako se zovu ti centarfori, Kylian Mbappé ili onaj Erling, onaj plavi koji trči kao neki tank i svi zaostaju za njim. Dobro, sad to tank nije možda dobro, ali ne trči stvarno kao srna, previše snage tu. Da sad, to je moje poznavanje nogometa. Čekaj, ko onda ima još, ko bi nas mogao razvedrit? Da, jedan kad je igrala Bosna i Hercegovina protiv Katara, onda meni jedan moj prijatelj, znate ono, u našim godinama više teško je biti smiješan, lakše je biti onaj krinđast, ili kako to kažu ovi mladi, lakše je krinđati, i onda on meni šalje poruku, Edin Džeko trči preko, i sad se mi trebamo, onda ja njemu pošaljem taj smiley, da on ne bude, da on misli da nije tako puno promašio, ha ha ha, smijemo se, kako divna rima, Edin Džeko trči preko, da. Otužna, da, to je ta sredovječnost. Bolje se držati poezije gdje su stvari bolje napisane, a to zato sam ja okružen svojim knjigama, naravno, i čudima i čudesima koje u tim knjigama pišu. U ovom časopisu Tema, koji se bavi 40 godina časopisa Kvorum, nalazim pjesmu Sanje Baković, Spajanje svjetova i ostale nemoguće stvari. Svjetovi koje pokušavamo spojiti u jedan još uvijek ostaju svaki u svojoj opni. Kada ti kažem pokušaj, i kad pokušaš svim silama, kada se upnem iz noktiju, iz jagodica, do zadnje točke u zvjezdanom prostoru, do zadnjeg obrisa do kojeg dopire snop imaginacije, to i dalje ne znači ništa. Svjetovi koje pokušavamo spojiti u jedan još uvijek ostaju svaki u svojoj opni, a samo ponekad za vrijeme pomrčine, kada ugledamo sjajni prsten, dogodi se ono što smo mislili da treba. Mali grumen svjetlosti koji silom želimo rasprostriti kroz tijela, kroz prostor, prema unutra, u sve smjerove, ugraditi u atome svih pojava, u svaku riječ koju ćemo izgovoriti i koju smo već rekli. Ako misliš da bismo mogli osedlati ovoga zmaja, što sam ga donijela na plećima u običnom bijelom papiru svezanog za gležnjeve i zapešća, zmaja kojeg neprestano vucaram za sobom u nadi da će ga netko za nas raspakirati i napojiti zlatnom vodom, pomaknimo se onda za Boga iz ove staklenke u kojoj su naša srca već dugo pohranjena u formalinu. Pod nepomičnom glazurom, zaštićena i tvrda, ta bi staklenka od glečarskog leda jednog jutra iznenada mogla eksplodirati od plača, kao senzibilna dama pred jutro, kad joj s obraza šibaju kristalne suze i sve ostale nemoguće stvari. Što možeš reći o meni, a ja o tebi? Osim da smo stvoreni svatko u svojoj mjeri stvari, bez zajedničke mjere koja bi nam izmjerila kodove gibanja. One stvari koje su nama iste zapisujem u notes, na prhkim rižinim listovima, zapisujem potajice na kožu, u pregibu ruku, urlam ih kroz megafon dok hodam ulicom. Izvikujem gestama usana, ja sam tvoja, samo da znaš, blizanka iz drugoga jajeta, i samo sam danas bezglasna i nijema. Ako me ne čuješ, to nije ništa strašno, to sam još uvijek ja. Ostajem preko puta, u uterusu, u svojoj posteljici, dok se vani tresu svjetovi koje pokušavamo spojiti u jedan. Bilo je ovo sve za večerašnji prvi sat
metafore. Poštovani slušatelji, bit ćemo zajedno nakon onih redovitih kratkih vijesti u 21 sat. Kolega Mario Dropučić i ja ćemo biti na našim pozicijama i čekat ćemo zvižduk suca za drugo poluvrijeme. Istržat ćemo na teren, orni za igru, nabacivat ćemo ove lopte jedan drugome, ja ću više malo promašivati, Mario će me pratiti sa tonom gdje god ja krenuo ili ne krenuo, a sve ovo što sad ja izgovaram to je samo zato da popunim ovih 40-ak još sekundi koliko imam dok ne počne svirati Willie Nelson. Dobro, da li je 40-ak sekundi dovoljno da kažem nešto i o sebi? Rođen sam 1969. godine u Rijeci. Tako sam inače započinjao promocije nekih knjiga nekih dragih kolega i svi su se jako iščuđavali što ovaj čovjek radi ovdje. On je zalutao, molim vas, odvedite ga ili ga barem prijavite nekakvoj službi, udomite ga kao mačka. Čujemo se iza 21.

0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
1: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
2: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Njemačka je postavila apsolutni temperaturni rekord, 41,3 stupnja, zabilježeno je u gradu Saarbrückenu na zapadu zemlje. Ta vrijednost dosegnuta je u Njemačkoj prvi put od početka meteoroloških mjerenja. Moguće je da tolika temperatura ponovo bude i sutra, ako ne i malo viša, upozoravaju njemački meteorolozi. Diljem zemlje otkazani su mnogi događaji na otvorenom, a zbog opterećenosti infrastrukture iz njemačkih željeznica savjetuju da se ne putuje ako to nije nužno. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem 100% carine na svu robu iz zemalja koje američkim tvrtkama uvedu porez na digitalne usluge. Trump je rekao da će nove carine nadomjestiti bilo kakav trgovinski sporazum sa SAD-om, bio on implementiran, potpisan ili ne. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prošlog je tjedna nekoliko sati uoči sastanka s Trumpom na samitu G7 rekao da Francuska neće ustuknuti pred pritiskom američkog predsjednika te odustati od svojeg digitalnog poreza na američke tehnološke divove.
3: Vijesti.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u toj profesiji nedostaje ljudi. Predsjednik njihova sindikata Armin Tatarević.
4: Sramota. Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Metafora.
6: Poezija i glazba.

I ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u emisiji Metafora. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, bit ću s vama sve do kronike dana u 22 sata, a onda ću napustiti ovaj studio i počit ću po užarenoj noći prema užarenom crnom starom automobilu u koji ću sjesti užarena srca nakon čitanja poezije i slušanja glazbe na radiju. Dakle, evo, u ovome satu opet ću čitati malo iz ove teme, naći ću nekakve stare pjesme, ima ih, ali ću čitati malo i Ingeborg Bachmann. Nedavno ovih dana ona navršava se njezin 100. rođendan, nažalost ona je preminula u tragičnoj nesreći 1973. godine u Rimu. Dakle, ona više od pola stoljeća nije na ovome svijetu, ali njezina poezija je s nama tu, a prije svega zahvaljujući pokojnoj Trudi Stamač koja je prevodila. Dakle, Ingeborg Bachmann, ali bit će tu i moja draga prijateljica Barbara Pogačnik, slovenska pjesnikinja koja je bila ovdje na festivalu Stih u regiji i čiju knjigu, evo, možete čuti, Listuckam, iz nje ću također čitati. Zasvirat ćemo pa ćemo onda čitati, pa ćemo svirati. Pustit ću ovaj sat glazbeno, započinjem sa jednom pjesmom koja se zove No Summer for Us, Supra Hamate Proces. Ja sam to, slučajno mi je internet to izbacio, išao sam to slušati i onda sam vidio da je pjesma u stvari vrlo lijepa i da ima tu optimističnu poruku na početku ljeta, da ljeta nema za nas. A onda sam opet opazio ta moja moć guglanja i istraživanja na internetu je dosta ograničena. Moram reći da sam onda zaključio da čovjek koji stoji iza toga se zove Mateo Šupraha. Eto, Mateo, hvala. S tobom započinjemo večerašnju metaforu, točnije njezin drugi sat. Dobrodošli.

Da, bio ovo Suprahamata proces sa albuma Exit iz 2020. godine, tamo je još šest drugih skladbi, pa eto ovako sam nekog zaintrigirao, neka posluša, ako sam nekome učinio život ljepšim, drago mi je. E, a meni je život učinila ljepšim ova knjiga pjesama koja se zove 12 noći na rubu milenija. Riječ je o izabranim pjesmama slovenske pjesnikinje prevoditeljice Barbare Pogačnik. Na hrvatski ih je preveo naš glasovit

Ti hrvatsko-slovenski, slovensko-hrvatski prevoditelj Edo Fičor. Ja čitam Barbarinu pjesmu Film za petama. Sean Penn se zaljubi, a na vratima se pojavljuju vjerovnici. Sean Penn trči ulicama i šumama, ali oni su odlučni, prate ga mimo kino dvorana, mimo crkava svih vjeroispovjedi. Kobno, bosa djevojčica promatra zbivanja u filmu. Sean Penn stoji ispred velike limuzine, okrenut joj je leđima. Za pojasom mu bljesnu pištolji i on ih zavrti. Djevojčica s bosim očima osjeti iglu koja joj prolazi kroz trbuh. Stoji na ulici u tankoj kućnoj majici i posuda oko nje same video vrpce, DVD-ovi i filmovi za kućnu videoteku, bezgranična i nepregledna ponuda kao kobno, živo, blato. U vodinjanih očiju vidi se dijelić pucnja koji je zapeo u njoj. Proći će sati prije nego što osjeti bol.

Ovo je PJ Harvey i njezin Voyager. Ovo je nova, posve nova pjesma i zanimljivo je vidjeti u kakve astralne predjele odlazi PJ Harvey i gdje se ona sve kreće. Ono što je meni bilo i astralno i tragično i potresno i lijepo, bila je poezija Ingeborg Bachmann kada sam je prvi put čitao, a imao tada podosta godina. Imali smo sreću naravno u našem hrvatskom jeziku što je i Paula Celana, a i Ingeborg Bachmann prevodila velika i nezaboravljena Truda Stamač. Dakle, Celanove pjesme svojevremeno objavljene u Sarajevskoj svjetlosti su ono kultna bijela knjiga koju ja imam nekoliko. Kupio sam u stvari nekoliko tih knjiga kad sam bio prije 25 godina na nekakvom sajmu knjiga u Sarajevu, u Skenderiji, i toga je bilo, koštalo je to vrlo, vrlo malo. Ja sam već sam tad imao tu knjigu, znam da sam se osjećao ono zadivljeno i sretno što ću u svojoj torbi iz Sarajeva ponijeti knjige koje su davno objavljene i koje nikome u biti ne trebaju, barem je cijena bila takva kao da nikome ne trebaju. I najviše sam sreće imao i ljubavi upravo prema knjigama za koje se činilo da nikome osim meni na ovom svijetu ne trebaju, pa i u tako tih nekoliko primjeraka. Podijelio sam prijateljima, promijenio sam im živote sa tim Celanom i to je ono što čovjek može čak i za mali novac. A onda sam, sad sam zaboravio gdje sam čitao onda Bachmann, ali knjiga koju držim u ruci je knjiga koju je objavio Zagrebački Meandar. To je izbor iz poezije, naravno da je to prijevod Trude Stamač, ne vidim sada godinu, nije ni važno. Da, tko je bila Ingeborg Bachmann? Dakle, rođena u Klagenfurtu, ovdje u Austriji, blizu, 1925. lipnja 1926. Znači, da je poživjela, da nije bila tako nesretna i da nije imala tako tragičan život, mogla je navršiti 100 godina sada nedavno, ali jednostavno sudbina ili nešto treće željelo da ona bljesne kao književnica unutar njemačkog govornog područja, kao pjesnikinja. Odmah je dobila nekoliko važnih nagrada, objavila svoju prvu knjigu pjesama koja se zove Oročeno vrijeme i postala je jednostavno zvijezda njemačke književnosti, pisala je između ostaloga i libreta za opere, radila je i kao vanjsko-politička dopisnica za jedne njemačke važne novine, sad se ne mogu ovog časa sjetiti kako su se zvale, ali mi je zabavno da je ona za novine pisala pod pseudonimom, pisala je pod pseudonimom Ruth Keller, a ovu Ingeborg Bachmann je čuvala za svoj umjetnički rad. Bila je u ljubavi sa Paulom Celanom sve do njegove tragične smrti, do tog njegovog trenutka kad se on baca u Senu i tamo umire, ako se ne varam 49. je to. Ali to su bile sve nekakve kaotične, isprekidane veze, pa tu je bilo i nekoliko godina tajne veze sa Henrijem Kissingerom, pa onda vrlo, vrlo jedna turbulentna veza sa Maxom Frischom i na kraju smrt, na kraju ovisnost o alkoholu, o lijekovima raznim i smrt u stanu u Rimu 1973. Čitam njezinu pjesmu Jedna vrst gubitka. Zajednički koristili godišnja doba, knjige i jednu glazbu. Ključeve, šalice za čaj, košaricu za kruh i plahte, jedan krevet. Jednu dotu riječi, gesta, doneseno, rabljenu, potrošenu. Jedan kućni red, pažen, rečeno, učinjeno i uvijek pružena ruka. U zimi zaljubila sam se u jedan bečki septet i u ljeto, u zemljovide, u brdsko gnjezdo, u žal jedan krevet. Služila kultu podataka, obećanje držala neraskidivim, dizala u nebo nešto i bila pobožna prema ništa.
Složenim novinama, hladnom pepelu, cedulji s nekom bilješkom, bez straha u religiji jer crkva je bila taj krevet. Iz pogleda na more nicalo je moje neiscrpivo slikarstvo. S balkona bilo je pozdraviti narode, moje susjede, uz vatru kamina, na sigurnom, moja kosa imala je svoju najljepšu boju. Zvono na vratima bilo je uzbuna za moje veselje. Nisam izgubila tebe, nego svijet.

Mišel Gurević u 21 sat i 28 minuta završava ovaj svoj tango, a ja se bacam na objašnjenja ljubavi, točnije pokušaj da se ljubav objasni. Čitam glasovitu pjesmu Ingeborg Bachmann, Erklär mi Liebe, objasni mi ljubavi. Tvoj šešir podiže se lako, pozdravlja, lebdi na vjetru. Tvoja otkrita glava oblacima se privrgla. Tvoje srce ima drugoga posla, tvoja usta utjelovljuju drugi jezik. Na polju je majčina suza u prevlasti, ljeto zvjezdane dopuhuje i raspuhuje. Zaslijepljen pahuljama, podižeš lice, smiješ se i plačeš i iz sebe propadaš. Što ti se još ima dogoditi? Objasni mi ljubavi. Paun u svečanom čuđenju širi krug. Golub podiže pernati ovratnik, prepun gutanja razvlači se zrak. Patak se glasa. Divlji med uzima cijela zemlja. I u zasađenom parku svaku gredicu obrubljuje zlatni prah. Riba porumeni, pretekne jato i sjuri se kroz pećine u koraljnu postelju. Uz glazbu srebrnog pijeska plaho pleše škorpion. Izdaleka kukac njuši najljepšu, da mi je njegov osjet i ja bih čutjela, da krila pod njezinim oklopom svjetlucaju i krenula putem do dalekog grma jagoda. Objasni mi ljubavi, voda zna govoriti, val prima val za ruku, u vinogradu bubre bobe odskoče i padnu, tako bezazleno. Izlazi puž iz kuće, jedan kamen zna omekšati drugi. Objasni mi ljubavi što ne mogu objasniti. Moram li kratko, grozovito vrijeme provoditi samo s mislima i sama, ne znati ništa drago i ništa drago ne činiti? Mora li se misliti? Neće li nedostajati? Kažeš, drugi duh na nje računa, ne objašnjava ništa. Daždevnjaka vidim prolaziti kroz svaku vatru, ne tjera ga jeza i ništa ga ne boli.

Bio ovo Mobi, da, ovi Srećkovići koji su na vrijeme kupili karte, moći će ga gledati uživo i slušati naravno u Pulskoj areni 23. srpnja ove godine. Mobi će doći tamo sa dosta velikim orkestrom, ako se smije tako reći, sa dosta glazbenika i bit će to sigurno jako dobro. Njegovi su, mislim, znao Mobija nekog, imao je te neke uspone i padove, najčešće zato što je borio se sa raznim vrstama poroka, ali dobro, sad je tu, kod nas je u Puli, mi ćemo mu reći dobrodošao gospodine Mobi. A ja bih pročitao rado pjesmu Ingeborg Bachmann koja se zove Oročeno vrijeme, tako se zove i prva svojevremeno objavljena prva knjiga pjesama, znači ovo su njezine, ovo je njezina rana faza. Dakle, ali moram prije toga samo objasniti nešto. Dakle, tu ima jedan stih gdje se spominju vučike. Vučike nisu ženke vukova, nisu to mala štenad ženskoga spola od vukova, to nije to. Vučike nisu one koje vuku, vučike je cvijeće koje onako izgleda kao oni neki mali lusterići uspravni, kao neke lampe. Prekrasno, evo tu sad vidim vučika, uzgoj, sadnje, održavanje. Ja ne znam da li kad imaš vučiku u vrtu, da li moraš ostaviti brnjicu. Dobro, Ivice, kao zbog te neke etimologije. Dakle, ima ovdje stih pogasi vučike, dakle to se odnosi na cvijeće. Ja čitam Ingeborg Bachmann. Oročeno vrijeme. Teži, dolaze dani. Na opoziv oročeno vrijeme već je vidljivo na obzoru. Uskoro ćeš morati zavezati cipelu, otjerati pse natrag u obore, jer utrobe su riba ohladnjale na vjetru. Siromaški gori svjetlo vučika. Tvoj pogled pluži u magli. Na opoziv oročeno vrijeme vidljivo je na obzoru. Prijeko, toneti ljubljena u pjesak, on penje se oko njene lepršave kose, upada joj u riječ, nalaže joj šutnju, zatječe je smrtnu i voljnu za oproštaj nakon svakog zagrljaja. Ne osvrći se, zaveži cipelu, pognaj pse, baci ribe u more, pogasi vučike, teži dolaze dani.

Hands Up Jealous Lover, da, ovo su Rolling Stonesi 2026. godine i ja se pridružujem čuđenju dragoga kolege Aleksandra Dragaša, koji se u Jutarnjem listu začudio da tako mogu zvučati ljudi koji imaju 80 i nekoliko godina. Da, jako je to svježe, mladoliko i šašavo, i da, on je njih proglasio medicinskim fenomenom, između ostalog. Ja ne bi se usudio uopće išta tu reći, meni to jednostavno zbunjuje. Dakle, gledao sam nekakav na internetu neki klip, ili kako se to kaže, gdje su oni išli negdje i svako je dolazio sa svojim ogromnim autom s vozačem. Oni, kad kažemo oni, to su ti članovi Stonesa, i svako izlazi iz tog auta i oni onako potrčkavaju, imaju one tanke noge, neke super cipele udobne, ali oni ono trčkaraju kao mladići. Dakle, to je dobro, ajde, medicinski fenomen, a očito imaju i ove dobre mogućnosti. A i ta tema ljubomore će se sad nastaviti i nakon ovoga čitanja. Barbara Pogačnik, Psići kao male vage. Ulazim u autobus na zadnja vrata. Pun je uvrijeđenih ljudi, svi njihovi satovi tek unazad. Kiša polako pada i ljudima koji je čekaju čini se da je još nema. Laka kiša na vagi za težinu mora. Put je točkast od lišajeva. Sa zamahom mače šape približava se Il San Luis. U kavani sjedi netko tko se osvrne kao oblačić na vedrom nebu. Nepravilna crta urezala se u bjelinu. Iznenadna je i osjeća se preko kilometara mimo kiše. Cijeljenje je manje stvarno od otvaranja. Povijest stoji nepomično na papiru. Čemu bih tražila papir kada ne zaustavlja bol? Čovjek koga više nema stoji pred nama u muci i biva dalje u njoj. Laka kiša u lako more. Zvuk kada smo udaljeni, kao gore. Vage su žive i prevrću se još od vremena prije nas.

Daniel Dragojević, umor riječi. Kada dođe kiša i dođe sunce i učini vam se da se može izgovoriti livada s pticom ili nešto slično, sijat ćete nas, ali mi vam nećemo nicati. U tami vreće probudilo je naše pamćenje muku rasti, muku nadomještati svijet smislom, izgledom i šumom, krugom vlastita ulja. Posredovali smo u vašem od početka izgubljenom disanju, osvećivali mu se, kitili ga i zar to za našu ranjavu osjećajnost nije dosta? U ovom času bez zemlje i visine naš se plamen rasipa, nutrinom hlapi u otvorenoj nepovratnoj i nas gotovo i nema. Sada bijelo upija značenje jedne i druge strane i pretvara nas, naš maleni šum, u šutnju, toliko željenu šutnju. Ne zamjenjujte nas više s nama samima, sa sobom, ni sa čim više. Mi smo na kraju sasvim, mi smo umorne, mi smo mrtve i nećemo rasti, ni ovdje, ni tamo.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam na pustom brodu.

Da, čuli ste ovu pjesmu tisuću ili milijun puta i čuli ste tisuću ili milijun puta ovo more koje se preljeva u pozadini ovoga vokala i ove muzike. Da, rastočija si se kabarilo. Da, i brodovi su isti kao i ljudi. Čak nekad mi se čini da su brodovi nešto i bolji, da imaju bolje osobine. Dugo smo tražili, našli smo pjesmu Uzlovi, Danijel Dragojević. Postoji, mogli bismo kazati, čitav svijet uzlova. Mornarski, tkalački, tekstilni, planinarski i mnogi drugi. Najjednostavniji zovu se jednostavni. Jednostavni pak dijele se na lijeve i desne. Desni je u zrcalu lijevi, a lijevi desni. Čovjek se privikne vezivati jedan te isti. Jedni uvijek vežu desni, a drugi lijevi. Kako dolaze do ovoga, zašto jedni vežu jedne, a drugi druge, nije se ispitalo. Ako majka veže lijevi, a otac desni, ne zna se koji će uzao vezivati sin. Slično se Valerij čudio za puževe. Ne razumijemo zašto neki od gasteropoda uzimaju lijevi, a drugi desni smjer. Znamo jedino da su puževi lijepi, a uzlovi dirljivi, iako je između njih teško uspostaviti neku razložitu vezu. Ovo je posljednja pjesma večeras, poštovani slušatelji. Stigli smo na sam kraj metafore, još jedna pjesma, još jedan predivan, fascinantan prepjev. Vrijeme je za malu odjavu, malu ili veliku, kakva god ona ispadne. Ja se zahvaljujem kolegi Mariju Dropučiću koji je bio sa mnom večeras i upravljao našim tonom. Glazbeni urednik bio je Dinko Komadina, urednica je bila Majda Makovec i Joksimović, a ja sam bio autor i voditelj Ivica Prtenjača. Pozdravit ću vas naravno u ovome kraju lipnja, u ovoj vrelini ove noći. Proći će opet po nama nekakav toplinski val. Radarske slike su poput nekih haljina za... boja radarske slike je poput haljina za nekakva otkačena vjenčanja ako niste u glavnim ulogama, recimo to tako. Fale samo još štikle da se pojave negdje. Doduše, te štikle su one rupe kroz koje nas sunce zagrijava i peče. To su one ozonske rupe. Nekad se puno govorilo o tome. Sad se u zadnje vrijeme gotovo uopće ne govori o tim ozonskim rupama. Ja sam siguran da su one ogromne. Sve loše stvari postaju ogromnije i ogromnije. No ne trebamo se prepuštati defetizmu, jer kako se prepuštiti nečemu što je tako opojno, pogotovo na samom kraju emisije koja pušta muziku i čita poeziju. To ne radi duša emisija, nego to radim ja. Dobro, bit ćemo, dakle, cijelo ljeti ćemo biti zajedno. Petak je dan kada se mi srećemo i družimo. Onda do sljedećega petka razmišljamo što je bilo, gdje smo bili, zašto smo bili, što smo započeli i što smo jedni od drugih skrili. Do slušanja.

sve zaboraviti, svaki prazan sat što nas razdvaja, bit će sutra već

tu ću stati njen, da te gledam samo, da ti čujem glas, da ti slušam smijeh. Pusti me da bar budem tvoja sjena, tvoje ruke sjena, tvoje sjene sjen, sjena tvoga psa, tek da nisam sam, nemoj.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste, traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
0: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
2: Počeo 19. Dubrovnik forum.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju, gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50.000. Spasioci rade na terenu s pomoć stranih ekipa, izvukli su više od 8.000 ljudi, ali prognoza je da će se brojevi pojačati. Braslav Bradić.
3: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe.
4: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
3: Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
2: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
3: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
5: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postoji se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći ili baš u tom području gdje su male zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje su nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
6: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Dana. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Javila se Ivanka Zorić.
7: Tradicionalni godišnji međunarodni forum i ovaj put obuhvaća sva najvažnija globalna pitanja i probleme o kojima razgovara 100 sudionika iz 50 zemalja. Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici danas je važnije nego ikad prije, jer globalni poredak obilježen je velikim promjenama na koje većina svjetskih aktera nije bila spremna. U Dubrovniku se razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze, kako će sile u nastajanju definirati svoje uloge, gdje se interesi mogu poklapati ili razilaziti i koje mogućnosti za konstruktivnu suradnju postoje na globalnoj sceni. U svojih 20 godina Dubrovnik forum prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
7: Večeras su sudionici konferencije na večeri kojoj je domaćin predsjednik vlade Andrej Plenković, a središnji dio programa 19. Dubrovnik foruma očekuje ih sutra. Premijer će sudjelovati na uvodnom panelu Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima, zajedno s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSS-a Feridunom Sini Rioglom i glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
9: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada. I zato Vijeće Europe ima takozvani sjeverno-južni centar, kojim je cilj povezivanje kontinenata i izgradnja suradnje, jer samo zahvaljujući suradnji postajemo jači i otporniji na probleme.
7: Sutra će se u Dubrovniku još razgovarati i o partnerstvu mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, rastućoj ulozi afričkih te azijskih zemalja u globalnim odnosima, a zadnja dva panela ovogodišnje konferencije bit će posvećena odnosima i nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
0: Zakonskim izmjenama

0: Trgovačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
1: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
0: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
1: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
0: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
2: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
3: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10 000 ovlaštenih osoba na terenu.
0: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
4: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo. Glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Anton Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni je ministar Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročne pomoći ratarima.
5: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
6: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
7: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaji i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata. Islamska republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre. Izrael će se povući iz 2 područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu. Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh.

0: I zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
1: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu, uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje žuto. Đana Hrvalica.
3: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
4: Skladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke. Bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom, vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
3: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca, a preporuka je i
4: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno, vidjeti uzimali redovito lijekove.
3: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
5: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
3: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
6: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako, do?
7: Kako kuhanje?
6: Nikako.
8: Sjedimo u kladovni, uživamo.
9: Pa, teško je.
7: Snalazite se.
9: Je, ima problem, plat.
10: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej.
3: Okay. Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
2: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, financirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
11: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
12: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
13: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema. Kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
16: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
15: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
16: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu sto, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
15: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
17: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
15: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
14: Dvije utakmice trećega kola skupine I su u tijeku. Za prvo mjesto igraju Francuska i Norveška. Nakon prvog poluvremena Francuzi hat-trikom Dembelea vode s 3-1. Osgurd je bio strijelac za Norvešku. U drugoj utakmici Senegal vodi protiv Iraka s 1-0. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraće Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. U 5 ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Nogometaši Dinama su u pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili Radomlje s 3-0 pogocima Belje, Vidovića i Kačavende. U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigen-Frljuk.
18: Čak 6 rekorda mitinga te pregrč najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt, izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica peti.
14: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
13: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
19: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a unutrašnjosti je bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je većinom bio slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
2: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste, traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
2: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
0: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
3: Vijesti.
0: Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim Vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Na gradilištu u Splitu poginuo je radnik nakon pada dijela dizalice, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Na mjesto nesreće odmah su stigle žurne službe, a o događaju je obaviješten i državni inspektorat, čiji će djelatnici utvrditi okolnosti nesreće i moguće propuste u provedbi mjera zaštite na radu. Obavljen je očevid koji je vodila zamjenica općinskog državnog odvjetnika. Provodi se i kriminalistička istraga.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva protiv Gane. Za razliku od Dallasa i Toronta gdje su putovali zrakoplovom, vatreni su u Fili stigli autobusom pod policijskom pratnjom. Od Aleksandrije do Filadelfije ima oko 240 km. Reprezentacija je smještena u središtu grada, a ispred hotela dočekalo je kao i obično mnoštvo navijača, ali najviše do sada. Noćas na svjetskom prvenstvu u 2 sata u skupini H igraće Zelenortski otoci, Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. Od 5 sati ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland. A utakmice u skupini I su u samoj završnici, odnosno jedna je već gotova, pa Francuska je hat-trickom Demelea pobijedila Norvešku sa 4-1, jedan pogodak postigao i Due za Norvešku Osgard. Tom pobjedom Francuska je prva u skupini s 9 bodova, druga je Norveška, a treći je sasvim sigurno Senegal, koji još ima minuta do kraja utakmice, jer vodi 5-0 protiv Iraka i ima igrača više.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra je sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Opa!
1: A šta je to?
0: Je sada to full over?
2: A? Mojih ruku djela. Kad se ne tučem po cesti, onda farbam zidove. I šarafim.
0: Pa mogla bi otvoriti obrt za to. Majstori su skupi, a i nema ih dovoljno.
2: Kako je krenulo, možda i bude tako.
0: Jel?
2: Donijela sam još policu za cvijeće, još jednu fotelju.
0: Pa evo, i meni bi doma mogla zašarafiti, imam par polica. Mm-hmm. Mislim sad kad te već krenulo da...
2: Hm? Evo, trčim. S obzirom da se ja više ne bavim slučajem Valerije Car, evo ti sve ove papire, možeš predati Lukasu, pa nek on riješi slučaj.
0: Ma to baci. Ja mu neću ništa nositi.
2: Jel ti pregovarao zbog mene?
0: A, nije. A sad ja ne znam koliko te zanima, ali Borna Car je ponovno ispitan.
2: I?
0: Pa tražili su ga da rekonstruira napad, ali ni to nije bio sposobno.
2: Imao je samo lakše ozljede. I nije bio bez svijesti. Mislim, radi budale od svih vas.
0: Pa rekao je da je dobio udarac u glavu i da je pao na pod. I dok je ležao da ga je napadač cipelario.
2: Znači, ipak se nečeg sjeća.
0: A to je sve općenito. Šta? Tako izgleda manje više svaki napad.
2: Možda je izmislio da je napadnut.
0: A daj, ti isto sad.
2: Pa mislim, moguće je. Možda je sam sebi nanio ozljede. Možda želi biti žrtva.
0: Dobro, ja znam da si ti ljuta na njih. Ipak.
2: Jednostavno ne bi takvu mogućnost samo tako odbacila. Možda na taj način želi privući pažnju svoje obitelji.
0: E pa ne znam baš. Ne znam.
2: Dobro, recimo da se napad dogodio.
0: Dobro.
2: Zašto šuti?
0: Pa, možda nekog štiti pa ne želi reći. Ili zna kome se zamjerio pa se boji osvete.
2: Pa zamjerio se meni, to je opće poznato. Kako vrijeme prolazi sve, sam sigurnija da je to bilo Vukasovo maslo. Želi ih što više nahuškat na mene.
0: Nisi ti više na tapeti. A i nemaš te to važno.
2: Kako te to važno? Gdje?
0: Na ruci. Kocka, neka kocka na ruci.
2: Kocka?
0: Da.
2: Ma to su pizdarije. Najprije nije vidio ništa, a onda iskužio te to važu kocke.
0: Pa evo, o čem ti ja cijelo vrijeme govorim.
2: Pa ništa, onda morate u potragu. Nisu ni napadači ko što su nekad bili. Obično... Sakriju te to važe, ovaj je mahao tom kockom Borni pred očima.
0: Ma znam, da. Čuj, idem. Jesi došao sam provjeriti, jesi dobro? Vidim da jesi, to mi je drago.
2: Aj, uzmi i molim te ove vreće sa smećem kad izlaziš, please.
0: Šta će, sve to?
2: Šta je to za takvog muškarca poput tebe? Pa pije ću ja bacit.
0: Hvala.
3: Kocka, kocka. Zašto kocka?

0: hvala, nedavno sam stavio, nekako bolje da nisam.
1: Zašto? Ne sviđate se.
0: A to sam napravio, trebalo nešto značiti, ali na kraju nije ispalo baš tako.
1: Jesi bio u Zagrebu prošli tjedan?
0: Jesam. A kratko sam bio, možda. Ne sjećam se koji dan.
1: Srijeda? Možda?
0: Ne, srijedu nisam bio sigurno. Srijedu sam, sjećam se, bio u Kutini. Ima dostavu. Zašto pitate?
1: Ma tako.
0: Nisam. Lijepo je ovdje. Čak je ljepše prije, koliko se sjećam, urednije nekako. Čudno mi da nema Slavka Šarića.
1: U bolnici je. Oporavlja se od moždanog udara.
0: Šta?
1: Da.
0: Nadam se da će biti dobro.
1: Treba će mu vremena da se oporavi. Zamislio si se?
0: Slike mi se neke vrte po glavi. Tu smo sjedili Valerija i ja, pa to je nekako bilo naše mjesto.
1: I Šariću je tu vidio zadnji put.
0: Ozbiljno?
1: Mhm. Uh-huh. Tu su našli i njene stvari.
0: Mi smo sjedili ovdje ovako i zamišljali da smo uvijek nije drugdje. Ona bi uvijek razmišljala o nekim toplim krajevima.
1: Zanimljivo.
0: To mi se čini da je to sve bilo kao nekom prošlom životu.
1: Luka, jesi ti nekome govorio o istrazi? Mislim, o našem razgovoru.
0: Nisam.
1: Da znaš da je Borna car napadnut pred svojom kućom.
0: Stvarno?
1: Da.
0: A ja, znate koga je napao?
1: Ne zna se. Ali okej okay je. Samo lakše ozljede.
0: Katastrofa, ono.
1: Luka, jesi ti siguran da ne znaš ništa o tome?
0: Ne znam ništa. Ne, mislim, šta bi ja trebao znati? Neko uđem, mislim. Ja smijem ići.
1: Naravno mi.
0: Okej.
1: Okay. Nisam ti ja policija. Pa faka ste uporni. Sara, vjerujem da nemaš ništa s Valerijom nestankom, ali pomozi mi da nađemo onoga koji ima.
2: Otkud znam? Ne kužim, šta ste zapili sam za mene?
1: Nisam. Gle, pogledaj. Sa svima ovima sam razgovarala, ali nitko nije bio toliko povezan s Valerijom kao ti.
2: Ali sve sam vam već rekla 100 puta. Gospod, ne mrete tu jest, pa mislim u teretani smo.
1: Nevjerojatno. Znaš li za zakladu Valerija Car?
2: Znam.
1: Jesi ti uplatila donaciju?
2: Pa jesam, anonimno.
1: Koliko? Mislim, ako nije tajno.
2: Pa, negdje oko 500 evra je bilo.
1: Zašto si uplatila?
2: Pa da pomognem. Mislim da je to bilo u redu, bez obzira na sve.
1: Neće novci pomoći ako niko ne progovori.
2: Ali ja sam rekla sve što znam.
1: Što mi možeš reći o Luki Majcenu?
2: Ne znam, fakat zadnji put sam ga vidjela dok je još živio u Zagrebu. A nismo baš ni bili dobri.
1: Slično je i on reagirao kad sam ti spomenula.
2: A iskreno mislim da je on kriv što se Valerija promijenila, jer je imao baš veliki utjecaj na njoj.
1: Kako misliš utjecaj? Kao zbog izlazaka?
2: Pa ne, bio je prvi dečko, vezala se za njega, a i mislim, on joj je drogu nabavljao.
1: To ti je Valerija rekla? Ili si vidjela?
2: Jedno i drugo. I znala sam da loše utječe na nju. Jednom kad smo bili na nekom tulumu, on je donio neke tablete od koje su baš onako loše. I onda sam ja zvala hitno i onda on pobjegao s tog tuluma. I ona i on su se na kraju zbog toga naljutili na mene.
1: Kad je to bilo?
2: Ma davno, još su bili skupa. A meni je bilo drago kad se prekinuli. I nekako sam mislila da će Valeriji biti bolje bez njega. Ali ona je na kraju još više zaglibila nakon što su prekinuli.
1: Jesi to tati spomenula?
2: Ma nisam. Bilo me frka.
1: Zašto? Kao Luke?
2: Ne, tate.
1: Probaj se sjetiti nečega o Luki, a da nema veze s Valerijom. Što ti prvo pada na pamet?
2: Pa ne znam, evo, zanimljivo je recimo da mi on među prvima poslao poruku kad mi je tata poginuo. Mislim, to je bilo čudno, jer pa kako bi on to znao, s obzirom da niti ne stanuje tu uopće. Mislim, znao je čak i prije Valerije.
1: Tata ti je zabranio da se družiš s njima. Jel ti što rekao za Luku?
2: Pa tata je općenito bio protiv tog društva, ali sad baš za Luku nije ništa posebno spominjao.
1: Dobro. Ove put si bila pričljivija. Jesi Vuka su to rekla?
2: Pa nešto jesam, da.
1: Bilo bi dobro da ovaj razgovor ostane među nama. Jel previše tražim?
2: Pa ako me nećete više ispitivati, onda neću reći. Okej?
3: Možda nekog štiti pa ne želi reći.
4: I kad si mislila reći da se ostala bez posla?
5: Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
0: To mi se čini da je to sve bilo kao nekom prošlom životu.
2: A iskreno mislim da je on kriv što se Valerija promijenila, jer je imao baš veliki utjecaj na njom.
0: Tu smo sjedili Valerija i ja, pa to je nekako bilo naše mjesto.
1: Majde. Uđite. Jel zna netko da ste tu?
6: Ne. Draženu sam rekla da idem kod doktora.
1: Sjednite. Izgledate bolje nego zadnji put.
6: Dobila sam novu terapiju, pa valjda zbog toga. Majda, žao mi je što je tako završilo.
1: Nemate za čime žaliti. Vi ste odlučili da završi. Dnevnik sam vam poslala poštom preporučeno. Mislila sam da se više nećemo vidjeti.
6: Što ste me trebali?
1: Tanja, gledajte, ovo ne radim zbog vas. Ni zbog vaše obitelji, ovo radim zbog Valerije.
6: A recite što god treba.
1: Recite mi, gdje se nalazi zemljište koje ste prepisali na Bornu?
6: U Galovcu.
1: Što se tamo nalazi? Je li samo zemljište ili je sagrađena kuća?
6: Pa bila je drvena kuća u kojoj je živjela moja mama. U dvorištu su bile staja, garaža, drvarnica. Pored kuće bio bunar. Tada nije bilo vode u selu. Imali su dosta zemlje oko kuće.
1: Jeste živjeli tamo?
6: Nisam. Ne. Moji su se preselili prije mog rođenja, ali imanje je ostalo naše. Kasnije se moj brat brinuo o tome, ali kad je on umro prije 8 godina, ja sam naslijedila imanje.
1: A vi ste ga prepisali na Bornu?
6: Da, morala sam mu pomoći.
1: Kome je Borna prodao imanje?
6: Ne znam. On se time bavio. Meni kupci nikada nisu bili važni.
1: Kad ste zadnji put bili tamo?
6: Ne sjećam se. Davno je to bilo. Možda kad je Valerija bila mala.
1: Znate adresu?
6: Joj, sad ste me zbunili. Mogu pogledati kod kuće u papirima, pa vam javim.
1: Ajde, dajte se približite. Potražit ćemo na internetu, pa možda prepoznate. Evo, sad smo tu.
6: Ja nisam znala da se tako dobro vidi.
1: Evo, gledajte.
6: Evo, tu stanite.
1: Ovo.
6: Ne. Učinimo mi se sad, drugačije sve izgleda.
1: Pokušajte se orijentirati prema kućama kojih se sjećate. Ili ima tamo neka crkva ili groblje?
6: Evo, mislim da je tu. Ne, vratite se malo.
1: Evo, povećat ću.
6: Evo, tu je bila kuća. Bunar. Ničeg više nema.
1: Jeste sigurni da je to to?
6: Jesam.
1: Ok, to mi je važno. Eto, zato sam vas zvala.
6: A po kakve to veze ima s mojom Valerijom?
1: Možda nikakve. Ali htjela sam to saznati.
6: Borna se vraća doma u Rumunjsku. Mora zbog posla, a i Elena ga čeka.
1: Da, naravno.
6: Majda, ja sam znala da vi nemate ništa sa napadom na Bornu. Posvađala sam se i s Bornom i s Draženom u vezi toga.
1: Nema smisla sad se na to vraćati.
6: Dražen je 3 dana bio jako nervozan. Izgubio je živce kad ste rekli da nam nije stalo da nađemo Valeriju. Pa mi 3 godine živimo samo za to. sve je ispalo tako loše.

0: spavaš?
1: Što?
0: Jel spavaš?
1: Ne, ajde reći.
0: Moramo se naći. Ajde pre policijskom postaju, please.
1: Dobro, jesi ti normalno? Ti ko te zatoni?
0: Čekat ću te tamo, ajde.
1: A nema šanse.
0: Molim te samo ovaj put.
1: Adi, jel ti znaš da Valerij nestanak više nije tvoj slučaj? Prekinuli su suradnju s tobom, ne žele da više to rješavaš, ja ne znam.
0: Mislim da znam ko je...
1: Mislim
0: da znam ko je povezan s Valerijinim nestankom.
1: Okej, onda zovi Vukasa. Evo, njemu ću biti...
0: Ej, Davide, imam nešto, ne mogu to samo tako pustiti. Ajde.
1: A što, sad si privatna istražiteljica, volonterka, jel? A bravo.
0: A, bolje bi ti bilo da kreneš nego da se prepireš sa mnom. Ajde, na putu sam već. Evo, donijela sam vam sendviče i kavu u termosici.
2: Dobro, ja ne mislim tu bi do jutra. Ajde, reci šta je hitno i zašto smo tu.
0: Znam da je Bornu cara napao Luka Majcen.
2: Da, šta, to ti je priznao?
0: Nije, ali ti si opisao tetovažu koju je Borna vidio. Mm-hmm. A Luka ima istu takvu ili sličnu.
2: Da, sad vjeruješ Borninoj priči o tetovaži.
0: Da. Zašto me tako gledaš?
2: Na šta gubim živce, majka?
0: Mislim da su u pitanju nekakvi dugovi.
2: A kakvi sad dugovi?
0: Da nekako su povezani. Gle, Borna je bio u stisci s lovom i prodao je maminu obiteljsku kuću Majcenima. To znači da su se znali prije nego je Valerija upoznala Luku.
2: Pa, i šta? Nije tu ništa sporno.
0: Čekaj.
2: Šta?
0: Evo. Gle ovo. 15.9.2022. Na obiteljskom imanju izbio je požar u napuštenom objektu u Galovcu. Izgorjela je drvena kuća i dvije manje dvorišne prostorije. Požar su gasili pripadnici, bla bla.
3: Ovo je dobro.
0: U vrijeme požara pripadalo je Majcenima. Znači 15.9. je bio požar na tom imanju. Ali 15.9. je uhićen profesor Albert Cukrov zbog sumnje da je umješan u Valeriji nestanak.
2: Pa to nema nikakve veze jedno s drugim. Šta, Cukrov je pušten, a skladište se moglo zapaliti. Ne znam, zbog bilo čega.
0: Mislim da su se tamo uklanjali nekakvi tragovi. Šta imamo sad? Mozak će mi eksplodirati, daj. Znači, Valerije nema. Uh-huh. Profesor Cukrov se ubio. Majcinovo je manje zapaljeno. Borna se sprema natrag u Rumunsku.
2: Da, pa brzo se oporavio.
0: Da. Sara Kovac se sjetila da je Luka Majcen prvi izrazio sućut nakon kad joj je tata poginuo. Gdje je bila ta nesreća?
2: A, ne sjećam se. A čekaj, to mogu provjeriti.
0: Ajde.
2: Kovac je stradao na bjelovarskom području. To na ulazu u sam Galovac.
0: Luka. Luka živi tamo. Ko je nastavio Kovačevu istragu?
2: Pa dobro, to sad nije bitno. A znam da je tada pao Vlatko Glavina. Evo. Tu sve on
0: da,
2: njema.
0: Samo vam te poveća slovo.
2: Da li sad vidiš?
0: Evo.
2: A?
0: Osuđen je na 8 godina za šverc i preprodaju droge. Prevozili su je s građevinskim materijalom. Pa to je to. Građevinski materijal je bio u skladištu na Majcenovom... Čekaj. Isuse, pa to je to.
2: Evo, našao
0: pa
2: sam, gled. Ovo su fotke skladišta. Šta je? A Vlatko Glavina je dobio 8 godina, a ukućen je
0: daj, nađi,
2: u studenom 22. Je li tako?
0: Daj nađi fotku njegovu, molim.
2: Čekaj malo, evo. Ovo je s privođenja.
0: Daj poveća.
2: Ovo su neke od prije, vjerojatno.
0: E to važno, gledaj, ajde daj povećaj to.
2: Dobro, ti stvarno moraš staviti na očela.
0: Kocka. Luka Majcen ima tako. Isprintaj to.
2: Evo, još nešto.
0: Kupi stvari, idemo.
2: Doma?
0: Ne, ajde. I jesi osvojio šta?
4: Da, ujutro je, ne radim.
2: Šefe, žao mi je.
4: Majda, tebe ne želim vidjeti. Ti ćeš na disciplinsku, sad se gubite.
0: Vlatko Glavina je otac Luke Majcena. Oni su upleteni u nestanak Valerije Car.
4: Ma daj, molim te.
2: Ajde, pusti je. Nek ti ispriča. Ajde.
4: Imate 5 minuta.
0: Evo, taman da se automat ohladi malo.
4: Slušam.
0: Imam par bilješki. Znači, Borna car je prodao imanje Vlatku Glavini, koji je tamo imao skladište građevinskog materijala i droge. Građevinski materijal je bio paravan za šverc drogom. To objašnjava Bornim financijski uspon u Rumunjskoj.
4: I?
0: I kao u svakom poslu dođe do problema i ti problemi nas vode do Valerije. Ona je poveznica. Nakon Valerijinog nestanka imanje neočekivano izgorjelo.
4: Dobro, i?
2: I treba uzeti u obzir napad na Bornu. Godinama nije dolazio u Zagreb. I sad kad se pojavio, napadnuto.
0: Da, vjerujem da ga je napao Luka Majcem, po nalogu svog oca. Luka je nekoliko dana prije napada posjetio taticu.
4: Bravo, Majda. Obitelj te unajmila da im nađeš kćer, a ti si im pokopala i sina. Biće oduševljeni kad im ispričaš svoju bajku.
0: Imam još nešto. Luka Majcen mi je rekao da ga je Valerija dan prije nego je nestala zvala više puta, jer on se nije javio. Možda se na telefon javio njegov tata. Valerija je bila u lošem stanju, možda je mislila da priča s Lukom.
4: Previše je tu možda.
0: Čekala ga je na istom mjestu gdje su se nalazili. I onda je umjesto Luke došao njegov stari.
4: I Šarić ga nije vidio.
0: Pa za određenu svotu novaca nije.
2: Pa nije ni trebao prilaziti, jel' tako? Vjerojatno je nazvao, onda je ona otrčala, ostavila stvari. Eto. Zato je Šarić nije vidio.
0: Gle, ja sam sigurna da je Valerija stradala zbog Borninih i Glavininih poslova. Glavini sad teče treća godina zatvora. I mogao bi vrlo lako tražiti puštanje kad odguli pola. A to je već sljedeće godine. I ovo je prilika da mu se produži boravak u zatvoru.
4: Dajte mi te papire, idite.
0: Ajde, možda smo te donijeli sreću, odigraj sam.

0: I dalje sam ljut na tebe. Remetila si istragu.
1: Bila sam angažirana.
0: Neću se sad prepirati s tobom.
1: Dobro, važno da je slučaj riješen. Slobodno na sebe preuzmi sve zasluge.
0: Ne radi se o zaslugama, nemoj me provocirati. A ni s tobom još nisam gotov.
2: Znam.
0: Našao sam se s vama jer zaslužujete da znate što se dogodilo.
1: Je li Vlatko Glavina ispitan?
0: Je. Najprije izjavio da će se braniti šutnjom. Ali prepao se da bi mogli Luku optužiti se u ubojstvu, pa je progovorio.
1: On je stvarno otac stoljeća. I zašto ju je ubio?
0: E, kaže da nije. Kad je vidio da Valerija zove Luku, iskoristio je priliku i javio se na njegov mobitel. Pravio se da je Luka i s njom se dogovorio da se nađu na imanju, pa je uzeo kao taoca i tako je ucijenio Bornu da preveze još 2 kamiona droge u Rumunjsku. Kune se da je Valeriju ostavio samu 2-3 sata u kući, ali ona je našla tablete i predozirala se. Kad se vratio, već je bila mrtva. I tada ju je bacio u bunar koji su i onako mislili zatrpati. I onda je nakon 2 tjedna zapalio imanje.
1: Kad je pošiljku poslao dalje. Praktičan čovjek.
0: Eto, sve je predano državnom odvjetništvu, pa je sad na njima.
1: Divno.
0: A ti, šta ćeš sad?
1: Ne znam. Otputovat. Nekamo sa sinom, odmorit se.
2: Pa i meni je ostalo još nekoliko dana starogodišnje. Pa...
0: Ti prvo trebaš proći disciplinsko. A, što te briga? Majda te može zaposliti kod sebe. Idem. Budite pozdravljeni.
1: Eto, lijepo donesi životopis i motivacijsko, pa ćemo... Nešto ćemo smisliti.
2: Da, pa može ja. Ti to mogu donijeti na večeru.
1: Večeru? Kako večer?
2: Pa na onu na koju te vodim. Da je tak. U 8, a?

Ivana Gudelj. Prije tišine. Četvrti dio. Igrali su Iva Visković-Križan, Filip Križan, Katarina Bistrović-Darvaš, Zoran Čubrilo, Domagoj Ivanković, Vini Jurčić, Nikola Nedić, Sven Jakir i Milivoj Beader. Redatelj Filip Peruzović. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Najmanje 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50 tisuća. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognozira se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Braslav Bradić.
1: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
2: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10 tisuća obitelji na 2 mjeseca. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900 tisuća djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
1: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Josip Hrgetić, koji godinama živi na relaciji Hrvatska-Venezuela, za Hrvatski radio je rekao.
3: Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje.
1: Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
4: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.
5: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
0: Vijesti. Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u njihovoj profesiji nedostaje ljudi. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da bi novi zakon trebao biti gotov do kraja godine. Prije njega poslušajmo i predsjednika sindikata Armina Tatarevića.
6: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
7: Nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koje treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Dakle, nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste osnovno neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
0: Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo četvero čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
8: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještenih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
9: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
10: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju, gdje će večeras u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva protiv Gane. Za razliku od Dallasa i Toronta, u koje su putovali zrakoplovom, vatreni su u Fili stigli autobusom pod policijskom pratnjom. Od Aleksandrije do Filadelfije ima oko 240 km. Reprezentacija je smještena u središtu grada. Ispred hotela dočekalo ju je mnoštvo navijača, najviše do sada. Završilo je treće kolo u skupini I. Francuska je 4-1 pobijedila Norvešku. Hat-trick za Francuze postigao je Dembele, jedan pogodak Due. Ozgard je bio strijelac za Norvežane. Senegal je pobijedio Irak s čak 5-0. Francuska je prva s 9 bodova, Norveška druga sa 6. Senegal ima 3, a Irak je bez bodova.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv Amerikanke Kenin.
10: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20. Na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu kao odgovor na napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu za koji Washington krivi Iran. Napadnuta su iranska skladišta dronova i raketa. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane biti prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihajl Razvožajev.
3: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
4: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti